0: ပါတယ်သူကဒီစုကိုသူ့ကိုယ်သာပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းအတင်းကျင်းတောင်းဆိုခဲ့ပူပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပူသလိုဒီနှစ်မှာလည်းစစ်ပွဲ၈ခုကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်အခုအချိန်မှာလည်းနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖောက်ပြန်သူတဦးအနေဖြင့်အခုလိုနိုင်ငံတကာဥပဒေစနစ်ကိုကိုးစားပြုသူတူစုရရှိသွားခြင်းအပေါ်ပုံပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ထားကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ဗင်နီဇွဲလာတိုက်ခန့်ခေါင်းဆောင်မာရီယာမာချာရိုကဒီငင်းကြီးနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မာချာရိုကသူရရှိခဲ့တဲ့စုတစိကိုတမရောက်ဒေါ်နန်ထရန့်စီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဘယ်ကော်မတီကဒီစုဟာလွှဲပြောင်းပေးလို့ရတဲ့စုမျိုးမဟုတ်ပဲစုချင်းချင်းခံရတဲ့ပုံကိုယ်တော်သာတက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။
1: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျီနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုံ့ဆော်သူတွေဟာဆွစ်ရူယာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လိုဆမ်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အနည်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆမ်းမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအဆိုသားအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွတ်အစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွတ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွတ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကို့အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်

Sorry.

0: မိတ်သာတို့ရဲ့အာနာစုကဆိုးမရှိအောင်အတည်လွမြောက်
1: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

Yeah.

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ို့ပြည်တော်စုအကြောင်းတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ပြောခွင့်ရဖို့အပိုင်း1မုံမခမီဒီယာကမြန်မာစာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုမြန်မာအမှုပညာလို့ကြွေးကြော်ထားတယ်။ထူထောင်ခဲ့တဲ့2003ခုနှစ်ကစလို့အခုထိဆိုတပြေးချာအမေရိကလိုတိုင်းပြည်မှာမြန်မာဘာသာစကားနဲ့လည်ပတ်တာ26နှစ်တောင်ရှိပြီ။ပြီးတော့ပြည်သက်ကမြန်မာပြည်တွေကပြည်သက်ကိုအဓိကထားပါတယ်။မြန်မာပြည်နဲ့နယ်စပ်မြေတစ်လျှောက်ကမြန်မာပြည်သားတွေကိုပဲဦးတည်ထားတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေစာဖတ်တာစကားပြောတာကိုသိအာရုံမထားဘူးလို့ဆိုကြပါစို့။သို့တော်နေရဲဆုံးခွာတွေတဲကမြန်မာစာပေအမှုပညာရှင်တွေရဲ့စာပေနဲ့စကားတွေကိုတံပိုးထားပြီးတင်ဆက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါနေရဲဆုံးခွာတွေတဲကမြန်မာပြည်အရေးဆောင်ရွက်သူတွေလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့စာရီစကားတွေကိုလည်းအလေးကြီးယူထားပြီးတင်ဆက်ပါတယ်။လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်အရေးကမြန်မာပြည်တွင်းမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်တွင်းကိုအာရုံပြုထားတာအစိုးမဆိုတာဘူးလို့စင်ကြေပေးရင်ပေးနိုင်ပါတယ်။မိုးမခါကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့လည်းမြန်မာအရေးမြန်မာစာပေအရေးကိုတင်ဆက်လေရှိပါတယ်။အရန်အာယုံကြီးထားပြီးဆောင်ရွက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကျွဲကူရေးပါကျုံရင်ကျုံသလိုဆောင်ရွက်တာမျိုးပါ။မြန်မာဇမဖတ်နိုင်တော့တဲ့မြန်မာမျိုးဆက်သစ်တွေကိုလည်းအာယုံနဲ့မထားမိဘူးဆိုရမှာပေါ့။မိမိတို့ကမြန်မာပြည်နဲ့မြန်မာပြည်သားတွေကိုသာအာယုံပြုမိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။မြန်မာစာပြပမှတက်မြောက်ကြဖို့မြန်မာအရေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်မိမိတို့မှာအင်အားလည်းမရှိအတတ်ပညာအသိပညာလည်းမကျွဲဝါဘူးဆိုပြီးစိတ်ကိုဖြတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့မုံမခမီဒီယာဆိုတာကပြည်ပကမြန်မာမီဒီယာတွေလိုမျိုးတော့အနောက်တိုင်းပုံစံမကြဘူးလို့ဆိုနိုင်ပါလေကိုနိုင်တာကိုလို့ရတာဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံတွေကအားပေးလို့ရှိတယ်အားနည်းသောလူနည်းစုတို့ဤမီဒီယာအုပ်စုလှုပ်ရှားမှုတွေလိုမျိုးနဲ့ပေါင်းမဝင်ပါဘူးဒီလိုပဲမိမိဘာသာမိမိလှုပ်အားပေးတွေစီရင်နာရှင်တွေနဲ့ရက်တည်ရပါလေအင်္ဂလိပ်စကားပြောသူတွေအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တွေနဲ့နီးစပ်တဲ့မြမအရေးမီဒီယာတန်းနဲ့မဝင်ဘူးလို့လည်းဆိုနိုင်ပါလေမိမိတို့2013မှာမြမပြည်ပြန်ပြီးစာအုပ်ထုတ်ဝေကြတော့မိုးမခကိုသိရှိလက်ခံထားတဲ့ပရိသတ်တစုံတရာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြည်ပမှာရက်တီးနေတဲ့မိုးမခမှာလာရောက်စာပေရေးသားသတင်းပို့ခဲ့ကြတဲ့စာနယ်ဇင်းဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့လည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ခွင့်ရကြပါတယ်မိုးမခရဲ့မြမစကားအသုံးနှုန်းခေပြိုင်စာပေအတွေ့အကြုံခန်းစားချက်အမှုပညာကိုထင်ဟပ်ပုံပြန်ချပုံတွေဟာပြည်ရင်းကမြန်မာစာပရိသတ်နဲ့ထပ်တူရှိတယ်လို့တွေ့ရတော့အလွန်အမင်းကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ပြည်ပကနေထုတ်ဝေဖြန့်ချိနေတဲ့စာနယ်ဇင်းဟာမြန်မာပြည်ရင်းကပရိသတ်အတွက်ကျွန်တော်ရေချမ်းချမ်းတစ်ခွက်တောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စာလိုစကားလိုမျိုးတောင့်ထောင်ကြီးစူးစူးအောင့်အောင့်ကြီးဖြစ်မနေတာကိုတွေ့ရတော့တော်သေးတာဝေါလို့သတ်မှတ်ချရပါတယ်။ဒါကလည်းမိုးမခရက်တီနေတဲ့တလျှောက်လုံးမှာမြန်မာပြည်ရင်းနဲ့နယ်စပ်တိုင်းဝိုင်းကနေကွာဟမသွားအောင်ခံစားချက်အယူအဆအနေအထိုင်မကင်းကွာတဲ့အသိပညာအသက်ရှူမှုကိုဂယုစိုက်ထိမ့်သိမ့်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအမည်မဖော်လိုတဲ့အယ်ဒီတာတွေသတင်းတောက်တွေစာရေးသူတွေရဲ့ရက်တီပေးမှုတွေကိုကျေစွတင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အယ်ဒီတာအကိုကြီးကိုခင်လုံးကိုလည်းထက်ခါအမည်ဖော်ထုတ်ပြီးကျေစွတင်ပါတယ်။မိမိတို့ကျေစွတင်တဲ့လူတွေကိုသိချင်ရင် https://www.momakha.com/peep/about-momakha-members-usa.html ဒီလင့်မှာနှစ်လိုက်ပေးဆက်ခဲ့ကြသူတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်လူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မောမခမှာတခါဘူးမှတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့မတင်ဆက်ခဲ့ဘူးပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်လည်းမိမိတို့စိတ်ထဲအထူးတလည်းခံစားချက်မရှိပါဘူးမိမိတို့စာရေးဆရာတွေထဲမှာမြန်မာဘာသာနဲ့ရေးသားဖွဲ့ဆိုကြတဲ့တိုင်းရင်းသားစာရေးဆရာတွေသတင်းသမားတွေအများအပြားပါဝင်နေတော့အားလုံးရဲ့ဘုံဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာစာကိုသုံးစွဲပြီးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပေါ်ပြထင်ဟပ်နိုင်တာပဲလို့သဘောထားမိတာကလည်းတပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကတိုင်းရင်းသားစကားတစ်ခုကမတက်မြောက်တော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့တင်ဆက်တာကိုတီးကြားတီးသန့်အလုပ်တစ်ခုလိုမျိုးမိမိတို့မတက်နိုင်တဲ့ဝန်လိုမျိုးသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့တင်ဆက်ရတဲ့မီဒီယာအလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ရတဲ့တနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့2021 February ဇန်ကစတင်ပြီးနေဦးတော်လှန်ရေးပေါ်ပေါက်လာတာပဲဖြစ်ပါလေ။နေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့တက်ဦးဖြစ်တဲ့ CRPH နဲ့ NUG အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတော်လှန်အသံတစ်ခုအဖြစ် Radio NUG ဆိုတဲ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းတစ်ခု2021 ဩဂုတ်လတည်းကစပြီးစမ်းသပ်ထူထောင်ခဲ့ကြပါလေ။အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့လည်းအခမ်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့ကစာပေနဲ့သတင်းအလုပ်ဌာနကမူလကမ္မထမ်းဆိုပေမဲ့ Radio NUG ကအယုတ်အတန်ဌာနဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းမရှိပါဘူး။အဲဒီမှာ Gen Z တွေမျိုးဆက်သစ်တွေအပြင်မြမရုံမြင့်တန်ကြားဌာနက CDM ရဲဟော်တွေနဲ့လက်တွဲအလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ဘက်ကသတင်းတွေမျက်မှောက်အရေးတွေစုဆောင်းပြင်ဆင်ရပြီး CDM ရဲဟော်တွေကရုပ်သံအစီအစဉ်တွေထုတ်လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြတ်သိမ်းခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ MOCIT MOSIT လို့ခေါ်တဲ့ဤပညာသတင်းအချက်လက်ဆက်သွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်မှလာရောက်စုစည်းလာကြတဲ့လုံသက်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားပြန်ကြားရေး CDM ဝန်ထမ်းများစွာက Radio NUG ဆိုတဲ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းအပြင်ရုပ်သံကဏ္ဍလေးတွေပါထည့်သွင်းပြီးနိုင်စင်မပြတ်ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးဆိုတာကပြည်မာကြီးကတော်လှန်ရေးဆိုတာထက်ပြည်ထောင်စုတစုံလုံးရဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာမိမိတို့သဘောပေါက်လာကြပါလေ။ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကိုလက်လက်ကန်ခုခံရမယ်တော်လှန်ရမယ်ဆိုတာအားလုံးသဘောတူကြတဲ့အခါတော်လှန်ရေးဟာကြီးလက်ဒေသဆိုတာထက်တောင်တန်းမြေပြန့်တိုင်းသားဒေသအနှံ့ပြားကနေစူးစီးညီညွတ်ပေါင်းစုတွန်းလှန်ရတယ်ဆိုတာရုံလုံးပေါ်လာပါလေ။မိမိတို့ပြည်မကမြန်မာစကားပြောမြန်မာစာဖတ်တဲ့တော်လှန်ပြည်သူတွေဟာတိုင်းရင်းသားဒေသတိုင်းမှာခြေကုပ်ယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားကလက်နက်စုဆောင်ပြီးတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားဒေသတီးတီးမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတီးတီးကမြမပြည်သားဘောင်းဆောင်ကိုလက်ခံကြိုးဆိုပြီးလက်တွဲဝိုင်းရန်ထောက်ခံအားပေးကူကြပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာလူဦးတော်လှန်ရေးရဲ့တပ်ဦးက CRPH နဲ့ NUG ရဲ့ State Media လို့လူလူကသဘောထားကြတဲ့ BVTV တို့ Radio NUG တို့မှာတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေလုပ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားလာပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေထံတော်လန်ရေးရဲ့သတင်းနဲ့ဖြစ်ရက်တွေအတားအဆီးမရှိရောက်ရှိဖို့အပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေတည်ဆောက်ဖို့ကအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆက်တလိုက်ရုပ်သံနဲ့လိုင်းတို့လေလိုင်းကနေသတင်းတွေထုတ်လွှင့်နေနိုင်မှတော်တောင်ရှုံမြောင်မြေပြန့်လွင်မြန်ကပြည်သူတွေစီတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိနိုင်မယ်။ဤပညာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအဟံတားတွေကိုကြော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒီအတွက် Radio NUG ကစီရီယမ်ဘုံနှန်းတွေကအထွေထွေအသိပညာတွေကိုပုံအော်ပြီးပေးဆက်ထုတ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တော်လန်နယ်မြေကဒေသခံတိုင်းသားအဖွဲ့တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသံထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုပါတပါးတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Radio NUG ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တတိပုဂ္ဂလရက်တီကြတဲ့ချိုးချင်းအဖွဲ့၊ဇုံမီချင်းအဖွဲ့၊မတူပီချင်းအဖွဲ့တွေရဲ့အပတ်စဉ်သတင်းအစီအစဉ်တွေလည်း Radio NUG ရက်တီနေတဲ့ကာလနဲ့အမျှထပ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ State Media ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကမူလပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထွက်လာကြတဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကအစိုးရဆိုတဲ့အတုံးကိုလည်းအများကြီးတံမိုးထားကြတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာကိုလည်းအလွန်ဂုဏ်ယူကြတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့လိုလွတ်လပ်ပြီးအမိခိုကင်းတဲ့မီဒီယာသမားတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့ကြားနာမှုထိတွေ့မှုဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့စာနယ်ဇင်းသမားတွေ၊စာရေးဆရာတွေလို့မိမိကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ထားသူတွေကရည်သူလူထုကိုမျက်နှာမူတဲ့တိုင်းပြည်ကိုအစိုးရလို့ဆိုခြင်းဆိုသစ္စာစောင့်တည်တဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေကိုတွေ့ကြုံရတာဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဆိုချင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒေါ်စန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီဆိုရအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်လူဦးတော်လှန်ရေးမှာ CDN လမ်းကိုပြတ်သားစွာရွေးချယ်ကြတဲ့သစ္စာတရားတတိနဲ့ဆွန့်လွတ်ဆွန်စားပေးဆက်မှုယုံကြည်ခိုင်မြဲမှုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Radio NUG အတန်လွှင့်ခဲ့စဉ်ကမြေသူတွေကိုယ်တိုင်ကလိုင်းတူကနေတန်ဖိုးထားနားဆင်ကြတယ်internet ကနေလွှင့်ရင်လည်းအားပေးကြတယ်။ဒေါ်ဂျိုအောင်ကြားကနေ radio လေးတွေနဲ့ကြေးလက်ပြီးသူတွေတောင်းသူလယ်သမားတွေတိုင်းရင်းသားတွေကနားဆွင့်ကြတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချင်းဘာသာစကား၄မျိုးချိုးချင်းမွန်းနဲ့တိုင်းဇူမီမတူပီတို့ဆိုတော့ချင်းပြည်သူတွေထဲမှာစူးစမ်းပန်းစားဖမ်းယူသူတွေရှိတယ်။ချင်းဘာသာလည်းနားထောင်တယ်မြမာတန်ကိုလည်းနားထောင်ကြတယ်။တခါကဆိုရင် radio လွှင့်ရင်ဖမ်းတာပြီးနောက်တော့အတန်ချက်ဆက် loss speaker နဲ့ရွာတဲ့လှည့်ဖွင့်ပြီးတယ်။ဂိမ်းပီနယ်ထဲမှာဆိုရင် internet တွေဖုန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့ PDF လူငယ်တွေကလိုင်းတူ radio နဲ့ radio NUG လွှင့်တာကိုနားထောင်ကြတယ်တဲ့။ဒီလိုမျိုးတွေပြန်ကြားရတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုအပြင်ကလူတွေကအရန်ကြီးစိတ်မလို့ရှားပေမဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေကဒီလိုမျိုးပြန်ကြားရရင်အများကြီးအားတက်ကြတယ်ဝမ်းသာကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကပြည်သူဝန်ထမ်းတွေလေပြည်သူကိုအလုပ်ကျွေးပြုရတာကိုဂုဏ်ယူတဲ့သဘောတန်ဖိုးထားတဲ့သဘောပေါ့။ပြောချင်တာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့စီက CDM တွေကပြည်ပဆွန့်ခွာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါ။ပြည်ရင်းနဲ့နယ်စပ်ဒေသတွေမှာကုတ်ကတ်နေပြီးပြန်ကြားရေးတောင်းကိုထမ်းဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါလေ။ပြီးတော့ပြေးလွှာပုန်းချောင်နေကြသူတွေမို့ မျိုးပြမှာလည်းရှိသလိုကျေးလက်တောတောင်ထဲမှာလည်းပြန့်နှံ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကနေဆက်ဖြတ်ကျော်တွေဆိုပေမဲ့လည်းရိုးရိုးကုတ်ကုတ်ခေါင်းကုတ်လျှို့ဝှက်နေထိုင်ရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ထုတ်လွှင့်ခဲ့သူတိုင်းရင်းသားစီဒီအန်တွေကလည်းညီညာဖြတ်ဖြတ်နဲ့တိုင်းရင်းသားသတင်းအစီအစဉ်တွေကိုတောင်းယူခဲ့ကြတာကလည်းအလွန်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီဒီအန်တွေကကရင်ဘာသာစကား၃မျိုးကချင်ရခိုင်ကရင်နီဘာသာတွေလည်းလွှင့်နိုင်ခဲ့တယ်။သူတို့တွေကစီကံတကြအလုတ်ကိုပြက်ကွက်မှုလုံးဝမရှိအပတ်စဉ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့မီဒီယာလုတ်ကိုလှုပ်ကြတဲ့သူတို့တွေမှာကဘာဒရမာမှမရှိကြဘူး။သူတို့တောကားတွေအမောတွေကိုသူတို့ကအချင်းချင်းရီမောနောက်ပြောင်းပြီးဖြေပြောင်းကြတယ်။အိမ်သာတွေဝင်ပြီးအတန်ဖန်ရတာ၊ဆောင်းချုံပြီးစာဖတ်ရတာ၊သတင်းဖတ်နေချိန်နောက်ဘက်ကကြက်တော်သန်းတွေ၊နွားတွေဝက်တွေအတန်တွေတခါတလေကောင်းငင်ဘော်ကတိုက်လေရင်တွေဝော်ဝော်ပြန်တန်းသွားတာတွေအောက်မှာစီဒီအန်တွေကကိုတောင်ဝကြည်အောင်လုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားစီစဉ်တွေတဲ့ဝဘာသာကိုကံဘာသာပလောင်ဘာသာတို့လွှင့်ကျင်လို့အချင်းချင်းတွေလိုက်ရှာကြရတယ်။နောက်တော့ဝဘာသာစကားနဲ့ဖတ်ပေးမဲ့စီဒီအန်တူအူကိုရတယ်။အဲ့ဒီမှာအစိုးရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထဲမှာတာမန်အားဖြင့်လူအများစုအကြိုက်မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လူအချက်အရာတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးအတွက်လုပ်ကံရတာဖြစ်မြောက်အောင်ဖန်တီးယူရတာအာနာဇက်နဲ့အသက်သွင်းရတာတွေရှိတယ်ဆိုတာလဲနားလေခွင့်ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာကလည်းလူကြိုက်မများပေမဲ့အများအကျိုးရှိနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုစူးစမ်းလုပ်ကံရတယ်ဆိုတာမျိုးရှိကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသားဘာသာစကားအစီအစဉ်ဟာအဲ့ဒီတည်းကကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဝါရဖြန့်ချီရေးပဲဆိုဆိုမှိုင်းတိုက်တယ်လို့ဝေဖန်ခြင်းဝေဖန်တိုင်းသားတွေကိုအာရုံပြုဖို့သူတို့နယ်မြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကတိုင်းပြည်ရဲ့ policy ထဲမှာထိတ်တန်းနေရာမှာရှိဖို့လိုပါတယ်။အစိုးရဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းကပဲငွေအားလူအားအာဏာစက်အားနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တာဖြစ်ပါလေ။အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကပြည်သူပေါ်စေတနာထားပြီးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နှိမ့်မြုပ်လုတ်ကင်ပိတ်ဆက်ကြတာဖြစ်ပါလေ။ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာအဲ့ဒီသဘောထားကိုဖွင့်ဆိုတတ်သိပြနေတဲ့ဥပမာဖြစ်ပါလေ။နေစုံနေပြားထီသွားပြီးပြည်သူတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်း၊ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေတင်သာမကနေပဲမျိုးစုံကဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးပါတဲ့အုံမြင့်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ခြေခြေမြင့်မြင့်သဘောပေါက်လာရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းတွေစီဒီအန်လုပ်လိုက်တာတိုင်းပြည်အတွက်ရောအစိုးရအတွက်အလွန်နစ်နာချက်ကြီးမာပါတယ်။အခုစီဒီအန်တွေကတော်လန်ရေးအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဟာအလွန်တန်ဖိုးကြီးမာတဲ့ပေးဆက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာစာဖတ်ပရိသတ်ကြီးသိရှိနားလည်စေချင်လာပါတယ်။ပြောလက်စာဝါဘာသာစကားနဲ့ပြန်ကြားရေးအစီအစဉ်ကိုဘယ်သူအမိန့်နဲ့လှုပ်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့စစ်ထွက်လွတ်တော်အမတ်တို့ရဲ့တိုက်တွန်းချက်လို့ပြောပြကြပါတယ်စစ်တပ်ကအပြစ်ရယူထားတဲ့နယ်မြေတွေကတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့အစီအစဉ်လုပ်ကြဖို့ပြန်ကြားရေးကိုစေခိုင်းခဲ့ပုံပါပဲဒီလိုနဲ့ဝါဘာသာစကားအစီအစဉ်ဖြစ်လာတယ်ဝါတိုင်းရင်းသားဝန်ထမ်းတွေရှိလာတယ်ပြီးတော့သူတို့ကစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်လာကြပါတယ်တိုင်းရင်းသားတွေဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေနဲ့အတူတူခံစားနားလည်မှုရင်ခုန်တဲ့တူညီမှုလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုကိုချစ်ခင်မှုတွေထက်တူရှိတယ်ဆိုတာပြောချင်တာပါအာနာဩဇာလက်နက
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ထင်ထားတယ်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာစစ်အုပ်စုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာသူတို့ဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုတွေကတဆင့်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပြည်သူကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်ထားဖို့အ မြဲစူးစမ်းနေမှာပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြန်မာတွေတွေမှာကပဲတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘာသာစကားကိုလက်ကင်ထားပြီးအမှန်တရားကိုဖြန့်ချီဖို့လိုတာပဲဆိုတာထင်ရှားပါတယ်ဒီလိုနဲ့ Radio NUG ဆိုတာနေထွက်ချိန်ရှိတယ်လို့နေဝင်ချိန်လည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲနှစ်ဖူးစည်းနေတွေလူမြေကြီးတွေတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲမော်တော်ကားပွေးပွေးတွေတလွင်လွင်သင်ကန်းတွေအတန်အော်အော်ကြီးတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲလက်သီးလက်မောင်းတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ်တန်းတွေနှမ်းဘတ်ပြုတ်တွေဂျင်ကလေးတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲမိုးထောင်မဖောက်တဲ့တနတ်တွေဂျင်ကလေးတွေပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲဘာပီမပိတ်ကားထောင်းတွေနေဝင်မီးပိတ်အမိန့်တွေဆန်စီခွဲတန်းတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲဈေးကွက်စည်းဝါးရေးတွေမိုးကြရွှေကိုတွေမြို့အပြင်ကတက္ကသိုလ်တွေရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲမြစ်တာပို့ရွှေဝါရောင်တွေတပရင်တက်ကွက်တွေဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်တွေရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲမလုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေခေါင်းစိတ်မခံသူတွေလူပင်လေကြီးတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကျွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲကောင်းကင်ပြင်တခွင်လုံးကျဲစင်တွေဖုံလွှမ်းနေပေါလင်းလက်နှွေဦ
2: းဒီပုံကဲစေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နေတဲ့မြေအလင်းရောင်နဲ့ရွှေနှုန်တွေပြက်စီးတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရိယာတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကေဂျိန်ဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျင်းသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လှိုင်ကောင်းကေဇေးရေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့တွေကခတ္တမန်တူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီဘောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူသမိုင်းရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေလှိုင်ကောင်းတွေပိတ်မိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဥမင်လှိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်တို့လူသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သက်ရှင်ကျင်းသူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာအလို့သမားချို့ဟာအကူအညီတောင်းဖို့ဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရေထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရာလဲစစ်စစ်ရုံများပြားဟာတိဆောက်စေအစ်စ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပြပိုးတဲ့အကူအညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်မှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခေါက်ခံတွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအတွင်းပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လှုံ့လုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေးကြီးမှုတွင်ရေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃ရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဟောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ညီပေါ်စစ်တက်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရဲသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1,300အထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။

0: ပူတော့ဒီလေခွေးစကား23ဗမ်းမာကြီးငါလမတဖြစ်လဲစစ်ခွေးအုပ်မအလာကသူ့ရဲ့တွချာပါရလိုက်နေတဲ့ရက်တရားဟာတော့ကိုထုံစံတိုင်းမဲမသမာမှုကိုဥပဒေနဲ့အညီမဖြေရှင်းလို့ဆိုတာနဲ့စဖွင့်ပြီးသူအာနာသိမ့်လိုက်တာကတော့ဘယ်ဥနဲ့တိုင်တိုင်မရိုင်းပါဘူးဘသူဥနဲ့ရှင်းရှင်းညီးပါတယ်မလှီပါဘူးလို့ခွေးမျက်နှာရှေးထားပြီးဥရာပါလီဒေါ်စုဆိုရပထမတတန်းတော့ကသူကအာဟုဘဝအရှင်းမပြောင်းသေးအစွယ်နဲ့အမိဖို့တော့ပြူတေးပြူတေးဖြစ်နေပြီဥဒံမပြီးဟောင်းတံမမီသေးတဲ့ကာလပေါ့ကွယ်သူကတက်ထဲမှာတိတ်အရာမရှိခင်ကတည်းကကြောင်ဘိုးကတော့ရောက်ပြီးသားအဲ့ဒီလက်သေးလေးဖွဲ့ရင်ကာချုပ်လုံနေတော့ကာလပေါ့ကွီးဖြိုးလေးတန်နဲ့ပြောရရင်အစွန်ထုတ်မရညွန်ချုပ်ဘဝအမကသူ့ဘုနဲ့ရွေးကော်ဩဂရကအဆင့်တူမင်းတက်ကိစ္စမင်းလုံဘူးမဝယ်မရှုပ်မင်းအုပ်ထားသမျှဘူးမမပြောမင်းသဘောငါရွေးအလုပ်ခွေးမရှုပ်ရဘေးမတုပ်ရဆိုတဲ့အခြေသူ့အကန့်နဲ့သူသူများအကန့်နဲ့အမီနှံ့ခြေဆန့်ခေါင်းရှူမလုပ်ရလို့ဥပဒေကဒုတ်ပြထားပြီးသားအဲ့ဒါသမရလည်းဝင်ရှုပ်လို့မရတာမှန်အကုန်သိအဲ့ဒါကလည်းသူဥထိတ်ပန်းစင်ရှ िख ိုးကိုကိုွယ်နေတဲ့ခြေဥရဲ့ရေးထားချက်နဲ့ပေးထားချက်အာနာမသိရခြေဥအရာကျိုးစင်တက်ရမှာကြောက်တော့ခြေဥပေးထားချက်ရေးထားချက်ကိုခွေးစကားနဲ့ဖြက်ဖြက်နေတာမိုက်ရှေ့ရောက်တိုင်းဆိုပါတော့သူအာနာသိန်းတော့ကိုပေးထားတဲ့မဲဆုပ်ဖြဲခံလိုက်ရတဲ့လူလူကဘဲခံမလဲဆန္ဒပြတာပေါ့လူလူကမှင့်တို့ထားတဲ့လက်သန်းအဖြက်ခံရတယ်လို့ကိုခံစားရတာလေဖွားဖွားစုလို့ခေါ်တဲ့ကလေးလေးကနေဒေါ်စုခေါ်တဲ့80ကျော်80ကျော်အဖွားကြီးတွေထိလမ်းဘေးပတ်စံတောင်းနေတဲ့ကလေးကနေပိုင်းနှကုံအထိမအလာကိုဖုံရှူခိုင်းကြတာနော်ညာဆိုမကောင်းဆိုကမင်းအောင်လိုင်းကိုတန်ပုံတီးထုတ်ဟိုးရွာငယ်စနပုတ်ကနေကမာရွတ်လှဲတမ်းမှသည်နယူးယောက်တီးအဲ့ဒါမှမင်းအောင်လိုင်းကနေမအလာဖြစ်တော့တာဖြစ်ဆိုကြောင်လက်သေးထုတ်ခုတ်ယုံမကတခင့်လက်ပြန်ကြိုက်တာတတ်တာဖြတ်တာပါလှုပ်လာတော့မင်းကြောင်လှိုင်ကနေခွေးဘဝတဲ့တဲ့ကူးပြီသူ့ဘာသာတောက်ယူထအာနာသိမ့်တက်ဖြက်လို့ပြန်ခုခံတွန်းလှန်ကြတာကိုအရေးပေါ်ခြေနေကာလာတဲ့အဲ့ဒီကာလာတွင်လက်နက်ကင်စူပူတောင်းချန်လို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထိခိုက်တဲ
1: ့ What
0: ဒတိုင်းပြည်လုံးဇက်တိုက်တက်ဖြက်မိရှို့ဖြက်စီးအုံနောက်အချီးနီးကောင်ရဲ့ဟောင်ပုံတော့တိုင်းပြည်ကိုအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးလုံနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတော့စောက်ဘိုးတွေမပြောနဲ့အစိုးရလုံမှာတော့ကို့ပြည်သူမငတ်ရေးဟာကို့တာဝန်ပဲလို့ခက်ချီချီပြောလေရဲ့အဲ့ဒါမှာတော့ခါကြီးရောဖင်ကြီးရောကုန်းလို
2: Hey
0: ရွေးတူကိုခွေးဥနဲ့ညီတယ်ဆိုတာကလည်းအမြဲဥတယ်စစ်အာဏာရှင်နှုတ်သီးကဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်ခြေချတယ်လို့မဆန့်မပြေဟောင်သေးတယ်ဒီငင်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအလေးထားမယ်ဟောင်ပြီးဘုံပတ်ကျဲနေရင်ငင်းချမ်းရေးခေါ်တယ်လို့ဥပြန်ရောမစီမဆိုင်နိုင်ငံရေးရာသဘောထားကိုလဲမှုကြောင့်လက်နက်ကင်သူတွေတဲ့စစ်တပ်ပါဆိုတနက်ကလွဲဘာနိုင်ငံရေးရှိလို့များကွဲကျင်ရတာတုံးဥပဒေလွတ်ကောင်ကဥပဒေဘောင်တွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာဖို့အပြစ်ခက်အညစ်ပတ်အသက်မရက်ပဲတွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးလဲမေထိုထိုဥသေးတာအမေဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အလုံးတော်မျိုးပြလိုက်သည်တကယ်တွချာပါရရက်တရာဟာသာသူမို့များဥပြီးဆိုဒေါ်လန်ပြည်သူကိုပညာမတက်ဘူးမတက်ဘူးဆိုပြီးဟောင်ထားတဲ့ကောင်းဆိုတော့ပညာတက်တယ်ထင်အောင်ဘိုးစကားလေးညံ့ညက်ထဲဥသေးတာရဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့နေတည်းတည်းမှာဖာသာတပါအသိရောက်လာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာကီးတစုကဖာသာခေါ်ရင်ငါတို့ကိုအထင်မသေးအောင်အင်္ဂလိပ်စကားလေးပါလိညှက်ပြောကြရအောင်လို့တိုင်ပင်ကြတဲ့ဒီလိုနဲ့တည့်ရဲ့ဖာသာကအစည်းဝေးခေါ်တော့သွားကြတာပေါ့သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုညှက်ပြောဖို့လဲအခွင့်အခါဆောင်ရင်းနားထောင်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အမိုးက တပြန်ပြန်တပြုံပြုံအတန်ထွက်လာရောအဲ့ဒါမှချောင်းနေတဲ့ဆရာကြီးတွေကတယောက်ကမတ်တက်ရက်ပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုနေတာကိုလက်ပြရက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဟိတိုက်လို့နေတွေကြွနေပြီဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်လိုက်ရမလားလို့ပြောတဲ့ဟိတိုက်နေကြွဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်ဆိုတာမအားလောက်ကောင်ဘိုးလိုညှက်ပြောတဲ့ဘိုးစကားလေတကယ်ကအဲ့ဒီရွာကဆရာကြီးတွေလိုကိုဝါကြဖြစ်အောင်ပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့လေတိုက်တော့နေဘူးပြီးတန်တွေကြွနေတဲ့သွတ်တွေကတပြုံးပြုံးမြည်တာလေအာလုံးပြုံးစီပြုံးစီကြတာဗောအခုထိုင်းမှာလဲဆဝါဒီစကတ်ကလုံသေးတာဘယ်စကတ်ခေါင်းစုတ်ခဲတုန်းကဟာစိတ်ဆွဲနေတယ်မသိရခိုင်မှာယင်ကျင်းမှုနယ်မြေမြောင်ဦးကိုဘုံကျဲပြီးထိုင်းသွားတဲ့ကောင်ကရှေးဟောင်းယင်ကျင်းမှုနေရာတွေလဲပတ်ရလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဦးခဲ့သေးတာရဲ
1: ့နီ
0: ထာဝရငင်းချင်းရရဖို့အကုန်ပါဖို့လိုတယ်တဲ့အမှန်ကဘသူမှပြောစရာမလိုခွေးတက်တစ်ဖွဲ့ပါရင်ကိုရပြီတပြီလုံးငင်းချမ်းပြီအေးမြပြီရဲ့ဒါပေမဲ့လို့စတန်ဒတ်အာမီဖြစ်ဖို့တော့လူပြန်ပေးဆက်ဆွဲရမှာတဲ့
1: ဟမ
0: ်ပြန်ပေးကလည်းဘလောက်ကြံတယ်မသိဘူးနှစ်နှစ်ပြည့်လို့စစ်မှုထမ်းပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအလောက်ရှာပေးတာရှစ်ယောက်ပဲဆိုတော့စဉ်းစားလာကြည့်တို့ချာပါရရက်တရာဟာသမှာမဖြစ်နိုင်တာကလည်းထဲ့ဥသေးတာအာဂတိကင်းတဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့ရဲဖြစ်ဖို့တဲ့စစ်ခွေးချုပ်အုတ်ချုပ်စီမံတဲ့ရဲဘယ်တော့အာဂတိကင်းမလဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့ဒေါ်စုလက်ထက်ဥရောပကလူတွေတင်နှံပေးထားတဲ့အဆင့်အင်မတန်မြှင့်ပေးထားတဲ့ရဲတွေတောင်ရဲခွေးဖြစ်သွားပြီအမေရဲတွေနေထိုင်ဖို့အဆင့်ရှိအိမ်ယာဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးအသွင်မသာကမင်္ဂလာယူလိုက်သေးတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဇွတ်တားတဲ့ကြားကဒေါ်စုခနော်နီခနော်နဲ့ရဲတန်ရာတက်ကြည့်တော့ရဲမိသားစုတွေရဲ့ငရေကန်မြင်ခဲ့ရလို့ရဲတိုက်တန်းရဲအိမ်ယာစီမံကိန်းတွေပေါ်လာတာရဲအဆင့်မြင့်တင်ရေးတွေဖြစ်လာတာရဲတိုင်းသိရောမကလူတိုင်းသိအဲ့လေခွေးတော်သိရဲ့တကယ်တော့သူတို့စိတ်နဲ့ဆိုရဲကတဆင့်နေတဲ့တော်ဝါမွေးရပါစစ်ကြွန်ထွန်သည့်နွားရဲမဟာလာကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ဟာအာဆီယံအုပ်ကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်ချက်ဆိုပြီးမှန်ဖြေတယ်စိတ်ရှည်တီးခန့်ပေးနေတယ်တဲ့တစ်ချက်ချင်းပြန်ပြင်းမတဲ
1: ့ဟောလာကတော့
0: ဟမ်တရုတ်လှိုင်ကောင်းအောင်၍မန်သွေးဟောင်သည့်ခွေးပေါ်လေထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမဟာလာကိုလက်ခံပြီးအာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ဖို့လုပ်တာပေါ့လေပြဿနာကအကုသိုလ်ကောင်သူ့လက်ခံလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုထိုင်းကလေးတယောက်မဟာလာဓာတ်ကူးပြီးလူသက်တော်တာသတ်တာမှသူ့ကိုကျွေးမွေးစောင်းရှောင်းနေတဲ့ဖိုးနယ်ဖွာပြီးတော့သူ့ဆရာတွေနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့လယ်သမားဆန္ဒပြပွဲတွေတန့်ပေါ်လာတော့တာအနုတင်လဲအနုတင်မိသွားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လောက်ပြီထိုင်းရဲ့တယောက်ကတော့သူတို့နိုင်ငံနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်။အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဆိုအခုထိပြောင်းဆန်းနေတော့ဆိုင်ကလုံးမပြတ်မိုးနံမင်းဒဏ်ခတ်ချက်တရက်မနာအဘာဘာအကီရဆက်တဲ့ဖြစ်ဒေါ်စုကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမဟုတ်ရာဇဝတ်သားလုပ်တဲ့အောက်ကူတူကံကြောင်းအာဆီယံကမဟာလာကိုနိုင်ငံရေးရာထူးမပေးဘဲခွေးဝဲစားလူနာအလာမခံလုပ်နေတာလေ
2: အယောဒီမှာ
0: ဒါပေလို့စစ်အုပ်စုကအမြဲကင်ဆွဲတဲ့သားတရားစီရင်ခံမှုကိုတည်တယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးတော့မိခင်စိတ်ရှိသူကအလျှော့ပေးရတဲ့မူလေအာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်အကောင
3: ်မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တမ်းမှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစဲတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနဲ့မဲနဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10 သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ။ online ကမှာယူအားပေးလို့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြားဆရာစောဝီကြပြားဆရာအောင်ဝီတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်
0: ။ကေဖော်ဖို့ပြောချိန်မှာဘုံဘူကျဲပြတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့လောက်ပြတယ်။ရေဘေးမကူသေးရေးကူနေဆက်ပြဒနာပိုးရှုပ်ထွေးပြီးထိုင်းကိုမှောင်သွောင်းအောင်လုပ်တယ်။စစ်ခွေးအဆက်ဆက်အဲ့ဒီဘလူးစိတ်နဲ့လူရိတ်ပြန်ပြန်နင်းလို့ရတာများပြီဆိုတော့ဒါကိုပဲဆက်သုံးနေတာပဲလေ။အခုကမ္ဘာရာဇဝတ်သားတွေပါသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့ဘလူးပေါ်အယူဆင့်နေမြင့်လေပိုဆိုးလေလှုပ်လာတာပေါ့။ကမ္ဘာတိုင်းဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: တောင်သူဘဝပြက်ကျေးလက်စည်းဝါပြိုလဲခြင်းအပိုင်းနှစ်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာလိုအပ်ချက်ရော့ချနေတာကထွက်ကုန်ဈေးကွက်ကျဆင်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကပဲမျိုးစုံအထူးသဖြင့်မတ်ပဲပဲစင်းကုန်တင်သွင်းမှုကိုလျှော့ချလိုက်တဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံကပဲစင်းတွေတိတိတသာကျဆင်းသွားပါလေ။2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာမတ်ပဲပဲစင်းကုန်နဲ့ပဲကြီးဈေးတွေဟာအရင်နှစ်ကထက်ဈေးညွန်နေနေခဲ့ပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရေးသွေးစစ်ဆေးမှုတင်းကျပ်လာခြင်းကလည်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါလေ။ပြောင်းနဲ့ပဲအမျိုးအစားအချို့ကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာပိုးသတ်ဆေးအကျဉ်းချံနဲ့အရေးသွေးစံချိန်စံညွန့်တွေကိုပုံမတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးလာတဲ့အတွက်တင်ပို့မှုတွေလျော့ကျသွားပါလေ။2026ခုနှစ်ဇွန်လမှာပဲစင်းကုန်ဈေးတွေကျဆင်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတရုတ်ဝယ်ယူသူတွေကအရေးသွေးမမီတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုညှင်းပယ်လိုက်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါလေ။ကမ္ဘာဈေးကွက်မှာလည်းဆန်ဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းလာပါတယ်2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတွေမှာဆန်ဈေးနှုန်းတွေဟာအရင်နှစ်ကထက်73ရာခိုင်နှုန်းကနေ900ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းခဲ့ပါတယ်ဒါဟာတောင်သူတွေအတွက်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်ပြည်ရင်းမှာလေယာဉ်ထွက်ကုန်တွေကိုဈေးကွက်တင်ပို့ဖို့ခက်ခဲနေတာကလည်းဈေးကွက်ကျဆင်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေမှာတောင်သူတွေဟာတီးတံတွေကိုဈေးကွက်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။2025မိုးရာသီစိုက်ပျိုးရေးစစ်တမ်းအရတောင်သူ23ရာခိုင်နှုန်းကမိမိတို့ဒေသမှာလုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ခန်းစားနေရပြီး9ရာခိုင်နှုန်းကပဋိပက္ခကြောင့်လေယာဉ်မြေတွေစိုက်ပျိုးလို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းလိုနေရာတွေမှာကာလန်ဘေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေများပြားတဲ့အတွက်တီးတံတွေဈေးကွက်ရောက်ဖို့ကြားမြင့်ပြီးအချို့တီးတံတွေကပျက်စီးသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဈေးဝယ်သူတွေကဈေးလျှော့ပေးဖို့ဖိအားပေးလာပါလေ2026ခုနှစ်မေလမှာဂေါ်ဗီဈေးဟာတလုံးကို3000ကျပ်ကနေ300ကျပ်ထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါလေတောင်သူတွေဟာတီးနှံတွေကိုဈေးကွက်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အတွက်ဈေးလျှော့ရောင်းချရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါလေလောင်စာဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကလည်းထွက်ကုန်ဈေးနှုန်းကိုထိခိုက်စေပါတယ်2026ခုနှစ်မှာ American Iran စစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံရတဲ့အတွက်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာပါလေဒါကြောင့်တီးနှံတွေကိုဈေးကွက်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်ဖို့ကုန်ကြမ်းဈေးတွေတိတိတသားမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒီကုန်ကြမ်းဈေးတွေကိုတောင်သူတွေကကြားခံရတဲ့အတွက်အမျက်အစွန်းပုံမုံရော့ချသွားပါတယ်။တောင်သူတွေရဲ့စိုက်ပျိုးဈေးတွေမြင့်တက်နေပေမဲ့ထွက်ကုန်ဈေးတွေကကျဆင်းနေတဲ့အတွက်အမျက်အစွန်းမရတော့ပါဘူး။2026ခုနှစ်မှာဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်းတွေဟာအရင်နှစ်ကထက်5ဆအထိမြင့်တက်လာပါတယ်။50ကီလိုဂရမ်တစ်အိတ်ကို2သိန်းကျပ်အထိပေးဝယ်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထွက်ကုန်ဈေးတွေကကျဆင်းနေတဲ့အတွက်အရင်နဲ့အမျက်လုံးဝမမျှတော့ပါဘူး။ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့တရေကကိုကျက်ဆယ်သိန်းခန့်ကုန်ကြဆေးရှိပေမဲ့ရရှိတဲ့ဈေးနှုန်းကဒီကုန်ကြဆေးကိုပြန်မရနိုင်တဲ့အထိကျဆင်းနေပါလေ။2026ခုနှစ်ဇွန်လမှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဟောင်းအင်းဒေသကတောင်သူတွေဟာဆန်ဈေးကျဆင်းမှုကြောင့်အကျွေးတဲ့နစ်နစ်မျောမျောဖြစ်နေကြရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေဟာစိုက်ပျိုးဈေးကိုတင်ပြန်မရနိုင်တဲ့အတွက်မိသားစုစားဝတ်နေရေးပါအခက်အခဲဖြစ်နေကြရပါတယ်။လူသမားရှားပါမှုကလည်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ကြီးလက်ကလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားကြတဲ့အတွက်လေယာဉ်လုပ်ငန်းမှာအလို့သမားရှားပါပြီးလောက်ခလာစာပြီးမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုက်ပျိုးစည်းပုံမမြင့်တက်လာပြီးတောင်သူတွေရဲ့အမျက်စွန်းပုံမရော့ချသွားပါတယ်။အချို့တောင်သူတွေဟာအလို့သမားကခံမရနိုင်တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးဧကကိုလျှော့ချလာကြရပါတယ်။ပြည်ပဈေးကွက်တွေကအရေးသွေးစံချိန်စံညွန့်တွေကိုပုံမတင်းကျပ်စွာလိုအပ်လာတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကတီးနှံအချို့ဟာဈေးကွက်ဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အရေးသွေးမမီတဲ့တီးနှံတွေကိုဈေးဝယ်သူတွေကညှင်းပယ်လိုက်တဲ့အတွက်တောင်သူတွေဟာဈေးလျှော့ရောင်းချရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါဟာ တောင်သူတွေရဲ့ဝင်ွေကိုပုံမရောကြစေပါလေ။တောင်သူတွေနဲ့ဈေးဝယ်သူတွေကြားမှာတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းတဲ့အတွက်ဈာကန်သူတွေကဈေးနှုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတောင်သူတွေကဈေးလျှော့ရောင်းချရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါလေ။ဈာကန်သူတွေကဈေးကွက်အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတောင်သူတွေစီကနေဈေးလျှော့ဝယ်ယူကာဈေးကွက်မှာဈေးမြင့်ရောင်းချတဲ့အတွက်တောင်သူတွေကအမျက်ဆွန်းပုံမဆုံးရှုံးရပါလေ။တောင်သူအများစုမှာတီးနံတွေကိုတိုးလောင်ထားဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်ရေသိမ်းပြီးချိန်မှာဈေးပဲလောက်ကြကြရောင်းချရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်2025မိုးရာသီစစ်တမ်းအရတောင်သူ900ခန့်လုံးကသီးနှံတွေကိုအိမ်မှာတိုးလောင်ထားရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြရပါတယ်တိုးလောင်မှုစနစ်အားနည်းခြင်းကတောင်သူတွေကိုဈေးကွက်ခြေတွေကိုစောက်မြော်ပြီးရောင်းချဖို့ခက်ခဲစေပါတယ်အကျွေးဝင်တို့ဝန်ဖို့ကြီးမားတဲ့မိသားစုတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေကိုရှော့ချနေကြရပါတယ်အကျွေးပြန်ဆက်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေဟာကျန်းမာရေးဈေးကိုတိတိတသာရှော့ချနေကြရပါတယ်ကလေးတွေကိုကြောင်းထားဖို့ခက်ခဲလာပြီးအချို့ကကြောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်။မိသားစုတွေဟာအစားအစာဈေးကိုပါရှော့ချနေကြရပြီးအာဟာရချို့တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကနေဝင်ဝင်မရတော့တဲ့အတွက်ကြီးလက်ကလူငယ်တွေဟာပြည်ပကိုထွက်ခွာနေကြရပါတယ်။အလုံးလုံးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်အများစုဟာမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာပြီးထိုင်းမလေးရှားနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာနေကြရပါတယ်။ဒါဟာကြီးလက်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအတွက်အရေးပါတဲ့လူသားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်နေပါတယ်တောင်သူအချို့ဟာမြောစာဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုလာကြရပါတယ်အချို့တောင်သူတွေဟာဈေးသက်သာတဲ့မြောစာအတုတွေကိုဝယ်သုံးနေကြရပြီးဒါဟာမြေးစည်းလွှာကိုပျက်စီးစေပါတယ်ဝင်ဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အတွက်အချို့တောင်သူတွေဟာတစ်တောတွေကိုရှင်းလင်းပြီးစိုက်ပျိုးနေကြရပါတယ်ဒါဟာရေရှည်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုပုံမှုထိခိုက်စေပါတယ်အရင်နဲ့အမြတ်လုံးဝမမျှတော့ပါဘူးဒါဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ GDP ကိုထိခိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတောင်သူတွေရဲ့ရည်တည်မှုကိုပါအကြီးအကျယ်ချိန်ချောင်နေတာပါရွာရွာမှာလေယာဉ်လှုပ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့သူဟာ10ရာခိုင်နှုန်းတော့မရှိတော့သလောက်နေပါသွားပါပြီနေစဉ်စားဝတ်နေရေးမှာဆန်စီဆေးဝါးကအစကုန်စည်နှုန်းတွေကအဆမတန်မြင့်တက်လေးပါတယ်လုံခြုံရေးအခြေအနေကလည်းစိုးရိမ်ကြပါလေဝင်ငွေကမရှိတော့ဘဲအဆမတန်မြင့်တက်လေးပါတယ်လုံခြုံရေးအခြေအနေကလည်းစိုးရိမ်ကြပါလေဝင်ငွေကမရှိတော့ဘဲထွက်ငွေတွေကပဲဗဟိုပြုတ်နေတာပါ

0: ဒီကဏ္ဍကနေအလို့ကိုင်ပေါင်း၃,၉၀၀ပန်းတီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါရဲ့ရှင်။
1: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်တန်း၁၂ ချင်းပြည်သူတို့အသေးကွဲခြင်း ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအရေးပါတဲ့ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ၃လ ပြည့်ဖို့ရပ်ပိုင်းလုံးမှာ ချင်းပြည်သူတွေအသေးကွဲရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဖလန်းမျိုးနယ်အတွင်းမှာဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင် CNO-CNDF နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီCDF ဟွာန်ဂိုရန်တို့ပဋိပက္ခဖြစ်ကြပါတယ်။ 2025 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာCDFဟွာန်ဂိုရန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကရီခေါ်တာမျိုးကို CNDF ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ချင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့နှစ်ခုအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါချင်းပြည်သူတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုကသောကမျိုးထွက်ပြေးကြရပါတယ်။မိုးရာသီမှာ နိုင်ငံကြားကတီးအိုချောင်းကိုဖျက်ပြီးပြေးကြရတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကပရဟိတလူငယ်တွေသာမကူညီခဲ့ရင်တီးအိုချောင်းမှာမျောပါသေဆုံးမဲ့သူတွေရှိမယ်လို့ဒေသခံအချို့ကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုအကြားအရသာနှစ်ဦးသေဆုံးတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။တော်လန်ရေးကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးထောက်ခံခဲ့တဲ့ချင်းပြည်သူတွေအတွက်ဝမ်းနည်းပွဲဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF ဟွာန်ဂိုရန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရီခေါ်တာမျိုးကိုချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင် CNDF ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်သိမ်းပိုက်တဲ့အခါချင်းပြည်ကောင်စီရဲ့ဦးဆောင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ CND ဟာ CNDF ဌာနချုပ်နဲ့ဖလန်းမျိုးကိုဝင်ရောက်သိမ်းပါတယ်။နေမြင့်ကြီးတိဆက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့နှစ်ခုပြဿနာဖြစ်ပွားရာမှာပဋိပက္ခဟာတော်လိုင်းအင်အားစုကြီးနှစ်ခုရဲ့ပြဿနာအဆင့်ထိရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်ပဋိပက္ခဖြစ်ရာမှာပြစ်ခတ်ပြီးမြို့ကိုဝင်ရောက်ရတဲ့အထိပြဿနာဟာကြီးထွားခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဘက်ကမှန်တယ်မားတယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ရတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ချင်းတော ကယိုးရာဒလေဘာသာစကားတွေကိုကွဲပြားစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကွဲပြားမှုနောက်ကအစွဲကြီးမှုနဲ့မယုံကြည်နိုင်မှုကလိုက်ပါလာပါတယ်။အဲ့ဒီစိန်ခေါ်ချက်တွေကိုကြော်လွှားနိုင်မှသာချင်းပြည်စည်းလုံးရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာချင်းညီတော်အဖွဲ့နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီဘွဲ့ဟာအထက်တော်လိုင်းအင်အားစုကြီးနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖွဲ့လုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါကချင်းပြည်နယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အတွက်နေရာမရှိနိုင်လို့ချင်းပြည်သူတွေပါဝင်တနိုင်ငံလုံးကယုံကြည်ကြပါတယ်။ချင်းညီနောင်ဖွဲ့ဝင် CNDF နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီဖွဲ့ဝင် CDF ဝန်ကိုရန်တို့ပြဿနာဖြစ်ပွားရမှာချင်းဒေသတွင်းကလူအချို့ဟာလိုင်းပေါ်မှာကိုယ့်ချင်းလူမျိုးအချင်းချင်းအမုန်းတရားပွားစီမဲ့အကြောင်းအရာစကားအသုံးလုံးများစွာကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတာဟာအလွန်ဝမ်းနည်းဝယ်ကောင်းပါတယ်။အဲဒီလိုဖြန့်ဝေတဲ့အကောင့်အများစုဟာစစ်တပ်ဘက်ကနေချင်းပြည်သူအချင်းချင်းသွေးကွဲစီမှုလှုပ်ဆောင်တဲ့အကောင့်တွေဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့နှစ်ခုရဲ့ပြည်ပကောက်ကိုငြင်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းဖို့ချင်းပြည်သူတရားလုံးကတောင်းဆိုကြပါတယ်။စည်ရေးပြည်ပကောက်တွေကိုချက်ချင်းရက်ပြီးနိုင်ငံနီးလန်းနဲ့အပြေရှာဖို့2020ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ခံရတဲ့ချင်းပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာ CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရီကော်ဒါမျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာကြောင်းသတင်းတွေကြားရပါတယ်။

0: အဲ့ဒီနောက် CNA ကလည်းဖလန်းမျိုးကနေပြီးဆုတ်ခွာကြကြောင်းသိရပါတယ်။ချင်းတော်လင်အင်အားစုနှစ်ခုကြားပြစ်ခတ်မှုကိုရပ်တန့်ပြီးကိုယ့်နေရာကိုနားလည်မှုယူနိုင်ခြင်းဟာကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမှဒေသခံတော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လကစပြီးချင်းပြည်သူတွေဟာတော်လင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပြဿနာကိုငြင်းငြမ်းစွာဖြေရှင်းကြဖို့တောင်းဆိုမှုတွေပုံမပြုလုပ်ခဲ့ပါလေ။နေမြေထင်းချုပ်ရေးအတွက်ချင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားအားပြိုင်မှုတွေဟာရံဘတ်အသင်ဆောင်နေပြီးချင်းပုံရီမန်းချက်တိဆောင်ရေးအတွက်ပါအဟန့်တားဖြစ်နိုင်ကြောင်း ISP မြန်မာက2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါလေ။ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားပဋိပက္ခလျှော့ချနိုင်ရေးပဋိပက္ခတွေကိုဖြေရှင်းရမှာစစ်ရေးနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ရေးချင်းတမျိုးသားလုံးစီးလုံးညီညွတ်ရေးတို့အတွက်ချင်းလူလူလှုပ်ရှားမှုအွန်လိုင်းကမ်ပိန်းကိုလည်းချင်း Civic Movement က2025ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်ပကဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ချင်းဆိုတာဟာညီအကိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းဆိုတဲ့ညီအကိုခေါင်းစဉ်အောက်မှာအားလုံးပါဝင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုသတိရစေခဲ့ပါတယ်။တစ္ဆာတရားတတ္တိသူ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ခန္ဓာရင်ရှိမှုတို့နဲ့ဘိုးဘွားတွေနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကိုချင်းပြည်သူလူထုကသာပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေသွက်ပြီးကိုယ်တိုင်လှူရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြခင်မှာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ဗာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ် model ဟာ online ကနေတန်ဆောင်ဒီဝိုင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်အစားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလှူဆောင်နိုင်ပါလေ။ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လူတွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါလေ။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလက်ချိန်အမှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေကပြောပါလေ။ကျွန်တော်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်တေကားတွေကိုတက်နိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ဗာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါလေ။ကျွန်မတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှင်ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြာပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတူကရှင်းပြပါလေ။ဒီဘွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာ AI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပေးတဲ့ Smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနယ်ချက်တွေဟာအပြင်ကစူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။mini radar စနစ်ကတညာလုံးအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုန်းကိုလည်းတိုင်းတာပြီးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေကိုကျော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ဒံယာများနှင့်တောင်တန်း15ချင်းပြည်ဤအနာဂတ်ကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာဒေါ်လန်နယ်မြေကမျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေပညာသင်ကြားရေးမလုပ်နိုင်အောင်စာသင်ကျောင်းတွေကိုဘုံကျဲပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးငယ်တွေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။လူငယ်တွေပညာတက်မြောက်ခြင်းဟာ စစ်အာဏာရှင်အတွက်အကြီးဆုံးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာချင်းပြည်နယ်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုလည်းအလွတ်မပေးခဲ့ပါ။ချင်းတောင်ပေါ်မှာပညာသင်ကြားရေးပြုလုပ်ခြင်းဟာခေတ်အဆက်ဆက်မလွယ်ကူခဲ့ပါ။ချင်းတောင်ပေါ်ကရွာကလေးတွေဟာဆင်းရဲကြပါလေ။2016ခုနှစ်ကချင်းပြည်နယ်ဒီတိမ်မြို့နယ်ကစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုမောင်းလူမွေးစာအုပ်သွားလှူပူးပါလေ။လန်ခရီးဟာကြောကဘာနဲ့ကဲ့ရဲ့စိုက်ကဲတစည်းမောင်းသာယုံရှိပါလေ။မတော်တဆလမ်းချုံလိုက်ရင်တောင်အောက်ကိုကျသွားနိုင်ပါလေ။အဲဒီချိန်ကမောင်းလူမွေးတို့ခက်ခက်ခဲခဲသွားရောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းကလေးမှာကလေးတွေကစားစရာကွင်းပြင်ကောင်းကောင်းမရှိပါ။ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေကလည်းဗမာစကားကိုကောင်းကောင်းမတတ်ကြသေးပါ။ချင်းလူမျိုးကလေးလေးတွေကတိတ်ညံကောင်းကြတာဗျ။စဉ်းစားကြည့်ဗျာ။ဗမာလိုရှင်းပြတာမှဘာသာစကားကိုကောင်းကောင်းမတတ်ပေမဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုနားလည်နိုင်တယ်။ဒါနဲ့တည်းရေးချင်းမဟုတ်ဘူးဗျာလို့ချင်းတော်မမတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မောင်လူမွေးမိတ်ဆွေဆရာတယောက်ကမှတ်ချက်ပြုပူပါလေ။ချင်းတော်ကရွာလေးတွေရွာမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်မှုတဲ့မောင်လူမွေးညီငယ်ကတော့သူနဲ့သူ့တပည့်တွေကြားသုံးလုံးခဲ့ကြတဲ့ဗမာစကားအစ်စ်တွေကိုပြောပြပါလေ။ကျောင်းသားတယောက်ကစာမရေးတဲ့အတွက်သူကအကြောင်းရင်းကိုမေးတဲ့အခါသူ့ဘောပင်ဖျားနေတာဆရာလို့ဘေးနားကကျောင်းသားကအစာဝင်ဖြည့်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းသူတယောက်နွားစာသွားရရတဲ့အတွက်ကြောင့်မနက်ပိုင်းကျောင်းမလာနိုင်တာကိုသူ့နွားထမင်းသွားခူးတယ်လို့ခွင့်တိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့မောင်လူမွေးကိုယ်တိုင်ချင်းလူမျိုးကျောင်းသူကျောင်းသားများစွာကိုပညာသင်ကြားပေးခဲ့မှုပါလေ။သူတို့ရဲ့ရိုးသားမှုဖြူစင်မှုဖြောင့်မတ်မှုတို့ကိုမောင်လူမွေးလေးစားတယ်။သူတို့စီကတော့ပြန်သင်ယူရတာတွေရှိပါတယ်။မောင်လူမွေးတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးဖွင့်ခဲ့တဲ့ပညာဒါနကျောင်းမှာ6နှစ်အတွင်းအထူးကျွံဆုံးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားဟာချင်းလူမျိုးကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့အဲ့ဒီကျောင်းသားဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်း40ထောင်ကျနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကချင်းတောင်ပေါ်မှာခက်ခက်ခဲခဲပညာသင်ကြားနေကြတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ8ရက်နေ့မှာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့နယ်ဝမ်မသူကျေးရွာဝမ်မသူမောင်စာသင်ကျောင်းနဲ့ထင်းချောင်းကျေးရွာ RC ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်းကဗော်ဒါဆောင်တွေကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့တပြိုင်တည်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။စစ်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ချင်းလူငယ်တွေကိုပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ထင်းချောင်းကျေးရွာ RC ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်းဗော်ဒါဆောင်ကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသား3ဦးမတန်းစွမ်းမိန်းကလေး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး20ဝန်းကျင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါလေ။2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာလေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟာခါမြို့နယ်ဘန်ဟာယွာစာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာ grade 3ကျောင်းသူတဦး grade 5ကျောင်းသားတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကျောင်းသား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့ကလေးကိုပွေ့ချီပြေးလာတဲ့မိဘဖြစ်သူရဲ့ခြေကွဲပွင့်တပ်ပုံဟာမောင်လူမွေးမျက်စိထဲမှာမှတ်မိနေပါတယ်။2025အောက်တိုဘာလ27ရက်နေ့မနက်တနင်္ဂနွေဝန်းကျင်မှာလဲဟာခါမြို့နယ်ဇာထောင်ကျေးရွာကစာသင်ကျောင်းကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲပြန်မာတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်အော်တိုဘာလမှာချင်းပြည်နယ်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုပိတ်မတ်ထားဘုံကျဲခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်နဲ့ဟာခါမြို့နယ်ကစာသင်ကျောင်းတွေပညာသင်ကြားမှုယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဏာရှင်အဆက်ဆက်မှာအစင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်တွေဟာချင်းပြည်ရဲ့ပညာတိုးတက်ရေးကိုဘယ်အခါမှစိတ်မဝင်စားခဲ့ပါဘူး2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ကပိုဆိုးလာပါလေ။ချင်းပြည်မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးတွေကိုတပ်ဖြတ်တဲ့အဆင့်ရောက်လာပါလေ။ချင်းတောင်ပေါ်မှာပညာသင်ကြားနေကြတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုဘုံကျဲပြီးတပ်ဖြတ်ခြင်းဟာချင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ချင်းပြည်ဟာအားကိုးလောက်စရာစိုက်ပျိုးမြင်တဲ့တယံဇာတမရှိပါ။ပညာသီးသာလျှင်ချင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အားကိုးရာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေသွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေရဲသောပန်းတွင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကဗျာတပုံ1892ခုနှစ်ရဲ့ຫນွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်ຫນွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီຫນွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူလန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျောလင်းချက်ရဲရဲတို့နဲ့နှီးမြန်းနေခဲ့ပါလေတမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူန်လို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲကြီးဟာအာရာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းက၃လမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမီပေါ်မှာနတ်ဘုံနန်းနတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံအဖွဲသားတွေရဲ့ လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာခြေခွဲဝမ်းနဲ့ပွဲသွေးပင်လည်းဝေခြင်းဖြင့်နှီးကုန်းချုပ်ခဲ့ရပါတယ်တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လန်ရေးမီးတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်ပရရှာစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ္စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လဲမောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လဲသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမဲ့တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမီးဘွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစဉ်ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာယူသားလာတဲ့အလုံသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဲသရပံလို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လိုင်းရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုံချင်းများဆောက်လုပ်ကနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါလေအထူးသဖြင့်လူသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကြံတနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါလေရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီကာကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတ္တိကဗိုလ်ချက်တစ်ခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါလေ။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဥဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမီရှယ်ဖြစ်ပါလေ။ပါရီကွန်မြူန်ဤပန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြုအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေတန်းမှခုခံခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတရခွင်မှရန်သူရှင်းမောက်မှပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစ်စောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International သချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့တည်တချင်းတပုတ်ဖြစ်လဲကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူရန်စားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာတချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်ဒီတချင်းရဲ့ကဘာစားသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကဘာဆရာယူဂျင်းဖိုတရီဖြစ်ပါတယ်ဗာဆိုင်းတက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီးတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမျိုးတော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရေဟာဒီမော်ကုန်းဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ထလော့အငတ်ဘေးကြားရောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝန်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကယုံထွက်ခါကဘာအဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်းစင်ထဲသွင်းတဲ့အခါဒီတဲ့ချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိပ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားတဲ့ချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဖဲလာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ် ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖယ်လရှေးသုတ်တံဖြစ်ပါတယ်။မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီသုတ်တံဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးဘဲနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူန်ရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကသုတ်တံရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်နဲ့မော်ကွန်းတိုင်းကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြွန်းဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်သန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့သမိုင်းသင်ငန်းစာများပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းကာလ်မာ့ခ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: ။ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစားတော်လန်ရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်။ Max ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1အရင်းရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်း။အလုံးသမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်ရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘယူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာဟောင်းကိုအစင်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်နေရာဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်1ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူန်ဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်လ်ဖီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဘုံဖွယ်သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်သမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်နံပါတ်4တောင်သူလေသမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်းပါရီကွန်မြူန်ဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ရှိဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလေသမားတူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လေသမားတွေကိုကွန်မြူန်အဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများအဖြစ်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့ဤကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာသမိုင်းအမောင်တုထဲမှာဤရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လရှီသုတ်တံကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်းဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းပိုတီရီရဲ့ International The Chin Land တွေနဲ့အတူဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူန်ကိုပယ်သောအခါမှသေဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်တင့်တယ
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီး ဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KYN သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမော်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမော်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KYN ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာကြံရင်ပူပေါင်းတက်တွေကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတက်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရယံချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကုကံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကျောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်း၊ရခိုင်၊ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနားခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလျင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ9လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေးချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9:00ကမှစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့3ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံချဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေပကူအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေသနဲ့ရခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ် ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်။အရိတာအဘော်ကနေဒေါက်တာညွန်ထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်းနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချိန်တွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှံကျွန်ရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောင်ဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တင်မှာပါတဲ့အရိတာအဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသခွင့်မျိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မလုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြားခံနေရသူတွေကိုဆရာနာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါဗျ။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတဲ့င်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်နယ်စပ်မန္တလာရူးစ်ရူ40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှာမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျွလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်ရင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျွလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရက်ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြုံတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရေးပေါ်ကဲဆဲလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျာမန်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီတို့တရားလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေတဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ
4: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ဒီပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်ဆိုရအနေနဲ့လေးနဲ့အတိမတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒလိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြူမှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားဘွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲတွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင
5: ်။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပည့်မျိုးနယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မျိုးကစုပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကာလန်ပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဒီတဲ့တူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကာလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတတ်မှတ်မှုကဖားကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိခိုက်သိဆုံးသူတအူက KNDPC ကော်မတီတောင်းကံဦးစောအောင်ကချင်အမီဒရုန်းစောအောင်ဖြစ်ပါရီအစိုးပါစူပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်ရည်အနေငယ်ကဖားကံမြို့နံမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ယုံကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါရီဖားကံမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကံမြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြီးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါရီအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကားလန်းဟာဖားကန်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြုပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါရီကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိမ့်တယံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ် AB လနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တစိ20ခုဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယံဇာတအရင်မြစ်တွေအနက်အဓိကကျတဲ့တယံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိမ်းထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေတွင်တွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ကထိုင်းနယ်ဆက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျက်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်းမြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့အပြန့်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြီးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လမ်းခီးမှာပစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်ထားတဲ့ငွေကြီး320အနက်320နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်က တက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရီထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့အတိုင်းပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေထဲမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါင်းချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူကြားရင်တပ်ဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံလို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာကနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေရာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမြေတီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်စုစည်းမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စည်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမင်မတင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းစုံအညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါဝင်တော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြေကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တွင်မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတက်တော် AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညူထွန်းအောင်အပါအဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညူထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအထွန်းရင်မူမော်ပါမာဦးABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအတီးဒီအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံမှာ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစီရင်ခံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှန်တိရောက်မြန်ဆန်စီဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစီဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုတွဲဘက်အတွင်းရေးမှုတင်နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုနှစ်တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ SRI တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရေးတည်တတ်မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စည်ရာဇုံမှုကျွလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင် အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစာရီတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်သေဆုံးမိုးပြဲမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တန်းကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အရှိတ်ဘက်ပေါတောမြို့နယ်ဒေသငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခတ်တတော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီအော်တိုဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘော2စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပြီးမြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို Speedboat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါရီစစ်တွေမျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရည်ရင်စေစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိန်နဲ့ချီတီဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ငပီကျုံးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမအចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအចောင်းရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းပါးတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစာစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာယီကန်အနီးမှာလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။မိုးပြဲနမ်းမေခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖဲခုံမြို့ကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်တေဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စိတ်ချောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကလိုက်လံတက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စကန်တစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-20 နဲ့အသေးခံ Drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းချေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းချေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးတပင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါအဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနှစ်ချေးရွာကို အချမ်းဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပရော်မိုတာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တအူးနဲ့အဖူးအူတအူးသေဆုံးက၃ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ညနေ၅နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပရော်မိုတာ၃စီးဟာချင်းနစ်ရွာတွေကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်၁၂နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝေရန်ဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့နှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်၃ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီ။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံးကျရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်လေးဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတဲကိုလေအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမ်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တရဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တရဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တော်ဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မတ်ချက်အရမြိတ်တော်ဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တော်ခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ။စစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလေတရချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတဦးတည်ဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမကြံသေးမီကရေကြီးမြေပြူလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတဲကလောင်းလုံးရေပြူတရချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီ။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်တော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော် PDF တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြူဟာ33တို့ကတတိပေးထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပေးတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမကြီးဦးချုံမိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစိုးရနေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတမ်မတ်ကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းမဖက်အာနာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကံမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းစီအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရည်နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရ ကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာယန္တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုအကူအညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တန်အမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသတ်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လည်းကုလဆိုင်ရာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ3ပုံ2ပုံကျော်ဟာစီးရဲမွေးတီမှုတန်းဒါမှမဟုတ်စီးရဲ

32တက်သမ6ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့လူပေါင်း18တန်းနီးပါးဟာဆင်းရဲမွဲတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ19တက်သမ5တန်းဟာလည်းဆင်းရဲမွဲတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲမွဲတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွဲတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအကျဉ်းရေးမှုချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်နီဝစ်နာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိဆင်းရဲမွေးတိမ်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းဆင်းရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်နာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါ။လူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါ။နိုင်ငံရဲ့အထက်အင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အင်အားစု 9,463 စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်။စီရင်နွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတရာမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတဲမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစီရင်နွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစဉ်ကန်စာအရာစီရင်နွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတရာမှာချိုးတဲမှုတွေတည်းက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအင်ယာတန်ရှင်းသောတောက်တုံးကြီးမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်အကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PAKPA တို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာနယ်ရေးကဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းပတ်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တအူ HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစေအုပ်စုလောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦးဟာစေအုပ်စုရန်တရားကိုဆွန့်လွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Hardingot.org PDF ကအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ် HOD PDFတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံပေးစီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း harbinger.death pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်
ஆபிங்க.

0: that PDF ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခိုက်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခိုက်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတပ်သေးခံလက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖျက
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အင်းပေးဖို့မြန်မာအလို့သမားကြီးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွတ်တော်မှာရှိတဲ့အလို့သမားကြီးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းနေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှစူရတ်ဂီရီကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အခိုင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ်9000ကနေ10000ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Centerတာတွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်တင့်တယ်လို့အလို့သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်တင်းတယ်လို့အကြံပြုထားပါရီလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အော်တိုဘားလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့တရင်ထွက်နေပါရီယခုတချိန် CI လုံးရမယ့် Bad Edit လုတ်ထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖိုးနဲ့ဗီဇာကြေးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကြမ်းစည်းရဲ့အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံးသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါရီစီအင်စာအုပ်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖြန့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာအလို့သမားတွေအနေနဲ့ CI မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတဲ့ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ $10 သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီကြပါစရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်။

0: အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေ

ဘဝမှုဖက်စီလိုပရိတမှုပဲစင်ခွန်ရအရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစင်နာကယာလီငူနပါဖာမာခူရင်နပရင်ကလုလရီကြရင်နမှာအလီချစ်တနီတူတအမေရိကန်ချီကေညာချီကေပူစီနာရောနယူးယောက်ဖီမယူအန်ဂျိုအဒူခုဘီဟန်ကြီးရင်နတထွချာအမှုရှိနီတီတန်မတ်တူဦးချောမထွန်းအရိကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအလီချစ်တနီတူအမေရိကန်ချီကေညာချီကေစီဘိုပလော့ဂျူနီတူလူဖုန်အထနယူးယောက်ဖီမယူအန်ဂျိုအဒူခုဘီဟန်ကြီးရင်နတထွချာအမှုရှိနီတီတန်မတ်တူဦးချောမထွန်းဖုန်ဟိနမစင်ကြီးနီတူအဘေစေနာမြာတိကေကုလသမဂအတ္တမတုဥကြောမှုထွေးနာရောဥပဟယပုဏိတုဘေကုလသမဂအခါလိယံညေဖရုမြေစီနာရောတထွချာအေမှုရှင်နီတုလူဘေစတေပါလေရှင်နာဒာညေခါလိဖုနာပရေဘေတတရိကုယေနာမဖရလူမြေကုတော်တုတောအောင်ဆန်းစုကြည်နုလေဥမှုစုဘေနိတေအညေဂွေစောဘေချာနီတုဖုနောထေမြာတိကေတံမတုဥကြောမှုထွန်အန်ယူဂျီခွေအပလော့မူတီကေကလောင်ရဲ့ဖရချာကူမာဘူဖရချာကူဒူဒေါ်စင်မာအောင်စီရင်တော်ခြားခြားဟိပေတာဒီအဒီရီနီတူဖွနာပရင်အထွန်းနလေတရီတရန်နီတူပွဲတဲ့ကြခုတေးစီရင်တော်ဒညာလီပလိုနီကတ်တူကမ်ပိန်းအရီကြဖွနာထခြားခြားတူနီတူကေမူလော့ပလီအပလော့မူလော့ပီစာပေစီတဲ့ဟိစီနာရောအပေစနာကမ်ပိန်းဒီမတေတရာစီနုတရားခြားဒညာနီတူလူဖွနာဟိနမစင်ရင်နီတူအလိမေနီတူဖရလူမြေတဲ့ထရူချပွဲခါလိရင်နညာတိခေဖူစီနာ

0: ဘွန်ကူလာတပန်ကာခါလေးရင်နဂျာအိုပဟျာပူနီတီတမ်မဒူဥချောမိုထွန်းအိုင
1: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ယင်းအလေးမချင်မချင်နေတဲ့ ticket pool လေးအပလော့မှုစီရင်တော့မှာ ticket claw အပလော့မှုစီနာတော့ဘေဦးကဘင်းတီအညင်းကလေးမအပလော့မှုစီပရိုပြချက်အကလကလိုရင်နလို့လတဘဲနီချတဲ့အငင်တိကိကလိုအပလော့မှုစင်နလေမချိုဘဲနီတီအငင်အကွီချန်နီကတူဖုန်လေတရီတရန်နီတူပွဲတဟေရင်နာရောအဟေကန်နီဒီရင်နာပရင်ဘေတတရီကူရင်နာမအိုနီတူဘေနယူးယောက်ဖေမူ NYCBC အပလော့မှုရင်နာရောအပိုတရီမီနီတူဖုန်ထအလီချစ်တနီဂျီတဲအမေရိကန်တီကေမြာတီကေဖူမြေချူဖူစီနာရောခြားခြားတဲနီတူဖရလူမြေအရိကူခလေးဖုန်NYCBC နာရောတဆူစင်ငင်းနီတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပရင်ကေယာလီကေကူဖရေဘေစီအညေအကောင်စီခုချော့ဆေရင်နအညုချာစင်နီတို့ဖရမောကူတော့ဒူမူအန်ဂျန်လာအရိကြရင်နဟေဆူထေလူဘေစီပါဘေကေယာလီကေဖရေဘေစီအညေအကောင်စီ KSCC ခုချော့ခါလီရင်နအညုချာနီတို့ဖရမောကူတော့ဒူတဖရပွန်နထအမေပရောဂျက်ခါခေဆာနီတို့တဖြစ်တမေအပလော့မှုစီဖွနဟိနမစင်ငင်းနီတို့ဘေးစတင်ပါလေရှင်နာဒိုင်းရဲ့အရှိခဲခါလေးအစီလီမီနီတူအပါချာနီရှင်နာညူဟုကောက်စီတဲကူခါလေးရင်ခုချော့ခါလေးစဲအငင်းကေယာလီကေဖရမောဟဲရီအပလော့မှုစီနာရောအနုချာနီဒီမူအန်ဂျန်လာဖုန်နထငေးဖရက်ဖရက်ခုချော့ရင်နာမအိုနီဒီပင်ကေယာလီဖရလူမြတ်တတူချာထူချာအငင်းပါတီအကူခုထဲဘူးရင်အခြေတာနီဒီလိုတတရားခုဖုန်နဟေနမစင်ငင်းနီတူနေတုတော့ခုတရားခါလေးစီရင်နဖရမောနာဖရနာချက်ဘူးဟယ်ရီအပလော့မှုစီနာရောအနုချန်နီဒီစာပဲခါလီစီတုတိုတဖြစ်တမေအပလော့မှုခါလီစေရင်အမေပလော့ချီကာခေဆာနီဒူဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနီဒူ KSCC ခုချောအလေဥအောင်ဆမ်းမြေရင်နာရောအလေးချေချန်နီဒီဩဂတ်စ်လေအငေးဆူရှိရင်ဒီလျာနီကာဒီဆေဖွင့်နာရောခွန်ရခုချောဆေအငေးအနုချကာခေဆာနီဒူဖုန်နထတဖြစ်တမေအပလော့မှုခါလီရင်အစီတရီတရာမေပလော့ချီကာခေဆာနီဒူဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနီဒူအလီမေမမေဂျာနီဒီကောက်စီခါလီရင်ဖရပတရီနီဒီခါလီစီရင်နာမခွန်ညာဖရနာချက်ဖူစီနာဖရမောအပလော့မှုစီနာအဘေကျာနော့တို့အတင်းနီဒီခါလီအနုချန်နီဒီဖွင့်လာရောမိုးဆူမိုးဆဲနီဒီဖွင့်နော့ဒေါ်ဖူဆူဖူအပလော့မှုစီနာရောအဟေနီဒီဖွင့်လာပရင် KSCC အပလော့မှုရင်နာမကေအလီကေကိုလေပတရီနီအငင်းလိမေနီဒီဥပဒေအငင်းလိမေနီတူတုတ်ကလျတဖြစ်တမေအငင်းရင်နမေထေတရီတရန်နီဒီအပလော့မှုတခုဖွင့်နော့ခွန်ရကရလီကေအပလက်ကိုအရှိခဲလေပတရီနီဒီအငေကောင်စီ IEC နမှာအိုလီယာနီတူပင် KSCC အပလော့မှုဖုန်ဟိနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြပွင့်နာပရင်အလိမဖြစ်ပဲနီကြတဲ့ကလီမက်ကစဖော်ပေါ့ PDF draw အပလော့မှုရင်နအတိတာနီတလူရှိယူအစီတဆော့ခါလေးအရိကြရင်ဟေဆုထေလူပဲစီပါအလိဟာရှာပါနီတူမကွေဗီဒူမြိုင်ဗီမှုတွေးမတော့ခါလေးကလီမက်ကစဖော် MI 17ရင်နပေါ့ဗီမူ PDF draw အပလော့မှုစီရင်တော့အရှာပါဘဲနီကတ်ကိုဖွင့်တော့အကြည့်တာနီကတ်ဒီလိုရှီယူစီတမတတရားကနော်တီမစီဖွင့်နော်ဖရလူမြေစစ်တဲ့ပလော့ဂျီနီတီအငေခွီ NUG နော်ရောဒီလိုထင်းနီတီနာပဲဘေးတတရီကွေးနာမှာအမင်းနီတူပဲစက်တင်ဘာလဲအငေနီရှေဖွင့်နော်ထဖရလူမြေစစ်တဲ့ပလော့ဂျီနီတီအငေခွီ NUG နာမကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်အပလက်ကိုအရှိခဲခွီအပလော့မှုစီရင်တော့အမေပလော့ဂျီနီတူလိုဖွင့်နော်ဟိနမှာစင်ငင်းနီတူတတရီကွေးနာမှာတိကိအတူခုတူဝါလရှိလာရင်တော့အထာဖို့မူတာဟိပင်းနီတူဖုန်အထအလေးပုတ်တရီနီတူပေါ့ PDF draw အပလော့မှုတတရာခုရဲပေါ်ခုချမ်းရင်တော့အဒိညာလီပလိုနီတူတခြားတဲ့ပါအရိကြစီဖွင့်တာပဲအထင်းနတိကိပလော့ဂျီပရချာခုတူမန်ဝဲခိုင်တန်းရင်တော့အကြည့်တာနီကတ်ဒီလိုရှိယူရူအစီတဆောခါလီဖုန်အထအပလက်ကိုအရှိခဲမကွေးဗီတူပရချာခုတူဒေါက်တာရဲထွန်းစောရင်တော့အကြည့်တာပူနီကတ်ဒီတမတတရားကနောတေမာစီဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီတေ Tapayapo, NUG Precha Kumabo Precha Kudu Dauta Zawesu, Tetokotake Beniti and Ye Precha Kudu Ujimona, Maguizuni, Ye Precha Kudu Uchinwe Mausi inaro, Atiahibeta Tirinidi inabre, Atuno, Pavimu, PDF Tetia Ku Yebo Neka inaro, Atiahibe Budri Tanika de Puna Atu, Tikiploj Precha Kudu Mawe Kaitena, Dauta Yetunso Sinaro, Atia Tiri Hibetani de Tur, Diagunikadi Tetri Si Punabre, Kunya the Shatepa Aplomusi Uplo Chichapa Nidu Punaro, Premajipu Klima Aplomusi Kusapo Yino, Esimeti Benikadu Puna Atu, Tapahia Klima Aplomusi Aklame Kali Si Yino, Ashapa Pahiapuni de Punapa, Desotilu Nidu Pui Hinama singing Nidina, the Ritekia Jinabre. Yatiki inama abe sinali metatuni du tekupi bu inye, esile chu nidu lu cinema, ukiani du puinaro, tapai ku atulani du le so pluni du tekupi bu sina, alimeti nidu tekupi bu dosu kale de kupuna, American tiki inaro, mema metia pahiaponi de ari yaino, hisu tilubeziba. Yatiki inama abe sinali metatuni du tekupi bu, ale chu nidu lu cino, locrume beniti anye ukiani du puinaro, Tapai ku atulani de leso pluni de kupibu kalesina, alimete ni de dosu kale de kupuna, American qui aplomuinaro, esime mame diapahiapuni gadu puinabre. Anna niri nishina nuna, ruriana, and ye American tiki atu kuinaro, abesena limita to ni de kupibu and ye, besanepalesina yang in a dilutini de puna a care, a sunni nigadu be, blue kale puinabre. Ali dilutini de a ri gakuinama, Adulani de Arikanu, Opani de Sukku Punatu, Nyatiki, Afghanistan, Hechiki, Ejiatiki, Lao Tiki, Mexico Tiki, Piu Tiki, Opani de Tuto, Tikilo Plinishina Sir Tiki, you know, Adulani de Limited the Kupibu Kalisina, Esilit Suchini de Kalisi Puna, Mema Mediani Gadi inabre, Bitiki Nishina Sir Tiki, you know. Abesena limita tuniri de kupibu ale chuni de lu tema de diasina, de diaku, a glaclosina, lucrume beniti inye, esi okianica de puinaro, Afghanistan, Bolivia, Yachikina, Colombia, Chiki cinema, a sunnucani de be, a muipi tarago puna hinama singing itu, Yachiki inama, clema apromusi a pipe tunica de zipro allegu ino, a leso pruni de. Tekupibu, Paisina, Alimete Nidu Tekupibu Sinama, Esimeta to Peto Tuto, Yateke Inama Adula Nidu, Lesopu Nidu Tekupibu Paina, Alimete Nidu Kalita Kupuna, Adilute Nidube, Esilile the Rigu Puinabre, Kunya Besen Alimeta to Nidu Tekupibu, Anye Alechu Nidu Lucina, Tediaku, Aklaclosina, Lucrume Beniji, Anye, Okiani du Manaro, American Chiki Alimechuni di Cinema, Okuchani di Manaro, Yatiki Puse and Ye Limitu Beni di Pelumie Sina, Democracy and Ye, the Pietemi Aclaclo Sino, Esilime Pahiapuni di Anye, American Chiki Pelumie Terranitia, Tedogotke Beni di Anye Yinama, American Chiki a Duku Yinaro, and Yakweni di Nama Uni di Puinabre, Lima Promuse Pipi Tunica Zipro, Tapahia Yinu, Yatiki Guinama, Alime Suni de Tokliasi Ubati Cinema, Opato Punata, Kiku Kali Cinema, Alime Lahoni de Rusina, Lime Nidu Tegupibu Teriani Chia Cinema Atupahiani de Punata, Nyatiki Democracy and Yetuto, Tiki Glona Doso Tepo Sa and Yenama, Aduloni de Temeshi the Kupuna, American Queen Aro, and Yachi Nidu Puna, Pretichate His Inaro, Hitani de Pui Hinama, Singing Nidina, the Ritekia Jinabre. Kunya hisu tilubesi, MCDM kialiki, tanuya kumila arika yena, tuniga di beha, nida nidu boamu pesilopi, umuria dria tese nilo du puna de prepani, debuit de tre.
2: Upper man. Woza dunedu, neza yenyani genkuma, gonze me matant ku shigebure. Upper man, ne? Abogaluo. Togudu abogalu, lu neme petare. Tainyama nezaga ludiausigo. Jano toagere eri nyaniha. Amatiari amyadi chantagere. Erinega moyo nide. Moyo remabe, အပေါ်ကလူရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ကင်နဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အိမ်ရောက်တော့အပေါ်ကလူကမြေဆိုင်မိဖို့ကမ်းလေးထဲမှာဟင်းချက်နေတယ်။သူ့မျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကတော့အိမ်ပေါ်မှာမိဖို့ကြောင့်လဲမှာလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အပေါ်ကလူကိုတယောက်ကဘာတွေချက်နေတာလဲလို့လှမ်းပြီးတော့အပေါ်ကလူကပဲချက်နေတာလို့ပြန်ဖြေတယ်။ပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ပဲကိုကြိုက်တယ်။တယောက်ယောက်ကပဲကြိုက်လားလို့လာမေးရင်ပဲကိုဘလောက်ကြိုက်ကြောင်းစားဖွဲ့ပြီးပြန်ဖြေမိမှာပဲပဲဟင်းဆိုတာမိသားစုအသုံးစရိတ်ကိုစစ်စစ်စီစီချွေတာသုံးဆွဲနေရတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်ရိုးရှင်းပေမဲ့အာဟာရရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါတခါတလေမှာပဲဟင်းတအိုးဟာအစားအစာတစ်မျိုးထပ်ပို့တယ်မိသားစုတစုရဲ့ညစာဖြစ်တယ်လို့မနှက်ဖြန်အတွက်ညှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုကရင်ဖြစ်ပြီးအညာသားတယောက်လိုပဲကြိုက်တတ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်လဲနားထောင်နေလိုက်တယ်။ငယ်ဘဝနေ့ရက်တွေတဲ့ဝါမြစ်ကိုနက်မှန်အောင်စားခဲ့ရပေမဲ့ပဲကိုနက်မှန်အောင်မစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြန်သတိရနေတော့ပဲ။အပေါ်ကလူလဲပဲကိုကြိုက်တာအကြောင်းအရင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပါ။မိဖို့ကန်းတဲ့ကအိုးကိုမိဖို့ခွင်ပေါ်ကနေအသာချရင်သူကဟိုဘက်အဆောင်ကိုသွားကြမလားလို့လှမ်းပြောတယ်။အပြင်မှာတော့မိုးကမဆဲသေးဘူး။အပေါ်ကလူကပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ထပ်ပိဒါအုတ်ထုတ်တထဆောင်းထားတယ်ကျွန်တော်လဲအပြင်ကလာကလေးကပလတ်စတစ်အိတ်ကိုခေါင်းဆွလာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တူညီချင်းတစ်ခုကခေါင်းပေါ်ကပလတ်စတစ်အုတ်ထုတ်တွေပဲလို့ပြောလို့ရမယ်သူညှို့ပြတဲ့အဆောင်ထဲရောက်တော့ပါလာတဲ့ပလင်းကိုထုတ်လိုက်ကြတယ်အနားမှာအစင်သက်ရှိနေတဲ့ဂီတာကိုယူပြီးအပေါ်ကလူကသချင်းဆဆိုးတယ်သူဆိုတဲ့သချင်းတွေထဲမှာ Sunday School မှာဆိုတဲ့သချင်းတွေပါတယ်အချစ်သချင်းတွေပါတယ်ပြီးတော့နှစ်ကြော့သုံးကြော့ပြန်ဆိုးနေတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီတခြင်းကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့တခြင်းပဲ။တေးရီမောင်မောင်ဇော်လက်တေးဆိုဟန်ထွန်ဂျီလက်တအိုတို့ဆိုထားတာ။အဲ့ဒီညနေကကျွန်တော်တို့တွေဘယ်သူကဟန်ထွန်ဘယ်သူကဂျီလက်ဘယ်သူကတအိုလဲတော့မသိတော့ပါဘူး။ကြုံတို့တွေ့ကြတာပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတခြင်းရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိသလောက်အနက်ဖွင့်ကြည့်တယ်။ဘဝမှာဘာတွေပဲကြုံတွေ့ရပါစေ။အဲလိုအခက်ခဲတွေနဲ့အမောင်တို့တွေပဲရောက်လာပါစေလူတယောက်ရဲ့ဘဝဟာသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိနေတော့ပဲဒါကြောင့်လောကထဲမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနေပြစ်တလောက်တော့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့ ਨੇ စိတ်တက်ကြစရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံလာတိုင်းသိပြစ်လိုက်မယ်ဘာထူးမှလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုမတွေးပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဘယ်နေ့မှဘဝဆုံးမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလူတိုင်းဟာတနည်းနည်းမှာဒီလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလမ်းခွဲကြရမှာပဲ။ဒါဟာသဘာဝတရားရဲ့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့နေရာမှတစ်ခုပါ။အေးစစ်စစ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့ခဏတာတွဲမှလည်းအမျက်ကြီးပေးနေပါလေ။အသက်ရှူနေရတဲ့တစ်ဆက်ကတိုင်းဟာမင်းဟာဘာမှမရှုံးနိုင်သေးဘူး။ဘဝဟာအသက်ရှင်နေရတာနဲ့တန်ဖိုးရှိပြီးသားပါ။အမောင်တူကြီးထဲမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါလမ်းပြပေးမဲ့အလင်းရောင်ဆိုတာအမြဲရှိနေမှာပါ။ဘဝရဲ့အမောပန်းတွေကိုပြေပြောက်စေဖို့အားပေးကူညီမဲ့သူတွေတန်ရောစင်ရဲ့အနွေးဓာတ်နဲ့မေတ္တာတရားတွေဆိုတာလဲတဏှာရာမှာရှိနေပါလေ။ငါတို့လူတွေဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့အခါကဘာကြီးကတော့ရက်တက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။လူအစ်စ်တွေအဆက်အနွယ်အစ်စ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးလဲပတ်နေ ਉ မှာပဲ။မျောလင်းချက်အစ်စ်တွေကိုမွေးဖွားရင်အိမ်မက်အစ်စ်တွေကိုဆက်မတ်နေကြအောင်မှာပါ။တချင်းစာသားတွေကကျွန်တော်ရင်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ရောက်လာတဲ့ဇကစုကတော့ဒီအမောင်နဲ့နေဖို့အလင်းရှိမယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒီနေရာကပြည့်စင်ပြီးမရဘူးတောက်တုံးကြီးရဖို့တော့ခက်ခဲတဲ့နေရာပဲဒီအမောင်ထဲမှာအခက်ခဲတွေကြားနေထိုင်ဖို့အတွက်အလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ကလူကအပြည့်အဝယုံကြည်ထားပုံရတယ်ကျွန်တော်တို့သချင်းဝိုင်းရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာဖျောင်းနိုင်မီးညွန်လေးကလေတိုးတိုင်းဟိုရင်ဒီရင်လှုပ်နေတယ်အဲ့ဒီမီးညွန်လေးဟာအဆောင်တစ်ခုလုံးကိုမလင်းစေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အမောင်ထဲမှာအတူထိုင်းနေကြတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့မြင်ရအောင်လင်းပေးနိုင်တယ်။တခါတလေအလင်းဆိုတာမိုးကောင်းငင်ဘောကကြီးမားတဲ့နေမင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ဖျောင်းနိုင်မီးလေးတစ်စပဲဟင်းတအိုးဂီတာကျိုးတစ်ချောင်းအချင်းချင်းပြောလိုက်တဲ့အားပေးစကားတစ်ခွန်းလောက်နဲ့တည်းလူတယောက်ရဲ့ညကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လင်းပေးနိုင်ပါလေ။အဲဒီလိုအလင်းမျိုးတွေကိုလူတိုင်းကကိုစီကိုစီတဲဆောင်ထားကြတာပါ။တချို့ကစကားနဲ့သဲတယ်။တချို့ကသချင်းနဲ့သဲတယ်။တချို့ကပဲဟင်းအိုးလေးတအိုးနဲ့တဲတယ်ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီညကတချင်းစာသားတွေကအတိုင်းအမောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အလင်းဆိုတာရှိကြောင်းသိနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသည့်ကိုအခြားသူတယောက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ကတော့ခက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အ အပေါ်ကလူနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်တနည်းအားစီလူချင်းကွဲကွာသွားကြတယ်။ Full screen ပေါ်ကနေပထမ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။အာဇုံဆက်သွယ်စကားပြောပြတဲ့နေ့မှာအပေါ်ကလူကသူတောင်းဝန်ကြနေတဲ့ကင်းတဲလေးဘော်ကနေကျွန်တော်ကိုစကားလှမ်းပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကလူကိုအုတ်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့သူကအရင်တုန်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းကျောင်းအုတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းအုတ်ရာတို့ကိုသူကြာကြာမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။သူယုံကြည်ရာတော်လန်ရေးနဲ့အမှန်တရားအတွက်စာသင်ကျောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းပိုးအောက်ကနေသူထွက်ခွာလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာအချိန်ကြာကြာဖြစ်ဖို့အကြောင်းမပါလာလို့နေမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီစကားကိုသဘောကျတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။အရာတစ်ခုမှအချိန်ကြာကြာရှိနေဖို့ကံတရားနဲ့အကြောင်းတရားမရှိတဲ့အခါတဏှာမဟုတ်တဏှာကိုထွက်ခွာသွားရတာပဲအပေါ်ကလူကတော့အဲ့ဒီလိုထွက်ခွာခြင်းကိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့မမြင်ဘူးယုံကြည်ရာအတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လန်တလန်လိုပဲမြင်ပုံရတယ်စကားပြောနေရင်းကနေသူကင်းဆောင်နေရင်လော်လီပော့ငုံထားတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့မဇက်တဲကအချိုလုံးလေးကိုအသာထုတ်ပြတယ်ကင်းတဲပေါ်မှာလက်နက်တစ်ခုကိုကင်ဆွဲထားရခြင်းမှတော့ကလေးတစ်ယောက်လိုအချိုလုံးကိုငုံထားနိုင်တဲ့သူရဲ့ပေါ်ပါခြင်းကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရတယ်။ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိအောင်ဖန်တီးယူတတ်တဲ့သူပဲလို့စိတ်ထဲကပဲမှတ်ချက်ချမိတယ်။သူဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုတဲ့တချင်းစာသားတွေကစကလုံးကပဲတင်ထက်နေတုံးပါပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမောင်တဲနေဖို့အလင်းရှိမယ်။တာဘလူး

0: မူနီမမိုကိုဂါဒီနော်နော်ဘူနိုင်ရောပူဒိုပလတ်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမူလို့စတီနန်ဒိုလန်နော်နော်မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်လာစတင်းဘန်နီစီကတန်လမ်းဝဲတိခတ်ဘတ်စလုတ်စီယာကိုက်ထန်ချော့ခေါရှာကိုက်တနူဒေရှာကမ္နလဖာဖန်ခုအနမ်ပါယောစပုစလန်လဖာခုတန်တုအဒုဒုဖောက်ချမယောနီထောင်နီစီခူးနီလာစတင်းဘန်နီစီနီတန်ပိုပါတရာချမုမခါလိတာထိန်နော်နော်နေနွီးစီပြဲတိခတ်ဘတ်စလုတ်ဆက်လန်ဖိပါခန့်ပြန်တိခတ်ရောဒီကြောင့်နီးစီကနေလက်ခိုင်ဖွန်းတော့ကိုတိခတ်ဖာထာဘင်ယာနမ်ပါဝိတာလဲစလုတ်ဆက်ဖကောင်တိခတ်ဘတ်စလုတ်ဆက်ကိုက်ထန်ထော့တုတ်လန်အနိတယုဆောင်းမန်တို့ခေါ်ရှာခဲ့တနူလဖာရောထိုင်းလန်ဝိတာလဲတိခတ်ငယ်ခေါ်ရှာခဲ့နပဒပါနော်လို့တိခတ်ဘတ်စလုတ်ဆက်ကိုက်ထန်ဝိတာကြောင့်စလုတ်ဆက်စရိရောအကိဒူ390တဲ့အခုတန်းအခုကလဖာဆဲခိုင်လဖာတဲ့မလူခွေခေါ်လောက်ပါတိခန့်ဖစန်စအောင်ခိုက်စတုံးရောက်ခေါ်ရှာခဲ့တနုပပါယောတုခုနာကလောဆောင်းမောင်းစထောင်းနိုင်လဖာတဲ့စပိလန်စခါလန်လူစခုတော်မှာဆက်တော်ကောင်းကနိပါကနိကလာပါကလာခမင်းလဖာပါဒဆရာလည်းအနေစအနေထံဝိတာတဲ့အန်အောင်စကဆခိုင်လဖာတော့ပဒပါနော်နော်ကံပြန်တိခန့်ခိုင်လန့်ဖာဘာဒါစီယာလက်စကစကိုင်းလဖာယောကံပြန်တိခန့်ဒိုနိပါစပေါ်ပလေးကောလန်ခိုင်စတော့ဖာဆာဂိုင်းအထုံတော့ပစိနေဝိတာနော်လို့တနုအမပါလဖာခုတ်တာလဖာယောတောက်လက်တင်ယူဆောင်မန်ဒစ်စပိုးစပါဖန်လာလန်ဝလဖာလကပါစပုံးထန်ခိုင်စုဖာတောက်လဖာပုံထလက်မောကွန်းတော်လဖာဖာစစ်လန်ပါဝိတာကောဘာဒါစီယာလက်စကစကိုင်းလဖာနော်လို့အိမပကဒုနေအတောင်းတော့ခါ UNAAA စပွန်စပါဝန်တော်လည်းမွဲ့ခက်ဆူးခန့်တော်ရာတုခွီးစီလံမွက်ဝန်တော်လဖာယိုနီးနေဖောင်းခွေပစ်တာအိုစပွန်ထန်ခိုင်စုဖောက်ပူစပွန်စပါဖန်လာအဝန်တာလာနဲ့ခေါ်ရှာခဲ့အခုတားလဖာနော်ကိုစပွန်ချဝန်တော်ခန့်ဆက်လဖာခံဖောက်ဝိတာကောင်းလာပါဝိတာနော်နော်ဒီကြောင့်နီးစီတဲနေလားနိုဝင်ဘာဖာ UNAAA တဲ့တုတ်ခေါင်းဆက်လက်ပါကလားနီကန်စလုတ်ဆက်လက်ပါကိုက်ချန်ထော့စားချန်ဝဒါနောကောလက်ခဆုကနော်ဖော်နောဘူစန်စအောင်တိတ်ခွေမီတူရှာတော့စပုစလန်လက်ပါယောတုတ်စပုစပလာဝန်တော်တဒူကဖလန်ထောက်ခွင့်တဲ့တွန်းလန်ဝိတာလက်ထောင်းနဲ့အမောင်းလက်ပါနောကောဝိတာအွန်လိုင်းချက်ကစီလီဝိတာပပလာအောင်လက်ပါကနောဖပေးဝိတာနောကြောင့်အနေလက်ပါကိုက်ချန်ဝိတာနောလို့ကိုက်ခေါစီလက်ခဆုနောဘတ်တိုတန်ချလက်အမွဲ့စတက်စပလာကိုက်စိုက်တန်စပုစလို့လက်ပါတဲ့စတက်တန်စပုစလို့အခုကလက်ပါရောတုံချန်ရုပ်ထိခန့်စုအူကနနစ်ပါတဲ့လက်ခဆုကနောဖစစ်ဖနိတ်ထန်ကဆက်လက်ပါထူရောကိုစင်းနူလန်ဒ်စပိစ်မှာအခွင့်ရလဖာထိုင်းလန်ဝိတာနောကဘာနာစီယာဝိတာလက်ဆန်စီယာလဖာနောလို့လက်ခဆုခန့်တော်ကစီလီဝိတာဖာတောက်ဂိုင်မွေကြီးစဒုစီယာဂိုင်မွေကြီးစပွန်စပလာဂိုင်မွေကြီးပုံထားရလက်မွေယွမ်လေးအကစတုတ်ထန်ရုတ်တိခန့်ခရစ်ပိုလို့ဖနိစ်ပါရကကဒူလို့ဖတာကြောင့်ဖောင်းတော်မဝိတာဖနိစ်ဆက်လက်အိန္ဒိယကန်ဆာမီဆိုရဆုခန္တော်နော်လို့တခန့်ဆုခန္တော်ဘဆိုင်ထံယုစပုစလုလဖာစတုတ်ထံယောမအောင်ဝင်ယုခဆုခန္တော်အောက်ကအစအလူစပုစလုလဖာအကြောင်းဖောင်းလဖာနော်လို့ယွမ်လေးအေးတူဂိုင်းကောက်စစ်ဘာဒိုယုစဒုစီယာထော့တခန့်ဆုခန္တော်ခေါ်ရှာကဲကန်ကောက်ကလခွေကဂလေးထံလေးထောက်ကဟုတ်တော်မှာဆက်လက်နေပါနော်လို့တခန့်ဆုခန္တော်လဖာယောလအဝိဒါနာနဲ့စပုံးထန်ခိုင်အခုကစူဖောက်ခိုင်ပါလဖာစပုံးထလန်ဘုကနာလဖာဖစေစအနေခိုင်ချံဝိတာဒေကုစီလဖာအနေခိုင်ချံဝိတာတဲ့စပုစလုနရှာဝိတာဖာရောပါဒဆရာဝိတာနော်လို့စကိုင်းခန့်တော်မကွေးခန့်တော်ကချံစုခန့်တော်တိုင်စုခန့်တော်တဲ့ကိုင်းတော်မတ်တုတ်ခန့်တော်လဖာတို့ရေနဲ့ခေါတိခန့်တဲ့ခက်ဆက်စပနိဆက်ခိုင်ပပေါ်ရဟုတ်တော်မာနိပါလဝလဖာနော်ကိုစအနေလဖာရဲ့ချံဝိတာလန်ရှာဝိတာလဖာရောစတုစီယာဟုတ်တယ်ပဒါပါနော်ပတိယပါလို့တုတ်လန်အနှစ်တေဆောင်မနလဝလဖာပါကိုင်းတော်လခစုခန့်တော်ဖို့တုတ်ထုတ်တုတ်လန်စပုစလုနိပါလလဖဘေဘာတို့တင်ခွေမိတူလဖာတို့အကဲဒုစပုစလဖာဖဘေဝိဒါနပဒါပါနော်လို့ကိုဝိဒါလည်းစုခဏဖတ်လို့လဲမွဲတခုံးမတွေ့အရာရီမကွေးပကူလဖာရောအတို့လောင်းဝလဖာဖတ်စ်ခက်ဆက်ပါ tuan la yo la ma sports lo lo pha yo ani teng wi da phaw ni wi da de an ke ko si ga phlan khwin da cha to khom ma to ga daw ni pi do yo to wi da lo pha pha tuan la yo ti khan cross sports lo lo pha yo ani ga a chan wi da no lo yin ne haw ti khan pha ko si ya ko hu ko ba hwin ne de san so wa scout to se yo ti khan pha an sa de wi da le a kou ni si te si no lo ဘုနိုတိုယင်နဲ့ခေါထိုက်တီကမ်ဖာအဟွေရုတ်ဒေတီလုတ်တလာနဲ့အကုတ်နီးစီသဲစီရောအစာဝိဒါလဲပါအဟွေရုတ်အကုတ်ပြရပင်တော့ကြောင့်စစ်ပဒါပါပြရပါနော်နီနီလက်အဖောင်းခွေကိုစထံဝိဒါနော်ကောင်စဖနေရုတ်စပုစလုနုံလမစရပထန်စမနဲရိုက်ကဲချန်ရုတ်ခုနာကမီတီနော်ကောင်တို့အခုခုတို့ထုံနီရလကကခုကန်နာတဲ့ခန်းစံလဝလဖာဖာကန်နုလန်စာတော့စပုစလုလဖာရဖောင်းနီဝိဒါနော်နော်နေရချာကောက်ခွေကိုတုတ်လန့်အနစ်တင်ရုပ်ဆောင်းမန်းတူလက်မွဲဆက်လန့်ဖန်ဆက်အလိုက်တန်ခုတော်မှာဝဒနောကြောင့်တုတ်ခုတူထုံနီရလကဆိုဝင်တော့ခန်းဆက်ကောက်ပတူစပစ်ကိုပီတိုက်ကမတီခိုဒုန်နီပါလာနဲ့ခန်းစံလဝဖာတွန်လိုင်းစပုစလုလဖာရဖောင်းနီဝဒနောဟိုင်အဲချံဝဒနောပဒပါနော်လို့လက်ကနီတာကိုနေပြီးတော့ဘခုတော်မှာလက်အမွဲစိတ်လန့်အနုတဲ့ပါဆက်လက်စမားရုံစကန်ကမဟုတ်ဘတုတ်ခုနာမီအောင်လိုက်ခြံဝိဒါနောကောခါလန်လူယုတ်ရှေးဝိဒါဖုဘူးကနာရီဖတပန်လူခွေခေါဘတ်ခါလန်လူဖာနောကောခန့်ပြန်တီခန့်တို့ဘွေဒါပဝေးဆန်ဆောက်ကလခွေခန့်ကခုတော်မှာဒါနောကစိတ်တဝိဒါနောလို့လောင်ရစခိုင်းလက်အမွဲခန့်ပြန်ဖုလဖာယောအန်ယုတ်ဒေဆန်တို့ဒေတူအာချိုဝိဒါကြောင့်ဒေဆန်ခွင့်ရုပ်မီတူတနေနော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံဒေဘွေအကြောင်းဖလောက်ဖအခွင့်လက်တာဘီလီယံတော့အကြောင်းစတုံးရုပ်မီတူပပါရောစမားကင်ဝိဒါနော့ဂိုက်စပရာဖပဒါပါနော်လို့ရှာမနော်ဘူးစတုံးရုပ်မီတူပပါရောခေါရှာဂိုက်ဂလေးထိုင်ကန်စကစကိုင်းအောင်ဝိဒါတို့ခန့်ဆန်စပနက်စကိုင်းကဆက်တီကန်ပါစကိုင်းစပစ်မလဖာရက်ဆဲလူလက်မွဲစပိုးစလူလက်ပါစတောင်းလန်လက်ပါဖာဘီစလက်ပါရောလေးလက်မောက်ပါကနီဖကဒါဆရာလက်ခေါရှာဂိုက်စလန်အယူစောင်းဝိအောင်ဆစ်စလန်အယူလက်ပါနော်တရားပါနော်စတုဖောက်ထန်လေးတာတိအနူရောမတာခွေရောလို့ဘုပကမလည်းဖိရဖိပါနမ်စီရန်ဖို့ရှုမှုနုစတန်လဖာမကပါမရှိကိုရဒင်လာစေ
1: တာလီစွားပါအခုရှင်ရစားပြီးကေ MCDM ရခိုင်မာတာတပဲတော်တော်တီကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလာဖို့ပြိုက်ပါရီကျောက်တော်မြို့ကို site တက်က playground တိုက်ခိုင်းမှုတီဆုံရီလူ49ဦးအထိရှိလား site တက်တာဝန်ရှိသူတွေကိုလာတုံး print လာဖို့လို့ AA ထုတ် print တွေတတော်တွေကိုပနာမတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင် print နဲ့ကျောက်တော်မြို့ကို site တက်က playground ကနေပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုင်းရီ price sign တော့တီဆုံရရဲ့အရေသားပြေသူအရေတော်49ဦးအထိရှိခါပြီးကဒန်ရာ print တွေလူတွေအပါဝန်50ဆိုင်ဦးထိခိုက်တယ်ရာရာလာရဲ့တော့စိုက်တဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုလာတုံးပြန်လာဖို့အာရခတက်တော့အေးအေးကထုံပြန်ကြေညာလိုက်ပါရယ်အဂရန်ဖာစိုက်တဲ့ဆိုညာကစက်တင်ဘာ20ရှိရာနင်းခေါပိုင်းမှာကျောက်တော်မြို့အိန္ဒိယစီအနာပင်ဝန်းချောင်းနောက်ဂိုက်စပါနဒီတင်းထားအနာဝင်ချောင်းကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံဂရေခါရရတော့စီရောင်စီဝေလုံးနေတဲ့လူတွေကုံတောင်ကုံရှားလောက်သားတိအပါဝန်ပြေသူတည်းဆူလိုက်ပြုံလိုက်တည်ဆုံခါရပါရယ်ဒေရာရာရီလူတီထဲမှာပရွန်ထန်ဒေရာရာထာရီလူတီလေးပါဝင်ရတော့ကတော့တီဆုံရီလူဥရီထဲတိုးလာနိုင်ရလို့အေးအေးကအသိပြပါရီစိုက်တဲ့ဆိုကျောက်တော်မျိုးကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘွန်ဂရီခါရီပိုင်တနင်းထဲမှာဘွန်မွန်ဘရာမျိုးနေဆွင်ရီရာနောပန်တွေးမျိုးငပလီကန်ခရီကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘွန်ဂရီရတော့အရေသာပြည်သူကိုဦးဒေရာရာရှိခါရီပရိုက်ဆိုင်ရှိခါပါရီAA ထုတ်ပြန်ရှာထင်းမှာစိုင်းရာဇဝဲကောင်အဂရင်ဖာမအွန်လိုင်းနင်းတူအဂရင်ဖာရီဝန်ဦးလာထမလေးစိုင်းရာဇဝဲကောင်ရာထူကိုလာဆန်ကန်ရာယူပြီးကလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဂျာတိုင်းလင်ယောအုတ်စုလိုက်အသုံပြုပနာအဆူဝါဆုံရေစိုင်းရာဇဝဲမှုတွေကိုအရှင်ယဟုံနော်တူမရလုံဆောင်နေရလို့ပေါ်ပြထားပါရီအဆူဝါဆုံတော့စိုင်းရာဇဝဲမှုကျူးလွန်နေရစိုက်တဲ့ဤလုံးရကိုအေးအေးကဘဘရွန်တထဲကန်ခွာထားပြီး လူနင်းထူထဲရီစီစာတောင်ကြောင့်အိုအိမ်တိုက်တာအစာအုံတွေကိုပိုင်မဲ့ထားပြီးကလီကောင်ကနေပြီးကရေရေရှားရှိရှိတိုက်ခိုက်လို့အရေသာပြည်သူတွေအစိုးလိုက်ပြုံလိုက်တီဆုံခါရရီပရိုက်ဆိုင်တီမှာဒိုင်ရိုက်တာဝန်ရှိရီလူတီနော့အဖွေးတီကိုထီရောက်ရီလာတုံးပြန်မှုတိမနှစ်မကဘူးလောက်လာဖို့လို့လည်းကြီးညာထားပါရီစာလပိကေကျောင်းတော်မျိုးလီကောင်တိုက်ခိုက်ခံရဘရီရင်နောင်းနေမှာမလေးရှားကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဇိုင်းအုပ်စုပိုင်ဇိုင်းရင်ရန်တင်တော့ပြန်ပိုးရီတရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောင်းတော်မျိုးကိုဇိုင်းတက်ကလီကောင်ကနေပြီးတိုက်ခိုက်ရတော့ ground အရဲသားလေးစီကိုဦးတည်ဆုံခါရီပရိုက်ဆိုင်အဘရီမာနောက်တရအင်းနစ်စက်တင်ဘာ29ရက်မလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမြန်မာဇိုင်းတက်ပိုင်ဆိုင်ရီယောနောနေရဲကိုပြန်ပို့မှုတိစာတောင်းခါရီလိုလူခွန်ရီဆိုင်ရာအာဆီယံလွဲတော်အမဲတီအဖွဲ့ EP Asia ကထုတ်ပြန်လာပါရီမလေးရှားနိုင်ငံပီရက်ပရင်နေလမ်မတ်မြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံသား1500ခန်းကိုရီတဲဖွဲ့ဤဆောင်ကရမှုတိနော Best Car 30ကိုတောင်းပြီးကမြန်မာဆိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်ရီယောနှစ်ဆောင်စီရုံပန်ဖို့တစောင်းတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်မနာပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားရလို့ AP Asia ကဆိုပါရယ်ဒီအပွဲဆော့မလေးရှားနိုင်ငံလူဝမ်မွန်ခရစ်ကရီထိန်သိမ်းရေးစခင်တီမှာထိန်သိမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတပေါင်းကျော်ထေကားပြိုင်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြန်လာခံဖို့တဖို့တူထားရလူဦးရေ9000ထေကားပထမဆုံးပြန်မနာပို့ဆောင်ခံရတဲ့အပွဲလို့သိရပါရယ် AP Asia ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌနော့မလေးရှားနိုင်ငံကလမေးစန္ဒာနဲ့လွဲတော်အမဲဟောင်းကထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှာရှိနေရလူတယောက်အတော်လွဲလွဲလဲလဲရိရှိဆုံးဖက်နိုင်ရဆိုဆိုမရှိပါအရှင်အကန်းအသက်မရှိထိန်းသိမ်းခံနေရဆိုကတဖာပရန်လာရဆိုကတဖာဆိုပြီးမိမိစန္ဒာအလျောက်ပရန်ဆော်လို့ခေါ်လို့မရညွှန်းဆော်ဖေးဟာပိပရိကပရန်ခိုင်းဆော်နောက်တူပါလို့ပရော်ပါရီအခုနေရပရန်ပုံမှုဆော်ကျောင်းတော်မျိုးကလူစီဂရာစီကိုစိုက်တဲကလီကောင်ကနေပြီးကဘုံခရတိုက်ခိုက်ပြီးကအရဲသားပြည်သူအနေဆုံးလေးစစ်ကိုဦးတည်ဆုံးမနာခရောင်းစီလောင်းတန်ရာရာခပြီးကတရာအကရာမာစာတန်ဆော်ဖရိုက်ပါရီနေရ
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ပြန်ပို့ခင်ရဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားတိအနေနော်အနာသိဆိုင်အုပ်စု၏အတောင်အကျယ်စိုက်သားစုဆောင်မှုနောက်ရွန်ဆိုင်ရာနယ်ရီလို EPA ရှာကထောက်ပြထားပြီးစိုက်သားစုဆောင်မှုအနေနဲ့လူပေါင်း13,000အထိစိုက်မှုထမ်းစီဖို့စူးစောင့်ခံထားရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ရှာမှတ်ဖော်ပြထားပါရယ်ဆာလပိရဲ့မြန်မာတော်လန်ရီတဲတီကိုဒရုန်းတောင်းတန်းပေးရလို့ဆွဲဆွဲခံထားရတယ်နိုင်ငံခရတာခွန်နိုင်ဦးကိုအိန္ဒိယကအာမခန်နောင်းအင်ပရန်ခွန်ပရူရီတရုံးကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကတော်လန်ရီတဲဖွဲ့တီကိုဒရုန်းတိုက်ခဲရင်းနှင်းပညာပွန်တန်ပိခရီလိုဆွေဆွေရှာနောက်ဖန်စီခံထားရရအမေရိကန်နိုင်ငံသားတအုံနောက်ယူကရိန်းနိုင်ငံသားခရောင်ဦးကိုအိန္ဒိယတရားရုံးကအာမခန့်ပေးပြီးကမင်းခေါင်နိုင်ငံတိပါကိုတလားဂရာအင်ပရင်ခွန်ပူလိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်အမေရိကန်မက်တန်ရိုရှွန်ဒါရိုက်တာမက်ထရူးဘန်ဒိုက်နောက်ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတီကိုရီကာရီမက်ရှလာစေ3ရာနီမှာအိန္ဒိယအမျိုးသားစုံစမ်းစိုက်စီရီအေဂျင်စီ NIA ကလေစိမ်းမှာဖန်စီခါဆော့ပရိုက်ပါရီ၎င်းရုခနိုင်ဦးစွာခွန်ပရူရှာမရှိပေအိန္ဒိယအရိဖာနေဆဲကနေပြီးကမြန်မာနိုင်ငံထေကိုတရမမမရောက်ခပိကေတော်လန်ရီတဲတီကိုဒရုန်းတက်ဆောင်နေတော့စိုက်ဆောင်ရီနင်းဘူဟာတီလေချောတောင်ကရာပိခါရီလို့အိန္ဒိယဖာကဆွဲဆွဲထားပါရီယွန်အပရွန်ပိခါရီဖေဗရူအရီလ20ရာနေကကရှောင်ပရီနေမရိုက်ကီနာလီဆိုင်မှာခရီးသေးတောင်းလေယံတဆောင်ဒရုန်းနောင်းတိုက်ခိုက်ခံခါရရီပရိုက်ဆိုင်နောင်းလီစားစင်မှုရှိရလို့ NIA ကဆွဲဆွဲခါပါတင်ရင် အစောပိုင်းကအကရင်ဖောင်းမှုတိုက်ဖရာရီပုံမတီနောင်းဖင်းစီခါကလေးရပောက်တရာရှိုက်စေတော်မှာခိုင်လုံရီထောက်ထားမပရနိုင်ရီတော်ကောင်အကရင်ဖောင်းမှုဆွေဆွေရှာတီကိုပေးဖရာပိခါဆိုလေးဖရိုက်ပါရီရကလေးလူဝမွန်ကရီကရီရီဆိုင်ရာဆွေရှာတီဖရိုက်တဲ့နေစဲခိုးဝမှုနောင်းဘီစာစီမရန်ရှိုးဖောင်းမှုတီကိုစာပနာဆောင်စင်းဆိုင်စီလာဖို့ဖရိုက်တဲ့လို့တရားပါရီလွန်ဂရင်းခွန်အာမခန်ရာရှိကလေးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဘန်ဒိုက်ဆောဖန်စီခန်ထားရာဆိုင်အတွန်ကျမ်းမာရီဆိုဝါလာကနာလာရှိမှာဘီတက်ကလထိုင်တော့လာလာနေရရလို့မင်းသားစုဝန်ဒီပါကတည်ရပါရီဇာလာပိကိအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းမှာရီဂရီမောင်ကလူရှိုက်စစ်တအုပ်တည်ဆုံနေတဲ့တောင်းတောင်းစားပြပါမယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအူတာပရာဒေ့ရှ်ပြည်နယ်မှာတောက်ကရနင်္ဂါစာရီကမုတ်သေးထန်စွာရာသွန်ခါပိကိရီဂရီရှင်မှုတီဖရိုက်ပွားနေပါရီရီဂရီမုန်တီဂရောင်းတုံရအတွန်လူရှိုက်စစ်တအုပ်တည်ဆုံခပြီးကခေါင်းစင်နှစ်ဦးတန်ရာရှိထားပါရယ်ဒေသန္တရာအာနာပိုင်တီကကေစရီလုံငန်းတီလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆိုကလေးဒေသခံတီကတော့ခါကိုတိုင်ပရက်ရှာနေရတယ်လို့ပြောပါရယ်ဇာလာရာပိုလစ်စောစောလေးမသိအချင်ရိုးတော့အစစရာတော့တောက်ရီစီဆိုင်ပိထားဆိုကိုလေးမရှိပါလို့ဒေသခံကပြောပါရယ်ဒီနေ့ဘရီတီပိုတာလာဘရီကအာနာပိုင်တေဖာကလေးတကူလေးအရိတယူဆောင်ရောပြီးဆုံးမရှိပါဒေမရိုက်ကနမှာတောင်းတော်ရီဆောင်ရောမှုတွေလုံပြီးဖို့လိုအန်နီမာရီလို့ဒေတာခင်တူကပြောပါရီဥတာပရာဒေ့ရှ်ပြည်နေဤမရိုဘရာဒေတာဒီမာလီမကရာသင်းခွန်ကပရိုက်ပေါ်ခါရီရီဂရီမှုတဲ့ကိုခန်းစားနေကြတာပါရီဒေတာခင်တေကိုရီဂရီနေရနေတာဒေဖာကိုမလို့အပေးလှလာခရောင်းမလုပ်ခဲ့ဖို့အာနာပိုင်တေကညွန်ကရာထားပါရီဂရီပါကျွန်တော်ဆိုင်ကေပါရဲလာပါပဲစာပေါ်ဖရိုက်ပရိုက်တနင်္လာနေ့တော့ခါဖရီရှောင်းရှာရှီရာပိုပေါ်လို့ဒေသခံကပြောပါရီအိနီရှောနေပေါ်နိုင်ငံကခရိုင်အများစုမှလေရီဂရီရီရှင်မှုတိဖရိုက်ပေါ်လာနိုင်ခရီရှိရီလို့အာနာပိုင်ဒီကတတိပိထားပါရီလွန်ခါရီတလာကတီဆုံပြားစီမှုတိမြခါရာရီရီဘေးတန်ကနေပရင်ပနာထူထောင်စေဖရိုက်တင်နေပေါ်နိုင်ငံဆိုအဓိကမရိုက်ကရီတီနော့မရိုက်လာတာတီရီမရနာဘရွန်တီဆာလာပနာမရွန်တာနေစေဖရိုက်ပါရီအခုတောင်စာပိခါရီတောင်တီကို MCDM တောင်ထောက်တီကပြပို့ထားဆိုဖရိုက်ပါရီ
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်ဖက်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်တဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစားတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KYN တဲ့င်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတော့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တပ်မော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန် KIA ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရရန်ချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ စေုပ်စုဟာဖပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကုကံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တရားဝရီခန့်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ကျင်းတဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စတမလ29ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျာယုခေါ်ဖရာနဲ့ပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါပုံစံတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံးနဲ့တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူပါပုံစံတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်းမြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချန်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီယန်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကူအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အာရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်နောက်ကလာနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်နှန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စီးရဲအထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြီးရဲလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တင်မှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်ချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်ချုပ်ထားတယ်။မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်သိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည် ဒီနေ့ကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးရနာပိုင်းတွေထက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွှတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့ဒုစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကတည်းကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဥဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နေလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြစ်တီကျင်းသားကိုများထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြောင်မှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်တွင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြိုမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းနာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုန်တက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့
4: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
3: ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့တရားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်ဒေါ်လိန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါဝင်မဟာမိတ်ဒေါ်လိန်အင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုး၏ပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစာမနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အတိမတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်မ New Dolan နဲ့အတူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒေါ်လင်းအားစုတွေအလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမျိုးစွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမှာဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောမရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောမရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
5: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နယ်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်ဆိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ်1500နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကြံ့အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တအူးချင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ဂျမ်းမာရီနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကင်တွယ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကင်တွယ်လာမယ့်အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချဉ်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လက်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှချခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
6: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်ဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မြို့ကစုပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကာလန်ပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီKNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲတူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာရပါပြီ။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကာလန်ဆူဆူရွရွပြက်

0: ုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်ဖားကံမျိုးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကံမျိုးနယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်း၊နန်ယာ၊ဖားကံကားလန်းဟာဖားကံကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိမ့်တရံဇာတာထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ် AB လနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန့်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒေသနဲ့ဆက်ကွန်ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရွှေပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန့်ဒေသဘက်ကစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတရံဇာတအရင်းမြစ်တွေအနက်အဓိကကျတဲ့တရံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန့်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတဆင့်ကုတ်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကစက်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်းမြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့အပြန့်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်ခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လှုပ်ကြံပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လမ်းခီးမှာပစ်ခတ်ကလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်ခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတလက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့အတိုင်းပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေရဲ့ကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းရဲ့ကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမိတွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေထဲမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရှူပုံမျိုးနဲ့ပေါက်ချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ကန်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။

0: အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတွန်းလှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ NUG, MOD လက်အောက်ခံပါကပါအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စန်းပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လိုအင်အားရာခနှန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေခနှန်းအနေငယ်ကနေရာခနှန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမြေတီးကြားစီဖွဲ့စည်းကတီးကြားစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းသလိုစည်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းစုံအညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စည်းရုံးရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပို့ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာရေခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ွက်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအရွေ့အမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအရွေ့သဲလွန်စအော်တိုဘာ၈ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်တန်တမန်ရေးအရွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူလူမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့10ရက်နေ့2ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းနဲ့စစ်ဆိုရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့မှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသေး၍နိုင်ငံရေးယာတုရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းအဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမ္မတယာရုရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအိုကမ္ဘောဒီးယားတို့ကကနအူးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးအဆိုပါနိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ကျင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရကောင်းဆောင်တွေကိုတပ်တမင်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3နိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်5နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်ထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကြံ့ခိုင်ရေးကြီးဆိုတဲ့အလွတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခန့်ဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်အတည်ပြုပေးပြီးနောက်အင်းဒီချင်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်တည်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလဆန်းမြန်မာရေးစစ်တပ်ဆိုရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့အရင်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧည့်ခံတယ်လို့ခီးစဉ်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့အကြိုးပတ်မှုတွေကိုတိမှန်ပြုတယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလ လေရှားမင်းကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုလေရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစစ်ပွဲဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေးမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြည်တွင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလို့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်တောင်းချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်အတွင်းလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြောက်လိုင်းကောင်းဆောင်တဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာရှီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါ။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကိုမထိတွေ့မကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခေတ်စဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လည်ခံမဲ့ဂရုကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစီးရီရီတွေနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းအရမြန်မာနိုင်ငံသား36000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိသလဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်ခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုပြည်ထောင်စုဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းစာမေးရလိုင်းရဲ့အစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ defacto အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့မလေးရှားအစိုးရတို့ကြားဆက်ဆံရေးချိန်အပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အံအားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ Trump အစိုးရဖွဲ့ဟာလက်ချောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးတွင်ပထမဆုံးသောအမေရိကန်ဆိုရရဲ့ဆင့်မြင့်တာဝန်ရှိသူကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားအုပ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနေပြည်တော်လင်စစ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်သက်တမ်းဆိုရအဖွဲ့ကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးဒီပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆိုရအဖွဲ့သုံးလေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေစိတ်မှာပြည်ပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လွှတ်ပြီးပြည်နေနံပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြန်မာဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်3-4ခုထပ်မင်းဲကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရေးနဲ့သုတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းတွေနှိမ့်နှင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေအထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မိမဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်စားတွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်ဆိုရအနေနဲ့ဟဲချင်းမထားပဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေရိကန်မှသမ္မတဘိုင်ဒန်တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမ္မတဘိုင်ဒန်သက်တမ်း၄နှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆေးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမ္မတထရမ့်အာဏာရယူပြီး၂နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လင်းစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒမ်ကန်စတဲလိုဟာသမ္မတထရမ့်ရဲ့မဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆေးရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလော်ဘီငားရင်ကိစ္စမှာလဲဂျာကဆက်သွေးပြီးသူတူလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ Trump ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းသူမကအုပ်စုတွေကတူဖန်စီခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကဲဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်ခြေနေကိုဥတီသွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှောက်ရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်၄ခုနီးပါးဒီမိုကရေစီရေဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် မစ်မက်ကော်နယ်ဂျမ်းမာရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ခြင်းအမေရိကန်ဆွေရအနေနဲ့မြမအရင်မှာအမေရိကန်ဂျိုးစီဝါတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ထရန်လက်တန်အမေရိကန်ဆွေရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောက်ဇောက်ထုံးမှုများဖြစ်နေခြင်းမြမရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆေးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြေကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြန်မာຫນွေဦးဒေါ်လန်ရဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်စံကျင်ရဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုံခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တဲ့တွင်မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအေးအေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းအပဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပဝင်တော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်နွေဦးတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါအဝင်တော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမော်ပါမာဦးABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံမှာ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှုထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး1နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး2တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် SRA တပ်ပေါင်းစုကိုစစ်ရေးတည်တံ့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ရာဇဝမှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အစာရီတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တည်ဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အရှိတ်ဘက်ပေါက်တုံးမြို့နယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့စ조사ခဲ့ရမှာအရခတ်တတော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ8ရက်ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေ၊နောက်ခံမိသားစုတွေ၊တိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်၊မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ် ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ရဲရွာခေါင်းဆောင်ចောင်းសရာសရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖျက်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝေယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာကန်တက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သည်မော်တွေကိုအေအေကလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သည်မော်တစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလေစစ်ကော်မရှင်နေဗီသည်မော်နှစ်စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပြီးမြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speed boat တွေနဲ့အသေးခံကန်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွင်မျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သည်မော6စီးအ мян ရည်ရင်စေစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ငပြေကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကာစာစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလေအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းကယင်းဒီအဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကယင်းဒီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က80ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြဲနမ်းမယ်ခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-12 နဲ့အသေးခံ Drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရာကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရည်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါရည်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းချေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Dragon Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းချေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးတပိုင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါအဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနှစ်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးဦးတအူးသေဆုံးက3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနှစ်ရွာတွေကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝီယန်ဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီ။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးမြဲယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနေရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံးကြရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၆ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမ်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထူးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရသားတအုပ်ကိုတက်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတန်ခံစားနေရတဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထူးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မတ်ချက်အရမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထူးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တက်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတဲချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတအူတီဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမကြံသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံရေပြူတဲချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြည်ဝ33တို့ကတတိပေးထားပါရီပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြီးတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစိုးရနည်းပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အော်တိုမလာရှိယနီကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတမ်မတ်ကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတာမတ်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းမဖက်အာနာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကံမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းစီအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတာမတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တာအမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသတ်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လည်းကုလဆိုင်ရာတာအမတ်ကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာစီးရဲမွေးတည်မှုတန်းဒါမှမဟုတ်စီးရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေသတိပေးလိုက်တာပါ။UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့စင်ရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုအစဉ်ကန်စာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့18.6%တန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ19.5%တန်းကျော်ဟာလည်းစင်ရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါသေးတယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေရဲ့32.6%ဖြစ်တဲ့လူပေါင်း18တန်းနီးပါးဟာစင်ရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ19.5တန်းဟာလည်းစင်ရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်ရဲမွေးတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်စင်ရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာ လူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်နီဝစ်နာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိစင်းရဲမွေးတိမ်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစင်းရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်နာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါလူတိုင်းရှုံးနိမ့်နေရတာပါနိုင်ငံရဲ့အတိကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရကန်စာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အင်အားစု 9,463 စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်။စီရင်နွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတက်မှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစီရင်နွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစင်ကန်စာအရာစီရင်နွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာချိုးတက်မှုတွေတည်းက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအင်ယာတန်ရှင်းသောတောက်တုံးကြီးမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PAKPA တို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာနယ်ရိတ်ကဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းပတ်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တအူ HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစေအုပ်စုလောက်ခံဒုရယရဲအုပ်တဦးဟာစေအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလို့ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ harbinger.org PDF ကအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါရီ HOD PDFတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံဖက်စီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့
0: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရစေရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း harbinger.death PDF ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။harbinger.death PDF ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခိုက်ရေးတင်းနှံတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခိုက်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတပ်သေးခံလက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖြတ်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုပ်သမားကြီးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားကြီးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CI စင်တာတွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်နေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှ Surat Giri ကပြောပါရီဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ် 9,000 ကနေ 10,000 ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့တရင်ထွက်နေပါရီ။ယခုတစ်ချိန် CI လုံးရမယ့် Bad Ethic လုံထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖူးနဲ့ဗီဇာကြီးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကြစည်ရဲ့အကျော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါရီ။စီအိမ်ဆောင်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအိုစုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာအလို့သမားတွေအနေနဲ့စီအိုင်မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရခိုင်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: တားလီစွာပါအခုရှင်ရစားပြီးကေ MCDM ရခိုင်မာတာတပည့်တော်တော်တီကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလာဖို့ပြိုက်ပါရီကျောက်တော်မရုပ်ကိုစိုက်တဲ့ကလီဂရောင်းတိုက်ခိုင်းမှုတီဆုံရီလူ49ဦးအထိရှိလာစိုက်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုလာတုံးပြန်လာဖို့လို့အေးအေးထုတ်ပြန်ရီတောင်တီကိုပနာမတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်တော်မရုပ်ကိုစိုက်တဲ့ကလီဂရောင်းကနေပြီးကေဘုံကရီတိုက်ခိုင်းရီပြိုက်ဆိုင်ရောတီဆုံရရဲ့အရေသားပြေသူအရေတော်လေးစေကိုဦးထီရှိခါပြေကဒန်ရာပရွန်ထရီလူတီအပါဝန်ငါစစ်ဆိုင်ဦးထီခိုက်တဲ့ရာရာလာရဲ့တော့ဇိုက်တဲ့တာဝန်ရှိရလူတီကိုလာတုံးပြန်လာဖို့လို့အာရခတက်တော်အေးအေးကထုံပြန်ကြေညာလိုက်ပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုက်တဲ့ဆိုညာကစက်တင်ဘာ20ရက်ရာနင်းခေါပိုင်းမှာကျောက်တော်မျိုးအိန္ဒိယစီအနာပင်ဝန်းချောင်းနောက်ဂိုင်းစပါနဒီတင်းထားအနာဝင်ချောင်းကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံဂရေခါရရတော့စီရောင်စီဝေလုံးနေတဲ့လူတီကုံတောင်ကုံရှားလောက်သားတိအပါဝံပြေသူတိရဆူလိုက်ပြုံလိုက်တီဆုံခါရပါရီဒေရာရရလူတီထဲမှာပရွန်ထန်ဒေရာရထရလူတီလေးပါဝံရတော့ကောက်တီဆုံရလူဥရထဲတိုးလာနိုင်ရလို့အေးအေးကအသိပေးပါရီစိုက်တဲ့စောကျောက်တော်မရောကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံဂရေခါရပိုင်တနင်းထဲမှာဘုံမွန်ဘရာမရုံနေဆွင်ရီရာနောပင်တွင်မြို့ငပလီကန်ခရီကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံခရီရဲတော့အရေသာပြည်သူကိုဦးဒန်ရာရာရှိခါရီပရိုက်ဆိုင်ရှိခါပါရီအေအေအီထုတ်ပြန်ရှာထင်းမှာဆိုင်ရာဇဝဲကောင်အဂရန်ဖာမအွန်လိုင်းနင်းတူအဂရန်ဖာရီဝန်ဦးလာထမလေးဆိုင်ရာဇဝဲကောင်ရာထူကိုလာဆန်ကန်ရာယူပြီးကလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဂျာတိုင်းလင်အောင်အုပ်စုလိုက်အသုံးပြုပနာအဆူဝါဆုံရီ ဆိုင်ရာဆိုဝင်မှုတွေကိုအရှင်ယဟုန်နောတူမရလုံဆောင်နေရလို့ဖော်ပြထားပါရီအဆိုအားဆုံးသောဆိုင်ရာဆိုဝင်မှုကျူးလွန်နေရစိုက်တဲ့ဤလုံးရက်ကိုအေအေကဘဘရွန်တထဲကဲပွားထားပြီးလူနင်းထူထဲရစီစာတောင်ကြောင့်အိုအိမ်တိုက်တာအဆောင်ုံတွေကိုပိုင်မဲ့ထားပြီးလီကောင်ကနေပြီးရေရေရှားရှိရှိတိုက်ခိုက်လို့အရေသာပြည်သူတွေအစိုးလိုက်ပြုံလိုက်တီဆုံခါရရပရိုက်ဆိုင်တီမှာဒိုင်ရိုက်တာဝန်ရှိရလူတင်တော့အဖွေးတီကိုထီရောက်ရလာတုံးပြန်မှုတိမနှစ်မကဘူးလောက်လာဖို့လို့လေကြီးညာထားပါရယ်ဆာလာပိကေကျောင်းတော်မျိုးလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ကင်ရာဘရီနောင်းနေမှာမလေးရှားကမြန်မာနိုင်ငံသားတီကိုဆိုင်းအုပ်စုပိုင်ဆိုင်းရင်ရန်တင်တော့ပြန်ပိုးရီတရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောင်းတော်မျိုးကိုဆိုင်းတက်ကလီဂရောင်းကနေပိကေတိုက်ခိုက်ရတော့ ground အရဲသားလေးစေကိုဦးတည်ဆုံခါရီပရိုက်ဆိုင်အဘရီမှာနောက်တရအင်းနစ်စက်တင်ဘာ29ရက်မလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမြန်မာဆိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်ရီယွန်နော်နေရဲကိုပြန်ပို့မှုတိစာတောင်းခါရီလို့လူခွန်ရီဆိုင်ရာအာဆီယံလွှဲတော်အမေတီအဖွဲ့ AP Asia ကထုတ်ပြန်လာပါရီမလေးရှားနိုင်ငံပီရက်ပရင်နေလမ်မတ်မြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံသား1500ခန့်ကိုရေတဲဖွဲ့ဤဆောင်ပြန်မှုတိနော်ဘက်စကာထာတီကိုတောင်ပြီးကမြန်မာဆိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်ရီယွန်နှစ်ဆောင်စီရုံပေါင်ဖို့တဆောင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်မနာပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားရလို့ AP Asia ကဆိုပါရယ်ဒီအပွဲဆော့မလေးရှားနိုင်ငံလူဝါမွန်ခရစ်ကရီထိန်သိမ်းရေးစခန်းတီမှာထိန်သိမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတပေါင်းကျော်ထေကပြိုင်ပြီးကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြန်လာခံဖို့တဖို့တူထားရယ်လူဦးရေ9000ထဲကပထမဆုံးပြမနာပို့ဆောင်ခံရတွေဝေလို့သိရပါတယ်။ AP Asia ပူတွေဥက္ကဋ္ဌနောက်မလေးရှားနိုင်ငံကလန်မေးစင်တာနဲ့လွှဲတော်အမဲဟောင်းကထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှာရှိနေတဲ့လူတယောက်အတော့လွဲလွဲလဲလဲရိရှိဆုံးဖက်နိုင်ရေးဆိုဆိုမရှိပါ။အရှင်အကန်းအသက်မရှိထိန်းသိမ်းခံနေရာဆော့ကတဖာပရန်လာရာဆော့ကတဖာဆိုပြီးမိမိစင်တာအလှယောက်ပရန်ဆော့လို့ခေါ်လို့မရာယောရှောင်းစောဖေဟာပိပရိကေပရင်ခိုင်းစောနောင်တတူပါလို့ပရောပါရီအခုနေရပြန်ပို့မှုစောကျောင်းတော်မရောကလူစီဂရာစီကိုစိုက်တဲကလီကောင်ကနေပိကေဘုံခရတိုက်ခိုက်ပရိကေအရေသာပရိသူအနေဆုံးလေးစစ်ကိုဦးတည်ဆုံးမနာခရောင်းစီလောင်းတန်ရာရာခပရိကေတရာအကရာမာစာတန်စောဖရိုက်ပါရီနေရပြန်ပို့ခင်ရာဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားတီအနေနောအနာသိဆိုင်အုပ်စု၏အတောင်အကျဲစိုက်သားစုဆောင်မှုနှင့်ရောင်ဆိုင်ရာနယ်လို AP Asia ကထောက်ပြထားပြီးစိုက်သားစုဆောင်မှုအနေနဲ့လူပေါင်း132,000အထိစိုက်မှုထင်းစီဖို့စုဆောင်ခံထားရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ရှာမှဖော်ပြထားပါရယ်ဆာလာပိရဲ့မြန်မာတော်လန်ရီတက်တီကိုဒရုန်းတောင်းတင်းပြီးရလို့ဆွဲဆွဲခံထားရတယ်နိုင်ငံခရတာခွန်နိုင်ဦးကိုအိန္ဒိယကအာမခန်နောင်အင်ပရန်ခွန်ပရူရီတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကတော်လန်ရီတဲဖွဲ့တီကိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်ရင်းပညာပွန်တန်ပိခရီလိုဆွေဆွေရှာနောက်ဖန်စီခံထားရရအမေရိကန်နိုင်ငံသားတအုံနောက်ယူကရိန်းနိုင်ငံသားခရောင်ဦးကိုအိန္ဒိယတရားရုံးကအာမခန်ပိပိကေမင်းခေါင်နိုင်ငံတီပါကိုတလားဂရာအင်ပရင်ခွန်ပူလိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်အမေရိကန်မဲတန်ရိုရှွန်ဒါရိုက်တာမက်ထရူးဗန်ဒိုက်နောက်ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတီကိုရီကာရီမက်ရှလာစေ3ရာနီမှာအိန္ဒိယအမျိုးသားစုံစမ်းစိုက်စီရီအေဂျင်စီ NIA ကလီစိမ့်မှာဖန်စီကားဆော့ပရိုက်ပါရီ၎င်းရူခနိုင်ဦးစော်ခွန်ပရူရှာမရှိပေအိန္ဒိယအရိဖာနေဆဲကနေပြီးကမြန်မာနိုင်ငံထေကိုတရမမမောင်ရောက်ခပိကေတော်လန်ရီတက်တီကိုဒရုန်းတက်ဆောင်နေတော့စိုက်ဆောင်ရင်းနင်းပြူဟာတီလေးချောတောင်ကရာပိခရီလို့အိန္ဒိယဖာကဆွဲဆွဲထားပါရီယွန်အပရွန်ပိခရီဖေဗရူအရီလ20ရာနေကကရှောင်ပရင်နေမရိုက်တီနာလီဆိုင်မှာခရီးသေးတောင်းလေယံတဆောင်ဒရုန်းနောင်းတိုက်ခိုက်ခံခါရရရပရိုက်ဆိုင်နောင်းလီစားဆဲမှုရှိရလို့ NIA ကဆွဲဆွေးခါပါတင်ရင်အစောပိုင်းကအကရင်ဖောင်းမှုတိုက်ဖရာရပုံမတီနောင်းဖင်စီခါကလေးရာပေါင်တရာရှိုက်စဲတော်မှာခိုင်လုံရထောက်ထားမှာဘရန်နိုင်ရတော်ကောင်အကရင်ဖောင်းမှုဆွဲဆွေးရှာတီကိုပေးဖရာပီခါဆိုလေးဖရိုက်ပါရီရကလေလူဝမွန်ကရီကရီဆိုင်ရာဆွေရှာတီဖရိုက်ဒေးနေစဲခိုးဝမှုနောင်ဗီဇာစီမရန်ရှိုးဖောင်းမှုတွေကိုစားပနာစုံစမ်းဆိုင်စီလာဖို့ဖရိုက်ဒေးလို့သိရပါရယ်လွန်ဂရင်းခွန်အာမခန်ရာရှိကလေးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဘန်ဒိုက်ဆောဖန်စီခန်ထားရာဆိုင်အတွန်ကျမ်းမာရီဆိုးဝါလာကနာလာရှိမှာ ပိတက်ကလထိုင်တော့လှလာနေရတယ်လို့မင်းသားစုဝန်ဒီပါကတည်ရပါရီဇာလာပိကအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းမှာရီဂရီမောင်ကလူရှိုက်စစ်တဦးတည်ဆုံနေတဲ့တရံကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဥတ္တပရာဒေ့ရှ်ပြည်နယ်မှာတောက်ကရနေကစားပြီးကမုတ်သေးထန်စွာရာသွန်ခါပြီးကရီဂရီရီရှင်မုန်တီဖရိုက်ပွားနေပါရီရီဂရီမုန်တီဂရောင်း၃ရာအတွန်းလူရှိုက်စစ်တဦးတည်ဆုံခါပြီးကခရောင်းစစ်နှစ်ဦးတန်ရာရရှိထားပါရီဒေသန္တရအာနာပိုင်တီကကေဆရီလုံငန်းတီလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆိုကလေးဒေသခံတီကတော့ခါကိုတိုင်ပရက်ရှာနေရလို့ပြောပါရီဇာလာရာပိုလစ်စောစောလေးမသိအကျဉ်ရိုးတော့အစစရာတော့တောက်ရီစီဆိုင်ပိထားဆိုကိုလည်းမရှိပါလို့ဒေတာခန့်ကပရော်ပါရီဒီနေ့ရီဒီပိုတာလာဘရီဂေအာနာပိုင်တေဖာကလေးတခုလေးအရိတယူဆောင်ရောပြီးဆိုမရှိပါဒေမရိုက်ကနမှာတောင်းတော်ရီဆောင်ရောမှုတိလုံပြီးဖို့လိုအန်နီပါရီလို့ဒေတာခန့်တူကပရော်ပါရီဥတာပရာဒေ့ရှ်ပြည်နေဤမရိုဘရာဒေတာဒီမာလီမကရာသင်းခွန်ကဖရိုက်ပေါ်ခါရီရီဂေမှုတန်ကိုခန်းစားနေကြတာပါရီဒေတာခန်တေကိုရီဂရီနေရနေတာဒီဖောက်ကိုမလို့အပေးလှလာခရောင်းမလုပ်ခဲ့ဖို့အာနာပိုင်တီကညွှန်ကရာထားပါရီဂရီပါကျွန်တော်ဆိုင်ကေပါရဲလာပါပဲဇာပွန်ဖရိုက်ပရိုက်တနင်္လာနေ့တော့ခါဖရီရှောရှရှိရာပို့ပေါ်လို့ဒေတာခန်ကပရော်ပါရီအင်းနီရှောနေပေါ်နိုင်ငံကခရိုင်အများစုမှလေရီဂရီရီရှင်မှုတိဖရိုက်ပေါ်လာနိုင်ခရီရှိရီလို့အာနာပိုင်တီကတတိပိထားပါရီလွန်ခါရီတလားကတီဆုံပြာစီမှုတိညခါရရီရီဘေးတန်ကနီပရန်ပနာထူထောင်စေဖရိုက်တဲ့နီပေါ်နိုင်ငယ်စောအဓိကမရိုက်ကရီတီနော့မရိုက်လာတာတီရီမရနာဘရွန်တီဆာလာပနာမရွန်တာနီစေဖရိုက်ပါရီအခုတောင်စာပိခါရီတရွန်တီကို MCDM တတောင်ထောက်တီကပြပိုထားစောဖရိုက်ပါရီ

0: Muni Mumo Go Gali Noro, Unaibodo Pouchan MCD and Poshumunus Tina Donanoro, Nimanu Chronicalas Tim and Nisi Quid and Lemwe, Malaysia Tikampa, Ballet and Gin and Yaka with Dagan, let can take a blanket on Yabo to York, though Winda like a banner park, Cotan, though I do the Pouchan by Umtown Nisi Huni, last Tim at Thursday Purple Batia Tamum Kalita Tainolo. Can be anti calica suka now leaky mound or hoodie down there being an artist ticket. Bagabagai put do your room jalapa. Pillan lantaro, woo, cowpata to murri, tipata to murri. Later, all with that lamb when they shat camper. Bagabagai put do bala all payo, don't tire still on your ticket knee camper do the park like gang at the banner who are all like I'm up. Woo can take. အတော့တူကတုံးဝိဒါလက်ခံပြန်တီကပကပကိုင်ဖူကထောင်လီယာနွီစီခူကရောလတ်စတိမနီစီခွေးတာမစာချံဝိဒါယုံနော်တော့ထောင်းဝိဒါလက်ပူနိုင်ရောနော်မလေးရှားတဲ့ပယန်တုတ်ပဒူလက်ဖာအကလာငကင်းအန်ရာယုကောက်ဝိဒါခွေပကပကိုင်ဖူရိုက်ထောင်ရုပ်တူဝိဒါကတပန်လဟုတ်ဝိဒါနော်တော့ ແລະສະຄວິດສະນາຍາຍຖອງເພກະຖອງຍາຍຍາບໍ່ຖືກຍໍອຂັນຕິກະບລັນໂຕຂັນປຽນຕິກັນກາຍນໍໂບຕົກກະບັດຕໍຄູໂຕອະໄລກູວິດານໍອຈາແລະສະປະເພດພາວຈັນທາວິດານໍເນຊາຕິຄັນເພກຸລະຕະມະກະປະກະປະໄກພຸລະພາບາໄຊແລະມະຫາມິຈິໂຍຢູ່ໃນອີຊີອານໍມະເລຊາຕິຄັນເພປະກະປະໄກໂຕອາຍຖາວິດາແລະອຸມເຂັນປຽນຕິກັນພາຣູຫິນຈາລະພາສຸສາ အခုကနဆနာဆက်ချက်ဆူဆာလဖာယောတန်လန်ရုပ်တဲ့တန်စနိုင်စရန်လဖာနောထုဆွေဒါနောကကဆိုင်ချံပါလက်တီခက်တခက်လက်ခက်ခုတော်မာဝိဒါနောနောကြောင့်ဖာယောနောဖာကြောင့်ခက်ပြန်တီခက်ဖာရှာခွေရစလူခံဖာလဖာစပုတ်စပါကဲတိုဆန်နဘိုင်ပတ်စဖနောဆလဖာဘာထုဝိဒါလဲမွေရူဟင်ချလဖာတိုဆလန်ယူအဝိဒါလဲမွေပန်လေယောဘူဆက်ခလီလ
1: လကလက်ခပါတော့ပါခန်းကဝိဒါဘာလေးထောက်ဝိဒါလဲမလေးရှားတိကပ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ရောနေ့ထောင်စီးနေတဲ့ပါတဲ့ပါအထောက်တာဦးနော်လို့ Yani sini bu tole a gau quipper, like a suka noliki per gaitan lemwe, shake nine horse do tantun and a pa. Nitakasi huni de in takasi nini per gaitan yu lemwe, bayan pedu tole pa de. Domu quan la pa de, smati yu susa, a do icg per, skuna yu lemwe ruhinja, basto mati la pa jam. Malaysia Tikampa Pala Assign or Widala Pare Atam Widanolo. A Kasu can now licky de Pignatish Tikan Gai, Kopsap, Kapagai Podolopano, Ruinjalapato, Tao Widala Malaysia Tikan Gun Hodolan Yodes, Sipanisha, Lemwesa and Kasha, Clee, Ilmwe Bak and Biantikan de Kangala Taiti Campanoga, don't Widayo Lemwe. Wesa kind of pario badune with danolo. Pelayo taoga or with that to tolnoma. Santa queen allenton of papilla with that, say bagasinolo. Can be anti can tighty can tikani can yo. Call patano bakanga with danoga. Tie militia cancer. Hey, yan whipper cassan, militia guy. Nundi bat a chop. La sugar lapper, dula papa basto mati vida, bas pony vida noga, da a we also a patti vida sagala passe, a vida a manolo. Bunodo, the casu canali keeping Latish cancer percussion, Malaysia tea can ဒေတိပတ်သလစ်တိုင်လီထောက်လပါပစိမဝဒါလက်စခရီလပါလကလခဘာချောပတ်စတန်လန်တာရှာလပါအမပလန်ဘဝဒါလက်ပနေတီနောကတာပါကောဝဒါလက်ပါစိကိုနေဒီအဝိဒါလက်အရှာတဲ့ထောင်နောလောလေရှာတိကံဘဂျွန်အစီအာရုံတူ ဝင်ကြပကပကပြပလပါတဲ့စပုစပါကစပနေလပါလမဲ့ဆန်ဆူစပကပကပြပလပါယောတုတ်ထိုင်တဲ့ကောင်ဝိဒါကထုတ်ဆေယုတ်တကလပါအောင်ကဆက်လီချောင်ကဟုတော်မှာဝိဒါနောကောဒီတော့ကစီနွေးနေလက်ခဆုခန်တော်လေးကီအေအာအက်စ်အာစုပေါင်းလပါယောကမပလန်လဲအမွဲ့စဒုစီယာလက်ခိုင်မလေးရှားအောင်ပါလ အောက်ကိဒူအောင်မွေလက်အမွေပကပကဲဖူလပါကအထန်လပါနော်ဘေလာတစ်ကန်တို့ဒီတော့ကစီနွေးနေလက်ခရထားဝိဒါလက်အမွေပကပကဲဖူနွေတုတ်တဲ့အောင်ထဝိဒါနောကပကပကဲဖူအိမွေကဆုတ်ကောထိုင်နောကအောင်ဝိဒါရုတ်လက်ကခွအဘုတ်ထုတ်ရုံကြပကပကဲဖူလပါရောထုတ်ဆထဝိဒါနောကထုတ်ဆအိဝိဒါရုတ်လက်အမွေပင်းနာတစ်တိကန်ရောတိကန်ထပ်ပိယာစထုံးနေစံအင်္ဂလပါစီအောက်ထဝိဒါနောလော ကနပကပကပုလပါလက်ခိုင်တဲ့အောင်လဲရောကတန်စကစကိုင်းနောကခွေးထံရခွေးနေတို့ကမပလန်ရောလက်အမွဲ့စကိုင်လပါစီလာလပါလပါတိပါချောထုတ်ဆက်ထားရီစတိခန့်အကန့်စစ်ပကပကပုရကန်ကတန်ရောစကစကိုင်းအမအကန့်ဖန်လပါတူနောပါဒဆေယဝိဒါနောစတုတ်ထံပကပကပုလပါခါကတောပါရောလက်လာဖအောင်ကပါစတုတ်ကအလက်ခိုင်ပါစဖောင်းနိစမနမဆာ ဘတ်စတုတ်မတိစကရတဲ့ဖာထောက်ကဲထမလည်းကြီးကဒီကန်ထမရရှောက်ခွင့်ရဖူကောလဖာတို့ကနကူလာတမကဖူကောလဖာနောပရထံဝိဒါနောဘတ်စတုတ်ထံရလက်အမွဲခက်ပြန်တိခန့်လဖာဖတ်ထောက်ဝိဒါလည်းခက်ပြန်တိခန့်ကကောက်ကီထာအလန့်ခလိုက်ကပဲဖူလဖာဖတ်တဆိတ်တပ်မလဖာရောဘူးစဒုမာတုတ်စမာတို့ကဆုတ်ကော ဝိဒါကဆလန်အင်္ဂလပါစီအောက်ထံဝိဒါနော်လို့တောင်ဝိဒါရုပ်ပူနာရောခန့်တိကပလန်တို့ကထောင်လီယာနွေးစီခူကရောနော်အခါကထုတ်ဆက်ကတပန်လာခွေလမွေလက်ခိုင်တဲထောင်ရရပလေကဆက်တုံဝိဒါကမလေးရှားတိခန့်တို့သုထားဝိဒါနော်လို့မလေးရှားတိခန့်တို့တိခန့်တဲ့ပြရတဲ့အာဆီယံပတ်တန်စခွာခိုင်တို့ဒစ်ပတီပီတူကိုင်ခန့်ပြန်တော့ပဒူတဲ့ကံငါဝိဒါကော ကပကဲဖူကတုံဘူတလိုင်းနောဆန်းဆန်းလပါရဆိုင်ထံဝိဒါနောလောလက်ကဆုခနော်လီခိပါဆွတ်စတုတ်ထံတုံလန်ပါပတ်စပွန်ထယုံမရအခံအမီတို့ဆူဆာဆူပါအပူလပါနောစေရွေဂျာလပါဖန်ကိုရှာခွင်းရစလုခံပါလပါအဝိဒါနောလောယူနိုက်တက်စတိကန်နောရိုဟင်ဂျာပကပဲဖူလပါဖန်ကိုတိကန်ထပိယစမာဆလပါလန်ရှာဝိဒါနောကြောင့်ကောင်းမအောင်ကရကာကာယုဆကလပါယော မလခွေဝိဒါနောလောစကလဖာရောကြောင့်တခက်ပကပကဲဖုလပါပဖလန်လန်တာဒဲကုစီလက်အောင်လဖာနောပဖလန်ရုစံခါရှာလဖာနောကထောက်ကပါလက်မလေးရှာလကီအကကပါတုံရုစပရစကိုင်းလဖာကလူဝိဒါနောလောစပရစကိုင်းလဖာရောဝနယောမလေးရှာဘကဆန်ကထိုင်လန် အောင်လက်တီခဲကစတုတ်ထကြောက်ဖောင်းလပါနော်လို့မေရှားဖတ်ထောင်းဝိဒါပါလပါတို့ကန်စီဝိဒါနော်ကတုံထိုင်ဝိဒါလက်အမွဲ့စပရစကလိုက်ရောလက်ခဆုခဲနော်လိခိဒေပင်နာတစ်ပကပကဲဖို့ဒုလပါအောင်ဒေလက်မလေးရှားတီခန့်အောင်အောက်ကီဒူထောက်ပါလကိရန်သူဆွေဒါနော်အကြောင်းပစိနေနော်လို့စပရစကလိုက်ကဒုန်နိပါအကမလေးရှားတီခန့်တို့ရှားစမဆတာကရှာခွင့်ရလပါတီခန့်တဲ့ပေရာစထူလပါတို့ အပိုင်းထဝိနာတဲ့ခံပြန်တုတ်ပဒူတဲ့ကံကဝိနာကောင်ကတုံရုပ်ဘူးနဲ့စတန်လပါရောအကြောင်းစစ်ပစိနေနော်လို့စုတို့ဖာထန်တဲ့တာတိအနုရဝိနာခွေရောလို့ဝက်ကမလက်ဖိကပြပါ
2: Minglaba, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I am James. Here are the top stories for this week. Australian Foreign Minister meets SCEF representatives. We affirms cooperation to build a new Federal Democratic Union with Aung San Suu Kyi. UN Human Rights Chief strongly condemns Myanmar military airstrike on Jiao Tao. Myanmar military carry out airstrike on Flathead Dawei region and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. Australian Foreign Minister Penny Wan met with the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union SCEF delegation led by Union Foreign Minister for the NUG Dorsey Mao at Parliament House in Canberra on 28 of September, according to the SCEF. The meeting discussed the current situation in Myanmar and the wider region, with the participants agreeing to continue sharing updates on developments. SCEF representatives included Nana Plo of the Karen National Progressive Party KMPP, Sonny Murat of the Kenyan National Union KNU, and NUG Union Minister. The SCEF said it plans to develop a nationwide military strategy based on one principle, one strategy, and to coordinate both military operations and negotiations. It also aims to raise $300 million for its operations and allocate the funds according to their strategic priorities. The SCEF said it intends to work with State Councillor Aung San Suu Kyi to build a new Federal Democratic Union and is continuing consultations with ethnic organizations nationwide. The United Nations Independent Investigative Mechanism for Myanmar, WINWM, said the Myanmar military's 28 September airstrike on Jiao Dor in Rakhine State could constitute a crime after the attack reportedly killed around 50 people. The WINWM has called on eyewitnesses and the people with direct knowledge of the incident to provide information including details of those killed and injured, photographs and videos showing damage to the market, bridge and surrounding buildings. It is also seeking information about the aircraft and weapons used, the airbase involved, weapons and those responsible for the attack, including pilots and commanders. Witnesses can contact the WINWM via Signet at +41 76 691 1208 or protonmail at contact@myanmar-mechanism.org. The mechanism urged sources to prioritize their safety and use disappearing messages when sharing sensitive information. The WINWM is investigating alleged serious international crimes in Rakhine State and said credible evidence shows a significant increase since 2025 in military airstrikes and artillery attacks affecting civilians. UN High Commissioner for Human Rights, Volker Tag, has strongly condemned the Myanmar military's 28 September airstrike on a crowded market in Jiao Dor, Rakhine State, which reportedly killed at least 50 civilians. The attack carried out around midday struck the market with more than 200 shops and reportedly killed women, children, vendors, shop-ups, and transport workers. Members of Rakhine, Rohingya, Hindu, and Dainek communities were among those affected. The attack highlights the deeply alarming situation faced by civilians across the country, particularly in Rakhine State, Tag said. Ground reports as of 29 September put the death toll at around 50, with nearly 60 people injured, including 22 in critical conditions. The UN Rights Chief expressed serious concern over whether international humanitarian law. The UN Rights Chief expressed serious concern over whether international humanitarian law was respected in the attack. He also noted

Progress supong song la la polo sobari, yon abron, long in li pepo a draw, rainbow way tola, ten tung rago, rapwe la polo a day blue broker cabrigate, Mahabuha ara, Uza pirapo a paw, muti brigate, quay webena tung sway la polo sobari. A grandpa's I gong sounds or to our sense of you, lay people long was sent up, machine yellow, young great habrigate. Tumano, Pubang Bana, Federal Britain Zutai de Hugo, de South Lapo Lule Sobari. The Nine Night Doma, Democracy on Azuri and Nairashi Brigade, Nanga Bremena, Dingling Lapo Pride Dogra, Japan Company Day and Inno, De Kemena, Salare di Pipono, Japan Asura e Pong Pro to Tamu Akuni de Goli, Sanga Tapipo, Downsu Kabatiri. SEF and Inno, the Nanga Lunga, Dironta Apuidino. Amrima Breswin with Time Bonding Brigade, name me Topo Brolo, Marathin Rea Pretty Shining Ground, Ninu Mono, Swan Song Rego, Brother Nice or Not Amya, a pretty Bovena Pawan Lapo, Pride Ground Uli, a big big broker Cabatin Re. Sala Brigade, Remananga Tatigo, Ninre Brempo, Ninmo, Red Tempo, Malaysia Asura Gula Tamaka E, Remananga Sira, Lukori goes a lay down so read the wrong go, Dons Happy Bami. Malaysia Nangango round the ray, Mrema Nangata Nga Town Kango, Mrema Nangango Brand Pond Po a CSI Red and Brigade, Gula Tamakano Puba Prision Po, Mrema Nangan Siren, Lua Quarry a Crane, a true a Sion Kansa, Down Don Tuga, Malaysia Asura go down so library, Malaysia Asura Nino, Mrema Nanganga are nothing sighted not the Bodunye Mo Rashi Tari, send out a layout. Friendly, Bosangri, a CSI Alma, a mute meeting not a shady a bawon, Remanang and Tanga Tango, Brampo Nirama, September Nasikuranima, Lubao, Town Lira, Konaisikra Ugo, Batama Athoni, no Bremena, Bosangari, Lugula, the Maga, a two a Sion, Kansa, Down Bonri, Duga Brovari, Lying a Cranima, Bremena, Bosang Canari Ludiso, Pin Night, Nyon Ben Canravena, Nisa, Nyon Ben Canaso. Mahogili, a crab, bront henry, Luke Horry Shopa Mundino, Ransign Ranari, Endere Shinri at all, Malaysia Asura Anino, Endere Shiriniago, Bremapuri, Surimuada, Ulina Polorelo, Laganga Taubra Tabari, Lahim Remananga e a crayonera, Brenly Bosan Carari Ludiso, Endere Shiri, a crayonate, Bren Ravla Nine Cream, Romani Riluli, Laganga Bravari. Remasaitega, September Nasi Shirani Marakai Brine, Jautom Rune, Pinedo Raga, Lucegari, India Sigo, Ligraman Nibigi Daikai Kaso Gule, Lakanga Shumsha Tabari, Remasaite and Ningna, Aretha Digo, Dai Leon Digo, Athombrubigi, Daikai Nimundia Pawan, Nangendaga, Uberi Digo, Shu Pawni Sogo, Pongme Upright, Mamran Gepona. Nanganaga Ubidi Ara, Lane Kai, Badipaka Aton, Aretha Digoka, Kui, Pira Pota, when she relu, Lakanga, the Tipi Tabari, Yon from Malaysia, Asura, and Nino, Sena Alaya, Brambi, Posamri, a dot Lu Eti, Ubidi Rira, Ludashon Sanamono, Latri, a Crane, Sira, Teme Shadigo, Tethon Sainz Abrigi, Malaysia Nangango Raushi, Nirim Rema Doka, Titi Alung, a con a retigo. Kakwe people a two a siyang cancer, down don't do got died when tabari. Sala brigade, bonga, juenga, bending la, sai shang sa canon, unpru bronchi rago, a grandpa sai gomashon, bongri, senatan jang do the ua pa won, breathing no uti song read the don't sabi ba me. Rakan brini bonga, juen runitig up, bending la, sai pish shang sa canon. Unpro branchi rago, a grandpa sai gomashon take up, ligonga nibigay, bongri shat die kai castle ground. Dagato wanted Jang to the Uapa won, breathing no uti sonri luti abari. Abdubala, Nara, Mutapa scenario when Jama, Jeff Ida, Wine Tree, Leono, Labana, Bungrisha, so private, Sai Shangs, the Kendiga, Sidana, Araka, breathe to a Jew group, Sikan Aba won, Nira Amya Brati Kaipia, Sikarari Lusubari, Ligamda Kaimo, a don, a tassi, shine a rishi, sin a den Jang to. Makai ta song so so ugang ma branten dera rashika brigade ninkon pa tung na ri jo ma ti song la ri lo sedena sikhen ga thau print tha ba ri ala du au pro bran chi ra ma sai pi shaung nin ri atang 50 jo a ri do la me tin so ri tu le sai ko ma shaung de e ligong tai khai mong ground ni ra ma bon
ဒီဆုံးခရလို့ဆိုပါရယ်ဒီဆုံးလာရယ်မခန့်တဆောင်ဆိုးဆောစေဒနာအရာခစီခဲမှာကုညင်ပိနေရယ်စေဒနာဝင်ထဲမိဖာနှစ်ပါအိတ်တမင်ဖရိုက်ပြီးရွန်စီခင်ကပေါင်စာပေါင်ကရပိထားရယ်ကျောင်းသူတို့ဥဖရိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်ဘုံကရခန်ရရယ်စီခင်ဆော ULAAA ကဖွန်လိုက်ထားရယ်စီခဲမဟုတ်ပေလူမျိုးဘာသာမရီအခါမေစီဝါကုတာပိနေရစေဒနာဝင်ထံပရာဟိတာစီခဲတခုဖရိုက်တယ်လို့ဆိုပါရီလာဟိဆိုင်ရီအခရနေဒီကောင်အဆိုပါစီခဲကိုယာယီပိုက်ထဆောနှလားကျော်ရှိပြေဖရိုက်ပီကလူနာတိမရှိကလေးစီဝါတီလူနာဆောင်တီနော့ဝင်ထဲအဆောင်တိပြားစီလာခရီလို့သိရပါရီအရေသာပရိသူတီကိုကြက်မာရီဆောင်ရှောင်းမှုပြီးနေရနေရဆောဆိုင်ရီပိုင်မဲ့တခုမဟုတ် ground တော့လူသားရှောင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခရခန်စင်တန်ဖို့တီကိုထိခိုက်စီရီ low rate price တဲ့ ground ဘဘရွန်တထန်ကန်ကွာရှောင်းရှား ground ထုတ် print ထားပါရီအော်တိုဝါလာလေရာညာကညာစာပိုင်းကလေပုံနာကျွဲမရုနေထေကတရာရှိုနော့ယုံမှုရာဂရမရှိပြီယုံမှုပြလာဆိုင်ပိဆောင်စခန်းကိုစိုက်ကောမရှောင်းတဲ့ကဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စီးနော့ဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါဆော့ကောင်အရေတာခရာဦးတည်ဆုံးပြီးကအမြအပရာဒန်ရာရာရှိခခဲ့ပါတဲ့လေဆာလာပိကအဂရန်ဖာဆိုင်အိုဆူပါရခိုင်ပရိအနှင်းကဆိုင်ရီပိုင်မဲမဟုတ်တင်နေတာတိကိုဇာတိုက်ဘုံကရီပိကဆိုင်ရာဇဝဲမှုတိပရောင်ပရောင်တော့ကျူးလွန်နေရလို့အေအေပရော်ရီတတော်ကိုတောင်းစားပြီးပါမေအကရန်ဖာဆိုင်အိုဆူကရခိုင်ပရိအနှင်းမှာဆိုင်ရီပိုင်မဲမဟုတ်တင်နေတာတိကိုဇာတိုက်ဘုံကရီနေပရိကဆိုင်ရာဇဝဲမှုတိကိုဘရောင်တောင်းကျူးလွန်နေရလို့ရခိုင်တတော်အေအေကပရော့ဂရမ်လိုက်ပါရီရခိုင်ပြည်ကျောက်တော်မျိုးကအိန္ဒိယစီနော့ဂိုင်းစပါနဒီတန်ထအနာဝင်းကြောင်ကိုအကရင်ဘာစိုက်တက်ကစက်တင်ဘာ20ရှိုင်းရောမှာဒိုင်းလီယွန်နော့ဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခါလို့အပရိုင်မေအရဲသားပြည်သူ90ဦးတည်ဆုံပြီးကေ58ဦးထိခိုက်တဲ့ရာရှိခါရီပရိုက်ဆိုင်နောက်ပိုင်းမှာလေအကရင်ဘာစိုက်တက်ကရသေးတောင်ပုံနှကျွမ်းဝီရာထာနေပေါတော့ကျောက်တော်နော့တန်တွင်မျိုးတို့ကစိုင်းရီပိုင်မဲမဟုတ်တင်နေရာတီကိုတိုက်လီယွန်ဒီနော့အုပ်စုလိုက်ဘုံဂရီတိုက်ခိုက်မှုတိစားတိုက်လုံဆောင်နေရတဲ့အခုပိုင်ထုတ်ဖို့ပရော့ဆိုလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီအဂရန်ဖာဆိုက်တက်ဆော့စက်တင်ဘာ30ရက်ည9နာရီလောက်မှာပုံနာကျွေးမျိုးနော့ကျောက်စိုင်းရာဂရာကစိုက်ပီရှောင်းတိနေထိုင်ရနေရာတီထေကတခုကိုတိုက်လီယွန်နှစ်ဆောင်းနော့နကရင်တိုင်းတိုင်းဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ ground အသားသုံးလိုက်အရေအရှေ့ပါဝါစိုက်ပြီးရှောင်းသုံးဦးတန်ရာရာခါရီလူတည်ရပါရီယော့ brown ရသေးတော်မျိုးနဲ့ဂူတောင်ရာဝင်းကြောင်ကိုလေအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကစက်တွင်မှာ30ရာညမှာပေါ့တိုင်းလီယောင်နှဆောင်းတော့ဘုံနကရင်ခရီရှာခါရီတော့ ground ပြေသူတို့ဦးတည်ဆုံးပြီးကတို့ဦးတန်ရာရာခါရီလူအေအေကပရောပါရီယော့ငိမ့်တော့တန်ခေါင်ဇင်းနှစ်နာရီခဲမှာပေါ့အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကဝီရာထာနေပေါတော့မရထအပါဝံဒါကိုင်တော့ခရင်ခွေမောရာတောင်ဂရလင်းကိုဝိုင်ထွေးလျော်နော့နာရီဝါနင်းပါအတွန်ဘုံတီအလုံးရေ30ခန့်ခရီရှာတိုက်ခိုက်ခါရေတော့ကောင်3ဥဒန်ရာရာခဆော်မှာတအူကဒန်ရာပရွန်ရီလို့သိရပါရီကျောက်တော်တိုက်တပုံစေအနာဝံကြောင့်တော့တဂရဆာရာဖုံရီကြောင့်အနာဝံကြောင့်ကိုအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကအော်တိုဘာတရာနေနင်းခွန်ဖာဆင်းနှစ်နာရီခွေဝန်းကြောင့်မှာတိုင်းလီယွန်ခွန်နိုင်ဆောင်ဝိုင်ထွေးလီယွန်တဆောင်းအောင်တနာရီခွေအတွန်းဘုံအလုံးရီလေးစီခန့်ခရီရှာခါရီတော့တဂရဆာရာဖုံရီချောင်းကကြောင်းထိုင်စရာတို့ဒန်ရာရာခပိကေဖုံရီချောင်းဆောင်တကူလုံးပြားစီခါရပါရီအော်တိုဘာတရာနေ့နင်းခွန်ဖာနှစ်နာရီခဲမှာလေတန်ရွေးမျိုးအမဲခရရကောဘောတီကုံစီအနာကိုအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ကဂျာတိုက်လီယွန်တစီနောင်ဘုံဂရီခါရီတော့ကောင်ပြည်သူနှုတ်ဦးဒန်ရာရာခရီပိုင်အင်တလုံးပြားစီဆုံရှုံခရရီလိုအော်တိုဘာ2ရက်မော်တာဘားအစောပိုင်းမှာလေပုံနာကျဲမျိုးနဲ့အော်ဖရူဘရွန်ရာကကာဝါရှိုးကိုတိုင်းလီယွန်နော်ဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခရီတော့ကောင်ပြည်သူတို့ဒန်ရာရာပြည်ကအင်နှလုံးပြားစီဆုံရှုံခရရီလိုရခိုင်တက်တော်ကြီးကထုတ်ပြန်ထားပါရီအခုတော့စားပြီးခရီတတော်တီကို MCDM သထောင်းထောက်တွေကပြပို့ထားဆော့ဖရိုက်ပါရီ

nilawinilo kamnata buti pesawi sawatu do kwem gudo batulu amto cdn atarata kle tablo nyai nilo akhe ini dorumi etopu takasot pani yekapa phani tulu kenyo shro aklo nilo ye yimi me nonwe o pwen nilo takasot khotiti yimi wenda kopiyo awi i nito atutata pe no wetege awo su hokudo be o mucho timo tikolo heplo we oni kokoklo tsudolo do wala shila siblu we tarini lo kobyo tiko i dito atutata pino pi we tari ago su hokudo be heplo we ato satra takhe hudo kobyo bagamna tapalo ame mucho timo tiko kokoklo hosea mos hota o siblu we rini kokoklo tsudolo ni pa pha we da phe awe alimeta ni lo takadi ba pepukwini tapha thiloba ta do kokukle yamus hota ini palupapwe we ato lo kokukle hota ta kho sikko kobyo tikko awo utinoni weda i wi lo pakamna tapha awo thombu papla ni we ali kokukle tsutlo duwa le shila ni teweda ni lo asian grupu tikko lo ame timolaste tikko kokukle hose yamus hota ni phe la september khisita to ni tamati weda momsa pho corporate pho bu hakuda bi kuna tapha ato kopiyo awi i dito atutata pe no we tele awo ni kapatu patawe awo phe awe atagadu lota apu thonu te phla we da to patuni ba ta so ni lo tagaso khiyu tu yeme we da ba khar pra e ni bayo tu atatu thop bu ba i me we da dito pa kamlo tapha atana gadi we di wo awo dota pso wa dama so tapha kama thot te kwi we awo awi ni prf tu thop bu ba we ta ni lo ဘာခာ PRFE ပြောတူတာထွတ်ထွတ်ပပအီမေဝိနာဒီတူဘာကမလတဖာအတနာကတိဝီဒီဝအဝတော့တပဆောဝဓမ္မဆတဖာကမထွတ်တွေ့ဝဲအဝအဝင်းနီ PRF ထွတ်ထွတ်ပပဝဲလာနေနော် PRF ကရပုတဖာအဝေကလုတဖာနီပပလာထွန်နီဝဲတော့ဘာလဘာတဖွန်နီအောအဝေပြောတူအတလောတော့ထွတ်ထွတ်ပပဝဲတာအီမေဒတာလောတာဝီတခါအဝင်းနီ PRF နီဖဲလာစက်တမ်ဘာခီစီခွီတော်နီမနာထွတ်ထွတ်ပပလာဝဲတာနီနော်ပြယတိမစရနီ CRPH NUG.PDF တဖာအောဘလောအမဆလအမီ PRF ကရဖိုခီထိုနွေကရပလေအဂေကလောတဖာမနီဝဲထောဘခီစီတကဖော်နေဝဲအဂေဖဲလာစက်တမ်ဘာခီစီခေါ်တော်နီထူထော်ရလဝဲဒနီလောစထောလတတူထော PRF ကရအီနီတပဆတ်တူဖိုတဖာအဂေအကလောဤတထဝဲစရောတပါခဝဲပါမီမီထက်တာဂရဖိုအလီဦးသားအောအမီတမီအနော်ကောဒေါ်လိုဒါထဲအီမီတခါဟို PRF တနိုဤတတိညာအော်တတိပါနေလို့အခုမခပယသူပဘတာဤတမီတာအနော်ကောနေတက်ဖလာဝဲတာစီကောနေလို့ဘာခပယသူပဖလာဝဲတာဖော်နေတာဤနီဘာလအမဝဲတာ wave money agent တကအကွေဒေါ်နာအပူအစရောဒေါ်တာရီတက်လို့တဖာအတုပါလောပါတာဖိုနီအော်တဖာအကွေဒေါ်နာအပူတာရီတဖာလူမမထွဲဝဲဒေါ်ရလဝဲတက်ကဆိုလို့တမီတတော်တဖာဤနီပတိညာမနီလောလောတာပဆောဘာလောအမဆက်တဖာတာဖိုနီအော်ဖို့ကိုတာတမူဝဲဒေါ်ဒီတောအဝဲတိကဒိုနီတမီတတော်ဟောအဝဲတိကမနီကေဝဲတာတတော်တလောဟောဂဒုခုတာဆုညာဟောနီ PRF တဲဝဲအတုဘဒိုနီမာတကဆောနီလောတကဆောဆုမညာတူမီဝဲတာဖဲကြောက်တော်ဝေပယောတူလက်တိလောမီပိုဖို့ခို UNHCR ဘွာအဒုခုနာနီထောဒဝဲဆူဆူတာရင်းနော်ဖဲလာစက်တမခီစီခောတော်မူခီလောကတော်ကြောက်တော်ဝေပယောတူလက်တိလောမီပိုဖို့ခို့ပတိဝဲတရနိမယဆီဆူဖို့ခို့ဤနီ UNHCR ဘွာအဒုခုနာနီထောဒဝဲဆူဆူနေပတိညာပါနီလောလောတလက်တိလောမီပိုဒဘလီမေဝဲဖဲဖျာကောအပူတော်လာခိဒီယဘလေဟာဝဝဲတကဒီပါရခရဟင်ဂျာဟင်ဒူဒိုင်နေပကမလတဖာဘဒဝဲအာမဝီတရှာနေပါပွာအာရယစီဒီဝဲနေပတိညာမနီလောဒါအီမီဝဲတလောတာဘဒုတကဒီပါကမလတဖာကိုကဲထောစီကောဝဲတာတဘယိုဖတ်တူနီလောဒောဘာခပယသူတီလောမီပူဟူပတိဝဲအာရယစီဘဒိုဘတီဝဲအိုဒူလီအာခုစီဘလေပလောတလောဘယိုပခိစီခိရာအဝဲနေပတိညာမစီကောနီလောဒေါ်တာတီလိုမီပူဝီကယီဝဲအနာရီလောမလေးရှားတီကိုပွားကော်ပီယောတီကိုဖိုအာရယကထူအဘတာရှက်ကီအော်တရတက်ကလေးဤဘယောတစ္ဆထဟူတမဖလထဝဲတာစီကောနီလောအခိုးမလေးရှားပဒိုအတူဘာခါတာကကေရှက်ကီပွားကော်ပီယောတီကိုတဖာဤ
ကပကတကူရဲ့လက်ကလေးကိုဖကညောခွဲရဘာအဒိုခိုနာခိတကွေကညာဝဲတော့ပထုန်နေမထဆောနေလို့တကဆောလက်ကတတေမီဝဲတာတလကညောပအူတဆာတဖာနီတိအကိုရတကတတကူမူဤအစုကတတဘလမဝဲတရင်းနီလို့ယမညာဖက်ဒရယ်ရီဘာတော့တဆာကရတဖာဒေါခိုရိုမဲထူဟူဝဲတော့တလကညောပအူတဆာတဖာနီတိအကိုရတကတတကူမူဤအစုကတတဘလမဝဲတာနီပတိညာမာနီလို့တော်ဘာခမူဤဘာတမဝဲခီတော်အတော်ပူတော်လောဂီဘကရူခိခာဘူခဆတ်ဖာဟဲထော်ဝဲတာဝီတလကောဆဲဖက်ဒရယ်ကောက MSFC ပိုအိုဒေါကလူဖက်ဒရယ်ကောက PNFC တော်ကညောတဆာဒါဂရဂရူရူမဘွားခုနာတဖာနေကတိုဟီဟီဘတာလေယမညာဖက်ဒရယ် NRFF ထူထော်ဘူဘဝဲတာနေလောလောမူအပူတပဆဂီဘတ်ဖာဘဆကခောလဲနာပလူတာတော်ကိုဒေါ်တနာလိုတာဂဂဂကလောဥဖိုစီကတောတကိုဝဲဝီတလကောဆေပူဆကတောခဲဤထိရကောဝေတလဲထောလဲထောတခောလဲဥတကိုဝဲဒာနီလောတကတိပါဆကတောခဲဤတပဆထိကောတတခုရမဲအပူတသတဖအတနပဖိုစီကတောတကိုဝဲဝီခါဆုညာကမတကိုတာအဝောတလကဘာမဝဲတဖန်နေပါဖူအဖို့တကူဝဲတာစီကောနေလို့ NRFF အတိုးစထောဖဲခိတုခိစီတန်နီနေဒလတနောတရေတော့ဒလတဝဲထိကောဝဲတာစီကတုတကူတဖာမဝဲတာအတိုးဘဒုန်နိပါတာကဆောနေလို့တကဆောလေပါပလနေသူတဖိုင်နေဝိဒါဖဲနေလို့ယနာလကမလကိုဒီနောကတဲ့ကတမီပါလေရတာပါဖလာတတဖိုင်ဖို့ခုနေတကေတပ်ဘူး

0: sorry jeroon pa nyu sha ni yong wi pyo sim sa ngai me ka lo mcdm ma pat mi lamain phi le wa sai pa
1: ဒေါ်လာဟင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လာနယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။ရှုံးရှိကနေပဲငိုင်းပဒံရှိကောနာထန့်ချလိုက်ရမတ်ဝါစနာရင်
2: ရရှောင်းနန်ခုနာအော်စတြေးလျမိုင်ဂလမ်ခရင်မန်တဲ့ SCEF တက္ကစားနေခရုံစုနာအောင်ဆန်းစုကြည်တဲ့ပေါ့နာဖက်ဒရယ်မုံဖို့နဲ့ပဲကိုတမနာငါနာကစတီချိုအရှိကပဲတောင်းတညာနာရင
0: ်အညူချီမိုင်ဂလမ်ခရင်မန်တော့စမအောင်ဝေအောင်နိုင် SCEF တက္ကစားဖို့နေကိုအော်စတြေးလျမိုင်ဂလမ်ခရင်မန်တဲ့ကင်ဘာရာမုတ်လုံချခရုံစုလေဝိုင်လမ်ဂျေလူဝိုင်လေဝါဆက်စပတီမတ်တာကွန်ဆေးယက်နီရပ်တိုကင်နာတာခရုံစုလေဝိုင်ရိုင်းနာ SCEF မိုင်ဂလမ်ခရင်မောင်ဖုံရမနီရေငါအိုင် KNPP ကောနာနဲနဲဘလူ KNU နာစော်နီဘရော့အန်ယူဂျီနာဦးတင်ထွန်နိုင်နီရှောင်းလုံးပုံပန်လဲဝိုင်လမ်ဂျီလူရီဒိုင်ဂရမ်စုပုံဖန်နေတာမြန်မွန်းတန်ချေကင်နာကတာတတ်တွမစာနေပဲဘရောင်းဘရောင်းလန်းလန်းဒူပုံပန်ဝိုင်စွန်မတွမနွေပင်ဝိုင်လမ်နီတဲ့လုံလမ်နီပဲမုံထပ်နာဆာယာနာမတူဖဲမုံမြူခရမ်လဲဝိုင်လမ်ဂျီလူရီဒဲချကာခီယန်ယူနင်းဘောစော့ကွေတူဝင်တဲ့အန်ယူဂျီခရမာဦးတင်ထွန်နိုင်နီကိုလဲဝါဆိုင်အော့ဂတ်စတာနာဂျပန်ခရလမ်ချမုံဂျပန်ရှိလေကာနီတဲ့ခရမ်စုစန်ထိုင်လမ်ကလောနာအစီEF ရှောလံပုန်နေမစင်တဲ့ဆင်နာထဲမရိုင်လမ်ဂျေလွေရီ SCEF နီခုနာခြံနငိုင်းမစင်နငိုင်းငူဝိုင်အပေါ်ပန်းခန့်တဲ့မူတန်တင်ချဖျံစာလမ်နီဖဲမစင်ခြံနာကလောမနာရေဇာမကြံဆက်တဲ့ချမုံဘုံမနေလမ်ချမုံဂျုံပုံးကလောမနာရီငါနာစမတ်ဝိုင်ရီတဲချန်ကဘုံလီကွန်ကရီလူနာမတူရံပုံးကွန်ဖော်ဒေါ်လာဝါမစုံစားဖဲမုံတမနာရီငါနာစမတ်ဝါနာဘုံလီမစင်တာခန်နာအခက်ချုရာနာလမ်နီချာမတူနာဂရန်ထဲလာမနာရီငါနာမုံစမတ်ဝိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်သမ်နင်းဘောကောဒေါန်ဆန်ဆူဂျီဖဲတယနာဆက်ကွန်ရီငဖဲမုံကမဲလမ်ရှီတဲပုံးနာမုံဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံပုံနန်ဘဲကောတမနာရီငါနာမုံစမတ်ဝိုင်ရီလနီမီလခုံနေနမတာမုံဆာလမ်စင်ဆာဝါစနာရီမကျော်ဂျပန်ကွန်မြူနီခုနာမုံခမ်စထန်လဲမတွနာနောငါယာနာမတွတဲ့ဂျပန်အစိုးရအပုံရတလမ်ဂရမတီစတိုလမ်နီပေမုတ်ခရီမီကန်ချခရင်ဒိုင်နာမတွပေပြေလျင်လဲဝါအိုင်ဝေအစီအက်ဖ်နီခုနာမုံတန်တင်နာမုံချင်းရှာပုံနေတဲ့တင်ယံပုံဘန်ချခရုပငါနာနင်းရဲလူဆွန်ပရိုရှာပုံနေမုံနောငါမေလာနင်းချရပလမ်ချအစံဖေမတွလူဝဲချအရောပုံမလုံးနေကောင်နာရှောင်းလုံးမနာရေဖေမုံစမတ်ဝိုင်လမ်ကျေလိုက်မတွနာမြန်မုံရှာနေဖေတင်နာရှရာဘူကားတဲ့ဘိုင်အန်ထောင်ဆာငိုင်ဘက်ခရင်နာမတူမလေးရှားအစိုးရဖေမုံကောင်ဝန်ပေါ်ရပ်တော်အရှင်ကင်အခေါ်ခေါင်းမြန်မုံတက္ကစားဝါဖီရှောနေရှိကဖေတာမတူညာနာရေမလေးရှားမုန်တန်တတူငါအိုင်မြန်မုံရှာခင်းမငါတံဖေမြန်မုံတန်တဲ့ဘိုင်အန်ထောင်ဆာငိုင်လမောင်ဘက်ခရင်နာမုံကောင်ဝန်ပေါ်ရပ်တော်တဲ့ပေါင်နာဖရနာမတူမြန်မုံတန်ရှင်ကင်အခေါ်ခမ်းစာနေဖေလက်ဆန်တန်းရှောလေကာကာနာတန်းရှောငိုင်ဝါမလေးရှားအစိုးရဖောင်တဲ့ဖိလစ်ချင်းတဲရီမလေးရှားအစိုးရခုနာမြန်မုံတန်းကဒရုံကမ်စင်တဲ့မြန်ပြန်တပ်ချက်မြေခုံးနမထူတန်တာအိုင်တင်းနာငါမီရာချမ်ရန်ရှရာဘူကားတဲ့ဘိုင်းထန်ဆိုင်လမန်ချအမျိုးရှင်ချက်မကကြီးနေမလို့မြန်မုံရှာခင်ငါဂျမ်ပေရှရာဘူကားတဲ့ဘိုင်းဆာငိုင်ကိုစက်တင်ဘာစတာခွန်ချကိုရရှိနေတာမရှာKimi Melissa's Nishi Group ရဲ့နံပါတ်၅ ngai Lankuna Sangseri Ngana Mungkawon Ponhapto Laksan Tangshon Lai Ka Tangshon Lai Wa Suneri Tatum Sata Bain Tangsa Krumeni Ko Adipsingri Lam ရှင်ရိုင်းကကလကြလနာရှင်ကအခေါ်ခေါင်းတက်လိုက်လာမြေချက်ခမှုတနာမဆာငိုင်ရေမကျော်မလေးရှားအစိုးရခုနာဆန်ရိုင်းမစာတဲ့ဘိုင်းစနာမတူငွေခံဖေခဏငနာမတူအခက်ကဲငါနာရှိခုနာမတိမတွန်းစန်တန်ငိုင်တတူတန်တမြေမုန်တနာမစာကိုဘိုင်းထန်ဆာခရမနီကိုဆန်ရိုင်းမစာထဘိုင်းတူမတ်ဝါနာလမ်ရှာရီငါနာရှိမတဆနေရီ
2: ကမရှင်မြင်ပြန်သားစက်တင်ဘာ8ရက်နေ့ရှိရခိုင်မုံတော်ကျောက်တော်နေထွန်ပိနေတော်ကထုံနာအိန္ဒိယကတ်ဖေးဘူနီပေါ်မတ်ခရက်ဆက်တဲ့ဖေးမုံရှိခုနာဆွန်ချဖြတ်တန်းငါရီကမရှင်မြင်ပြန်သားကုနာမုံရမရှာနေဖေးဖြန်းစံဘူနီနေတဲ့လန်နာကဆက်ငါလမ်နီမလောမကမုံတနေယုံခန်းနံခန်းစရနာဥပဒီပေတော်လိုက်ငါလမ်နီဖေးစင်ယံယူမြာငူအမှုကိုရနာမတူသေးမကန်မုန်တန်ဥပဒီနေသေးမရဲလနောက်လောင်မန်ခံကတာမုံရမရှာနေပေမကုံခရနာလိငိုင်းငါနာမုံရှိခုနာစတီဂျော့စန်တာငိုင်းရီတဲမကျော်မလေးရှားအစိုးရနေခုနာရှရာဘူကတဲ့ဘိုင်ထန်ဆာနာမတူရငိုင်းဥပဒီလာရှင်ကင်နောင်နာလမ်နေသေးတတ်တွမဆာလမ်တဲ့ဆင်နာမဆဒိုင်လမ်နေပေရှလော့မြန်နာမလေးရှားမုန်တန်တတ်သူငိုင်းမြေမုံရှာနေအားရှင်ကင်အခေါ်ခံပေမကုံကယနာမတူလောက်ဆန်တန်းဆောင်လေကတန်းဆောင်နေဝါကုနာစတဖီလီချင်းတန်တိုင်လမ်ကျေနွေရင်မတွနာမန်မောထောင်းနာပုံတို့မရှာနေပဲကမရှာမြင်ပြန်တပ်ကိုမရှာငံကုနာကျေလငိုင်းငါနာခဲအင်းနိစနေရှိကပဲတန်းတညာနာရင်Dream comes in die kumsha myin phin thap ko man mo thong na pong dong sha ni phe shin kim ning kang khu na che la ngai nga na phrong phu wa ye pong dong sha ni search pro dai la won paw mu dan sha na phin thap she ka touch na thap ko na search pro dai re kumsha myin phin thap ko shan de shin la ma mu tu pong dong sha ni phe mi sha ngang khu na che la na mu tu support it tho wa re na ma jan pin ne tin ta kha che kum thon ဖုံဝိုင်ကောနာလော့ဝိုင်နေငိုင်ငါနာစနေရေမန်မောထုံကောနာပုံထုံမရှာနေပေကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်နေရှန်တဲ့ရှင်လာမမတူမရှန်ကန်ကူနာကြိုင်လာငိုင်ဖေထုံကောနာဖုံလော့ဝိုင်ဝိုင်ဆူငါဝါစွန်းတန်းနိုင်ငါနာကေအီရှိကာထွန်ရှနာတပ်တပ်စွန်းတန်းငိုင်ကျမမုံတော်မန်မောမုတ်တုံပေပြန်ကွန်ပရင်နမ်တူမန္တလေးကောနာပူဝိုင်တန်ထမုံကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်ကောမုံရွှန်တဲ့အရောက်ကိုရောက်နာစာဝိုင်းစွန်မမကုနာဘယူဝါတင်တမိုးပုံတုံရှာနေပေမရှာငံခုနာဘိထောဝိုင်းရီလမ်ကျေလူဝိုင်းဆောင်ပေါ်တဲ့ယူဝိုင်းတန်ခင်အီတဲ့ပုံဖုံတပ်နီယချင်ဆက်တဲ့မကြောမကြံပြင်းတဲ့တင်တာရွှေကုမှုတော်မကောက်တာပုံတုံမရှာဝိုင်းဆိုခါကျကုံထွန်ပောင်းနာကုံရှင်မြင်ဖြန်တပ်လတနာလော့ပူဝိုင်းလမ်ကျေလူဝိုင်းဝိုင်းဆိုတဲ့ရောက်ကကပုံတုံမရှာစနစ်ရှိဂျန်မုံခါကျကုံထွန်နာလော့ဝိုင်းလမ်ကျင်းအီနီဆွနေရင်မန်မောထုံတာပုံတုံမရှာမလီစာဂျန်နောငါနာဆောင်ပေါ်တဲ့လုံးဝိုင်းပုံတုံမရှာနီကိုဆောင်ပေါ်စာကောနာအရိုက်ထော်ရိုင်လမ်ကဘောမြူးမြူးတဲ့ကွန်ပျူတာအိုင်လမ်ကွန်ပျူတာမကြောနေပဲအတုပစင်းလေးတမ်ကြောအိုင်လမ်နေငါငါနာဖရုံလော့ဝိုင်းဝိုင်းဆိုစွန်တန်းနိုင်လမ်ကေအီရှိကထွန်ရှနာတပ်ပါစွန်တန်းနိုင်လမ်တကျေလူဝိုင်းတဲချန်ကကွန်နဲထော်ဆောင်ပေါ်ရင်သူရှိတဲ့တမုံထုံရှာနေကိုခိုင်နူပဲစတာခုနာရှာရိုင်ကြောခမ်ဂျာလမ်ခရကဲနေမုံငါးဇွန်မချီအနေဖဲမုံစီစီတဲ့ကြောင်ရလာငါးငါနာရှောင်းစွန်တန်းငါးကေအီတပ်ပါချခုမဆတ်ခုခုတပ်တုံကင်နာရငါးအင်းတော်ဇီတာမုံကင်းအီတပ်ကင်နာဖဲကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်တဲ့ဆမ်ကင်းတပ်နီပုံနာစပတမတ်စတာခုမဆရရှင်တာတင်ဆတ်ဝိုင်ကြောမချန်ပြနေလားကျေလွိုင်းကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်မကနာဖြင်းကွန်ထူလူဝိုင်ပဲတောက်ခေါရှိကလွယ်ကျေမရန်ကေအီတဲ့ပုံပုံတပ်နီလာနာဘိုင်ထန်တင်ဆက်တဲ့မကြောကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်မကနာခရမ်ချီနာဘိုင်ထင်းလူဝရိုင်လမ်ကျေလွိုင်းပန်းစတမ်ကူနာ PRF တဲ့ဆိုင်နာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်စုနေကောမုံရွှာနေမြင့်တွန်ပြုတမရာပြန်ရှိကောမြွေမကျော်ချက်ရမ်လန်အရှန်ကွန်ပရောရှာငိုင်လမ်နေဖေချခရင်ကောရနာမတူမော်လင်းရတဲ့လမ်ရှာရီငါနာ PRF နေစုနေရှိကဖေတမ်တညာနာရီမုံရွှာရမ်လန်ဒစ်ဒေါ့ဒပ် PRF တဲ့ဆိုင်နာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ပါထူတဝဲလမ်ကောမုံရွှာနေရကာမဲလမ်ဖေမြင့်တွန်ပြုတမရာပြန်ရှိကောမြွေမကျော်ချက်ရမ်လန်ကောနာကွန်ပရောရှာငိုင်လမ်နေဖေချခရင်ကောမြွေမကျော်မော်လင်းရတဲ့လမ်ရှာရီငါနာ PRF နေပိုင်တမ်တောင်းတဲ့ရီအန်ယူဂျီဆိုရကောမကလမ်ခရင်မန်တပ်မုံရွှာရမ်လန်ဒစ်ဒေါ့ဒပ်PRF ဖုံလောင်းနေအလောင်းလောင်းနေပေတမ်စပရဒူနာရင်ခွမနေမူငိုင်းငါနာကွန်ရှင်မြင်ဖြစ်တပ်ထုံတဝဲလမ်ကောမဆုမောညက်ထုံတောင်းလမ်ရှာရေငါနာ PRF နီစတမတ်တာကွန်ချကူယရှနာဒေါ်တာပင်ထောင်းတဝိုင်းဂျွမ်ကမ်စင်တားကွန်ရှင်မြင်ထန်တပ်ကော CRPH NUG တဲ့ PDF နေပေ
0: from dish to yang ai brf phomlang kinakons ni sa jana longnam ni phe sukon supro luna mare khun ngai phe lurim da sai nga na september sta khum sayash ni tha khum shemyan pya ta media ni ko na shiga nda wai re brf nan phangai aten ko na dish to romlan philani a ming kring dat sumla ngwai jing krai longnam ni phe tha lai lam sing thai lam ngai sha Pongshan Pinamadu, Ming Shai Dai Te, Imi Krindel Ngai Sha Rai Mjo, PRF Lajat Kona Katai Ngwai Pe, Tamskon Shpro Luna Lamu Sapko Mai Pinai Ngana PRF Nibai Sanglang Dai Re, Dai Mjo, Kumshan Pinamadu, Mdishto Pumlam, Mrai Kinokons Nisa Jana Long Lam Nipet Lula Tha Sai Ngwai Ko Sapko Mai Pinai Ngana PRF Nibai Ntang Sunda Ngai, Kumshan Pinamadu Shpo Eda Ai, Rim Krumai Lam Ko Lai Wasai Shda Tha Wave Money Ejen Ngai Ya Japan Ni Te Kaka Lam Nipet Mdu Na Rim Krumai Ni Te Phong Ko Na Lula Tha Lam Nipet Kikin Na PRF Te Mdu Kailep Bai Ntawai Lam Sha Re Ngana Sunda Re Rom Lam Pe Grum Dish To Ya Nga Ai Mung Shwa Ne Rim Krumai Lam Pe PRF Ni Ko Na Krai Mpyo ailam twar palam lukram tu nam jan shangna re nga namo prf ni sunta ngai re drum kam sing ngai kum sha myin phin tap pa yosh talam ko prf pe mung shwa ni kamailam tumru tumra pi ma nam tu che romlan kum pro shang lai lam ni pe chizim ko ya lu nam tu re nga na prf ni mram da na rim krum ni pe mong ka thap na amu jan nam tu sku te lam sha re nga na sunta ailam che ni wai But minimum pile wa sai punch tum shigani pe lajang shpoe ya lamang ko de ko ngo sai kure mcdm a shigani pe kaplam dat ai sorai jurun po myu shani yong pe krai che ju ba sai lo
3: nyai tu ai ni pinya ri a shin hou ne to tet la ra chang ပကန်စေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စက်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွန်းကျဲနေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စေယုတ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကန်ဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါရယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါရယ်အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါရယ်အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တနေအခြေစိုက်Apple လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Apple Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထားအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြတာတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စေယောပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်စစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်ငှားနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစည်းရုံးလှုပ်ဆော်သူတွေဟာဆွေယူရဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့ရဲယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ်။ UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဂျာနေတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူး။
4: မိဘပြည်သူများရှင်။ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှကြားဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတဲ့ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမီးနဲ့မဲနဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမီးကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဗန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10 ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာဆုံးဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်
3: ။ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ဘဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလို့စိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လိုဆမ်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆမ်းမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့အဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
5: ်ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂာနဲ့တည်ဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂာနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘီးရီးယားတက်ခွဲကန်းဝင်တဲ့တူတည်ဆုံးခဲ့ပြီးမှတကဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါအသက်28နှစ်ရွယ်ဒါရီယာရှီဘလိုဗာဆိုသူမျိုးသမီးဝင်တဲ့ဟာတခွဲကန်းဖံပြုံတစ်ခုကွဲသွားပြီးရပိုင်းကြမှာအဆုတ်ပလိယောဂါနဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတခွဲကန်းဝန်ထမ်းတည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တခွဲကန်းတခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတက်ခွဲကန်းနေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးမြင့်စည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြနေတာပါ။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပွန့်ပွန့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်အဖြစ်သုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လနှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရင်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Grand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဗိုလ်တော်နေကအင်ပီရိုမှာတမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နက်လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူး။မကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါ။သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။သမနာပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့တေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတီးကြားခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတက်ခွဲကမ်းမှာလုံလုံတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်သရုပ်ဆောင် James Bender Picka ဦးမကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကအတွင်းအတော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ Black Panther ဆက်ကားရဲ့သရုပ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့ခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသားတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေဖွဲ့ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရပြည်တွင်မှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသားမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီဂျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဥမာဂျီကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့တင်အိကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်ရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသားလန်မှာတော့ကင်ဆာ4မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။Queen University Belfast ကတွင်ရည်တူကဒီဂါရီယန်သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုက်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှာအသေးချာပါလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြလာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစာအတအလေးချမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုပ်လာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ King's College London ကလည်းတက်လက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူ2သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သုတေသနစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။
5: လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လိုပါပဲ။တကယ်တော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါလေ။ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခြေလျင်ခီးကီလိုမီတာ 5,000 ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။အခုခမရတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ချီလီနိုင်ငံပွန်တိုအရီနက်စ်မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘဲသယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာဟူးကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကြေညာပြခဲ့ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကိုဂိုလီယတ်စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ခေါ့ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ရေလည်းမကူးတက်ပါဘူး။ရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်လကောင်ရေကူးသလိုပါပဲရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုးတာပါကောင်းဟာသူ့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရုရှားဆိုရာကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုကျဉ်းနာထားခဲ့ရပါတယ်သူ့အတွက်နောက်ထပ်ဆင်ခွန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဘရူးနေကချီလီနိုင်ငံစန်တီယာဂိုမြို့မှာနှစ်80တွင်အပြင်းထန်ဆုံးမိုးရွာသမှုကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာအခြားဒေသတွေမှာတော့ရေရှားပါမှုကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။သီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာလာပေါင်းများစွာမိုးခေါင်နေပြီးပုံမှန်ရာသီအလိုက်မုတ်သုံမိုးကိုမှီခိုအားထားနေရတဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသူတွေဟာရေရှားပါမှုတန်ကိုခံနေရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအန်နီညိုကြောင့်ရေကန်တွေထဲမှာရေမရှိပါဘူး။စပါးစိုက်ပျိုးဖို့ရေမရှိပါဘူး။နွားတွေအတွက်တောင်ရေမရှိပါဘူးတကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်ဒီအချိန်ဒီဟာမကြခင်ပိုလို့တောင်ဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ်ဒီအနီညိုဟာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းတန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေဖွဲ့ IMF ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တက်ရောက်မှုတွေကိုခံရမဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီနေ့မှာပိုပြီးအင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့အန်နီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အလွန်မင်းစိုးရိမ်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အန်နီယိုဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလဲပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာလေထိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရေပြင်ပူနွေးလာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အန်နီယိုကြောင့်တောင်အမေရိကတိုက်မှာမိုးပူရွာသွန်းနိုင်ပြီးအာရှမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုညှောနေနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိအန်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်ဖြစ်ပုံပဲလို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းထပ်ပေါင်းခန်းစားရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: ရင်းမြစ်နိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။အီရန်ကျောရောင်းနောက်ခံဟူသည့်တပုံတွေဟာရင်းမြစ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေဆိပ်ကိုဗုဒ္ဓဘူးနေကဒရုန်းတီးတဲ့ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံက King Khalid လေဆိပ်၊ Aba လေဆိပ်နဲ့ခါမင်းမူရှိန်လေတပ်စခန်ပြင်းမှန်၃ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူသည်တွေကပြောပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတချို့ကိုပြန်တောင်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဟူသည့်စစ်သွေးကြအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တစင်ကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ Sorry မဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရီမီအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင် Bad Al-Mandab ဂျီလာတာနဲ့ပင်လယ်နီကယူရန်ဒေတာတစ်လျှောက်ကအရေးပါတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခါမြို့ခံတွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇူးစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖျက်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြိုတာကလွဲလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ခံဟိုဒိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်ယီမင်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးတန်စူးစမ်းနေတယ်တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးတန်စူးစမ်းနေကြပါတယ်မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိ

0: ထိသူအုံနောက်တည်ဆုံးသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့ရှင်းနေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်မစ်စ်ပိုက်ဟာအင်္ဂါနေ့ကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနှင်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။မစ်စ်ပိုက်ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တည်တံ့စီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးပြည်내အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုက်ပြဲရှင်းနေကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုဆေးရုံကရင်မှာလက်ထိတ်မခတ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လုံစေခဲ့ပြီးတည်တံ့စီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာတန်နက်စီပြည်နယ်မှာနှစ်နေရအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တည်တံ့ပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်အရွယ်ကျောင်းပေါ်ကိုလန်စလန်မာကိုညင်ပတ်နှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တည်တံ့ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ပါပန်တိုဘာဘီတာစီတည်စီနိုင်တဲ့ပမာဏပါဝင်တဲ့စီရိုကွန်ရက်မှု2ကြိမ်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဒီစိုးရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံမြန်ဆုံပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြည့်မှုပါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်ရက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်တန်နက်စီပြည်နယ်မှာတည်တံ့ပေးကွန်ရက်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှေ့နေတွေကပိုက်ပြည့်စီရိုကွန်ရက်မှုမောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်တံ့ကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားကျင်းသားတို့ကိုကွပ်မျက်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်ကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်90လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျဉ်းနှက်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရီပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုဆန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတိမ့်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီမင်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှား
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စဉ်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ရေပူစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
3: ကင်ညာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်နေဆက်စစ်ဆေးရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကင်ညာနဲ့ယူဂန်ဒါနေဆက်ကမာလာဘာနေဆက်စခန်းမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကခီးသည်တွေကိုအပူချိန်တိုင်းကင်မရာတွေနဲ့စစ်ဆေးတာနဲ့ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မပြန့်နှံ့အောင်တားဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကုန်တင်ကားသမားကတော့အတော်လေးစိုးရိမ်နေပါတယ်။ကွန်ဂိုနဲ့ယူဂန်ဒါမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်းယူဂန်ဒါနဲ့ရဝန္ဒါဘက်ကိုဖြတ်သွားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးနေဆက်မှာဘလို့အီဘိုလာဆက်ဆေး

0: ိုမှမတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။တာဝန်ရှိသူတွေတောင်းတာက Yellow Fever ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုတည်းပါပဲ။ဒီကိစ္စကိုပေါ်ပေါ်ဆဆမလုပ်ဘဲအစိုးရအနေနဲ့ပုံပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီယောဂါသာနိုင်ငံတည်းဝင်လာရေးကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မာလာဘာနယ်စပ်ကိမှာအီဘိုလာဆစ်ဆေးမှုမှာယောဂါနယ်ပတ်သက်တာဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကွန်ဂိုမှာအရင်ကနေထိုင်ခဲ့ပူတဲ့ကင်ညာနိုင်ငံသားတဦးဟာယူဂန်ဒါကနေတဆင့်ကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဘွန်ဒီဘူဂရိုမျိုးကွဲကူးစက်ခံရတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစေကူတမှုခံရင်းတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုမေလလယ်မှာတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီထက်လအနည်းငယ်ဆော့ပြီးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကအလယ်ပိုင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာရှာပါတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကြောင့်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ 8,000 ကျော်နဲ့တည်ဆုံသူ 4,000 ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီရှင်။
1: တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ရဲ့ပူးတဲ့စစ်ဘက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့လေ့ကျင့်စင်တာကိုလာအိုနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့တရုတ်ကောက်ွယ်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒီစခန်းဟာဘီယန်ကျင်းမြို့တော်အနီးကဘန်ကူလေရင်ကွင်းမှာတည်ရှိပြီးလာအိုလီတက်ရဲ့လေယာဉ်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်တင်ကြားပေးဖို့အဓိကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေကြားလက်တွေ့ကျတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတွန်းမြင်ဖို့နဲ့ဒေတာရင်းတင်းငိအေးချမ်းရေးအတွက်ရွေးရာဖြစ်တယ်။တတိယတနိုင်ငံကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရုတ်ဘက်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်။စင်ကာပူအခြေစိုက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသီတို့ကတော့ဒါဟာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပအရှိတောင်အာရှဒေတာတွင်ပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာဖို့များတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီစခန်းဟာအရက်ဖက်စီးပွားရေးတုံးတာမှမဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေကမှအသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါဟာလာအိုလီတက်နဲ့တရုတ် PLA လီတက်တို့တီးတန့်အသုံးပြုမဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအရန်များပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားအကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံသစ်တွေအများပြားဇက်တိုက်ပေါင်းဝင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်လို့လုံခြုံရေးသုတေသီကပြောဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလီယင်ကွင်းကိုတရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေစီးဖြည်တာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့တာအပြင်ထောင်လိုင်းရင်းနဲ့ကင်းထောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါအခြေစိုက်အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့လည်းလုံခြုံရေးသုတေသီကသတိပေးထားပါတယ်ရှင
2: ်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစီပင်အမိုက်သိန်းဝန်ထမ်းအဖြစ်အသွင်ယူပြီးမူရစီဝါကွန်ရက်တခုလို့တန်ပြရှိတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်ဆင်းနှင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းရဲ့လှုပ်ဝက်ဆုံဆန်းစစ်စေးတပ်ဖွဲ့ကဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်စင်ရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာစုံဆန်းစစ်စေးအရာရှိတွေဟာအမိုက်သိန်းကားတွေပေါ်လိုက်ပါပြီးရဲကွက်တွေအတွင်းရှာဖွေစစ်စင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်တပ်ကြီးကဗန်ကောက်မြို့တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကနေရာ၅ခုကိုရဲစုံဆန်းရေးအရာရှိတွေဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးတရားမဝင်မူရစေဝါလက်ဝဲထားရှိမှုဖြန့်ဖြူးမှုတွေအတွက်တန်တရားရှိသူ၆ကိုကောက်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတတပင်းစီပြာ 1,600 ကျော်နဲ့တခြားမှုရစီဝါတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအာဏာပိုင်တွေကတိုက်ဆဲရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်စုံစမ်းရေးအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးလူစီကားပြီးအလဲတကူဝင်ရောက်ရင်တန်တရားဖြစ်နိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေတွင်အခုလိုနီလန်းနဲ့ဝင်ရောက်တာဟာထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်ရှင
1: ်။2026ခုနှစ်အတွက်ငင်းတဲ့နိုဘယ်ဆုကိုတောင်အာဖရိကတရားသူကြီးနာဗီပီလီကရရှိသွားပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့တရားသူကြီး၊ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ရဲ့အထူးတရားသူကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌယာဂန်ဖရိုကနီရဲ့ဂုဏ်ပြုစကားမှာသူဟာဆရာဆွေးမှုနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အထူးအခမ်းကဏ္ဍကနေပေါဝင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့တတိရှိသူအမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစုပေးပွဲအပေါ်မှာလည်းတမရဒေါ်နန်ထရန့်ရဲ့အရေးတွေလမ်းမွန်းနေခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစုကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းအချိန်ချင်းတောင်းဆိုခဲ့မှုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတောင်းဆိုခဲ့မှုတလို့ဒီနှစ်မှာလည်းစစ်ပွဲ၈ခုကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာလည်းနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖောက်ပြန်သူတဦးနေဖြင့်အခုလိုနိုင်ငံတကာဥပဒေစနစ်ကိုကိုစားပြုသူတူစုရရှိသွားခြင်းအပေါ်ပိုပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းတုံ့တက်ထားကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ဗင်နီဇွဲလာတိုက်ခံခေါင်းဆောင်မာရီယာမာချာရိုကဒီငင်းကြီးနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မာချာရိုကသူရရှိခဲ့တဲ့ဆုတစိတ်ကိုတမရဒေါ်နန်ထရန့်စီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဘယ်ကော်မတီကဒီဆုဟာလွှဲပြောင်းပေးလို့ရတဲ့ဆုမျိုးမဟုတ်ဘဲဆုချီးမြှင့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်သားသက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။
3: ချက်ပူချွေးနေစာတွေဖဲပူပူမှာအငွေပြန်ပြန်မရတော့ဘူးလားဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်ကလူမပီစပါလေပညာတတ်အောက်တန်းစားယထာတစ်စင်းလုံးကုံသွားပေါ့လေတဲကအိမ်လေးဟာလေတဲပါသွားပြီရှာနှစ်ခွရဲ့အဖျားမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့ခံရသူတွေလောကရဲ့ခြေချခွင့်မရသူတွေမိခင်တို့တောက်ဆို့ခွင့်မရသူတွေစော်ကားခံရတဲ့အသက်ဂုံးဝါတွေဖြက်စီးခံရတဲ့အဆက်တွေချနှင်းခံရတဲ့နှုတ်ပြမှုတွေမရင်းကျင့်ခံရတဲ့အုံနှောက်တွေအစိတ်ခတ်ခံရတဲ့စိတ်တက်တွေဝေးဝေးကအိမ်လေးဆွေးနေုံပဲတပြားအကြီးလဲနေသွားပြီလူအမတ်တဲ့အိမ်မက်မှာဘယ်သူကမင်းသားလဲလင်းလက်ຫນွေဦး

မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နေလွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုတ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးတဲထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင့်ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်ကြောင်းရာတကူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုမားတွေရှောင်မလွတ်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတရက်အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရက်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိန်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်တော့ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERI တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထက်မော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်း၁၀ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့အတိုင်းမိုးတဲထန်စွာရာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာကြီးကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါထပ်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးဘီယာနဲ့ရဝင်းတိန်ထုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကီရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထပ်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရာကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စေစုနှစ်တွေကတည်းကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်တပွဲပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်တဘာဝပံဝင်ကျေဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကြွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပံဝင်ကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပံဝင်ကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝပီးရည်နယ်တန်ကိုခန်းစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝပီးရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခန်းစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝပီးရည်နယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မှာဖြင့်တနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံငယ်အကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းကျင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးမို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်ရှိကဆုံးတောင်းတွေကအောင်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖားပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကျောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော့မှချက်ဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကျောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KI ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့သမော့အစီး20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယော်ဖာပုန် KI ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတျော်ခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNLA ပူပေါင်းတပ်တွေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကုကံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ကျင်တဲ့တအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်စနာပူရာမင်းပြကျောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံးနဲ့တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ရှားတော့မြို့နယ်ရှေးချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီယန်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေပကူ AR ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့
ရခိုင်မြို့တခြားမိုးကုံဆောင်ကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဲ့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စစ်တမလ၂၆ရက်ထုတ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ယူရလီရဲ့ပါတီဆောင်တွဲတဲ့အမှတ်တက်မှာပါတယ်အရိတာအာဘောကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆန်းကုန်းကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီး
င်းဆက်ပလောဝိုင်းရခိုင်ဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်တပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိ

0: ့ဒါမှစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပိုလ်ဒါမှစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့ဒီစားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပိုလ်ဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာဒီစားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထင်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမှာနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်သိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်သိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရာဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမျိုးပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်အုပ်ထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တမလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရာဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမိုက
1: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဒီကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့တေဆုံအရင်20ထပ်မင်းနဲ့ပြည့်စီတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်နိုင်တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပြက်စီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စ

0: တမလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှောင်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်တွင်းမှရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆမ်နမူနာပြစတဲ့မှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ညူဒလင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒလင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လာမုံစာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောင်မုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတော်ကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်နဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်၃ဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိုက်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1456ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လင်မြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးချောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1456ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နယ်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1456ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖန်စီခံရတာနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစည်းရင်းတွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ အခုပထမအတောက်1500နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်ရည်အတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျပ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကိုင်တွယ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရတာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမတင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကိုင်တွယ်လာမယ့်အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးတဲ့အတိုင်းလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပည့်မျိုးနယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မြို့ကစုပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကာလန်ပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီKNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲတူပေါက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကာလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိကိုက်သိဆုံးသူတအူက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစောအောင်ကချင်အမီဒရုန်းစောအောင်ဖြစ်ပါရီအစိုးပါစုပေါင်းရုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်ရီအနေငယ်ကဖားကံမြို့နံမဖြစ်ကြေးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တအူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါရီဖားကံမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်ချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကံမြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်ချုပ်ထားတာဖြစ်ပါရီအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကံကားလန်းဟာဖားကံကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါရီ ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တယန်ဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်ဧပြီလနဲ့မေလတွေမှာစစ်တပ်ကဖားကန့်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2029ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်အခက်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန့်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယန်ဇာတအရင်မြစ်တွေအနအဓိကကြတဲ့တယန်ဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိန်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန့်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်မြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ကထိုင်းနယ်ဆက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့စ조사နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပူမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လေဆိုတဲ့မိကွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်မြို့နယ်တွေကချေးရွာတေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကစက်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုတ်တလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်မြို့နယ်မူကန်ကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးသွားတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကြွေးပေးသူမူကန်ကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကြွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တက်ဖြက်ကငွေကြီးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တက်ဖြက်ခဲ့သူဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အချားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ
3: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
2: ယ်။ UG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများအပြားရှိတဲ့အတိုင်းပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြာမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြာလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းရဲ့ကြာဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေကြာဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမကြခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကျေးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့တရင်တပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားတရင်တပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ကန်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG, MOD, လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာခနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စ စေကနန်းအနေငယ်ကနေရာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီးမယ်တီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကသကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စီရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းစုံအညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပို့ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ီစီနော်တောင်ပန်ဖွင့်
1: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းပန်ရှိတယ်လို့ကြောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကို့အတွက်လည်းတောင်းပန်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းပန်ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းပန်ရှိမှတောင်းပန်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။

0: ပြာမုံလေးနဲ့ကိုင်းပြီးကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ခုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီအားရည်ပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကံကြီးစေခရစ်တော်မှာဒီချင်းတက်တာငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီမွေးထားပါတယ်လို့
1: ကျောက်သွားတယ်ဘယ်ကြီးချောက်ဆိုင်တော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒါပဲတော့စိတ်ကမကြဘူးစိတ်ချက်ကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်တို့ရစိတ်ချက်ကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ချက်ကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ချက်ကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ချက်ကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ချက်ကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ချက်ကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ချက်ကိုမီးလျှော့လို့မရ
0: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ຫນွေဥတော်လည်ရေးမှာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါဝင်တော်လည်ရေးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စူးစမ်းတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တွင်မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ຫນွေဥတော်လည်မှာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ຫນွေဥတော်လည်မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါအဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအထွန်းရင်မူမော်ပါမာဦးABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRE ဥဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံမှာ SRE ဥဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှုထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုတွဲဘက်အတွင်းရေးမှုတင်နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုနှစ်တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ SRI တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရေးတည်တတ်မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စည်ရာဇုံမှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအစာရီတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးအရှိတ်ပောက်တော်မျိုးနယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့စ조사ခဲ့ရမှာအရခတ်တက်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီအော်တိုဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့စ조사လာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလေစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘော2စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကော်မရှင်တက်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speed boat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါရီစစ်တွေမျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရေရင်စေစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိန်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလေအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြင်းနမ်းမြေခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါရီ ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စိတ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကလိုက်လံတက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စကန်တစ်ခုကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အချမ်းပဲစစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-12 နဲ့အသေးခံ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လီချောင်းအန်ဒီယေကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းချေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းချေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနှစ်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးအူတအူးသေဆုံးက3ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနှစ်ရွာတွေကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝီယန်ဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းတဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရည်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးမြေယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနှစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါရည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံးကြရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၆ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမ်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တရချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရသာတအူးကိုတပ်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအူးကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မတ်ချက်အရာမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအူးကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အနာဒိန်စစ်တပ်ဟာသူတို့အနာတီမြေကြီးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရည်စစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတရချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတအူးတီဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်အနာဒိန်စစ်တပ်ဟာမကြံသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတည်းကလောင်းလုံရေပြူတရက်ချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော်DNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြူဟာ33တို့ကတတိပေးထားပါရီပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိပေးတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကို စစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစင်းမြင့်နည်းပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အော်တိုမလာရှေ့ရနေကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖန်စီထိန်သိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညီပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတာမန်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကမ်းမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းစေအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရည်နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတာမတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တာအမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထဲပို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသတ်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လည်းကုလဆိုင်ရာတာအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာစီးရဲမွေးတည်မှုတန်းဒါမှမဟုတ်စီးရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေသတိပေးလိုက်တာပါ။UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့စင်ရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုအစဉ်ကန်စာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့18.6%တန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ19.5%တန်းကျော်ဟာလည်းစင်ရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါသည်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေရဲ့32.6%ဖြစ်တဲ့လူပေါင်း18တန်းနီးပါးဟာစင်ရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ19.5တန်းဟာလည်းစင်ရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်ရဲမွေးတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်စင်ရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအကျဉ်းရေးမှုချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်နီဝစ်နာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိစင်းရဲမွေးတိမ်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစီးရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်ကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါ။လူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါ။နိုင်ငံရဲ့အဓိကအင
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: စုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရကန်စာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်တော်စု 9,463 စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်။စီရင်နွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတရာမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတက်မှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစီရင်နွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ် အစင်ကန်စာအရာဆင်းရဲနှံပေါင်းမှုကိုတိုင်းဒါရမှာချိုးတက်မှုတွေက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအင်ယာတန်ရှင်းသောတောက်တုံးကြီးမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်အကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PAKPA တို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာနယ်ရေးကဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းပဲစီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦး HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစေအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦးဟာစေအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Harbinger.org PDF ကအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါရီ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြံပေးစေအုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံပေးစေအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်တွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း harbinger.death.pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် harbinger.death.pdf ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခတ်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခတ်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုသမားရိစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုသမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းအောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုသမားရိစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတက်သေးကန်လက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုသမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုသမားရေးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ CI Center ဖြတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်နေခဲ့ပေမယ့်ဒီတချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှ Surat Giri ကပြောပါရီဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ်9000ကနေ10000ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့CI Center တာတွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့မှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI စင်တာတွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့တင်ထွက်နေပါတယ်။ယခုတချိန် CI လုံးရမယ့်ဘတ်အသစ်လှုပ်ထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖိုးနဲ့ဗီဇာကြေးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကြစည်ရဲ့အကျော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါတယ်။စီရင်စာအုပ်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာအလို့သမားတွေအနေနဲ့ CI မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပည့်မျိုးနယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်အချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မျိုးကစုပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကားလမ်းပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီKNTPC တာဝန်ခံဦးစောအောင်နဲ့ဈေးတည်တူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကားလန်ဆူဆူရွရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိခိုက်တိဆုံးသူတအူက KNDPC ကုမ္ပဏီတောင်ကန်ဦးစောအောင်ကချင်အမီဒရုန်းစောအောင်ဖြစ်ပါတယ်အစိုးရစူပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်ရည်အနေငယ်ကဖားကံမြို့နံမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ယုံကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တအူထိမှန်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်ဖားကံမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်ချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကံမြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်ချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကံကားလန်းဟာဖားကံကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိမ်းတယံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ် AB လနဲ့ MILA တွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန့်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2029ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများအပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်အခက်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန်ဒေသဘက်ကစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယံဇာတအရင်းမြစ်တွေအနက်အဓိကကျတဲ့တယံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိမ်းထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KIA ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတဆင့်ကောက်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့စ조사နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်မြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျက်ငွေသိန်း200ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကပြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာဒ တပရင်မျိုးနေမူကန်ကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖူအကျွေးသွားတောင်းပြီးတော့အပြန့်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်ကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူကြိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြီးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူကြိုင်းအဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြီး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတလက်ပြန်လဲရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အများဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့အတိုင်းပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့ဒီကြားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေထဲမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်နယ်ကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကျေးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံလို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ပြီး PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့

0: စကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စီးရီးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းစုံအညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကြောင်တချို့မှာယာယီနေရာချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နယ်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်
2: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
3: ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်။ထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပိုးဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းကြအရေးအပြင်နောက်ဆိုရင်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများအပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လင်းတီလောကစိတ်ကန်းကိုသင်မော်ဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျပ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနေပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အတွဲလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အတွဲလာမဲ့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ် ဒီလိုအနေထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မ

0: ဥနိုင်သည်တည်တိုင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်တောင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးနှင်းနေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့သမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧကန်ခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့သမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လက်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုလို့အလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အနာသိန်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်းမလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းဖတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းတဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတူတာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော့ရွှေကူကတာရေလန်းကျောင်းမှာ KI ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယော်ဖာပုန်ခိုင်ကမမမျိုးနယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတျော်ခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမမျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNLA ပူပေါင်းတပ်တွေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်းမလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟောင်းမလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တမလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်း စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလျင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇူပါဘုံကျတက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်ရှင်တက်ကဝိုင်းထွဲလျင်နဲ့ပုံကျခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တက်ကလေကြောင်းကနေ၂ရက်ဆက်ပုံကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေအင်္ဂါလုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချန်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့3ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ့၊ပဲခူး၊အေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စတမလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ့အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချိန်တွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစတဘကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောင်ဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အဒီတာအဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစီရင်တာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေအကွက်ကြက်ကြက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါ့အပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလွမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့သူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါ မြေတီကျင်းသားကိုများထောင်ရင်းစီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအရာဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချုပ်ဖောက်နေတာလို့ PBNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထံခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုက်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PBNM နေနဲ့ထောင်ရင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရိမ်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအရင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အရင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တူနဲ့အမျိုးသမီးတူ၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပိပီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကွန်ပျူတာမဟုတ်တဲ့တီးကြားလွတ်လပ်တဲ့
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လန့်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆမ်နမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒလိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လာမုံစာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုံစာဝဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတော်ကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်နဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိုက်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ် စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ DNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာရေခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ွက်မြန်မာစစ်ကောင်စမလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအွေအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအွေသဲလွန်စအော်တိုဘာ၈ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စတွေပေါ်တန်တမန်ရေးအွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူလူမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စာမရောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ရှိရနေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်တွင်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၂၀၂၁ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်စာမရောက်လိုင်းတဲ့စစ်ဆိုရဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်အာဆီယံဖွဲ့မှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ့်အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊မလေးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသေး၍နိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းအဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမရယာရူရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်စာကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအိုကမ်ဘောဒီးယားတို့ကကနအူးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆိုပါနှစ်နိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စာတွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ကျင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာဆစ်ဆုံရကောင်းဆောင်တွေကိုတတ်တမန်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3လင်းနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာဆစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်ထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစံခါရေးကြီးဆိုတဲ့အလွှတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခံဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်အတည်ပြုပေးပြီးနောက်အင်းဒီချင်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်စာမြောက်လိုင်းကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေတဲ့ကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်စာကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်သက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်၊ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလဆန်းမြန်မာရေးစစ်တပ်အစိုးရကိုအာမနာနဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့အရင်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စာမရောက်လိုင်းကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်ဧည့်ခံတယ်လို့ခီးစင်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်စာမရောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့အကြောပတ်မှုတွေကိုတိမတ်ပြုတ်ရဲဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားမင်းကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စာမှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေးမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြည်တွင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေက မလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလို့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်ထောင်ချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွေလေရင်နဲ့ပုံကျက်တက်ခတ်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအတ္တမစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြောင်းလိုင်းကောင်းဆောင်တဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာရှီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါရိန်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကိုမထိတွေ့မကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရိန်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လည်ခံမဲ့ကတိကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လုံခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစီးရီရီတွေနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းရမြန်မာနိုင်ငံသား36000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနေဆက်ပြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိသလဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နေချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်ခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုပြည်ထောင်စုမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းစာမင်းရလရဲ့အဆိုရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ defacto အဆိုရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာစစ်အဆိုရနဲ့မလေးရှားအဆိုရတို့ကြားဆက်ဆံရေးရေးချင်းအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အန်အားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ Trump အဆိုရဖွဲ့ဟာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နေပါတွင်ပထမဆုံးသောအမေရိကန်ဆွေရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆွေရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနေပြည်တော်လင်စစ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်သက်တမန်ဆွေရဖွဲ့တွေကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလျက်ရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးဒီဗီဒီယိုကိုအမေရိကန်ဆွေရဖွဲ့သုံးလေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကဲမှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေဆိပ်မှာပြည်ပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လှုပ်ပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြင်မဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်3-4ခုထပ်မနှဲကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရင်းနဲ့သုတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းတွေနှိမ်နှင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတော့မီမဖော်လိုတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်အစိုးရအနေနဲ့ဖယ်ချင်မထားဘဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေရိကန်မှသမရဘိုင်နဲ့တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမရဘိုင်နဲ့တက်တန်လေးနှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမရထရမ့်အာဏာရယူပြီးနှစ်နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆွေလကရန်ကုန်လင်းစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒမ်ကန်စတဲလိုဟာသမရထရမ့်ရဲ့မက်ဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမာကန်ထောက်ခံသူတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆိုရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလော်ဘီငှားရေးကိစ္စမှာလည်းဂျာကာဆက်သွေးပြီးသူတူလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ Trump ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းသူမကအုပ်စုတွေကတူဖန်စီခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်အခြေအနေကိုဦးတည်သွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါဒီမိုကရေစီရေးဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ကျမရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ချိန်အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့မြန်မာရေးမှာအမေရိကန်ဂျိုးစီပွားတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ထရန့်လက်တန်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောက်ဇောက်ထုံးမှုမျိုးဖြစ်နေချိန်မြန်မာရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆေးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ မရိကန်စီမင်းကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြန်မာ့နေဦးဒေါ်လန်ရဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုံခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့အစာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတဲ့ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ $10 သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီကြပါစရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

0: ချက်မပြတ်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်ဗန္နာရေးအကျပ်တွေအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်ဗန္နာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကိုယ်လုံရေးစက်ရည်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအသုံးစိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရင်းအသုံးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ2ထရီလီယံလောက်လဲပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေကားချေးငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲအစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါတယ်ရှင်လက်ဝိဒိုးရာတန့်ရှင်းလောက်တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကစားလို့လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်။လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြို့နံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါ။တချို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီစစ်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုတ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီစစ်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
1: 就好像
0: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလဲထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြာချိန်ဒါရီကိုအတိအကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့စိတ်ယုတ်ကြဆက်ဆိုင်ရင်းဟာလဲလေးလာနေကွဲပြီးညံ့ရင်မရှိတယ်လို့မခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်ဤပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဖောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာရုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပီဂျင်းမြုပ်တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပ္ပစက်ရုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ပြခန်းပေါင်း2000ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်တက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါအခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားစက်ရုံနီးပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့သမ္မတအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဇန်မှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်တော်စုလွှတ်တော်သမ္မတရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့ဇန်ညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းသမ္မတရာထူးရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာသမ္မတအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာသမ္မတရာထူးရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဇန်မှာသမ္မတဖြစ်လာကတကြံယုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအစ်စ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းရေးဖိတ်ခေါ်ရင်းရေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရတရားစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမာရေးရာအထူးချက်မဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေး၊နိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖမ်းဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကရည်လျူရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာမေအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိယကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာသွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်အိနောက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှီလျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကင်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တပိုင်းတန်တမန်ရေးရာအရေးယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးနောက်တရင်းနှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်နေတာပါရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအပြန်မှာဘယ်လာရုစ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီခီးစဉ်အပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်ခရီးသွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွန်ကြားနေစေသမရမင်းအောင်နိုင်ကိုအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုသွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမန်ရေးရအထူးချက်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းခရီးစဉ်သွားရောက်နေစဉ်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခရီးစဉ်သွားရောက်ပြန်ပါတယ်။ကိုချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မှောင်ကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ပါမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမန်ရေးရအသိမှတ်ပြုမှုတွေပုံမှန်ရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆမိုင်းအစ်စ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့နေမြေအုပ်ချုပ်မှုအရတိုင်းဒေသလို့တည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေမြို့သမီကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလို့အစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ဘဲမဟာမိတ်အင်အားစုတဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစည်းရုံးရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အနာသိစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မေအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone လိုနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပုံမှန်တည်ငြိမ်တဲ့အရာတွေရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလားတော်လည်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမရောက်လာတဲ့အစိုးရအနေနဲ့တန်တမန်ရေးရအထူးချန်အနေထားကတနိုင်သမျှလွတ်မြောက်အောင်ဝင်ဆက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတန်တမန်ရေးကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစစ်ရေးအနေထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်စစ်မှုထမ်းရမဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလုံသားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မျိုးကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ။အိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်တိုးမိမလဲဆိုတာမကမန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဆက်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမျိုးပြလုံကြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်အရှားတက်တည်ပြနေတာပါဒီဆောင်မဟာသူတေသနာကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့ရေပင်တွှိရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံကြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသပ်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မြို့ကန်တွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ CDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသက်မိတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူးကော်ဖီဆိုင်ဘတ်စကားမတိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါလေ။ဓမ္မယိုးကျလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဆိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါလေ။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြာပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါလေ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အစဉ်စင်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသူတည်တနာပြုချက်အရာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသူတည်တနာမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေအတွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမှုဆိုးရွားလှပါတယ်ဒီ60ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းရေအတွက်ထက်ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖမ်းဆီးခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဖန်စီခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရတပ်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကဖန်စီထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဝင်တွေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်တည်အဖြစ်ပြသနေပါတယ်သူတည်တနာပြုချက်အရရောင်မျိုးရဲ့စကုံမျိုးနယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာစမ်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့နယ်ကတော့လှိုင်မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်လှိုင်မြို့နယ်တခုတည်းမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအနည်းဆုံး9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်လှိုင်မြို့နယ်ဟာစည်းဝါးရေးအရာလှုပ်ရှားမှုများပြပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုံသားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူတေသနာအရာထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးယုံတွေမကတော့ဘဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့နီးပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရဲဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အရဲဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မြို့ကန်ပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုဆောင်ဆိုင်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတည်တနာစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေးအတွက်60ဆိုတာဟာအနည်းဆုံးရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖန်းစီခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖန်းစီခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါတယ်ရင်းနှီးအခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သုတေသနပြုချက်တွေအရဩဂုတ်လ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမော်ဘီမြို့အမှတ်4အရာခံနဲ့အကြက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ4အပောင်းဝင်စစ်တင်နန်းကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဒေတာတွေအရအဆိုပါစစ်တင်နန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတ4မှာအမျိုးသမီးစစ်တနန်းအမှတ်စဉ်1ကိုပုံမှန်စစ်တနန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်တမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တိကျအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တင်နန်းပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရောင်မျိုးပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးဆူဆောင်းခံရခြင်းသတင်းအချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေအပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချိန်းချောက်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါစစ်တင်နန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတည်းဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံလုံယုံတွေကမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမိုဆိုးရွားလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မျိုးပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုသက်သေပြနေတာပါ။အိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်တန်းနေကြရပါတယ်ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာတာဘလူး

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမယွေးချေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်သည်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငကူရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုံ့ရှားခွင့်မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါသည်။ PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတည်ယဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့သူတည်တနာအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အတည်းအပြည့်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးတို့ကိုဥတီကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကအေရော်ဒီတိုင်းဒေသကကန်းချီဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသကဝိုင်းအပြီးနောက်ထပ်တွေ့ဆုံဖို့ကလောမြို့မှာထပ်မံဆုံတွေ့ခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆွေးနွေးပွဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အရိကာလာကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းကျခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ရေးသားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရီလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အယက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဆီယံအိနီးချင်းနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွတ်တော်တဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလိုတဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထောင်ကိုအပြေရှားဖို့တစ်ဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျတဲ့မှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ်။ PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုပ်သည့်တိုင်အနီးကဆောင်းကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်အနေအထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထူးကိမခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သတ်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးအလတ်လမ်းစဉ်တနည်းပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူး။လွတ်လပ်ရပြီးလအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်တွင်းစစ်တဲတက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းကလက်ဝဲဝါဒကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေရောမြူသားကြီးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်တဲကြောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအရက်သားအခေါ်အရမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖေရှားပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနှစ်5ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆီယနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့ကြက်ခံရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ထို့ပေမဲ့အရက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီး9နှစ်တက်တန်တစ်ကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်9ခုကျော်အကြာမှာ ဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရဲဝတ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရတားအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးတွေကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအကြားအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာပြည်တွင်းစစ်ကို10စုနဲ့9ခုကျော်ရှိခုနေပါဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြေရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းထူးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကြိုးပမ်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ဤမန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်ကြားတွေလည်းလူအချို့မှရှိနေကြဆဲဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးမှုမရှိတာကြောင့်ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်

0: 이야기예요. 요일날 반야 봉시대 그럼 영대야베 아담마이마 치중은 메시대 탱다르노와 우와 탱구와 우이래 니가 니래 네비도와 우와 이 탱구로 얘 알롱라이 우엄이 우엄이 싸우고 니가 아마 예감시로도 얘 뜨이네 뚜루뚜루뚜루 이래라 니네일로노 니네일로노 니네일로노 니네일로노 니네일로노 니네일로노
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွမြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။အပြည့်ရရလုံးလို့ပုံစံပဲပဲအော်မနေနိုင်တော့ကျောင်းလေကြတယ်လို့လေပြည့်စင်အနေနဲ့ပေါင်းလို့မျိုးအချောက်ရောက်ကအကုန်ပြည့်နေတယ်။ဦးကြောင့်ပြည့်တယ်ဒီကြောင့်ပြည့်တယ်ပုဂ္ဂရလည်းလာပါမကြည့်ဘူး။ဦးရက်ကဘလို့စီတဲ့စီတဲ့လမ်းကိုယ်တည်းစီရိုင်းမှုစီတဲ့ဘာမှတစ်ချက်တော့မှမပြောဘူး။တို့ကြည့်ပြီးတော့မှကျောင်းပြန်ခေါက်ပြီးပြန်သွားတယ်
2: ။ရေပီးကေစေးစကန်14ခုဖွင့်ထားပြီးမယ်။ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကေစေးစကန်တွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကေစေးစကန်တွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်။မြို့ပေါ်ကဖုန်ကြီးကျောင်းတွေစာတင်ကျောင်းတွေမှာလူကြီးတထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကူလိုပြောပါတယ
0: ်။ဒီတက်လာတယ်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလာနေတယ်ရက်နေစေကြီးပါဘူး။ရက်နေစေမှာကျွန်တော်ငပန်းကျောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာကိုယ်တရားတော့ပြတ်သွားပြီ။အင်းတော်သူ့ဘောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်သွားတာဆိုရင်ဟိုညီမလေးကလူကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တက်ချင်ကြီးလို့ရဲ့အားလုံးပေါင်းချင်းကြီးကယ်ဆယ်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တရားရံတော့တော့ဘောတော့အလုပ်စကြမ်းပြီးပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုထည့်ကျဲရတော့အများကြီးပြည
2: ်။ငတိုင်းကျောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနင်းမြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးဆုံးဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာအာနာသိမ့်ပြီးကြတဲ့ကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ့်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။တာသနာလင်းအောင်ကျောင်းကနေငတိုင်းကျောင်းအထက်ကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါဗျ။ကျွန်တ
3: ော်ကထွက်လာတော့ကလေးအကူလောလောဆယ်အောင်မှအိမ်နာပါညာတက်ကူကလည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမင်းချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လားလူမစားမလားမလူမစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးမလို့လမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ
2: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ရဲ့ကုန်စည်စည်းစင်းမှုကရပ်တန့်သွားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းကျောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းကျောင်းဟာငတိုင်းကျောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်မှုအထိဆက်လက်စည်းစင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းရေပီးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုမတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
4: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆိုနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ဆိုဒီမှာ e-sport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြင်အောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ချင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လဲနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကိုင်းပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့

0: Lên thả vào đây chứ.
1: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ20ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုအောက်တိုဘာ21ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့EE လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘီးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်သေးဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းသိမ်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်စတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့အေယာဝတီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နှစ်နှစ်ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ၁၀ခန်းန်းကနေရာခန်းန်းထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တဲကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့သဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစဲထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နေမြေတစ်ခုတည်းကိုလုံဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေစကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးဖောက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ EP လာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကမ်းခြေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လီတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖျက်ဆီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့ဒ Tiyo ye piya ka ni gin lo de tabo lo so nai maare. Anadin sita ha, MNDAA TNLA do go le, apie ka yese re tabo du ni te miya shi kin ka la re dong ga, le jang tai kai mu re sa tai su de lo, lo song kera piya bi, le jang tai kai mu ne tiyo nangye ye piya re paong lai de na ma, apie ka yapo tabo du ke jara piya paare. Aku rakhaan pi ne ni ne, anadin sita ye le jang tai kai mu re go, Balao Jenja Khan Yeddi Male Sure Mekongle Shini Dalu EE Anine Eauri Tai Pagu Tai Anak Chan Chote Tari Ne Makwi Tai Ne Rakhai Asa Dwi Ka Ne Pomo Tho Pao La Bi Sita Piya Go Tan Pyan Ni De Ani Tha Ne Sala Yin Sai Twa Ya Me Ala La Re Ta Myin Twi Ni Ya Aw Me Tabo Lu So Nai Ba Lai Me Shin
0: Gaza Ganshwe Tukhu Ma Sane Nega Gale Susu Paung Tathong Tung Ya Ha Jigu Tena Dwe Pien Sien Neja Waare Gaza Taung Paing Ka Khan Yunis Ma Pyo Lokde Di Tena Nga Ta Ma Yigu Tena No Mok Pao Pwai Si Sien Duri Ha Gaba San Chen Tukhu Ya Shibu Yiyue Tha Waare Nipya Ka Dini Ma Ro Tane Aare Ma Gale Mya Song Paoe Ne Gaba Aji Song Yigu Tena Phe Gaba San Chen Tempo Joza Nira Phe Paare Lo Pyo Waare Gaza Yigu Academy Ka Si Sien Ne Di Pwai Ha Gale Rego Yigu Tena Pe Po Tema Ka Wae Sipwai Jang Ya Khe Re ไส้ตันยาโกจอนล้วนနိုင်အောင်ကုင္ကြီးပေးဖို့လဲရည်ရွယ်ထားပါတယ်တင်းနန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတူကလည်းတမိကရည်ကူးတင်ဖို့လာတာပါအစမှာတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီပွဲဟာ International Swimwit Gaza လှူရှားမှုရဲ့တစိုက်တပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ယူနီဆက်ရဲ့အစိုးရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း6000လေးထောင်ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂါဇာကကလေးပေါင်း100000ကျော်ဟာစိတ်ကြမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင် Jikong Tita Tien Tien Moji Haan Uyoba Gu Dwa Yau Po Sanne Nega Dang Goriya Nega Nga Ni Trak Kwa La Khera Phipare Poma Yee Lan Chao Nga Ni Dwa Yau Ma Mo Be Gaba Miao Chan Adik Dita Gu Phyap Bi Shih Miao Lan Chao Nga Ni Uyoba Gu Dwa Yau Me Patama Song Goriya Gong Tien Tien Mo Le Phipare Di Lan Chao Nga Su E Du Miao Gu Phyap Tan Siya Le Mlo Letlo Pari Pakari Phyap Bwa Ni Re Shih Le Pai Ngu Le Shao Sha Nai Ne Lan Chao Le Phipare Dabimai Di Lan Chao Gu Adik Yee Khe Pien Nui Yee Pyo Re ရွေးရသည့်အလဲပိုင်းကာလမှာမှဖြတ်သားနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်အထူးသဖြင့်သင်္ဘောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအရေးပြောတာပုံမြန်စေပါတယ ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ ထိတွေ့မှုပိုများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ကပသင်းမော့အရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွားလာတဲ့သင်းမော့အရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်
2: အင်ဒိုနီးရှားဂျက်တပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်မှာတော်မီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ90ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်အတွင်းတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area ဟက်တာ1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီရှုတာမျိုးကုန်ကြစည်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီရှုတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီပုံးတွေကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့အာရမိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလာတဲ့မှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ 9000 ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်10ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယ ရတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ပိုင်းတွင်းမှာပဲရဟတ်ရင်တွေနဲ့မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရတပ်ဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတာဝန်ရှိသူတွေ၊ငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။တမနာပရာဘိုဘိုဆူဗီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကို
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘရဟန်ကပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုတွားရောက်နေပါလေ။ပန်ဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလေ။ပန်ဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမာရဲ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါလေ။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေမှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မာမိတ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ KF မြို့ကိုစီးရဲထောက်ပံ့နေထပ်မံပေးဖို့မကြသေးခင်ကပဲကတိပြုထားကြပါတယ်။ Anti Ban ဟာ Britain ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ် Britain ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp Tower ပြစ်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron ကကြားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမပေးဖို့ကတိပြုထားပါလေ။ယူကရိန်းသမ္မတ Zelensky ဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါလေ။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါလေ။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ February 24ရက်ရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်အထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိတသာရောကြသွားတာကိုကိုးကားပြီးသမ္မတဇလန်စကီးဟာ Patriot ဂျားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမူရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။ American ထုတ်တာဝဲပြစ်ဒုံးကျည်တွေဟာရုရှားရဲ့ပယ်ဒိန်းဒုံးကျည်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုပြစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့် American ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပေးရဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါတယ်။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရသာတွေအပေါ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုံကန်တိုက်ခတ်မှုတွေခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြိုက်တိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာလာပိုင်းတွေကလုံးကြုံရေးအဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလပြည်နယ်တွေမှာစနေတကြချိန်ကိုက်တိုက်ခတ်မှု50ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံးကြုံရေးရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရုံးတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခတ်မှုတွေတွင်အရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ထောက်လိုင်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းတင်းလာနေမှာပြောကြပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်ဆက်တာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမမှုကမလွယ်ကူပါဘူး။မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလိုကျမ်းပတ်တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းကြောင့်မျိုးကစေဘေးဒုက္ခသည်တွေရေဘေးတန်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နှီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးသင့်အတိုင်းချောင်းမြို့မှာစီဝေဆောင်ဒုက္ခသည်တွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာခက်ခဲတွေနဲ့ပိုပြီးရှိလာပါတယ်။ခွားမြို့နယ်ကနေစစ်ဆောင်လာရပြီးအတိုင်းချောင်းမြို့မှာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ်လေမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရာတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်သုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တပ်ကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေပေါ့ဆိုင်တောင်ရင်ကအဆစနစ်ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဘေးနှခုတင်းလာတဲ့စစ်ဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျွာကနေဆစ်ဆောင်လာရတဲ့ပြည်သူတို့ကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါဗျ။အေးဆောင်လာတ
5: ဲ့ချင်းကြီးကသူ့တို့ရွာအထွက်အထွက်ချေရတာလူမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုနေရာမှာနှစ်လားသုံးလားဒီနေရာမှာနှစ်လားသုံးလားနေလဲပြီးလဲပြီးတော့ခက်ခဲတွေကြောင့်မှမယ်ဆိုပြန်ထားတော့ဟိုမှာသူ့တို့နေမဲ့ပြန်နေမဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလေဆိုလို့ဆိုတော့တခါဒီဘောက်ခွင့်မှာပြန်လူနေရတာလေဒီဘောက်ခွင့်မှာနေတာ၃လရှိကျော်ပြီးနေလာတယ်မှာအဲ့မှာနေပြီးကမှတခါကြီးကအဲ့ဘောက်ခွင့်နဲ့တက်လာတော့ဒီကိုကြောက်
4: လာ2021ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြဆင်းလာပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလူတန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းညော့နေလာပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ AR ရေဘေးကိုကန်လင်းလာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလိုချင်းတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့ငတိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယ်ဆယ်ကူညီပေးနေသူတူကခုလိုတဲ့တင်စကားပါခဲ့ပါတယ်
6: ။အဲ့လိုကြီးရတော့လေလူတွေလူတွေဆိုတော့လားနဲ့ချီပြီးလို့ပါလေ။အရေးကြောက်ဖို့တော့ကလည်းလားနဲ့ချီပြီးကြောင်းဆယ်ဟာစီဒီဒီစာဝူတော့ဘူးအတွက်ပေါ့နော်။အခုတော့တယ်မှာချက်စာဝူတော့မှရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိတယ်။ဒါကြေးရေးစကားကြီးချထားတဲ့ဟိဆိုတော့ကျောင်းဒီဘက်အခုဘုံကြောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြီးရောက်ဝင်နေတယ်ရာဇကြီးကြီးလေးပေါ့နော်သူကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာတကယ်တကယ်ကြတော့နေလောက်မှာတက်လာပြီးဟိဆိုလို့ရှိရင်မြေလူများတော့ဒီအဲ့ဒီမှာလည်းအင်တော်စုပေါင်းများတော့ရှိတယ်ရာနဲ့ချီဒီကြောင်မို့ဒီကြောင်ရဟုတ်ပဲဒီဟိုဒီဟန်လေးချသေးတယ်အဲ့ကြောင်ရွှေအေးဆောင်ရောရှိတယ်အဲ့မှာကမိသားစု300လောက်တော့ရှိမှာတော့ကျန်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာကျောင်းဒီမှာအခုဆိုရင်ကလေးသမားတွေဆိုရင်တော့မအခုကျောင်းတော်မှာနေဆံနေအောင်ပြန်ပြီးတော့ကိုင်းရင်ကိုပြန်ရှာရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကျောင်းဒီမှာရွှေပြောင်းပေးရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်။ဘုံတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဘက်ပေါ့နော်ဒီအင်းအင်းအင်းအင်းပေါ့အင်းနာဟာလေးအင်းတအင်းလုံးလောက်သွားတာတွေပါရှိတယ်။အဲလူတွေကိုကျောင်းကရွှေရင်းဆောင်မှာကျောင်းကပို့ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစားရေးတောက်ရေးတို့လည်းဖက်ဖက်ရတော့နေစင်းနေမြောက်ရှိနေတယ်။အဲလေးပဲကူညီပြီးအဲမပီဒူဒူဒူ
4: လေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်သေးရင်အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုပ်ကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။အကြံဖက်အနာသိအဆွေရဟာလေမျက်နာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသလိုမြို့ဝကျွမော်ဒေတာရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်းဒရဒနုဗျူမြို့တွေပြင်ရှေ့ဘက်ကန်ကထိန်တော့မိုးညိုလက်ပရန်စတဲ့မြို့နယ်တွေကတာတွေကလည်းဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းချောင်းမြို့ဟာရေအောက်မှာတော့ကြာနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အချိန်တွေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးကံမရှိသူတွေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ဘေးကြောင့်နေရဆွတ်ခွာရသူဥယျာဉ်3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဂီနီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုနာဂရီမှာဒါရက်ဆလန်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိတစ်စုံကျယ်ပြောလာတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာမိုးသီးတန်စွာကြွားသွန်းမှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ပုံကြီးဟာရေဝါပြီးအောက်ဘက်ကဒဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်၂နာရီဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်မိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေတော့မှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုသွားရှာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြိုပါတယ်။ကုညီဖို့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြိကုန်ကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။အမိုက်ပုံပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း30သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရှိသူတွေနဲ့ရုံလောင်းတွေကိုရှာဖွေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီဒါရိုက်တာက ယုံရကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကေဆေးဖွဲ့တွေဟာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူအပြည့်စည်အောင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။တရားရသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးရသည့်ကာလအတွင်းဘေးရန်ရဲ့စိုးရိမ်ရတာကြောင့်ကိုနာကရီရဲ့အကြီးဆုံးမိုက်ပုံကြီးကိုဒနင်းလွေနေမှာပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ပုံချေရင်ကယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လူများပြားကတော့ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ကျမ်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လူများပြားဟာအမိုက်ကောက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီနိုင်ငံဟာအလူမီနီယံထုတ်လုပ်ရာမှာအရေးကြီးတဲ့ဝေါ့ဆိုက်သတ္တုအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးမြတ်အများစုဟာနိုင်ငံခြားသတ္တုဒုဖော်ရေးကုမ္ပဏီတွေစီပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကမ္ဘာပံရဲ့အဆိုအရဂီနီနိုင်ငံသား43ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာနိုင်ငံရဲ့စည်ရဲမွေးတင်မှုမြင့်အောင်မှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်စီးပွားရေးမူဝါဒအလွဲနဲ့ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခကုနှစ်တွေကစလို့1988အရေးခင်မတိုင်မီကာလတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပူတဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြတာလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာရေးသားကြတာတွေအဲ့ဒီခေတ်ကာလကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဘဝတရုပ်ပေါ်ဝတ္ထုတွေလုံချင်းဝတ္ထုတွေအရာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအရဲဝတ်နဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌတွေလုံးကြပြီးတလွဲစည်းဝါးရေးမူဝါဒတွေအောက်ခြေမှာလည်းတလွဲဖော်ဆောင်မှုတွေကနိုင်ငံရေးအုံကြွားမှု88အရေးတော်ပုံစီကိုဦးတည်စေခဲ့တာလို့သမိုင်းဖြစ်ရတဲ့ကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်။မြမဆိုရှယ်လက်လမ်းစဉ်ခင်မှာစန်စီ၊ရေနံစီ၊ဖျောင်းနိုင်၊တကြား၊ secret ၊နိုစီ၊စက်ပြာတို့လိုနေစဉ်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူဆိုင်လို့မြမလိုအမည်ပေးထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာအိမ်အောင်စုလိုက်သမဝါယမစာအုပ်နဲ့သွားဝယ်ချရတဲ့ခေတ်ပါ။လာအလိုက်ဆန်၊ရေနံစီ၊နိုစီ၊တကြား၊ဖျောင်းနိုင်စတာတွေကိုအိမ်အောင်စုတစ်ခုကို secret ဆဲလိုက်၊တကြား20သာ၊ဖျောင်းနိုင်တစ်ထုပ်၊နိုစီတစ်ပူ၊စက်ပြာ2ပိုင်းစသဖြင့်အိမ်ရှိလူဦးရေနဲ့တွက်ချက်ရောင်းပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေနံစီလစဉ်မရသလိုတကြား၊နိုစီစတာတွေလည်းတစ်လတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သာခွဲတန်းနဲ့ဝယ်ခွင့်ရကြတာမျိုးပါ။တွန်လည်ရေးကောင်စီနဲ့မဆလာပါတီအုပ်ချုပ်တဲ့26နှစ်တာအတွင်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်လောက်အဲ့လိုကြက်တဲတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တနေရာနဲ့တနေရာဆံမတဲရစပားဆိုင်သူတွေအေကအလိုက်သတ်မှတ်တင်းရီကိုပြင်ပပေါက်ဈေးထက်များစွာနှိမ့်နဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အစိုးရစပားအဝယ်တိုင်းမှာရောင်းချပေးရပြီးသတ်မှတ်တင်းရီမပြည့်တဲ့လယ်သမားတွေကဖမ်းဆီးချုံနောင်တာခံကြရတဲ့ခဲလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူဆိုင်ကဆံတွေကခဲလုံးတွေအပြင်းအမော်စပက်ခေါ်မကျွတ်တဲ့ဆန်စတာတွေရောနှောနေသလိုအကျိုးအခြေက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဝင်တဲ့ဆန်တွေကိုရောင်းချပေးခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာပြည်ရင်းမှာမရှိတဲ့အဝတ်ထည်ပိတ်စထီကြက်ပေါင်ရပါဖနက်တို့လိုပစ္စည်းတွေမွန်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တွေကနေလူအထန်းနဲ့တည်ယူကရောင်းချကြတဲ့မှောင်ခိုခစ်လေပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းကလူအားနဲ့တည်ရတာအစစ်စစ်သောဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတည်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေရောက်တဲ့အခါလူတိုင်းဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေတော့မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုရေချောင်းကတဆင့်လဲတင်သွင်းခွင့်ပေးခဲ့တဲ့နောက်မောင်ခိုခေတ်မှိမ့်မှန်ခဲ့ပြီးလူသုံးခုပစ္စည်းရှားပါးတဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုမရှိသလောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလကတွက်ရင်2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အထိ22နှစ်အတွင်းနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရေလမ်းကြောင်းကတဆင့်တင်သွင်းတဲ့ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်တစ်ဖက်မှာတစ်ကြောင်မြတ်ရေနံသဘာဝတက်ငွေတွေပြပကိုရောင်းချပြီးနိုင်ငံခြားငွေရဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့သဘောတွေ့ရပြီးမဆလာခင်းနဲ့မတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျင့်သုံးခဲ့ရမှာမြန်မာကျပ်ငွေဖောင်းပွားတာလည်းရှိသလိုလောက်ခဝင်ငွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်စီးပွားရေးအကျက်တဲရှိသည့်တိုင်အခုကာလလောက်ဝင်ငွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုန်းအချိုးအစားကွာဟမှုမကြီးခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိန်းစင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို7300လောက်ကနေ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း4500ကျပ်ဝင်းကျင်လောက်ထိလျှင်မြန်စွာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမ3နှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းမှာကိုအဲ့ဒီလောက်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံ၊လောင်စာဆီနဲ့တခြားသောစစ်အသုံးစရိတ်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကမြင့်တက်လာချိန်မှာနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားလိုအလုပ်သမားတွေထံကသာမကထိုင်းမလေးရှားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုပါပြန်ဆောင်ထိုးလာခဲ့တာပါ။ဒ ထားရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလောက်သားတွေအနေနဲ့တလားကို5ဒေါ်လာနှုန်းတန်ရုံးကိုအခွန်ဆောင်ရတယ်လို့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကပို့ပြီးပြန်ပပေါက်စည်းထက်နေတဲ့လဲနှုန်းနဲ့လဲယူဖို့နီးလန်းနေလဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးကြံစီလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးကြောင့်နေဆက်ဒေသကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေကတစိမ့်တပိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကိုပါတိတိတသားလျှော့ချလိုက်ပြီးပြပသွင်းကုန်ခြွေတာရေးမူဝါဒနဲ့နိုင်ငံခြားငွေမတုံးပြအောင်လူလူအနေနဲ့ချိုးချံခြွေတာဖို့လမ်းကြောင်း စားအလတ
2: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: သာလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ချမ်းနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်စေဝါလောင်စာဆီစတာတွေကိုပါတင်သွင်းခွင့်ပမာဏကန့်သက်တာရှော့ချလိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းရှားပါတာနဲ့မတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကရင်ပြည်နယ်မှာထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလိုင်စင်တင်းကျပ်ထားတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ပေးနေတဲ့အပြစ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေက၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ရမုံငွေခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းကုန်စီတွေတည်ယူနေကြတာကိုမေအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့စစ်စေးဂိတ်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်ကားစီးရေအများပြဖမ်းဆီးထားတာကြောင့်အပြစ်ရဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖို့ကုန်ပစ္စည်းဖို့ဆုံးရှုံးမဲ့အရေးနဲ့ကယ်ရီကမရတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့နေရတာပါဒီလိုစစ်စည်းအတွက်နိုင်ငံသားငွေချွေတာဖျက်တောက်တဲ့မူဝါဒကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေသာမကတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့အထိကိုပါထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတွေနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်တဲ့ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသတွေကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာလည်းကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့ရှားပါမှုထံကိုတွေ့ဝိုက်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာလာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်အမိတ်ပေးလုတ်ကိုင်နေတဲ့တလွဲစည်းဝါးရေးမူဝါဒတွေကပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ရှင်သန်နေကြတဲ့လူအများစုအပေါ်ကြီးမားတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါ။တရက်လုံအားကဝင်ငွေတိတိတသာမတိုးလာပေမဲ့နေ့စဉ်အခြေခံစားသောက်ကုန်သွာလာစရိတ်မကျန်းမမာဖြစ်တဲ့အခါဆေးဝါးကုသစရိတ်တွေကမျောလင့်မထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေကြတာပါအခုလိုစီးပွားရေးအကျပ်အတဲက1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမတိုင်ခင်ကာလလိုစီးပွားရေးအကျပ်အတဲကလူမှုအုံကြွမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့မှန်းဆမှုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်တွင်းဆက်စစ်မှုထမ်းအာဓမစုဆောင်မှုကုန်စည်နှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်မှုတွေကမျိုးပြအုံကြွမှုဖြစ်စေဖို့ထက်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဘက်ကပိုအားကောင်းစေမလားဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
7: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းဒဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချင်းပြင်းနယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA ရဲ့တဲ့င်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗါး။ ပမောမျိုးကိုဆေးဥစုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြစ်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမောတက်ကတူတာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သားဒေသတွေမှာနေစဉ်ရဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်ကခြောက်ဦးသိဆုံးခဲ့ပြီးဆယ်ဦးအရှင်ဖန်စီနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုယ်လှယ် ကျတမလာ29ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကိုကျန်နယ်လီပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကသုံးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအမေ1တပ်နဲ့3လက်အမေ3တပ်နဲ့ခေ3တပ်နဲ့3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလာ24ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်က င်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်ထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာရီခန့်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုန်းမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုဆက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူသုံးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးကြပါရစေ။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူသုံးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရစေ။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3သေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာရက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယမိုင်းရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွက်လျင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဘကိုမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတစ်ချောင်းမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တတိပေးတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကိုအေရီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတစ်ချောင်းမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အာရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ့တက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြည်ရလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အရီတာအဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါအောင်မယ်မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်မန္တလေးဥပဒေဘဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြွကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အိုးဘိုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားရိစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမဲဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တွန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအူးပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ကြောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းသားအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြို့တီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှိမှုတွေဟာစစ်အုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြော်ရည်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရင်ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စတေမလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရည်တည်ကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် 38 မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်တွင်းမှရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနဲ့အတိမတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။မြို့တော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်ရည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌာန်တွေဟာတော်လိုင်းအားစုတွေအားလုံ
3: းမြို့ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်။ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမျိုးစားဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စာဝဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုက်ပုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနောင်မဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်
8: ။မြန်မာ့ news chronicle အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စူပောင်းယုံ drone တိုက်ခိုက်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံးတပည့်မျိုးနယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ကစူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလန်ပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲ့တအူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန့်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတတ်မှတ်မှုကဖားကန့်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလို drone တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါထိခိုက်သေဆုံးသူတဦးက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစော်အောင်ကချင်အမည် drone စော်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အစိုးရစူပေါင်းရုံး drone တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖားကန့်မြို့နံမဖြစ်ကြေးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကိုKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဖားကန့်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန့်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလန်းဟာဖားကန့်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိမ့်တယံဇာတာထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ် AB လနဲ့ MILA တွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန့်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒစင်20ခုဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန့်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယန်ဇာတအရင်မြစ်တွေအနက်အဓိကကျတဲ့တယန်ဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စင်းထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအဖြစ် KIA အနေနဲ့ဖားကန့်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ကထိုင်းနယ်ဆက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအစရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျက်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကင်ဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်းမြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လမ်းခီးမှာပစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတလက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့အတိုင်းပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ချအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေအကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေထဲမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါင်းချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ကန်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာကနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေရာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမယ်။တီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းဆောင်အညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အားစပြီး MC Ryan ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြွေတော်လည်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လည်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စူးစမ်းတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တည်ဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံချဲတဲ့တွင်မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ပုံချဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ပုံချဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းအပဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြွေတော်လည်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်နွေဦးတော်လည်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြိမ်ကြီးလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါဝင်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအထွန်းရင်မူမော်ပါမာဦးABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRE ဥဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံမှာ SRE ဥဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမူထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုတွဲဘက်အတွင်းရေးမှုတင်းနဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုနှစ်တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ SRI တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရည်တည်တတ်မဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စည်ရာဇုံမှုကျွလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအစာရီတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စူးစမ်းတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တည်ဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံချဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အရှိတ်ဘက်ပေါက်တုံးမြို့နယ်ဒဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ရမှာအရခတ်တက်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီအော်တိုဘားလ6ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘော2စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကော်မရှင်တက်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speed boat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါရီစစ်တွင်မျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရေရင်စေစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိန်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြေကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ မိုးပြဲနမ်းမေခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အချမ်းပဲစစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-12 နဲ့အသေးခံ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီ။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါရီ။အော်တိုဘတ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါရီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4:00ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်း

0: ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
1: ်
0: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: ကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းချေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြံဖက်စေအုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနှစ်ကြေးရွာကိုအကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးအူတအူးသေဆုံးက3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနှစ်ရွာတဲကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝေရန်ဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတိဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တိဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနှစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံးကျရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကြီးရွာတဲကိုလေအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမှအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တဲချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါရီ။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မတ်ချက်အရမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကစေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရဲရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတဲချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမကြာသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံရေပြူတဲ့ရချောင်းစတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါရီတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရခြင်းစစ်ကြောင်းထိုးပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြည်ဝ33တို့ကတတိပေးထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစင်းမြင့်နေပညာတွေကိုပါအထုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်

0: အနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်းတွေဖန်စီထိန်သိရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်းအတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအချင်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတန်မတ်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွဲကံမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းစီအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေ၊ဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ၊လူအခွင့်အရေးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတန်မတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တန်အမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထည့်ဖို့ရေးနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသတ်ရေးလိုလိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လည်းကုလဆိုင်ရာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာစီးရဲမွေးတည်မှုတန်းဒါမှမဟုတ်စီးရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေသတိပေးလိုက်တာပါ။UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့စင်ရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုအစဉ်ကန်စာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ 18.6 သန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ 19.5 သန်းကျော်ဟာလည်းစင်ရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေ 32.6 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့လူပေါင်း 18 တန်းနီးပါးဟာစင်ရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ 19.5 တန်းဟာလည်းစင်ရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်ရဲမွေးတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်စင်ရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်ဒီဝစ်ကနာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိစင်းရဲမွေးတည်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်စီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစီးရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါလူတိုင်းရှုံးနိမ့်နေရတာပါနိုင်ငံရဲ့အတိတ်ကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်အောင်စု 9,463 စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကြောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်။စီးရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတဲမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစီးရဲနွမ်းပါမှုအညွှန်းကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစင်ကန်စာအရာစင်ရွံပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာချိုးတဲမှုတွေတဲက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျမ်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအိမ်ယာတန်ရှင်းသောတောက်တုံးရီမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်စုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမြို့နယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်းစုမြို့နယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင် ခွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ကစာနေခါဝဲယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လှေတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာနေခါဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတိကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြူစောတိတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထီးခိုင်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတိတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲမိုင်းတွေးပြူစောတိအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဖက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တအူ HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တအူးဟာစီအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Hardingot.dat.pdf ကအော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါရီ HOD PDFတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံပေးစီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း harbinger.death.pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် harbinger.death.pdf ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခတ်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခတ်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတက်သေးကန်လက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့ Center တွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းနေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှဆူရတ်ဂီရီကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အခိုင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ်9000ကနေ10000ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အော်တိုဘားလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့သတင်းထွက်နေပါတယ်။ယခုတစ်ချိန် CI လုံးရမယ့်ဘတ်အသစ်လှုပ်ထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖိုးနဲ့ဗီဇာကြေးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါတယ်။စီရင်ဆောင်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာအလို့သမားတွေအနေနဲ့ CI မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကြောင့်တချို့မှာယာယီနေရာချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ထောက်ထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နယ်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းကြအရေးပြင်နောက်ဆိုရင်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ်အနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1,500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်ရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများအပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တီလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုင်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျပ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနေပေးတာအရေးယူလာရင်းနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အသတ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အသတ်လာမဲ့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမေအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမေအောင်လိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆစရာရှိပါတယ်။အနာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးအမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာရေခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ခွေမြန်မာစစ်ကောင်းစားမလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအွေအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအွေသဲလွန်စအော်တိုဘာ၈ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်တန်တမန်ရေးအွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူလူမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပက်ရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်အတွဲမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၂၀၂၁ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လိုင်းနဲ့စစ်ဆိုရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့မှာအောကြာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသည်၍နိုင်ငံရေးယာတုယယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမ္မတရာထူးရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကကနဦးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆိုပါနှစ်နိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ကျင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရကောင်းဆောင်တွေကိုတတ်တမန်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3လင်းနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်5နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်ထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစံခါရေးကြီးဆိုတဲ့အလွတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခန့်ဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်အတည်ပြုပေးပြီးနောက်အိန္ဒိယအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လန်ကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်အဲ့ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ဘဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလဆန်းမြန်မာရေးစစ်တပ်ဆိုရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့အရင်တစ်ချက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လန်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧည့်ခံတယ်လို့ခီးစဉ်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်စာမရောက်လိုက်အစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိမှတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့လေရှားနိုင်ငံနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားမြင်းကျုံအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြည်တွင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလို့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်ထောင်ချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်အတွင်းလေရင်နဲ့ပုံကျက်တက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြောင်းလိုင်းကောင်းဆောင်နဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာရှိတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါရင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကိုမထီထွေမကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရင်းကြမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လက်ခံမဲ့တတိကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစီရင်ရုံနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းအရမြန်မာနိုင်ငံသား36000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနေဆက်ပြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိသလဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်ခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းဆောင်မေယာလိုင်းရဲ့အစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ defacto အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့မလေးရှားအစိုးရတို့ကြားဆက်ဆံရေးရေးချင်းအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အံအားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတထရန့်အစိုးရဖွဲ့ဟာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးတွင်ပထမဆုံးသောအမေရိကန်အစိုးရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအနာသိစစ်ကောင်ဆောင်အနေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆွေရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနေပြည်တော်လင်စစ်ကိုဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်သက်တမန်ဆွေရအဖွဲ့တွေကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေးရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆွေရအဖွဲ့သုံးလေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေစစ်မှာပြပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လွှတ်ပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြန်မာပေါ်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်3-4ခုထပ်မင်းကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရင်းနဲ့သူတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းဝေလင်ခိုင်းတွေနှိမ့်နှင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတော့မြန်မာပေါ်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်စောင်တွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်ဆိုရအနေနဲ့ဟဲချင်မထားပဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်ဗြိတိန်မှသမ္မတဘိုင်ဒန်တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမ္မတဘိုင်ဒန်သက်တမ်း၄နှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆေးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမ္မတထရမ့်အာဏာရယူပြီး၂နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လင်းစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒန်ကန်စတဲလိုဟာသမ္မတထရမ့်ရဲ့မက်ဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမာကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆေးရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလော်ဘီငှားရေးကိစ္စမှာလည်းဂျာကဆက်သွေးပြီးသူတဦးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ Trump ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းသူမကအုပ်စုတွေကတဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်အခြေအနေကိုဥတည်သွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါဒီမိုကရေစီရေးဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ဂျမားရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ချိန်အမေရိကန်ဆွေရအနေနဲ့မြန်မာရေးမှာအမေရိကန်ဂျိုးစီပွားတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ထရန့်လက်တန်အမေရိကန်ဆွေရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောင်ဇောက်ထုံးမှုမျိုးဖြစ်နေချိန်မြန်မာရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆေးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြန်မာနေဦးတော်လန်ရေးဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုံခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မြင်တွင်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနှင့်တရင်ချက်လက်ပေါက်ကြားမှုအရှိလေပိုင်းစစ်တိုင်းနေရာပြောင်းရွှေ့စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့နေ့ခင်းပိုင်းမှာလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာအနီးမှာရှိတဲ့မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစက်တော်ရေးစခန်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာပဲလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့သတင်းဌာနအသီးသီးကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။လေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းဖော်ပြကြရမှာဘယ်သူဘယ်ဝါထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းအထူးစစ်တိုင်းဌာနရဲ့စခန်းတည်နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖော်ပြမှုတွေပါဝင်တဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ follower များသူတချို့ကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုကြောင့်ရန်သူဘက်ကစီရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုသိရှိစေကုန်တော့မဲ့သဘောမျိုးတော့မီဒီယာတွေကိုသတင်းပေးတဲ့ဖွဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုကြတာတွေ့ရပါတယ်။လေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုရဲမေကွန်ကအဆိုပါဖြစ်ရဖြစ်ပွားတဲ့နေ့ကလေးကအားလုံးကမေကွန်ထုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ရီပိုင်းအတန်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလူသိများသူ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထောက်ပံ့ရေးလုပ်နေသူတဦးကစကားပြောဆက် walkie talkie တွေကိုကြားပြတ်ဖမ်းယူရာကနေရာပေါက်ကြားတာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုံကျဲခံရပြီးတဲ့နောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေအထက်ပါဝင်တဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာနေစဉ်လူလူ public အနေနဲ့ဝေမျှနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကလုံခြုံရေးစည်းကိုကျိုးပေါက်စေတာလားဆိုတဲ့တန်တရားဖြစ်မှုတွေလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆွဲသူတွေအကြားဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတည်နေရာစတဲ့အချက်တွေလုံခြုံမှုရှိစေဖို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းလိုက်နာဖို့ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေထုတ်ပြန်ထားသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဘုံကျဲပြီးတဲ့နောက်တစ်ရက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကဘုံကျဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတာဝန်သိပြည်သူများနဲ့ PDF အဖွဲ့တွင်ရှိအတွင်းလူတချို့ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်များကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့အစိုးရတွေအနေနဲ့တုံ့နှုံနဲ့တာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးတော့ဟာဝါဒဖြန့်နေကြအတုံးနှုံတစ်ခုဖြစ်နေလေရှိတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပါတာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးနှုံနဲ့ပတ်သက်လို့အများကယုံကြည်လေမရှိကြပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာလီဒက် CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်နဲ့တိုင်းကုတ်ကဲရီမှုအောင်ဆန်ရှားတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်6ရက်အကြာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတော့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဘုံကျဲခံရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာရန်သူရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့မိမိတို့ရဲ့ရဲဘော်များအဓမ္မစစ်ကြောမေးမြန်းစဉ်ရရှိတဲ့ထွက်ဆိုချက်များကိုအခြေခံပြီးတော့တရင်ပေါက်ကြားမှုဖြစ်ကလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရင်ဌာနအချို့ကတော့တပ်ပြေးတွေနဲ့နှုတ်ထွက်သွားသော PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးခံရတာလို့ဖော်ပြရေးသားနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသတင်းဖော်ပြမှုတွေအရနားလည်ရတာကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတက်ကထွက်ပြေးသူတွေဒါမှမဟုတ်နှုတ်ထွက်သွားသူတွေရှိနေတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့မိမိတို့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်သူတက်ကိုစွန့်ခွာသွားသူနဲ့ရန်သူထံလက်နက်ချသွားတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့သဘောလဲနားလည်ရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာစခန်းရဲ့တည်နေရာအင်အားစတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ့်အနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခိုလံမြို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အရှိအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရလခကိုကရင်နီကရားပြည်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရိုက်ကော်မြို့ကိုပြောင်းလဲအခြေစိုက်ဖို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေကြောင်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေရတာဖြစ်ပါရည်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အလဲပိုင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကိုကရင်နီ၊ကယားပြည်ကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှိနဲ့ကရင်နီ၊ကယားပြည်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးအနေအထားတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းတိတာစွာပြောင်းလဲသွားတာကိုမိမောင်းထိုးပြတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါရည်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှမ်းပြည်နယ်ဟာနေပြည်တော်အခြေဝန်အားဖြင့်အကြီးဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစုအများဆုံးနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းအများဆုံးရှိတဲ့ပြည်နယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်မှာစော်ဘွားတွေကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာပေးထားတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ1950ခုနှစ်ကျော်ကာလတရုတ်ပြည်မှာကွန်မန်ဒန်တပ်တွေစစ်ရှုံးသူမြန်မာနိုင်ငံထဲဝင်ရောက်ပြီးတရုတ်ပြည်ကွန်မြူနီအစိုးရကိုပြန်တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတဲ့တရုတ်ပြည်ကျူးကျော်မှုကာလမှာရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရောက်ရှိခဲ့ကာတရုတ်ပြည်တပ်တွေကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ဖို့တိုက်ခိုက်ကြရာကဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရှမ်းပြည်နယ်မှာအခြေချခဲ့ကြတာလို့ရှမ်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကပြောဆိုကြတာကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ရှမ်းစော်ဘွားတွေအတင်းကျပ်အာဏာစွန့်စီပြီးတော့ပြည်မကရှမ်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုထိန်းချုပ်လာရာကရှမ်းပြည်မှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ထွက်လာပြီးတော့1960ကျော်80ခုနှစ်တွေမှာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်ရဲ့အင်အားထက်ဝက်ကျော်ပို့ဆောင်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ကြီးမားကျယ်ပြန့်ဆုံးစစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီအခြေအနေတွေကရှမ်းပြည်နယ်မှာစစ်တပ်အင်အားစစ်တိုင်းဌာနချုပ်အရေးအထွတ်တစတိုးဖွင့်လာရတဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။1988ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ရှမ်းတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှစ်ခုသာရှိရာကနေရွှေတွီကန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထပ်မံတိုးခဲ့ရာကစတုဒ္ဒမြောက်စစ်တိုင်းဌာနချုပ်အဖြစ်အရှိအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခိုလံမြို့အခြေစိုက်ပြီးတော့2010ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အခုရှမ်းပြည်နယ်အလဲမှာရှိတဲ့ခိုလံမြို့ကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကရင်နီကရားပြည်မြို့တော်လိုက်ကော်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းအရှိနဲ့ရှမ်းမြောက်အနေထားကကြီးမားတဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာဖို့ထက်ကရင်နီကရားပြည်ဘက်မှာစီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမှန်ရှိလာမဲ့သဘောလို့ယူဆစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာ TNLA MNDAA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရထားတဲ့နောက်နေမြင်းအနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးရှမ်းတောင်ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ကရင်နီကရားပြည်ကဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားမဲ့လက္ခဏာအဖြစ်နှမ်းစာကြည့်ရပါတယ်။ကရင်နီကရားပြည်ဒေသမှာလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေစေစုနဲ့များစွာကလေးကရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာအရှိန်အဟုန်နဲ့လူအင်အားနေမီထိန်းချုပ်နိုင်မှုတွေမှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့လက်ထလောမဟာဗျူဟာအနေနဲ့ကရင်နီကရားပြည်ကိုထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့အန်းစားချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကအရှိတ်ဘက်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ထဲကိုတောင်ဝဲပြည်ပဲထိန်ဒုံးကျည်နှစ်ဆင်းပြစ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုံးကျည်တွေကို3နာရီနီးပါးချပြီးတီးကြားစီပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကအတည်ပြုထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားစစ်ဘက်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပထမဒုံးကျည်ကိုဒေသစံတော်ချိန်မွန်းလွဲ3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်ဆန်ဒေသကနေပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျပန်ပင်လယ်လို့လည်းခေါ်ဆိုကြတဲ့အရှေ့ပင်လယ်ပြင်တွင်းကိုကီလိုမီတာ450ခန့်အထိပြန်တန်းရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယဒုံးကျည်ကတော့ကီလိုမီတာ600ကျော်ပြန်တန်းသွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်အာဏာပိုင်တွေဟာဒီဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှုတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမျိုးသားလူကျွေးကောင်စီကဒီပြစ်လွတ်မှုကြောင့်ရေးပေါ်စီဝေးခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒုတိယမြောက်ဒုံးကျည်ဟာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဇုန် EEZ တွင်ကြားရောက်ခြင်းရှိမရှိကိုအတည်မပြုပါသေးပါဘူး။ဂျပန်ဆိုရကတော့ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုတွေကိုကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လူကျွေးရေးကိုချိန်ချောင်နေကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျော်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားစစ်ရေးလက်ချက်မှုတွင်တာဝန်ပြည့်ဒုံးကျည်အများပြားပြစ်လွတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အရင်နောက်ပိုင်းအခုလိုထပ်မံပြစ်ခတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြေဒီဒုံးကျည်ပြစ်ခတ်မှုတွေဟာပျုံယန်းရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းမာမှုတွေပြန်
2: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်လည်းမြင့်တက်နေခြင်းနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဟာသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার စီစဉ်တွေကိုရပ်တန့်ဖို့ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေကြောင်းလည်းအခိုင်အမာပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လံကရောပဲကွလဲမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလဲမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေတယ်ဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်းဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းပေါ်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရည်စည်းတဲ့ကျက်ဥ3လုံး9000ပေးဆယ်ရတာကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖားလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောနွားတကောင်လို့သွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရပါလေကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်အသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန့်ချက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာသားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်တီးကားလိုက်တာချာခိုင်မျို
1: စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမီတဲ့ကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေစုလိုက်ပြောင်းလဲဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇော်လိုက်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်အခြာပိုင်နယ်ထဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူ8000ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ငံပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေကတော့ဆီယူတာမှာဆက်ကျန်းနေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောက်လိုင်းရဲ့အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရာစုံအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနယ်မြေမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန်းချက်အရဆီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ3500ကနေ8000ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရဘိုင်တွေကတော့1000ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ6000အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မြင်တွင်စစ်တပ်လက်အောက်ခံចောင်းတွေနဲ့မဆက်သွယ်ဖို့ချင်းပြည်အစိုးရတတိပီချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနကစစ်တပ်လက်အောက်ခံចောင်းတွေရုံးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့စွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သတင်းတရက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့လွန်မြောက်နယ်မြေမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေကစာတင်ကျောင်းတွေစီကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လာတာကိုလက်မခံဖို့တတိပေးလိုက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေ့ရှိရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့တတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာ CNF ကကမကထားလုပ်ပြီးတော့ချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအခြေစိုက်ချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မြောက်ပိုင်းကလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင်ချင်း Brotherhood လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာမိတ်အစုအဖွဲ့လေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်အစိုးရအောက်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ် area ရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့2025ခုနှစ်နှစ်လည်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ISP မြန်မာအစိုးရကန်စာအရသိရှိရပါတယ်။အခုလိုချင်းပြည်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ထင်းချုံနေမီမှာဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုဖို့ပြင်းထန်စွာတားမြစ်ခြင်းဟာနိုင်ငံရေးသဘောအရဘယ်လိုအတိတ်ပဲတက်ရောက်ပါသလဲ။ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအရက်ပတ်စာသင်ကျောင်းတွေအချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံနေဆိုတာဘယ်လိုသဘောမျိုးကိုဆိုလိုသလဲတိတိကျကျရှင်းလင်းရေးသားမချပါဘူး။ဥပမာအားဖြင့်လွန်မြောက်နေမီကစာသင်ကျောင်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီထင်းချုံနေမီဘက်ကကျောင်းကိုပြောင်းခဲ့ရင်စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်းအကြားဘယ်အတန်းထိသင်ယူပြီးမြောက်ကြောင်းပညာရေးထောက်ခံစာလိုမျိုးကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းမပြုခြင်းလိုအကြောင်းအရာတွေပါဝင်သလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မသိရပါဘူး။နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အညာဒေသမှာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကညွှန်ကြားချက်အမိန့်ထုတ်ပြန်တယ်လို့ စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကြောင်းတက်နေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိစ္စမျိုးမှာအခုထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေကပါအာဖာအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာကြောင်းသွားတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အမိန့်ပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆန်းပိုင်းကျောင်းဖွင့်ရသည်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အုတ်ချုပ်ရီထူထောင်ကြရမှာပညာရေးလိုကဏ္ဍကိုလည်းအုတ်ချုပ်ရီရဲ့အောက်မှာပါဝင်လာတာဖြစ်လို့စာတင်ကြောင်းဖွင့်လှစ်တာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူတာစတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကပဲတာဝန်ခွဲဝေပြီးတော့လုပ်ကင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအရက်ဘတ်အုတ်ချုပ်ရီတွေကိုစီမံခန့်ခွဲကြတဲ့အခါမှာပညာရေးကဏ္ဍလိုမျိုးမှာနိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကရက်ပြီးတော့အမိန့်ထုတ်တာတွေတားမြစ်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့သဘာဝမျိုးတွေ့မြင်လာနေရတာပါ။အညာဒေသမှာလေအခုချင်းပြည်နယ်မှာထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်တယ်လို့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်နေမြင်နဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြင်ကပညာရေးကိုတီးခြားစီဖြစ်အောင်စီတားဖို့စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံအားပေးကြတာကအငင်းပွားစရာတန်တရားဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့နေမြင်နှစ်ဖက်ကိုစီတားပြီးဖြတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့မိသားစုအခြေအနေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကူလူနေထိုင်ကြရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရမှာပညာသင်ယူခွင့်ကလူတိုင်းအတွက်အခြေခံလူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူခွင့်ရစေဖို့နဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်တွေကြားတဲ့ကြက်တဲလာတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကြားမှာမရှိမရှိနဲ့ချစ်ချုပ်ပြီးတော့ရုန်းကန်နေကြရတာတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနားလည်ကြဖို့လည်းအရေးကြီးလာပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာပါစီယုံရေးမဆန်တဲ့မိမိတို့ဘက်နဲ့ရန်သူဘက်ဆိုတဲ့ခွဲခြားမှုတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံနေတဲ့ကူညီနေတဲ့လူတို့ကိုဝန်တော့ဝန်ပူပူလေးအောင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေတတိပြုကြဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
3: ။ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1,300 ဟာရေကူးတင်နှက်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါရယ်။ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်နှက်ကတာမန်ရေကူးတင်နှက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါရယ်။နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နှက်အဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကုငီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်နန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတဦးကလည်းသမီးကရီကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Israel နဲ့ Hamas ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တစ်ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 64,000 ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ကြမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စပားပေါ်ချိန်စည်းချဝင်နေကြပြီးအခြေခံရင်ခွင်းစပားစည်းကလည်းအချိန်မီထုတ်ပြန်လာနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီသတင်းကိုမှချင်းမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။ Expo ဆန်အများပြားတင်ပို့နေတဲ့ပဲခူးအနောက်ချမ်းဒေသရှိလက်ပံတန်းမင်းလှအုပ်ဖို့စတဲ့ဒေသတွေမှာ2026မိုးစပားတွေလှိုင်းလှိုင်းပေါ်လာနေပြီဖြစ်ပြီးစပားတင်းတရာကို7,320ကနေ18,300သာရရှိလို့တောင်သူတွေအကျိုးမြတ်နေပါနေတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းလှမြို့နယ်မှာမိုးစပားရိတ်သိမ်းနေသူတောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်
4: ။ကျိုးမြတ်တော့မရှိစုပ်ခုံသေးဆိုတော့ရှိတော့ရှိတယ်နည်းတာပါ။20သိန်းလောက်မှရှိစုပ်ခုံတော့နည်းသေးတာပါ။အမကြောက်ရတာစမကောကင်တော့20လေးပါဘာပြောလို့ရမလဲဘာမှမပြောနိုင်ဘူးမရှိတယ်
3: စပားဈေးကကြာတယ်လို့စပားတတင်းကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့46ပေါင်ကနေ53ပေါင်အထိချိန်ယူတာကလည်းတောင်သူတွေအတွက်ဘယ်တော့မှအကာအကွယ်မရှိတဲ့အဖြစ်ဟာပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့နှုတ်ပိတ်လဲစင်းခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်စပားပေါ်ချိန်မှာဈေးကြတယ်လို့စိုက်ချိန်မှာလည်းစပားမျိုးစစ်မလုံလောက်တဲ့အတွက်မျိုးစစ်အစ်မမီတဲ့စပားတွေကိုဈေးကြီးပေးဝေလာရတာဖြစ်ပါတယ်။စပားဈေးကတင်းတရာကို18သိန်းသာရပေမဲ့မတတ်တဲ့မျိုးကတင်းတရာကို7သိန်းအစိမ့်နဲ့ဝယ်ခဲ့ရတယ်လို့စပားစိုက်တောင်သူကပြောပါတယ်
5: ။ အမျိုးစေးရောကြီးတာပေါ့မျိုးစေးရောတပြန်စေးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ဟို2000ကျွန်းတော့ဝယ်ရတယ်လေတင်းကိုအခုကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့16000နဲ့800တပြန်ဆိုတာကဆိုင်ကနေပြီးဟိုကမျိုးတန်းထုတ်တယ်ပေါ့ဟိုကမျိုးတန်းဝဲလာပြီပေါ့ဝဲလာတယ်ဝဲလာတော့အဲ့တောင်သူကထွက်တယ်ဆိုလဲဆိုတော့အဲ့တောင်သူရှိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တင်းပြန်ပွားတာပေါ့
3: တနေငါလုံးအတွက်စာရေးရိတ်ခါပူလုံဖို့အပြင်ပြည်ပဝင်ငွေရှာဖွေပေးနေတဲ့ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အဓိကထုတ်လုပ်သူတွေဖြစ်တဲ့တောင်သူတွေဟာခက်ဆစ်ဆစ်မှာအ ਨੇ ဆုံးအချိုးအမြက်ကိုသာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလို2021အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တွင်းအားစုနဲ့အထွေထွေကုန်စည်နှုံးတွေစက်တိုက်မြင့်တက်လာချိန်မှာစပါးပေါ်ချိန်ဈေးအမြင့်ကျတဲ့ဖြစ်ဟာတောင်သူတွေအတွက်ပိုပြီးရင်နာစရာဖြစ်လာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မတ်လမှာပြည်သူ့အစိုးရလက်ထက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အခြေခံရည်ညွှန်းစပါးစည်းဟာမတမာတဲ့ကုန်သည်တွေ exporter တွေစပါးစည်းဆွဲမချအောင်တောင်သူတွေအတွက်တင့်တင့်မြတ်တဲ့ဈေးရအောင်ကာကွယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းအဖွဲ့လက်ထက်မှာတော့တောင်သူတွေအတွက်အကာအကွယ်မဖြစ်ပေဟန်ပြတာဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မိုးစပါးနဲ့2026နွေစပားအတွက်အခြေခံရည်ညွှန်းစပားဈေးကိုကျပ်7သိန်းခွဲတက်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။2025မိုးစပားပေါ်ချိန်မှာကျပ်8သိန်းခွဲသာဈေးရှိခဲ့ပြီးအခြေခံရည်ညွှန်းဈေးထုတ်ပြန်ချက်ကတလနောက်ကျခဲ့တာကြောင့်ထုတ်ပြန်ချက်ပါချက်လက်တွေဟာတောင်သူတွေအတွက်အရာမရောက်ခဲ့ပါဘူး။လက်တလောမှာတော့မိုးကြီးလေကြီးတွေကျနေတာကစပားရိတ်ဖို့ခက်လာစေပြီးအထွက်နှုံကျလာနိုင်လို့တောင်သူတွေဈေးကောင်းမဆောင်နိုင်ပဲနေခဏတာချိန်မှာအ мян ရိတ်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်အရင်နှီးမရှိတဲ့တောင်သူတွေဟာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်စေးရဲ့အတွက်အကျွေးယူထားရလို့စပားဈေးကောင်းလာချိန်နောက်တစ်လလောက်ကာလကိုတောက်မခံနိုင်တော့ပဲရတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းချနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းထောက်မှဂျင်းမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်း30စစ်တပ်ကင်းစင်နေမည်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်များနဲ့ချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဖလန်းမြို့ကို2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာ CNDF ပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင်ဖွဲ့ဝင်ချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလည်းဖလန်းမြို့မကြာရေးကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအဓိကပြုလုပ်ပြီးခုခံပါတယ်တိုက်ပွဲကာလ9လတာအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအကြိမ် 9,000 ဝန်းကျင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းကိုဘုံကျဲမဲ့တိုက်လေရင်တွေဝိုက်ထွဲလေရင်တွေဟာမောင်လုံမွေးတို့ခေါင်းပေါ်ကနေနေညာညာဖြတ်သွားဖြတ်လာပြုတ်ခဲ့ကြတာကိုအမှတ်ရနေတယ်။ဖလန်းမျိုးပေါ်ကပြည်သူတွေဖလန်းနဲ့မိုင်40ဝေးတဲ့ဟာခါမျိုးအိန္ဒိယနယ်ဆက်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ချင်းတောင်ကြီးကကလေးမျိုးပေါ်ကိုစစ်ဘေးရှောင်ကြရပါတယ်။ကလေးမျိုးကိုစစ်ဘေးရှောင်လာကြတဲ့ဖလန်းမျိုးဒေသခံတွေစီကနေကလေးမျိုးအဝင်စစ်တပ်ကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေတင်ယူကြတယ်စစ်ရှောင်းတွေဟာဘာမှမတက်နိုင်ကြပါဘူးကလေးမျိုးပေါ်မှာစစ်ဘေးရှောင်းတွေများလာတာကြောင့်အိမ်ငါးကဇင်းလုံးတွေတက်နေကြောင်းလည်းကြားရတယ်မောင်လူမွေးတို့အိတ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်တန်းမောင်လူမွေးတို့ကိုကူညီခဲ့တဲ့စစ်ရှောင်းအတော်ကြီးတို့ကိုအောက်မိမိတယ်သူတို့လည်းပြေးရမှာတေးကြတယ်ညီပြမနေရင်စစ်ဘေးရှောင်းနေရမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ပေါ်မှာနေနေတဲ့အတော်ကြီးဟာတောင်ပေါ်မှာလဲစေဘေးရှောင်ရပါတကားလို့အောက်မိတ်နေမှလားမသိပါဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကထိုးစစ်ဆင်မှာကြောင့်စစ်ရှောင်ရခြင်းဟာရှောင်ရကျိုးနဲ့ပါလေတိုက်ပွဲကာလအတွင်းသာရှောင်ရပြီးဖလန်းမျိုးကို CNDF ကထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့အခါပိုလွတ်လပ်တဲ့အခြေအနေမှာပြန်နေရမှသာဖြစ်ပါတယ်ဖလန်းမျို
6: းမြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေး9လပြည့်ဖို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေး9လပြည့်ဖို့ရပ်ပိုင်းလို2025ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာ

ပြီးမင်တက်ကမ်ဘက်လက်နဲ့ချင်းပြည်မြောက်ပိုင်းကဖလန်းမျိုးတို့ကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရီခေါ်တာ၊တွန်းဆန်း၊လိုင်လင်းပြည်နဲ့ရေစွာမျိုးတွေကိုတင်ပိုက်ထားတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025နှစ်ဦးပိုင်းမှာချင်းပြည်နယ်ကထန်တလန်မြို့၊ဟာခါမြို့နဲ့တီးတိမ်မြို့ပေါ်တွေမှာသာသူတို့တပ်တွေရှိပြီးချင်းပြည်ရဲ့နယ်မြေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။2025ခုနှစ်အကုန်မှာချင်းပြည်နယ်ဟာစစ်တပ်ကင်းစင်နယ်မြေဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတန်းဒီဟာလဲထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတွက်အားတက်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်ဟာခါတီးတိမ်မြို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့စစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူတို့စစ်တပ်ဝင်ထဲမှာသာနေကြတယ်။တီးတိမ်မြို့နဲ့ဟာခါမြို့ကိုပါမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖော်ဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်လာတယ်။ချင်းပြည်ဒေါ်လာရေးဟာ2025ခုနှစ်အတွင်းအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာပြည်သူတွေထိုက်တင်တဲ့လောက်လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ရခဲ့တယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖလန်းမျိုးဘော်ကိုသွားပြီးအောင်မြင်နင်းကြတဲ့မောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေအချို့ကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ဖလန်းမျိုးသိမ်းစစ်စင်ရေးမှာစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်စုံးမှုတွေများပြားပြီး300ကျော်အထိတုံ့ပန်းအဖြစ်အဖမ်းခံခဲ့ကြရတယ်လို့တော်လိုင်းရေးဘက်ကလည်းလူငယ်တွေရဲ့အသက်နဲ့မျိုးကိုသိမ်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲစစ်စင်ရေးမှာတော်လိုင်းဘက်ကရဲဘော်90ကျော်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်။ဖလန်းမျိုးစစ်စင်ရေးကြောင့်အာလာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ပြီးတပ်ဖြတ်ချင်းကိုလည်းခံကြရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်ပကနေမြန်မာဘဏ် application တွေမသုံးဆဲနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရန်ဘဟုဘဏ်ညွှန်ကြားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအသုံးပြုနေတဲ့မြန်မာဘဏ်တွေရဲ့ mobile banking application KB, CBP, AYAP နဲ့ WeMoney တို့လို digital ငွေကြေး application တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေသုံးလို့မရအောင်ဤပညာနဲ့ကန့်သက်ဖို့ဘဟုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးပြည်ပမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ KB လို digital ငွေကြေးအသုံးပြုသူတွေတုံးလို့မရတော့မှဆိုရင်တော့အကောင့်ထဲရှိတဲ့ငွေကြေးကိုရွှေ့ပြောင်းတာတွေလုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။အခုလိုမြန်မာဘဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးအပေးယူလုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပြည်ပကနေတုံးလို့မရအောင်ကန့်သက်ဖို့ကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကစတင်မယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်နေပြီးသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဘက်ကသတင်းဌာနတွေကမေးမြန်းကြတဲ့အခါအဲ့လိုညွှန်ကြားချက်တော့မရထားသေးကြောင်းဘဏ်တချို့ကဖြေကြားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။mobile banking application နဲ့ KB တို့ကိုတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိတော့အသုံးပြုလို့ရနေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ KB, WeMoney, CBP နဲ့တခြားသောမြန်မာ digital ငွေကြေး application တွေကိုပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများပြားအသုံးပြုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်တာတန်းတဲ့ချီနေထိုင်နေကြပြီးအဲ့ဒီတန်းတဲ့ချီရဲ့နိုင်ငံသားတွေကသုံးဆဲသူတင်ကနဲနဲ့ချီရှိနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာကြန့်ရှိတဲ့မိသားစုတွေစီငွေပြန်ပို့တဲ့အခါဖြစ်စေပြည်ရင်းကအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုငွေကြေးပေးဖို့လွှဲပြောင်းရမှာဘဏ်နဲ့ digital ငွေကြေး application တွေကိုအသုံးပြုပြီးလွှဲပြောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေဦးတော်လိုင်းရန်ပုံငွေထည့်ဝင်တာမျိုးမှာလည်း NUG အစိုးရရဲ့ STB bank application အသုံးပြုသည့်တိုင်ပြည်ရင်းက digital ငွေကြေး application တွေကိုလည်းအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရန်ပုံငွေရှာဖွေပေးတဲ့ထောက်ပို့အကောင့်ကိုတန်တရားရှိခံရတဲ့အခါအကောင့်ပိတ်တာအကောင့်ပိုင်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအခုလိုတော်လိုင်းရန်ပုံငွေအတွက်ထောက်ပို့အတွက် digital ငွေကြေးအကောင့်တွေဘလောက်တွင်တွင်ကျကျအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာလိလာကောက်ယူထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းမရှိပေမဲ့လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆရကနေအခုလို KB WeMoney အစရှိတဲ့ application တွေကိုပြည်ပမှာမသုံးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆရပါတယ်အဆိုပါ application တွေကိုပြည်ပကနေသုံးဆွဲလို့မရအောင် geo blocking location blocking နည်းပညာတွေနဲ့ပိတ်ပင်မဲ့သဘောလို့ IT ပညာရှင်တွေကယူဆကြပါတယ်သုံးဆွဲသူရဲ့ location ဟာမြန်မာနိုင်ငံပြင်ပရောက်နေခဲ့ရင် application ကိုဝင်လို့မရအောင်လှုပ်ထားမဲ့သဘောဖြစ်ပြီး VPN software လိုမျိုးနဲ့ server location ပြောင်းလဲပြီးအသုံးပြုတဲ့အခါလဲ IP address ကိုမှတ်သားပြီးထပ်မံပိတ်ဆို့တာမျိုးလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် digital ငွေကြေး application တွေနဲ့ကမ္ဘောဇာဘဏ်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ KB application ကအသုံးများဆုံးဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့ရုံးမဘဏ်ရဲ့ application ဖြစ်တဲ့ WeMoney ဖြစ်ပါတယ်။ mobile banking ဖြစ်တဲ့ bank account ကို online ကနေအသုံးပြုတာကအထက်အလက်အသေးစိတ်ဖြည့်သွင်းရတာစကန်သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပေးချေလွှဲပြောင်းတဲ့ pay application

လွယ်ကူမျက်စံခြင်းမရှိတာကြောင့်အတုံးနှဲပါတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့အခုလိုပြည်ပကနေအတုံးပြူတာကိုပိတ်ပင်ရတဲ့အခြားသောအကြောင်းရင်းတွေကရှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုလွှဲငွေတွေကိုခေပေးလို့လွယ်ကူတဲ့ application ကမလွှဲနိုင်တော့ပဲဘဏ်ကတဆင့်တရားဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်ပေးဖို့အောင်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆမှုတွေလည်းရှိပေမယ့်ခိုင်မာတဲ့အချက်လက်အထောက်အထားတွေတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လန်ဤလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအတွက်အလူငွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အခွန်အောက်ကောက်ခံရရှိတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တရားစတာအရင်းမြစ်ရှိရာနေရာတွေကိုဖျက်တောက်တာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပုံမထင်ရှားလာနေတာပါဥပမာအဖြစ်နေဆက်ကုံတွေရေးတွေရဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းတာလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေရှိတာကြောင့်အဆိုပါနေမြေတွေကိုမသိမ်းယူနိုင်တဲ့အနေအထားမှာအဲ့ဒီနေမြေတွေကိုဖျက်ဆီးတဲဆောင်လာတဲ့ပြည်ပကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရှာဖွေသိမ်းဆည်းတာတွေလုပ်နေသလိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေအခွန်အောက်ရရှိတဲ့ရွှေရင်းရွှေပေါင်းတပ်ထုတွင်းနေနဲ့ကြောင်မြေနာထွက်ရှိတဲ့နေမြေဒေသတွေကိုတခြားသောနေမြေတွေထက်ဦးစားပေးတိုက်ခိုက်တာထိုစစ်စင်နာလေကြောင်းကဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ဆောင်လေးရှိပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ဆက်သုံးသပ်ကြည့်ရင်အခုလုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ Digital ငွေကြေး Application တွေကိုပြည်ပကနေသုံးမြောက်အောင်လုပ်ဆောင်မှုဟာဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဆိုတာထက်စည်ရေးနိုင်ငံရေးအသာစီရဖို့ရည်ရွယ်ဖြတ်တောက်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါရဲ့ရှင်

0: ဦးရောဒီလေခွေးစကား28အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စာပြုပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခေါက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမာလာတို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မတောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတဲနေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတခုဆိုဆက်ယုံလက်ဘက်ခံဒီမှာမာလာငရဲမီမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအုံခွန်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်တေချာတဲ့မာလာငရဲမီဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကရော်ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမာလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသည့်အရေးခံရတော့မှတေချာနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်ငကိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်တဲလို့ပြီးမာလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလဲပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့နဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိစာလာရမီးညော်နံကြီးဆွဲနေတော့မှာခုကိုတရုတ်မှာနာတာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အောင်ပါလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မာလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထီတိမြနန်းအန်ကြော့ကြကြောင်ချီးနံဆွဲလူတဲမတူဂုံရီညှို့ဘယ်လောက်များလူဂုံရီညှို့လဲဆိုမာလာစေအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘိုးချုပ်တို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနဆက်ကြပြီးမွေးခွေးသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးသားစဉ်မြေဆက်ခံမရော့ပဲဘယ်တော့ခံရလဲဆိုလူအဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာတမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့စေအုစုနဲ့မို့တမင်းတကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိษံဖြစ်ပြီးလို့ပြောတာကြောပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါပေါ့တရိษံလဲကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမန်းဖမန်းအကိုမန်းအမမန်းနှမမန်းမသိသားမန်သမီးမန်ညီမန်ညီမမန်မသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်းနေမှုခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလည်းခွေးသားခွေးဘတ်တော်သားဖြစ်သွားတော့ဗောတကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်ရင်ဖြောက်ခွေးစည်ရင်ပါပေါက်တော့လားအလုတ်ချွေးထိပါဖြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်းထိဖြစ်ကြောဒါမြန်မာဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွာဒေးလို့လို့မရအောင်ဘွာဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော့တာနီဖရာတရားနဲ့ဖရာသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲနောက်မှဖရာငယ်ဖြစ်အောင်မှာဆိုလဲဒေဝရဟာဒေဝရပဲဆိုတာလိုပဲမြန်မာလူမျိုးရေးပြစ်ဒဏ်ကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးစက်လိုက်အညွတ်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြာချထားတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရက်မနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော့မယ်လीနှစ်60ကျော်တတိတိဖြတ်လာတာထင်မပြောသေးဘူးမြေကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့ကောင်လေးခွေးထက်ရုပ်တဲ့တရိษံမတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုပ်ရုပ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တခုဖြစ်အမြင်မှတ်ရမှာဒီဒွန္နရာမှာစစ်အုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုံနိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနားမပါမျက်လုံးမပါပါဇက်ရဲ့ဖင်ရဲ့အစာအိမ်ရဲ့လိန်အင်္ဂါရဲ့သာပါတဲ့တရဝမျိုးလီ ဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးကြောက်ကလည်းအရင်ခွေးကြောက်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှုစူဘူးအောင်ကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရာဆိုပြီးခွေးတာခွေးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ွက်ကြံကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတိုင်းငံလုံးလူပတ်သက်မှအောင်ကြွကြတာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုပ်ရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြเสียမှရှိပဲကိုအလကားအချောင်လက်လက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလေအေးအေးဆေးဆေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥ်ပြောတဲ့အတိုင်းအာဏာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပအောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တုံးမှတိမ့်လိုက်တာလေအာဏာသာမသိမ်းခဲ့ရင်ဝေစာတာယာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွဖွညံ့ညက်ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမှနဲ့အဖမဲကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ခလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလကိုကလန္နာလှန်ပေါ်ကာကျုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော်ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညင်တင်းပေါ်ဂျိုးကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလပေါင်ကြားငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုတ်ကိုင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါ့မလာရဲ့မဲမသမားလိုအာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ့အ
1: ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟု
0: တ်ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်းနာကြခွေပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ယုံနေမကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြန့်ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာနာသိမ့်တာပြန်အောင်ကြွစုဘူးတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပြစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတက်ကိုပါဆွဲဖြဲပြစ်လိုက်တာသူကတော့တက်တွင်းမာလာဩဇာကိုချကျင်တာဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားကြီးရှိပုံရာဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက် တကယ်တမ်းကတက်လက်ကန်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်းပြောလိုက်ပြီစေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လွတ်ရတော့မှမို့သိရင်သိနေပေါ့ကြံကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတရိษံလက်ထက်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ကန်အာနာသိရင်သိနေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ခြားတော့ကြားတော့ကြားမိရဲ့ထထားနေတဲ့ကြားလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီဟိန်းတယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်းတမ်းမဲ့ထွက်တဲ့ဖွက်ကြားအဲ့ဒါကြောင့်မအလာက interview တစ်ခုမှာတက်မတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကြုတ်မပေးတာကိုတက်မတော်ရဲ့ဒီကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြာချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့သိနေပေါ့ကွာရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမလာလို့ကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြာကြာမီးရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြာကြာရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပုံများလာတာပဲဖတ်တင်မယ်မလာခင်ဗျာဂျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရက်ဇရက်နဲ့နှက်စင်မမချမ်းမဲမသမားလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဂျိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲကောင်ထက်ယူးတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိရင်ထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသန့်မဲ့အေးချမ်းနေတာလीတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်းဟောင်းစစ်တပ်အာနာသိလို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်နှန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်းဟောင်းအာနာသိပြီးမှတင်နှန်းလာတက်တယ်ထမင်းစားတဲ့ဘိုးလောင်းတိုင်းဘာလို့အာနာသိမ့်နေဆိုတာသိပါလေလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတဲ့ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာဆုံးဝေးအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
3: နေဇာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာနေအောင်ကြီးဆွိုင်းအင်သုံးနေလက်ကားစည်းကမ်းတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူဘာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနေလက်ကားစည်းကမ်းဟာလျှက်စစ်တပ်အားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လောင်စာဆီမလိုပဲစည်းကမ်းပစ္စည်းကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒါကိုအိုင်းဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ဦးကတည်ထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်ကားစည်းကမ်းလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။နေအောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျမ်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာတွင်မြေမမှုတီးပြီးပြန်များမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေပယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟတ်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ Paraboc လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီ insect ဆက်ရုပ်တွေကိုသဘာဝပေးအပ်နေတွေအတွင်းပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံတမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းတို့အောင်မြင်ပြီးစေဝါကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက80နှစ်ရာခိုင်နှုန်းထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင
4: ်။ Israel ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့တရင်လေးဘက်လူမှလက်ရဇွန်ဝန်ကြီးတွေကဂါဇာပါဝင်အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံနယ်မြေတွေကိုသိမ်းယူပြီးဂျူးခြေချနေထိုင်မှုတွေဆက်လက်တိုးချဲ့သွားမယ်လို့မဲဆွယ်ပွဲတွေမှာကြေပြုစည်းရုံးနေကြပါတယ်။ Israel လက်ရဇွန်ဝန်ကြီး Itamar Ben Gavir ကဖျားသခင်ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်အစ္စရေးကာဝေးဝန်ကြီးဖြစ်လာရင်နေဆာနစ်ဒေသ ကာဇာမြောက်ပိုင်းနဲ့ကာဇာဒေသတစ်ခုလုံးမှာပြန်လည်အခြေချနိုင်ဖို့ဦးဆောင်သွားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့မဲဆွဲခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်လက်ရာဇွန်ဝန်ကြီးတူဖြစ်တဲ့ Bezalel Smotrich ကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေမျိုးတွေကိုပါထပ်မံသိမ်းယူဖို့ကြွေးကြော်ထားပါတယ်။ကာဇာမှာဆိုရင်မြင်းဝအထိလက်ဘရမဆိုရင်လီတာနီမြစ်အထိကျွန်တော်တို့သိမ်းဆည်ကြပါတယ်။စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာစတင်ခဲ့တဲ့မြင်းမှာပဲပြန်ဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်ရန်သူတွေနောက်ထပ်လာမတိုက်အောင်ဘယ်လိုဟန်တာမလဲအနောက်ဘက်ကမှဇန်နဝါရီလကစပြီးပါလက်စတိုင်း89ဦးထပ်မံတက်ပြတ်ခံခဲ့ရပြီးအင်ဂျီ1000ကျော်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်တရားမဝင်အခြေချစကမ်းသစ်34ခုကိုအစိုးရကဒီပြုတ်ပေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစ္စရေးလူခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူယူလီနိုဗက်ကဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်၃နှစ်ဒီပါကာလအတွင်းအစ္စရေးဟာအနောက်ဘက်ကပါလက်စတိုင်းတွေရဲ့ရှင်သန်ရပ်တည်မှုတွေကိုစနစ်တကျဖြိုခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲအစ္စရေးရဲ့ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ဂျူးတွေရဲ့ခြေချမှုကိုအမြဲတမ်းတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်လာတာဟာပါလက်စတိုင်းတွေကိုအပီးတိုင်ဖယ်ရှားပြင်မဲ့စီမံကိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ညာဟုတ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကုလသမဂ္ဂမိန်ကွန်းမှာဂျူးခြေချနေထိုင်မှုပဋိပက္ခတွေကြောင့်တေဆုံးတန်ရာရသူတစ်နှစ်ကို2ရက်3ရက်လောက်ပဲရှိပါတယ်လို့ရှော့ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ညာဟုတ်ကိုမဲဆန္ဒရှင်တွေကဆက်ထောက်ကံမလား၊ယာရုကဖယ်ရှားမလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယနိုင်ငံဥတ္တပရဒေသပြည်နယ်မှာတောက်ချာနီကစပြီးမိုးသီးတန်စွာရွာသွန်းကရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ရေကြီးမှုတွေကြောင့်၃ရက်အတွင်းလူ82ဦးသေဆုံးပြီး62ဦးဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်။ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံတွေကတော့ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘယ်သွားရမလဲဆိုတာမသိတော့ပါဘူး။ကျမတို့အတွက်စားစရာနဲ့တောက်ရည်စီစဉ်ပေးထားတာတွေလည်းမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ရေဒီပို့တက်လာပြီးအာရဗိုင်တွေဘက်ကလည်းဘာမှအရေးတူလှုပ်ဆောင်ပြတာမရှိပါဘူး။ဒီမြေကမ်းနားမှာတက်တော်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။အူတာပရဒေ့ရှ်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့ပြဒေသတွေမှာလည်းမကြသေးရင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုတန်ကိုခန်းစားနေကြရပါတယ်။ဒေသခံတွေကိုရေကြီးနေတဲ့နေရာတွေဘက်ကိုဘလူအပ်ပဲသွားလာခြင်းမလုပ်ကြဘူးအာရဗိုင်တွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ပါရက်သွားပါပြီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တနည်းနည်းနဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းချက်ရှိရမှာပေါ့လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကခရိုင်အများစုမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနေခြင်းရှိတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တလကတေဆုံးပျက်စီးမှုတွေများခဲ့ရတဲ့ရေပြည်တံကနေပြန်လည်ထူထောင်ဆဲဖြစ်တဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံမှာအဓိကမြစ်ကြီးတွေနဲ့မြစ်လက်တက်တွေရဲ့ရေမြစ်တပြင်တွေဆက်လက်မြင့်တက်နေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

0: တော်တဲ့တနေရာကဒုက္ခအတ္တတွေသစ်ပင်တွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလုပ်မယ်အဓိကလူနေတာကစိတ်တခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးကြံကြတယ်အားငယ်ကြတယ်တဲ့မနေ့ကဆစ်ဆောင်စကန်အတ္တတခုကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှင်းမှပြောင်းလာတာမဟုတ်ဆစ်ဆောင်စကန်သည်လို့ဆိုရတာပါတကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစသိမ်းတဲ့2022ခုနှစ်မှာပဲပြူစော်ဒီရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးစစ်ဆောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကြီးရင်တွေမှာတောင်မော်တွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်ဒေါ်လန်ရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်မော်တွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတယ်မျောလင်းချက်တွေနီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုနားခဲ့ကြဘူးတယ်သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအတ္တတွေပါဒုက္ခအတ္တတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ project အတ္တတွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအတ္တကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကကြဆုံရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရာနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်းနဲ့သူတို့ဟာဒီနယ်ကနယ်သားတွေပါဆိုတဲ့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ကြတယ်။လက်တလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစော်ဒီရွာကစစ်ဆောင်တွေဆိုတဲ့ identity ကိုရနေတယ်။ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ကပြူစော်ဒီဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်။အိုးအိမ်လေယာကင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးထားခဲ့ရတယ်။စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်၊မိုးဒဏ်ကိုအန်တုလိုက်၊အပူဒဏ်ကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့လေးနှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေချင်းရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ဂုံတိတ်ခါနှစ်ထပ်နဲ့စစ်ရှောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်မောင်လမွေးရှိအမီးပကံလေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရောက်လာတယ်အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စားစရာလေးတွေကခက်များများဒီထဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေးပေါင်းသီးတုပ်ကိုပဲမောင်လမွေးစားပစ်တယ်တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမီးကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေရနာကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့သူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်။သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းဖော်ပြတယ်။အကူအညီကိုဘယ်လောက်ညှော်လင့်ကြောင်းလဲသိစေတယ်။လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့။ပလက်ကလက်ထိုင်းမှာထိုင်းနေတဲ့စစ်ရှောင်မျိုးသားတူကပြောတယ်။လေးဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပေမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူး။လေးဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်၊မျက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနဲ့တာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနဲ့တာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်အခြေအနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုစိတ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုံဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြတယ်စစ်ဆောင်စခန်းမှာလူအများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်တပင်းတွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ့ကိုစီထိုင်းလို့မောင်လမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်းနေတယ်။အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဈေးဘောလေးကိုကင်ရင်သစ်ပင်ကိုမှီရင်မြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်းနေတယ်။ကလေးကြောပိုးထားတဲ့သားသမီးခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါ။မောင်လူမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တရံစကားစပြောရပါတယ်။စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံဆိုင်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်။တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနဲသေးတယ်။နောက်ထဲမှာရှိတာလားမသိဘူးဗျာမရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်စကားပြောရမှာမိုက်မပါပေမဲ့လူနေတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာတိတ်မလို့ပါလူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုနာတရားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုသစ်ပင်ကိုမှီးနေတဲ့အခွားဟာပြုံးလာတယ်အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေပုံပေါ်လာတယ်အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးသစ်ပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခတွေချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်။ညနေမိုးချိုးစပြုပြီးအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM AR စုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။
0: ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းကင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လားဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဖုံများထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတဲကနေရှုခင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကဲစီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနည်းသလိုလိုတော်တဲ့တနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နယ်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖန်စီခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစည်းရင်းတွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1,500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများအပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တီလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောစိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျပ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနိုင်ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အသတ်လှုံ့ဆော်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အသတ်လာမယ့်အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမေအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ အာရှအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့သမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုလို့ကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆစရာရှိပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုလဲလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပြီးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ငွေဥတော်လည်ရေးမှာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လည်ရေးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တွင်မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းအပဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငွေဥတော်လည်မှာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြို့တော်နေမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြိမ်ကြီးလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါဝင်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအထွန်းရင်မူမော်ပါမာဦးABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံမှာ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှုထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုတွဲဘက်အတွင်းရေးမှုတင်နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုနှစ်တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ SRA တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရေးတည်တတ်မဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စည်ရာဇုံမှုကျွလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအစာရီတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တည်ဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးအရှိတ်ဘက်ပေါက်တုံးမျိုးနယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကမ်းတက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။အော်တိုဘာလ8ရက်ညနေပိုင်းမှာကမ်းတက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သည်မော်တွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သည်မော်တစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလေစစ်ကော်မရှင် Navy သည်မော်နှစ်စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပြီးမြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speed boat တွေနဲ့အသေးခံကမ်းတက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါရီ။စစ်တွေမျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာ ထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သည်မော6စီအမြန်ရည်ရင်ဆယ်စည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလည်းအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြဲနမ်းမေခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်သေဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထည်နာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Wine Drone နဲ့အသေးခံ Drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီ။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါရီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းကြီးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီ။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းကြီးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းကြီးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနစ်ကြေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးအူတအူးသေဆုံးက3ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနစ်ရွာတဲကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝေယံဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းတဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီ။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးမြေယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်ဘက်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံကြရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်လေးဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတဲကိုလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမှအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ပုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်မွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထူးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုတက်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တဲချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထူးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါရီ။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတက်မှတ်ချက်အရမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကစဲတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရဲရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ။စစ်တပ်ဟာအော်တိုဘားလ5ရက်နေ့ကလည်း
1: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: တရချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတအူတီဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာနာဒိန်စစ်တပ်ဟာမကြံသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံရေပြူတရချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြည်ဝ33တို့ကတတိပေးထားပါရီပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လန်ဟိတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြီးတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစင်းမြင့်နေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အော်တိုမလာရှိယနီကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖန်စီထိန်သိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညီပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအချင်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတာမတ်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမဖက်အာဏာပိဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကန်မှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းစီအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရည်နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတာမတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံကရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တာအမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသတ်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လည်းကုလဆိုင်ရာတာအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာစီးရဲမွေးတည်မှုတန်းဒါမှမဟုတ်စီးရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေသတိပေးလိုက်တာပါ။UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြစ်အလွာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအစဉ်ကန်စာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့18.6%တန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ19.5%တန်းကျော်ဟာလည်းဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါသေးတယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေရဲ့32.6%ဖြစ်တဲ့လူပေါင်း18တန်းနီးပါးဟာဆင်းရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ19.5တန်းဟာလည်းဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအကျဉ်းရေးမှုချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်နီဝစ်နာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိဆင်းရဲမွေးတိမ်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစီးရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်နာရာဂျာက ဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါလူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါနိုင်ငံရဲ့အကြီးကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အင်အားစု 9463 စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်စီရင်နွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတရာမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတဲမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပောင်ဆောင်ဆိုင်ရာစီရင်နွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစင်ကန်စာအရာစီရင်နွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတရာမှာချိုးတဲမှုတွေတဲက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအင်အားတန်ရှင်းသောတောက်သုံးရည်မိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်တဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာနယ်ရေးကဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဖက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တအူ HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစေအုပ်စုလောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦးဟာစေအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Hardingot.org PDF ကအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါရီ HOD PDFတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံဖက်စီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း harbinger.death.pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် harbinger.death.pdf ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခိုက်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခိုက်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုသမားရိစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအေးအေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုသမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုသမားရိစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးအေးအေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မိသူမိဝါဖြစ်ကြောင်းတက်သေးကန်လက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုသမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုသမားရေးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ CI Center ဖြတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းနေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှစူရတ်ဂီရီကပြောပါရီဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာဘွေးစားတွေကတအူးကိုဘတ်9000ကနေ10000ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ဘွေးစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြေရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါရီလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့တင်ထွက်နေပါရီယခုတကြိမ် CI လုံးရမယ့် Bad Edit လုတ်ထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖူးနဲ့ဗီဇာကြီးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကြစည်ရဲ့အကျော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါရီစီအိမ်ဆောင်ထုတ်ပေးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာအလို့သမားတွေအနေနဲ့စီအိမ်မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: Mario Chronicle အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မြင်ခွင့်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအွေအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအွေသဲလွန်စအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်တန်တမန်ရေးအွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူလူမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့10ရက်နေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းနဲ့စစ်ဆိုရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့မှာအောကြာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသည်၍နိုင်ငံရေးယာတုရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမ္မတရာထူးရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအိုကမ်ဘောဒီးယားတို့ကကနဦးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆိုပါနှစ်နိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ကျင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရခေါင်းဆောင်တွေကိုတတ်တမန်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3လင်းနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်5နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်အထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အေပီလစံခါရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခန့်ဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်တည်ပြုပေးပြီးနောက်အိန္ဒိယအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်မှာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်ကမ်ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလ10ရက်မြန်မာရေးစစ်တပ်အစိုးရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့အရင်တစ်ချက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကို
4: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့
0: မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောကျောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint ຫນွေဦး 23X တွင်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint ຫນွေဦး 23X gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ

ဤဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့လေးရှားနိုင်ငံတွေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လေရှားမင်းကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာလေရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုလေရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစစ်ပွဲဆက်ဆံမှုတွေကလေရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။လေရှားရဲ့မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာလေရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူပြင်ရင်းမှရင်ဆန်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူလူလူရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကလေရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်တောင်ချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော်ဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွေလေရင်နဲ့ပုံကျက်တက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြောင်းလိုင်းကောင်းဆောင်တဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာရှီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါ။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကိုမထီထွေမကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရင်းကြမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လက်ခံမဲ့ကတိကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းမှတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစစ်အရေးတွေနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းရမြန်မာနိုင်ငံသား36000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနေဆက်ပြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိသလဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်ခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုထွတ်တည်ဆက်ဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းစာမင်းရလရဲ့အဆိုအရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ defacto အဆိုအရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာစစ်အဆိုအရနဲ့မလေးရှားအဆိုအရတို့ကြားဆက်ဆံရေးရေးချင်းအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အန်အားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ Trump အဆိုအရဖွဲ့ဟာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆီယန်နာသိမ်းပြီးနောက်5နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးတွင်ပထမဆုံးသောအမေရိကန်အဆိုအရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်အနေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆူရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနေပြည်တော်လေဆိပ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်တပ်တမန်ဆူရအဖွဲ့ကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကိုအမေရိကန်ဆူရအဖွဲ့သို့လေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေဆိပ်မှာပြပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတယ်လိုကိုပြန်လှုပ်ပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြင်မဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်3-4ခုထပ်မနှဲကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရေးနဲ့သုတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းတွေနှိမ့်နှင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မီမဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်စောင်တွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်အစိုးရအနေနဲ့ဟဲ့ချင်းမထားဘဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေရိကန်မှသမရဘိုင်နဲ့တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမရဘိုင်နဲ့တက်တန်လေးနှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမရထရမ့်အာဏာရယူပြီးနှစ်နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လင်းစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒမ်ကန်စတယ်လိုဟာသမရထရမ့်ရဲ့မဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမာကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆိုရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလော်ဘီငှားရေးကိစ္စမှာလည်းဂျာကဆက်သွယ်ပြီးသူတဦးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ Trump ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းသူမကအုပ်စုတွေကတဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်အခြေအနေကိုဥတီသွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှောက်ရှားသူတွေသိလို့တဲ့

0: ုံဖြစ်ပါတယ်။အခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြမရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါးဒီမိုကရေစီရေးဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ကျမရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ခြင်း American ဆိုရအနေနဲ့မြမရေးမှာ American ကြိုးစည်းပွားတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှူထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှူထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထရန့်လက်တန်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောင်ဇောက်ထုံးမှုမျိုးဖြစ်နေခြင်းမြမရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြမစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါမြမစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြမຫນွေဦးတော်လန်ရေးဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုံခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တယောင်မှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ကစူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန့်ကားလမ်းပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲတအူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန့်မြို့နယ်စူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန့်ကားလမ်းဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန်းကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါထိခိုက်သေဆုံးသူတဦးက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစော်အောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစော်အောင်ဖြစ်ပါရီအစိုးရစုပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖားကန်းမြို့နံမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကိုKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တူအထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဖားကန်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန်ကားလမ်းဟာဖားကန်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလမ်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြုပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါရီ။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တယံဇာတာထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီ။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဘီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန့်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမီအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါပြီ။တစ်စိမ်တစ်ဆက်ခွန်ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမီတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်အခက်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန့်ဒေသဘက်ကစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယံဇာတာအရင်မြစ်တွေအနအဓိကကြတဲ့တယံဇာတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိန်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန့်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေတွင်တွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ကထိုင်းနယ်ဆက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့စ조사နေကြတာဖြစ်ပါရင်ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပူမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လေဆိုတဲ့မိကွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါရီဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်မြို့နယ်တွေကချေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျမ်းငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကင်ဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါရီ စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်ပါကဖရဲဘော်နှစ်ဦးဟာတပယင်းမျိုးနဲ့မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးသွားတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တက်ဖြက်ကငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တက်ဖြက်ခဲ့သူဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့တိုင်းပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေရဲ့ကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားလှုပ်ချံကပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းရဲ့ကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့ပြီးကြအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလှုပ်ချံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမကြခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘုဒ္ဓလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ခံလို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်တဲအဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လိုအင်အားရာခနှန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေခနှန်းအနေငယ်ကနေရာခနှန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်တွန်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမဲ့တီးကြားစီဖွဲ့စည်းကတီးကြားစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စည်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းစုံအညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စည်းရုံးရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်းမလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာဂျပန်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ် ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ကိုမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့။တဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံတဲ့ပျက်စီးဆားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကုပထမဆုံးအနေနဲ့ပမောင်မျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်းဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမောင်မျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့ရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမော်မျိုးကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမော်တက်ကတူတာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းပမော်ရွှေကူကတားရေလန်းချောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့သမော့အစီး20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရရန်ချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ကြီးနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ Homeland Insanapura မင်းပြကြောက်တော်ကမ်ဘလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံစံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်းလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံစံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံစံတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပုံစံတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နဲ့အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်တမ်းရရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကခြေရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချန်ကခြေရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကူအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတစ်ချောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက် ပလောင်ဝိုင်ခိုင်ဆန်းနဲ့ရခိုင်ယူမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်နက်အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါရတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိဆောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါရရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရသူတွေကိုဆေးအနာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်နှံကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရာဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက်နယ်စပ်မန္တလာရူးစ်ရူ40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာမစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ကနေစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးကြီးရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှင်အားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရဲယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုး၍ပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစာမနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။မြို့တော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာတော်လိုင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနောင်မဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလမ်းမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: 1982နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ညာအချက်ကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အင်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အင်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအင်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အင်ငါခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကာအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအင်ငါခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီးမြင်သတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အင်ငါခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အင်ငါချင်သူများပြီးငါးစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အင်ငါခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအင်ငါစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအင်ငါသူတွေအတွက်အင်ငါခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအင်ငါစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အင်ငါရန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
1: ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂာနဲ့တေဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂာနဲ့တေဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘီးရီးယားတပ်ခွဲကဝင်တဲ့တူတေဆုံးခဲ့ပြီးမှတစ်ကဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါ။အသက်28နှစ်အရွယ်ဒါရီယာရှစ်ပလိုဗာဆိုသူမျိုးသမီးဝင်တဲ့ဟာတပ်ခွဲကဖန်ပြွန်တစ်ခုကွဲသွားပြီးရပိုင်းကြမှာအဆုတ်ပလေယောဂာနဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတစ်ခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတကွဲကန်းဝန်ထမ်းတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တကွဲကန်းတစ်ခုမှလုံလုံခဲ့တာပါ။ဒီလိုတကွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးမြင်စည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြနေတာပါ။ဒါရီနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပုံပွင့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980-80ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Rand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဘော်ဒူနီကအင်ပြူတော်မှာတမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နဲ့လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူးမကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဖြေကြခဲ့ပါတယ်တမရပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့သေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတီးခြားခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတက်ခွဲကမှလုံးလုံးတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါလေခင်ဗျာ။လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လို့ပါပဲ။ဒီကတော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါလေ။ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခြေလင်ခီးကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခမရတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ချီလီနိုင်ငံပ Ponto Arenas မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘဲသယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာဟူးကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။သူခီးစဉ်ကိုဂိုလီယက်စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြောကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ခေါ့ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ရေလည်းမကူးတတ်ပါဘူး။ရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်တကောင်ရေကူးသလိုပါပဲ။ရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုးတာပါ။ကောင်ဟာသူ့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုရပ်နားထားခဲ့ရပါတယ်။သူ့အတွက်နောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ခရစ်စတိုပိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလေးကအမေရိကန်နိုင်ငံနက်ရှ်ဗီးလ်မြို့ကစေယုံမှာစေကူတာမှုခံယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်တွေကတင်းလာနေသည့်သူ့အုံနောက်တည်ဆုံးသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့ရှင်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်မစ်ပိုက်ဟာအင်ကာနီကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနဲ့ငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။မစ်ပိုက်ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တည်တံ့စီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးပြည်내အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုက်ပြဲရှင်တွေကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုစေယုံကရင်မှာလက်ထိတ်မခတ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လုံစေခဲ့ပြီးတည်တံ့စီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာတန်နက်စီပြည်နယ်မှာနှစ်နေရာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တည်တံ့ပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်အရွယ်ကျောင်းပေါ်ကူလန်စလန်မာကိုညင်ပတ်နှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုမှာပေါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တေးတန်ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ဖာပန်တိုဘာဘီတယ်ဆေးတေးစီနိုင်တဲ့ပမာဏပေါဝင်တဲ့စီရိုကွန်ရက်မှု2ချိန်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဒီစိုးရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံမြန်ဆုံပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြက်မှုပါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်ရက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်တန်နက်စီပြည်နယ်မှာတေးတန်ပေးကွန်ရက်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှင်းနေတွေကပိုက်ပြက်စီးတို့ကွမျက်မှုမအောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်တံ့ကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားကျင်းသားတို့ကိုကွမျက်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ရှီမင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။အီရန်တိုရော့နောက်ခံဟူသီတပုံတွေဟာရှီမင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလူစိတ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေစိတ်ကိုဗိုလ်တပ်ကြီးကဒရုန်းတီးတဲ့ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံက King Khalid လေစိတ်၊အာဘာလေစိတ်နဲ့ခါမင်းမူရှိန်လေတပ်စခန်ပြင်းထန်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူသီတွေကပြောပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတစ်ချို့ကိုပြန်တွန်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဟူသီစစ်သွေးကြအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒရုန်းတီးတစ်စင်းကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆော်ဒီမဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှီမီအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင်ဘတ်အမန်ဒက်ဂျီလက်ကြားနဲ့ပင်လယ်နီးကယ်ယူရန်ဒေတာတလျှောက်ကအရေးပါတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခါမျိုးခံတွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇားစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖြန့်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်။သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြိုတာကလည်းလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ကဟိုဒိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ဂျီမင်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းထုတ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးအံစူးစမ်းနေကြပါတယ်။မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေတာမှာဟူသီတပ်ဖွဲ့တွေစီးရီတိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ250လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင်။
3: ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစီပင်အမိုက်သိန်းဝန်ထမ်းအဖြစ်အသွင်ယူပြီးမူရစီဝါကွန်ရက်တခုလို့တန်ကြားရှိတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းရဲလှုပ်ဝက်စုံစမ်းစစ်ဆေးတပ်ဖွဲ့
4: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်။ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်စင်ရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအရာရှိတွေဟာအမိုက်သိန်းကားတွေပေါ်လိုက်ပါပြီးရဲကွက်တွေအတွင်းရှာဖွေစစ်ဆေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်တပ်ကနေကဗန်ကောက်မြို့တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကနေရာ၅ခုကိုရဲစုံစမ်းရေးအရာရှိတွေဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးတရားမဝင်မူရစေဝါလက်ဝဲထားရှိမှုဖြန့်ဖြူးမှုတွေအတွက်စံတရားရှိသူ၆ကိုကောက်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတတပင်းစီးပြား1600ကျော်နဲ့တခြားမှုရစီဝါတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအာဏာပိုင်တွေကတိုက်ဆဲရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်စုံစမ်းရေးအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးလူစီကားပြီးအလဲတကူဝင်ရောက်ရင်တန်တရားဖြစ်နိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေတွင်အခုလိုနီးလန်းနဲ့ဝင်ရောက်တာဟာထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ရဲ့ပူရဲစစ်ဘက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့လေ့ကျင့်စင်တာကိုလာအိုနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့တရုတ်ကောက်ွယ်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒီစခန်းဟာဗီယက်ကျင်းမြို့တော်အနီးကဘန်ကူလေရင်ကွင်းမှာတည်ရှိပြီးလာအိုလီတက်ရဲ့လေယာဉ်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်တင်ကြားပေးဖို့အဓိကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေကြားလက်တွေ့ကျတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်ဖို့နဲ့ဒေတာရင်းတင်းငင်အေးချမ်းရေးအတွက်ရွေးရာဖြစ်တယ်။တတိယတနိုင်ငံကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရုတ်ဘက်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်။စင်ကာပူအခြေစိုက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသီတို့ကတော့ဒါဟာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပအရှိတောင်အာရှဒေတာတွင်ပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာဖို့များတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီစခန်းဟာအရက်ဖက်စီးပွားရေးတုံးတာမှမဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေကမှအသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါဟာလာအိုလီတက်နဲ့တရုတ် PLA လီတက်တို့တီးတန့်အသုံးပြုမဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအရန်များပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားအကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံသစ်တွေအများအပြားဇက်တိုက်ပေါင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်လို့လုံခြုံရေးသုတေသီကပြောဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလီယင်ကွင်းကိုတရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေစီးဖြင်တာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့တာအပြင်ထောင်လိုင်းရင်းနဲ့ကင်းထောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါအခြေစိုက်အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့လည်းလုံခြုံရေးသုတေသီကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။2026ခုနှစ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကိုတောင်အာဖရိကတရားသူကြီးနာဗီပီလီကရရှိသွားပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့တရားသူကြီးကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ရဲ့အထူးတရားသူကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌယာဂန်ဖရိုကနီရဲ့ဂုဏ်ပြုစကားမှာသူဟာဆေးရဆွေးမှုနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့တတိရှိသူအမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစုပေးပွဲအပေါ်မှာလည်းတမရဒေါ်နန်ထရန့်ရဲ့အရေးတွေလမ်းမွနေခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစုကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်အချိန်ချင်းတောင်းဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပူသလိုဒီနှစ်မှာလည်းစစ်ပွဲ၈ခုကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာလည်းနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖောက်ပြန်သူတဦးနေဖြင့်အခုလိုနိုင်ငံတကာဥပဒေစနစ်ကိုကိုစားပြုသူတူစုရရှိသွားခြင်းအပေါ်ပုံပြီးစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ဗင်နီဇူလာတိုက်ခန့်ခေါင်းဆောင်မာရီယာမာချာရိုကဒီငိမ့်ချင်းနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မာချာရိုကသူရရှိခဲ့တဲ့ဆုတစိတ်ကိုတမရောက်ဒေါ်နန်ထန့်စီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဘယ်ကော်မတီကဒီဆုဟာလွှဲပြောင်းပေးလို့ရတဲ့ဆုမျိုးမဟုတ်ပဲဆုချီးမြှင့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်သားတက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။ခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Picker ဦးမကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကအတွင်းအတော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ Black Panther ဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့ခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသားတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရပြည်ထောင်မှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသားမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီဂျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဦးမကြီးကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့သိအိကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်ရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသားလန်မှာတော့ကင်ဆာ4မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။Queen University Belfast ကတန်းကျင်တူတူက The Guardian သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုက်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးဒုံးများလာမှအသေးချာပါလို့ပြောပါတယ်။
2: အခုလိုကင်းစားဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြင့်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစားအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုံ့ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကင်းစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုံလာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်းစားယောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။King's College London ကလည်းတလက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူနှစ်သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သုတေသနစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင
3: ်။ကင်ညာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကင်ညာနဲ့ယူဂန်ဒါနယ်စပ်ကမာလာဘာနယ်စပ်စခန်းမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကခီးတဲ့တွေကိုအပူချိန်တိုင်းကင်မရာတွေနဲ့စစ်ဆေးတာနဲ့ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ virus ဆက်မပြတ်နိုင်အောင်တားဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကုန်တင်ကားသမားကတော့အတော်လေးစိုးရိမ်နေပါတယ်။ကွန်ဂိုနဲ့ယူဂန်ဒါမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းယူဂန်ဒါနဲ့ရဝန်ဒါဘက်ကိုဖြတ်သွားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးနယ်စပ်မှာဘလို့အီဘိုလာစစ်ဆေးမှုကိုမှမတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။တာဝန်ရှိသူတွေတောင်းတာကယဲလိုဖီဘာကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုတည်းပါပဲ။ဒီကိစ္စကိုပေါ်ပေါ်ဆဆမလုပ်ဘဲအစိုးရအနေနဲ့ပုံပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီရောဂါသာနိုင်ငံတည်းဝင်လာရေးကြီးမားတဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မာလာဘာနယ်စပ်ကိမှာအီဘိုလာစစ်ဆေးမှုမှာယောဂါနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကွန်ဂိုမှာအရင်ကနေထိုင်ခဲ့ပူတဲ့ကင်ညာနိုင်ငံသားတူဟာယူဂန်ဒါကနေတဆင့်ကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဘွန်ဒီဘူဂရိုမျိုးကွဲကူးစက်ခံရတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစီးကူးသားမှုခံရင်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုမေလလယ်မှာတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီထက်လအနေငယ်စော်ပြီးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကအလယ်ပိုင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာရှာပါတဲ့ virus မျိုးကွဲကြောင့်ယောဂါကူးစက်ခံရသူ 8,000 ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ 4,000 ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီရှင
1: ်။ပြည်ဖြတ်ပူချွေးနှဲစာတွေဖဲပူပူမှာအငွေပြန်ပြန်မရတော့ဘူးလားဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်ကလူမပီစပါလေပညာတတ်အောက်တန်းစားယထာတစ်စင်းလုံးကုံသွားပေါ့လေတဲကအိမ်လေးဟာလေတဲပါသွားပြီရှာနှစ်ခွရဲ့အဖျားမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့ခံရသူတွေလောကရဲ့ခြေချခွင့်မရသူတွေမိခင်တို့တောက်ဆို့ခွင့်မရသူတွေစော်ကားခံရတဲ့အသက်ဂုံးဝါတွေဖြက်စီးခံရတဲ့အဆက်တွေချနှင်းခံရတဲ့နှုတ်ပြမှုတွေမရင်းကျင့်ခံရတဲ့အုံနှောက်တွေအစိတ်ခတ်ခံရတဲ့စိတ်တက်တွေဝေးဝေးကအိမ်လေးဆွေးနေုံပဲတပြားအကြီးလဲနေသွားပြီလူအမတ်တဲ့အိမ်မက်မှာဘယ်သူကမင်းသားလဲလင်းလက်နှွေဦး
0: တို့ AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြာခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းဝင်ယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စေယုတ်ကျွမ်းကျင်ပင်ရရှင်တုတ်ကအုံမှန်ကတော့လူတယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လူလုတဲ့အလုတ်တစ်ခုခုကိုလှောက်ဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တနိုင်ကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုတ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုံးနေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။ အခုလိုရုတ်တန်ဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တနေအခြေဆိုင် Apple လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယုခဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ် Apple Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရော့ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်
1: ဘရူနီကချီလီနိုင်ငံစန်တီယာဂိုမြို့မှာ280တွင်အပြင်းထန်ဆုံးမိုးရွာသမှုကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာအခြားဒေသတွေမှာတော့ရေရှားပါမှုကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။သီးလင်ကနိုင်ငံမှာလာပေါင်းများစွာမိုးခေါင်နေပြီးပုံမှန်ရာသီအလိုက်မုတ်သုံမိုးကိုမှီခိုအားထားနေရတဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသူတွေဟာရေရှားပါမှုတန်ကိုခံနေရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအန်နီညိုကြောင့်ရေကန်တွေထဲမှာရေမရှိပါဘူး။စပါးစိုက်ပျိုးဖို့ရေမရှိပါဘူး။နွားတွေအတွက်တောင်ရေမရှိပါဘူးတကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်ဒီအချိန်ဒီဟာမကြခင်ပိုလို့တောင်ဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ်ဒီအန်နီညိုဟာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းတန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးရမုံငွေဖွဲ့ IMF ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တက်ရောက်မှုတွေကိုခံရမယ့်နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီနေ့မှာပိုပြီးအင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့အန်နီညိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အလွန်မင်းစိုးရိမ်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အန်နီညိုဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလဲပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာလေထိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရေပြင်ပူနွေးလာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အန်နီညိုကြောင့်တောင်အမေရိကတိုက်မှာမိုးပူရွာသွန်းနိုင်ပြီးအာရှမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုညှောနေနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိအန်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်ဖြစ်ပုံပဲလို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းထပ်ပေါင်းခန်းစားရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေထဲရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နေလွန်တဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင့်ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသားမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိမ်းနေချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရေးစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်သမားတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့
4: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။
3: ဟိုလာမယ့်ရပိုင်းတွေတွင်မိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထန်စေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖျက်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထက်မော်ကင်ဒေသတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေသတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးတဲထန်စွာရာသွန်မှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရပိုင်းဘန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကကြေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်ပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။ဒီမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီး

0: လူကြီးကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဗန်းတော်ငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအနေနဲ့ထပ်ဆင်းရေးဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခတက်စင်ခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးပြမှုတက်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနေတဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စေစုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကြမှာစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်သဖွယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေနိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘေးအနေဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကူညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့သဘာဝဘေးဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျင်နီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွစ်ရူယာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆမ်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငယ်ကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆမ်းမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကို ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ

ကခိုလုံခွဲ့နဲ့လုံခြုံမှုပေးစလို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွတ်အစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွတ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွတ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: ပါတို့တွေ့ရင်
1: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတဲ့ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10 ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

0: ွှင်မင်းပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရစကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရစကြတုံး

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

Oh,

0: အိမ်မက်တွေကို
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ခေအစီကိုကီးကိုဖြောင်းအောင်မတီးတတ်တဲ့ဂစ်တာတွေအတန်မကြားရတာကြာပြီ။ခေဟာအယိုးပေါ်ကအသားစားလောက်တော့အရသာမပါခဲ့။ဝေးသံတရေရေတွေဘုံးတံတွေမီးလောင်မြေတွေကလွဲရင်ကိုယ်နိုင်ငံကိုကိုပြန်ရခြင်းလေ။လီဗီးယားနဲ့ရဝမ်းမာတော့ဖြစ်ထုံးမလာတဲ့လူငယ်မိုးဒိန်တွေပြန်စားမရလိုက်တဲ့လုံမပြူလေးတွေမိုးမရွာတဲ့နေ့မီးမလောင်တဲ့နေ့ငလျင်တွေမလှုပ်တဲ့နေ့တယောက်ကိုတယောက်တွေ့ကြမေးအမီးမြေကြီးမမကြီးနှစ်ဘူးစီနီနီတွေနှင်းစီနီနီတွေလာတွေနှစ်တွေလွန်ရင်တော့ပြန်ရောက်မလာတဲ့ရင်သွေးတွေမမလက်ရောက်ရခွင့်မရှိတော့တဲ့ကုံငွေလေးတွေဒီလိုနဲ့နှစ်ဖက်လုံးဟာဝါတာလူးပွဲရဲ့နပိုလီယံတွေမျက်ချင်ရင်ရွှေချင်းထက်မှာဗောအခုကနှကမ်းပယ်ချင်းမီးမှုတ်ခဲ့ကြပြီကားရစီနဲ့စစ်ပြေးကြရတဲ့ခင်မှာဖနှက်နှရင်ဟာခยีဘလောက်ပေါ့မလဲဝင်ထုတ်ဘယ်နှခုတင်နိုင်မလဲမိုးခိုတန်းရာနှွေးလောင်တန်းရာနှင်းကြိုက်နာတန်းရာတွေဟာသစ်ပြီးရင်သစ်ခဲအခောက်ခွာနာသမို့အကိုင်းခုံနာသမို့ရွက်သစ်ဟာဝေချိန်မရဆိုကရတီမကြိုက်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုမမနဲ့ကျွန်တော်စကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်ခဲ့ကြတယ်အပူလဲအပူရောကမကင်းပါဘူးမမမိစားကုံချိန်မှအပူဟာငိမ့်နိုင်ပါမယ်အလှပဆုံးမြစ်တွေဟာအန္တရာယ်အများဆုံးပါပဲထရန်ဘောက်ကချောင်းကြည့်လို့မမြင်ရတဲ့အခါစစ်တလင်းတဲသာပြေးဝင်ခဲ့သူရဇော်ရွှေရင်းမြေတလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတင်းနှင်းတွေကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားအတွင်းရေမြုံမိုင်းတွေကိုပြစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပြစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားမှာအရေးပေါ်ချိန်ချောက်မှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လိုင်းအဆောင်တပ်ရဲ့ရေမြုံမိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျဖိကတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုံသွယ်ရေးတင်မောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ American စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချင်းချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ American လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ American ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် Iran ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီး Jordan နိုင်ငံက American စစ်ဘက်အဆောက်အဦတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Jordan စစ်တပ်ကလည်း Iran ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း American ဟာ Iran နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြှင့်နေပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် Donald Trump ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးတည်တည်လို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗဟိုဝန်ကြီးဌာနကအီရန်ပေါ်အပတ်စဉ်ပေးဆမှုသစ်တွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗဟိုစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လို့ရရင်တော့ဒါဟာဗဟိုရအင်အားသုံးဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗဟိုဝန်ကြီးစကော့ပီစန်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗဟိုဝန်ကြီးပီစန်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပေးဆပ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတန်ဇာတာတွေကိုချဲလေခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုတ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစားနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့အပြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြေးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလိုအင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြိပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းသာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲအီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းအရက်သားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖြုတ်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမစိုက်ပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့မိထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘယ်သူကမှဖြောင်းဖြားနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဝေမဆိုင်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်းစာတာကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမာမီဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလဲလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအချက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါ။ကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နေပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့စဉ်းစားဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။
1: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matya mu rwe a lon pa pyaot twa bo twa di aya ko pho thau nai me atan ni nyai lo ba de chou ko rai ya le ai atan ni ko pho thau nai ne media platform tuk phit ba de a lo chou a lon wa taik sait ma ni be ne matya mu rwe ko pho thau bo media tuk ni ne chou ko chou a tong cha bo lo ba de lo let de media Alongo support lobejawa, jitu nyai temai.
0: Aro babu, nyanyi adua senya si ma sure adui koguga. Senya papaka tangden ni ma, papaka mataika yebu sure yusariga kesala ni daba. Siye ya ma maipue muri, bianlang kawe bebo tabotu ni muri adua maipue shapuida. Sibi maipue ni tagu bianlang sisi dari lo ni jara pibare. Lashi galago, badai sane siyo yusar pio yin. Sokalu, Tinzagan, Tinzajame, the Bolmio Pipare. Chudo Duriga, Leshi Kaba, Kinjinha, Duria Gaba Simatangin Kalalu, Kinjimu, Nangan Chunine, Mimiruya Bansai Murigu, Amyata, Wulu Kanzala Jabi, Achanangan Riga Bansai Nemi, Tianza Darigo, Eadong Yayubu Pinsinja, Saying up Pitinja and Need Hamuti, Nanshin, a Gapia Murile, Shinida, Duyabare. Dilu Kaba, Kinjin, the Bionan Need Hama. မြန်မာစစ်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဒီမှန်ချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေ ထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြန်မာအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနှေးပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြန်မာအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုးရာစေဘော်လိန်လုပ်ငန်းကျဆင်းလာပြီးအဓိကကျတဲ့တနက်ဖက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာပါတယ်ရိုးရာစေဘော်လိန်လုပ်ငန်းကျဆင်းလာပြီးအဓိကကျတဲ့တနက်ဖက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာပေါက်တူ၅ချက်ပေါက်ရင်တောင်သူကပေါက်တူ၂ချက်စာ

0: ဒါပေမဲ့ခုနှစ်မှာတော့စိုက်ပျိုးထုံလုံးစည်းတွေမြင့်တက်လာလို့တနက်ဖက်စည်းကလည်းတောင်သူအကျိုးအမြတ်ရဖို့မလုံလောက်တော့ဘူးလို့ဟိုဖုံမျိုးနယ်ကစင်အဆက်တနက်ဖက်စိုက်ပျိုးခဲ့သူတောင်သူကပြောပါတယ
1: ်ဈေးလေကခရိုင်နဲ့ထပ်ပိုတက်တာပေါ့နော်ဟိုအမတို့ကြတော့ခြံထွက်ခင်းနေပေါ့နော်ဟိုဈေးလေကြတော့လေဟိုဖြန်းလုံးမပြီးဘူးလေပိုးကလည်းများတယ်အပေါ်ပိုးမကဘူးနော်ပေါင်းသားစီကိုလည်းဖြန်းရတယ်ပေါင်းသားစီကလေးစီးကြည့်တယ်တွားနွားချိလိုက်ထဲရတယ်ကွာစည်းကိုဒီနေ့ကျတော့3သိန်းနောက်ပိုင်းကျတော့3သိန်းနဲ့3000ကိုလည်းပြောတယ်စီးဖြန်းတယ်စီးကလည်းညားတယ်ပေါင်းသားစီကလည်းညားတယ်လှုပ်အခါကလည်းညားတယ်ပေါက်ပြငါချက်ပေါက်မှာကိုယ့်အတွက်ကနှစ်ချက်လုံးကြောင်လားမပြောတတ်ဘူးလို့ပြောတာပေါင်းသားစီမသေးတော့တက်တယ်လို့လူသမားစီကျတော့ဘာလို့ယောက်ျားဆိုရင်သူက2000ဒီမျိုးအမျိုးသမီးကျတော့15000မငားလည်းမရှိဘူးလေငားမှလည်းရတယ်မငားလည်းသူဒီအလုတ်ကအများလားလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပိုကလှုပ်ရတယ်ဆိုရင်တန်နေလှုပ်ရတာပဲ
0: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတနက်ဖက်တပိတ်တာကိုချက်13000ရခဲ့ပြီးခုနှစ်မှာချက်2000ပိုရခဲ့ပေမဲ့ဓမ္မီဩဇာပိုသက်စီပေါင်းသက်စီနဲ့လှုပ်သားစီးတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်တောင်သူအတွက်အကျိုးမြတ်နေနေတာဖြစ်ပါတယ်တနက်ဖက်ရာသီချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဟိုဘုံမျိုးနယ်ကဈေးထဲမှာတနက်ဖက်လေးတွေပြန့်မြူနေအောင်ဖိရတဲ့ကြောက်ထဲတဲ့ဘန်းခွန်လေးတွေကိုရောက်မှတယ်တနက်ဖက်ကိုတနေ့မှာဝါစုဝါကောင်တော်တလင်းတရင်ကျူစတဲ့လာတွေမှာ၄ချိန်ခုဆွကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးတိုင်းသားတွေအများဆုံးစိုက်ပျိုးကြတဲ့တနက်ဖက်ပင်ကနှစ်ရှည်ပင်မျိုးဖြစ်ပေမဲ့ခူးရလွယ်အောင်သိရွက်တွေဝေအောင်အပင်ကိုခုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရွက်ကြီးတွေထက်လိမ့်နိုင်တဲ့ဖက်ဖြစ်အောင်ခုဆွပြီးတနက်ဖက်တွေကိုညာချွေပြီးလော်ရပါတယ်။တနက်ဖက်လော်ဖို့တခုမှမီးပိုပေါင်း20အထိရှိတဲ့ပြီးထင်းမီးကိုအသုံးပြုပြီးလော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မီးနေတော့နဲ့တင့်တော်တဲ့လှော်ချိန်မှာရေသွေးကောင်းတဲ့တနက်ဖက်တွေရဖို့ကလှော်သူလှော်သားရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကအဓိကကြပါတယ်။တနက်ဖက်ကိုခူးဆွရ၊အညာဖြက်ရ၊လှော်ရ၊ရွေးရစတဲ့ခူးဆွရကနေဈေးကွက်တင်ပို့တဲ့အထိကွင်းဆက်တစ်လျှောက်မှာတနက်ဖက်တစ်ရက်ကိုအချိန်20လောက်ကင်တွေပြုပြင်ရတာဖြစ်လို့လှော်သားစိတ်များတယ်လို့တနက်ဖက်တောင်သူကပြောပါတယ်။ကိုပုံစေးပြင်ဘက်ကတနက်ဖက်ပြိုးပင်နှန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ပြိုးပင်တွေလို့မထင်ရပဲတကိုင်းကြောက်အပုံကြီးလို့ထင်ကြပါ။တကယ်တော့တနက်ဖက်ပြိုးပင်တွေပါပဲ။တနက်ဖက်ပြိုးပင်ပင်တရားကိုကျက်2800ကနေအခုဆိုကျက်1000အထိထက်ဝက်ကျဆင်းသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနက်ဖက်ရောင်းအားဟာဒီရသည်မှကျဆင်းလာတာမဟုတ်ပဲပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေမှာလည်းတအီအီကျဆင်းလာရကနေဒီနှစ်မှာတော့အဆိုးဆုံးချိန်တွေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ဟာပြိုးပင်ရောင်းသူရောစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေပါအကုန်ခက်ခဲတဲ့နှစ်လို့တနက်ဖက်ပြိုးပင်ရောင်းချသူကဆိုပါတယ်။အဲ
1: ဒီနှစ်ဆိုဗမာကြီးကအရင်ကတော့ရောင်းပန်းလာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့ပဲပြောရမှာကော်ပီပေးနေတာအားစိုက်ကြတော့အဲ့မရောင်းကောင်းတော့ဘူးပေါ့။နည်းနည်းပါတော့ရောင်းရမယ်ပေါ့။အရင်လိုမျိုးတအားလည်းမရောင်းကောင်းတော့ဘူး။ဒီကနေ့တအားခက်ခဲ။နောက်ခက်ပြီနမလည်းခက်ခဲ။ကိုလိုခက်ခဲပေါ့
0: ။တနက်ဖက်စီမကောင်းတဲ့အတွက်အများစုကကော်ဖီဘင်တွေကိုစားထိုးစိုက်ပြူလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြမသီးနံစီကွက်ဟာခိုင်မာမှုမရှိလို့ကော်ဖီစီကြရင်တနက်ဖက်နဲ့ခုနိုင်အောင်တောင်းသူတွေဟာအခင်းသစ်တဲတဲ့နေရာမှာကော်ဖီဘင်တွေစားထိုးလာပေမဲ့အခင်းဟောင်းကတနက်ဖက်ဘင်တွေကိုလည်းခုတ်ပစ်လိုက်တာမျိုးမရှိပါဘူး။2000ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကလေ့လာမှုတွေအရအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆဲလိတ်တောက်သူတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကရိုးရာဆေးဘောလိတ်တွေကိုတောက်သုံးကြတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်2000ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာဆေးဘောလိတ်တစ်နှစ်ကိုအလဲရင်5ဘီလီယံလောက်ထုတ်လုပ်လာရကနေပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်မှာတော့1ဘီလီယံအထိကျဆင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီတုန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာ Statistical Year Book မှာဖော်ပြပါတယ်2010ပြည့်နှစ်ကာလတွေမှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသဟာစုစုပေါင်းတနက်ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုရဲ့98ရာခိုင်နှုန်းအထိစိုက်ပျိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပေါ်ကတနက်ဖက်တွေဟာလင်းခေ၊ရေပြာ၊ပေါက်စားတဲ့ဒေသတွေကဆေးရွက်ကြီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးမြမရိုးရာဆေးဘောလေးဖြစ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တောက်သုံးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတနက်ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရမဲနယ်တောင်ဒေသကတောင်သူတွေရဲ့ခြေနေကိုစုပေါင်းတနက်ဖက်တောင်သူကဆက်ပြီးရှင်းပြပါတယ
1: ်။အဲတောင်ပေါ်ဖက်ညမဲနယ်တောင်ဆိုအရင်ဆုံးနာမည်တလောက်ကြီးခဲ့တာကျောင်းဒီဖက်တင်နေပဲစားတော့ကြတဲ့တာယာမူလေးတွေလေဟိုဖက်မှာများတယ်လေခုကြတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေရရောတဘာရဘေးအခြေအနေရရောဟိုဖက်ဆိုရင်ဟိုတအားကြက်စီးတာလည်းဖြစ်တော့ပါတော့အရင်နှစ်တုန်းဆိုရင်ဟိုညစ်ကြီးဟိုညစ်ပြိုတာနဲ့ရစ်စီးတာနာနဲ့အကုန်လုံးမျိုးပါတာအဲ့ဒါလေကျမတို့ကြားကြမှာပါအဲ့ဒါကြည့်ရတာလေစိတ်ချမ်းသာတာကျမတို့ကြတော့အဲ့ဒီအခြေကိုသွားကြည့်ကြတယ်လေဩဒီတောင်ပေါ်ဒေသအရင်ကလိုဟိုမဖြစ်ပြောတော့ဘောနော်လူလေးကဟိုတဘာဝဘေးအခြေအနေလေးကမဖြစ်တဲ့နေဥစ္စာလေးအကုန်ဖြစ်ကုန်နေဆိုတော့စိတ်လည်းမချမ်းမြေစရာပေါ့
0: လက်ရှိမှာတော့ရိုးရာစေဘောလိတ်တွေကိုတာမော်ဒေတာတွေမှာတောက်သုံးနေစေဖြစ်ပြီးမြို့ကြီးတွေမှာတောက်သုံးမှုကျဆင်းသွားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးရွက်ကြီးအတွက်ပြည့်စည်အသုံးပြုမှုကတော့ရှိနေသေးပါပဲအရွယ်ရောက်သူတွေကြား secret ပါဝင်ဆေးရွက်ကြီးအတွက်ပြည့်စည်အသုံးပြုမှုတွေရှိနေသေးဖြစ်ပေမဲ့ရိုးရာစေဘောလိတ်ကိုခင်းနဲ့ညီပြုပြင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတာကလည်းတောင်သူတွေမှာအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုခံစားနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တနက်ဖက်စိုက်ပျိုး

0: ထုတ်လုပ်သူတောင်သူတွေမှာအကျိုးအမြတ်ကကျဆင်းနေစေဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုစိတ်မကမိတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မှတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: အိန္ဒိယနိုင်ငံဥတ္တပရဒေရှ်ပြည်နယ်မှာတောင်ချာနီကစပြီးမူသီးတန်စွာရွာသွန်းကရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ရေကြီးမှုတွေကြောင့်၃ရက်အတွင်းလူ82ဦးသေဆုံးပြီး62ဦးဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်။ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံတွေကတော့ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘယ်သွားရမလဲဆိုတာမသိတော့ပါဘူး။ကျမတို့အတွက်စားစရာနဲ့တောက်ရည်စီစဉ်ပေးထားတာတွေလည်းမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ရေဒီပို့တက်လာပြီးအာရဗိုင်တွေဘက်ကလည်းဘာမှအရေးတူလှုပ်ဆောင်ပြတာမရှိပါဘူး။ဒီမြေကမ်းနားမှာတက်တော်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ Uttar Pradesh ပြည်နယ်ရဲ့မြို့ပြဒေသတွေမှာလည်းမကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုတန်းကိုခန်းစားနေကြရပါတယ်။ဒေသခံတွေကိုရေကြီးနေတဲ့နေရာတွေဘက်ကိုဘလူအပ်ပဲသွားလာခြင်းမလုပ်ကြဘူးအာရဗိုင်တွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကြည့်ပါဦး။ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ပါရက်သွားပါပြီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တနည်းနည်းနဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းချက်ရှိရမှာပေါ့လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။အင်းကြီးနီပေါ်နိုင်ငံကခရိုင်အများစုမှာလည်းရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနေခြင်းရှိတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကတေဆုံးပျက်စီးမှုတွေများခဲ့ရတဲ့ရေပြည်တံကနေပြန်လည်ထူထောင်ဆဲဖြစ်တဲ့နီပေါ်နိုင်ငံမှာအဓိကမြေကြီးတွေနဲ့မြေလက်တက်တွေရဲ့ရေမြင့်တပြင်တွေဆက်လက်မြင့်တက်နေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။တော်လည်းပြီးကိုယ်တိုင်လှူရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြခင်မှာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ဗာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ် model ဟာ online ကနေတန်ဆောင်ဒီဝိုင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်စားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါလေ။ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လူတွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါလေ။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလက်ချိန်မှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတူကပြောပါလေ။ခြေထောက်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်ဒီကားတွေကိုတက်နိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ဗာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါတယ်။ကျမတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှော့ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတူကရှင်းပြပါတယ်။ဒီပွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာAI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပြီးတဲ့ smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကအပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတူကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနေချက်တွေဟာအပြင်ကဆူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။mini radar စနစ်ကတညာလုံးအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုတ်ကိုလည်းတိုင်းတာပြီးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြန်ပတ်နိုင်ငံတွေကိုကြော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ ။ဒဏ်ရာများနဲ့တောင်းတန်းရှစ်ကြေခွဲကြည်နူးပွဲဝေဘူးလားမောင်လမွေးဟာရဲဘော်တူဦးနဲ့အတူ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာနှချောင်းကထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်နှချောင်းရွာရဲ့တောင်ဘက်နှချောင်းဝေဘူးလားလမ်းတိုင်းချင်းတောင်ကိုစတက်ခဲ့တယ်ချင်းတောင်ကိုစတက်တာနဲ့အခွေကောက်လမ်းတွေတောင်းနေရံတွေကျောက်ကဘာတွေကိုမြင်ရပါလေမမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ရှုခင်းတွေမို့မောင်လမွေးစိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပါလေမိုးရသည်မို့ကောင်းကင်ကအုံမိုင်းနေတယ်မိုးရသည့်မိုးဆက်တွေအားကိုးနဲ့သစ်ပင်တွေကျဲပါနေတဲ့တောင်တွေဟာအစိမ်းရောင်ဝေယုံကိုကောင်းကောင်းကြီးခြုံထားနိုင်ကြပါသေးတယ်။မနက်ဆယ်နိုင်ဝန်းကျင်မှာဝေဘူးလာမြို့လေးကိုရောက်ပါတယ်။မြို့နီးဝန်းကျင်မှာတိမ်တွေဝန်းရံနေတဲ့ဝေဘူးလာရဲ့ရှုခင်းဟာစွန့်ပြန့်ကြီးနိုးပွဲကောင်းပါတယ်။ဝေဘူးလာမြို့လမ်းမကြီးရဲ့အောက်ဘက်မှာဝေဘူးလာစာသင်ကျောင်းလေးကိုတွေ့ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းစာမြေပြင်ကြီးပေါ်မှာတစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်လေးကိုတွေ့ရတယ်။ကွင်းပြင်မှာကစားနေကြတဲ့ကလေးချို့ကိုလည်းမြင်ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာကလေးတွေအတွက်ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားလို့ရတဲ့ကွင်းပြင်နေရာကများများဆားဆားမရှိပါဘူး။ဝေဘူးလားမြို့ထက်တန်းကျောင်းဝင်းကိုလမ်းကြီးပေါ်ကနေကြည့်ပြီးမောင်လမွေးဟာစစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုကိုချက်ချင်းသတိရမိတယ်။ဝေဘူးလားမြို့ကဒီကျောင်းဝင်းနေရာမှာ2023ခုနှစ်က တွေးဆခဲ့ဘူးတယ်2023ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီဝန်းကျင်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စာတင်ကျောင်းဝင်းထဲကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံကျောင်းဆရာမတူခရီးရန်တရားဟောဆရာတူနဲ့ကလေး2ဦးအပါအဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဝေဘူးလာမျိုးစာတင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့ဟာဖလန်းနဲ့ဝေဘူးလာမျိုးသားကဘားတရာကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာဘားရွာစခန်းကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ CNDF ထံကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဘူးလာမျိုးကချင်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတက်ဖြတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးဆိုင်ကေဘော်ကနေဆော်ကစားနေကြတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလာတယ်။အဲဒီနောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်။သွေးစွန်းခဲ့တဲ့နေရာသူတို့တမျိုးလုံးတောတောင်တွေထဲထိပြေးပုန်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာသူတို့ကစားနေကြတယ်။မြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်နေပါစေလူအများစုဟာကိုယ်ဇာတိမြည်ကနေထွက်ခွာနိုင်ခွင့်မရှိကြပါ။ဒါမှမဟုတ်မထွက်ခွာနိုင်ကြပါ။တောင်တန်းကြီးတွေပေါ်မှာအောက်ချင်းငတ်တို့ရဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့နေထိုင်ကြတယ်။သွေးနဲ့ချင်းတောင်တန်းကြီးရဲ့သမိုင်းကိုရေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဝေဘူးလာမျိုးအထွက်ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာမှာစိုက်ကယ်ကိုခဏရပ်ပြီးပဝင်းကျင်ကိုငေးမောမိခဲ့ပါတယ်။မိုးမရွာပေမဲ့လည်းတိမ်နေတဲ့နီးလို့နဲ့အတွက်မိုးဆက်ဖွဲဖွဲလေးတွေလမ်းပေါ်ကိုကျနေပါတယ်။အောက်ဘက်ရှုခင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်အောက်ကိုမမြင်ရပါ။တောင်နှလုံးကြားမှာတိမ်တိုက်တွေကခံထားတယ်တိမ်ပြူပြူတွေဘေးမှာစိမ့်များနေတဲ့တောင်တန်းတွေရှုခင်းတွေဟာတကယ့်ကိုနှစ်လိုပဲကောင်းလွန်လာတယ်။ရာသီဥတုကအနေငယ်အေးတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအနှွေးတဲ့ပ
2: ါမိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတဲ့ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမီးနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမီးကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာဆုံးဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်
1: ။ဘောက်ကိုဝတ်ထားရတယ်။လမ်းမကြီးပြီးရေဘွက်အိုင်ငယ်လေးတစ်ခုထဲမှာအသက်၄နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ချင်းလူမျိုးမင်းကလေးလေးတစ်ယောက်ဟာဖက်နှက်မပါဘဲရေထဲရှောင်နေတယ်။ရေတွေကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ပြီးဆော့နေတယ်ပေါင်းမီတို့နဲ့အင်ကြီးအပားနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူချမ်းပုံမရပါဘူး။လမ်းပေါ်မှာဆော့နေတဲ့ကလေးလေးဟာသူမွေးဖွားရချင်းတောင်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာကိုမသိနိုင်သေးပါ။အခုချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးလေးဟာလင်းရင်တန်ဒီကိုနားဆင်ရင်စာတင်နေရတော့ပါပြီ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေလို့သာမောင်လုံးမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်။ဝေဘူးလာမျိုးကနေထွက်လာတော့လမ်းကအဆင်းဖြစ်တယ်။မနိပူမြစ်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့ဘာဒရာကိုရောက်တော့ခဏနားကြတယ်။ဘာဒရာမှာCNDF ကရှိတယ်။ကားတွေကိုစစ်ပေးမယ်လဲ၊စိုက်ကယ်တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းမရှိပါဘူး။လမ်းမေးဆိုင်မှာထမင်းဝင်စားကြတယ်။ပြီးရင်ခရီးဆက်ကြရမယ်။ထမင်းစားနေစဉ်တွင်မောင်လုံးမွေးနဲ့စာတင်ကြားရေးလုပ်ဖို့ကံပတ်တူဖြစ်ခဲ့သူကိုမထင်မှတ်ပဲတွေ့ရတယ်။သူကစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်သူကဗော်ဒါဆောင်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးကားထောင်ကကိုယ်တိုင်ကားမောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကလည်းဗျာကိုယ့်ဟာကိုစာတင်ပြီးနေရမှာလို့မချင်မရဲဆိုကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါလေ။တပင်းစားပြီးတဲ့နောက်မောင်လုံးမွေးတို့ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့အနေနဲ့စစ်တပ်တပ်ကုန်းရှိတဲ့ဖလန်းမြို့ကိုဖျက်လို့မရပါ။မြို့ကိုရှောင်ကွင်းပြီးမှသွားရမှာဖြစ်တယ်။မောင်လုံးမွေးရောမောင်လုံးမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ရောလမ်းကိုကောင်းကောင်းမသိပါ။တပင်းဆိုင်ရှင်ကိုမေးတော့လေသူလည်းကောင်းကောင်းမသိပါ။လမ်းမှာကလူပြတ်ပါလေ။မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်လမ်းမတွေ့ပဲတညနေလုံးရွာလဲနေပါတော့တယ်။ပလန်းမျိုးတွေကိုနည်းနည်းဝင်ပြီးမေးမြန်းကြည့်တယ်မရပါဘူးမောင်နှမွေးကတော့မျိုးတွေကိုဝင်ရတာလန့်နေပါတယ်လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကမျိုးတွေကိုစစ်တပ်ကမဝင်လာဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လည်းကြောက်ပါတယ်လန့်ညွန်လိုက်တဲ့နှက်ချောင်းကသူတွေစီဖုန်းဆက်ပါတယ်ဆက်သွယ်လို့မရပါထင်ရလန့်ကိုသွားကြည့်ကြတယ်မှားပြန်ပါတယ်လန့်မှားနေတဲ့ထင်ရင်နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတေးကြတဲ့နေရာမှာပဲအိပ်ပါလို့ဆိုတဲ့ရဲဘော်ဖိုးခွားရဲ့အမှားစကားတိုင်းဘာဒရာကိုပြန်ဆုတ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ 毛鲁梅。
3: 西乌达马西的水平只差多哈，到这里个斯宾也得配个西森贝塔的，亚伊斯卡马尼亚亚布多阿鲁耶皮拉克拉章。永远三个撇开话的，现在配个特地被撇开目的六开一话的，莫来白马罗，路亚内吉尼亚亚开话的，第大感谢有在欧洲与阿那班的刚刚目的新那边面，这边苏亚加罗，第尼亚查查一个，塞拉少亚开话的，阿苏亚文吉奥斯卡卢巴斯卡，他哈一把的，前两只股撇掉了表话的，公司为的极度把的刚上一把多努尼亚费就加罗，都靠德瑞尼亚亚波撇乱尼亚的帮助底下，西乌达没有天朝目。龙王六根大臂，苏拉古表达你的路未办开发的。阿库罗片有脑瘫没片包，内山龙将一个没片门的天台上没路嘞。都个龙母姑娘马伊达开发的，西乌达庙也水平汽车度名一下。拉美内斯本于高不没大米，奈安也是个歪尼嘛。阿迪个阿张也片拉开的路，乌罗巴达么个伊有得库龙宝马嘞也看木西开发的。苏莱拉南白嘛，摩洛哥奈安巴干内斯本白内特都卡得困难当中，我要开的片生意哈。雷亚松巴迪瑞多超看木波多。拉斯克雷罗，乌罗巴达玛卡水平多卡德米亚三亚科梅什纳加表白的，第二幕的多卡德文亚姆古达西博马加迪米卡德博杜查的，表面表面木里哈，第二幕是内比罗雷杜加苏巴的，乌罗巴达玛卡水平多卡德米亚三亚科梅什纳加，达哈乌罗巴达玛卡对，真诺罗耶森内对对，辛科穆德库皮克巴的，达贝梅第二幕是克巴的，真诺罗耶西面对卡德克第二克巴的路表加克巴的，文亚拉的多卡德米亚组哈，要西比马加米巴贝，第二来托卡多克。西乌达阿那班尼耶开门在亚，勒西马都卡德德当东堂尼巴江西尼在皮巴勒新。
4: 尼玛努乌克罗尼格奥杜巴昆尼亚尼明贵，帕干苏邦用德隆代开看亚比，那乌迪松德贝缪内德马，多来伊勒那干千千皮德比，维内勒那尤萨。ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ကစူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလန်ပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲတအူပေါက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာဖားကန့်မြို့နယ်စူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန်းကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါထိခိုက်သေဆုံးသူတဦးက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစော်အောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစော်အောင်ဖြစ်ပါရီအစိုးရစူပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖားကန်းမြို့နံမဖြစ်ကြေးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကိုခရိုင်နဲ့ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တူအထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဖားကန်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကိုခရိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကားလန်းဟာဖားကန်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါရီကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တရံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဘီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန့်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြီအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2029ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြီတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်အခက်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန့်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတရံစာတာအရင်မြစ်တွေအနအဓိကကြတဲ့တရံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိန်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန့်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ကထိုင်းနယ်ဆက်ကတဆင်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့စ조사နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လို့ဆိုရဲမိကွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရဲမြို့နယ်တွေကချေးရွာတေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျမ်းငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုတ်တလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရဲမြို့နယ်မူကန်ကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးသွားတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်ကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တက်ဖြက်ကငွေကြီးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တက်ဖြက်ခဲ့သူဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အချားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြီး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါပြီ။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့တိုင်းပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေရဲ့ကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားလှုပ်ချံတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းရဲ့ကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလှုပ်ချံတက်ပြက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမကြကနာတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါချိုင်ကျေးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့တရင်တပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားတရင်တပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်းခံလို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ပြီး PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာခနှန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေခနှန်းအနေငယ်ကနေရာခနှန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမဲ့တီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းဆုံးအညာဒေတာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေတာရဲ့လက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စည်းရုံးရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့တမရအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်တော်စုလွှတ်တော်တမရရွေးချယ်ပွဲအဆုံးလို့တဲ့ဇညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းတမရရာထူးရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာတမရအရွေးခံရယုံတင်တာမှာက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာတမရရာထူးရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဇန်မှာတမရဖြစ်လာကတကြံယုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအသစ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းကြီးဖိတ်ခေါ်ရင်းမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရက်တရာစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမာရေးရာအထူးချက်မဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေးနိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖန်ဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မဲအောင်လှိုင်အစိုးရကရည်လျူရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာမဲအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုန်မှာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိချင်းကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာတွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိချင်းလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှီလျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကင်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိတ်တပိုင်းတန်တမာရေးရာရေးယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးနောက်တရင်းနှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာ Russia Federation ကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်နေတာပါ Russia Federation အပြန်မှာ Belarus ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်ပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Cambodia ကိုတရားဝင်ခရီးတွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွှန်ကြားနေစေသမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုတွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပေဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဟေးခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမာရေးရအထူးချက်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင် Russia Federation ခီးစဉ်တွားရောက်နေစဉ်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ပြန်ပါတယ်။ကိုးချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မောင်းကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ပါမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမာရေးရအသိမှတ်ပြုမှုတွေပုံမိုရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစမှာတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆက်မိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေထဲကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၊နေမြေအုပ်ချုပ်မှုအရတိုင်းဒေသလိုတည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေ၊မြို့သမီးကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလိုအစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ပဲမဟာမိတ်အင်အားစုတဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစီယုံရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မေအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone လိုနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်တဲ့အရာလူရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလားတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းမရောက်လာရင်အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရအထူးချက်အနေထားကတနိုင်သမျှလွတ်မြောက်အောင်ဝန်ဆန့်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတဏမယေကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစည်ရည်အနေထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: luz.
1: Verde, amarelo,
0: e vermelho, acabando a luz.

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: သက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘစ်ကေဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်ကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ကေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအိမ်ငှားခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ငှားခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရီးသွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခန့်အိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကဖြစ်တည်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
1: မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ထီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နဲ့လွန်တဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစည်းဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲထန်ရင်ကတ်တရာလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေကိုစည်းဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အတဲဝင်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင့်တိတိတသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးတပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်င်းအကြောင်းညာတခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်သမားတွေရှောင်မလွတ်လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တည်းရဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖျက်တော့ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထံမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရာသီမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကြီးအကျယ်မှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြီးရွာတွေမှာမိုးသည်ထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတည်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလည်ရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးဗီယာနဲ့ရဝင်းတိန်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအနေနဲ့ထပ်ဆင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေအားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လည်ယုံထားကြရတဲ့အနေအားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးပြမှုတက်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစဲဆူးနေတဲ့ချီလစ်လူရှူလာခဲ့ကြရာကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စဲဆူးနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြတဲ့အချိန်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်သက်ဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရာလတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးဆွဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကူညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့သဘာဝဘေးဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနဲ့ဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
0: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုံ့ဆော်သူတွေဟာဆွစ်ရူးရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာတမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ်။ UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တက်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင် အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းဒီတူးလို့စိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆန်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျိုးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငယ်ကြီးတဲ့
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: အမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ရိုဆာမြုတ် Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအဆိုတာအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာဓာတ်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလွန်ခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးသလိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့အဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွတ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွတ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်ဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြောက်ခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျနေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စေယုတ်ကျွမ်းကျင်ပင်ရရှင်တုတ်ကအုံမှန်ကတော့လူတယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လူလုတဲ့အလုတ်တစ်ခုခုကိုလှူဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုတ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုံးနေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တင်အခြေဆိုင်Apple လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Apple Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထားအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စေယောပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါရရှင
3: ်ရှင်မင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်အီရန်ကျော်ရောက်နောက်ခံဟူသီတပုန်တွေဟာရ ရမင်နိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလူစိတ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေစိတ်ကိုဗုဒ္ဓဘုရားကဒရုန်းကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံက King Khalid လေစိတ်အာဘာလေစိတ်နဲ့ခါမင်းမူရှိလေတက်စကန်ပြင်းမှန်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူတီတွေကပြောပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတစ်ချို့ကိုပြန်တွန်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဟူတီစစ်သွေးကြောအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကြီးတစ်စင်းကိုရီယက်မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆော်ရီမဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂျီမီအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင်ဘတ်အယ်မန်ဒက်ဂျီလက်ဂျာနဲ့ပင်လယ်နီကယူရန်ဒေတာတလျှောက်ကအရေးပါတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခါမျိုးကန်တွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇူးစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖျက်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်။သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြိုတာကလည်းလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ကဟိုတိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ဂျီမီနိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းထုတ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးအတန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေသမှာဟူသီတပ်ဖွဲ့တွေစီးရီးတိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင်။ခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်သရုပ်ဆောင် James Bender Picker ဦးမကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကတွင်အတော်လောက်ကပ်ခဲ့ပါတယ်။ Black Panther ဆက်ကားရဲ့သရုပ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့ခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသာတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟပ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေဖွဲ့ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရပြည်တည်မှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီဂျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဥမာဂျိတ်ကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့တိမ်အိကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်ရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသားလန်မှာတော့ကင်ဆာ4မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။Queen University Belfast ကတွင်ရည်သူတို့က The Guardian သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုက်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအ мян ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှာအသေးချပါလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြလာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစားအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုံလာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ King's College London ကလည်းတက်လက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူ2သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သူတေတနာစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။
4: ဘရူးနီကချီလီနိုင်ငံစန်တီယာဂိုမြို့မှာ2020အတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးမိုးရွာသမှုကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာအခြားဒေသတွေမှာတော့ရေရှားပါမှုကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။သီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာလာပေါင်းများစွာမိုးခေါင်နေပြီးပုံမှန်ရာသီအလိုက်မုတ်တုံမိုးကိုမှီခိုအားထားနေရတဲ့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသူတွေဟာရေရှားပါမှုတံကိုခံနေရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအန်နီညိုကြောင့်ရေကန်တွေထဲမှာရေမရှိပါဘူး။စပါးစိုက်ပျိုးဖို့ရေမရှိပါဘူး။နွားတွေအတွက်တောင်ရေမရှိပါဘူးတကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်ဒီအချိန်ဟာမကြခင်ပိုလို့တောင်ဆူရလာနိုင်ပါတယ်ဒီအန်နီညိုဟာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေဖွဲ့ IMF ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တက်ရောက်မှုတွေကိုခံရမဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီနေ့မှာပိုပြီးအင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့အန်နီညိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အလွန်မင်းစိုးရိမ်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အန်နီညိုဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလဲပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာလေတိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရေပြင်ပူနွေးလာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အန်နီညိုကြောင့်တောင်အမေရိကတိုက်မှာမိုးဗိုလ်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးအာရှမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုညှောနေနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းရာသီဥတုခြေနေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်ဖြစ်ပုံပဲလို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းထပ်ပေါင်းခန်းစားရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခရစ်စတိုပိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလေးကအမေရိကန်နိုင်ငံနက်ရှ်ဗီလ်မြို့ကဆေးရုံမှာစိတ်ကူးတာမှုခံယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်းတီတွေကတနင်္လာနေ့အထိသူ့အုံနောက်တည်ဆုံသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့ရှင်းတွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်မစ်ပိုက်ဟာအင်္ဂါနေ့ကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနှင်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။မစ်ပိုက်ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တည်တံ့စီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားပြီးပို့ပြီးနေဆိုးရွားကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုက်ရဲ့ရှင်းတွေကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုဆေးရုံကရင်မှာလက်ထိတ်မကပ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လောက်စေခဲ့ပြီးတရားစီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာတန်နက်ဆီပြည်နယ်မှာနှစ်နေရာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တရားပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်ရွယ်ကျောင်းပေါ်ကိုလန်စလန်မာကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တရားချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ဖာပန်တိုဘာဘီတယ်စီတည်စီနိုင်တဲ့ပမာဏပါဝင်တဲ့စီရိုကွန်ရက်မှု2ကြိမ်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဒီဆိုရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြက်မှုပါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်မြတ်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်တန်နစီပြည်နယ်မှာတည်တံ့ပေးကွန်မြတ်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှေ့နေတွေကပိုက်ပြက်ဆေးထုတ်ကွန်မြတ်မှုမောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်တံ့ကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားကျင်းသားတူကိုကွန်မြတ်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇာလန်တပုတ်လို့ပါပဲ။ဒီကတော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါလေ။ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခြေလင်းခီးကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။အခုခမရတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်58နှစ်ရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ချီလီနိုင်ငံပွန်တိုအရီနက်စ်မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘဲသယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာဟူးကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကိုဂိုလီယတ်စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ခေါ့ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ရေလည်းမကူးတတ်ပါဘူး။ရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်တကောင်ရေကူးတယ်လို့ပါပဲ။ရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုးတာပါ။ကောင်းဟာသူ့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာယရောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုရပ်နားထားခဲ့ရပါတယ်။သူ့အတွက်နောက်ထပ်ဆင်ခွန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂါနဲ့တည်ဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂါနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘီးရီးယားတက်ခွဲကန်းဝင်တဲ့တူတည်ဆုံးခဲ့ပြီးမှတကဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါ။အသက်28နှစ်ရွယ်ဒါရီယာရှီဘလိုဗာဆိုသူမျိုးသမီးဝင်တဲ့ဟာတက်ခွဲကန်းဖန်ပြုံတစ်ခုကွဲသွားပြီးရပိုင်းချာမှာအဆုတ်ပလေယောဂါနဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတက်ခွဲကန်းဝင်တဲ့တည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြတိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တက်ခွဲကန်းတစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတက်ခွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးမြင့်စည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုံးနဲ့ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြတာပါ။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပုံပွင့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လနှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Rand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဘိုဒိုနီကအင်ပီရိုမှာသမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါက ရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နဲ့လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူး။မကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါ။သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။သမ္မတပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့သေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတိကျခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတခွဲကမှလုံးလုံးတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။ကင်ညာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်လူတအူးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကင်ညာနဲ့ယူဂန်ဒါနယ်စပ်ကမာလာဘာနယ်စပ်စခန်းမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကခီးတဲ့တွေကိုအပူချိန်တိုင်းကင်မရာတွေနဲ့စစ်ဆေးတာနဲ့ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်တာတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဆက်မပြန့်နှံ့အောင်တားဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကုန်တင်ကားသမားကတော့အတော်လေးစိုးရိမ်နေပါတယ်။ကွန်ဂိုနဲ့ယူဂန်ဒါမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းယူဂန်ဒါနဲ့ရဝန္ဒါဘက်ကိုဖြတ်သွားနေကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးနဲ့
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လုံမဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်ကကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။အမဘလို့ Ebola ဆစ်ဆေးမှုကိုမှမတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။တာဝန်ရှိသူတွေတောင်းတာက Yellow Fever ကာကွယ်ဆေးထူထားတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုတည်းပါပဲ။ဒီကိစ္စကိုပေါ်ပေါ်ဆဆမလုပ်ဘဲအစိုးရအနေနဲ့ပုံပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီယောဂါသာနိုင်ငံတည်းဝင်လာရေးကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မာလာဘာနယ်စပ်ကိမှာအီဘိုလာဆစ်ဆေးမှုမှာယောဂါနယ်ပတ်သက်တာဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကွန်ဂိုမှာအရင်ကနေထိုင်ခဲ့ပူတဲ့ကင်ညာနိုင်ငံသားတဦးဟာယူဂန်ဒါကနေတဆင့်ကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဘွန်ဒီဘူဂရိုမျိုးကွဲကူးစက်ခံရတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစီကူတမှုခံရင်းသိဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုမေလလယ်မှာတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီထက်လအနေငယ်စော်ပြီးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကအလယ်ပိုင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာရှာပါတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကြောင့်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ 8,000 ကျော်နဲ့သိဆုံးသူ 4,000 ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီရှင်။
6: ပြဖြတ်ပူချွေးနေစာတွေသဲပူပူမှာအငွေပြန်ပြန်မရတော့ဘူးလားဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်ကလူမပီစပါလေပညာတတ်အောက်တန်းစားယထာတစင်းလုံးကုံသွားပေါ့လေတဲကအိမ်လေးဟာလေတဲပါသွားပြီရှာနှခွားရဲ့အဖျားမှာအရှင်လက်လက်မိရှုခံရသူတွေလောကထဲခြေချခွင့်မရသူတွေမိခင်တို့တောက်ဆို့ခွင့်မရသူတွေစော်ကားခံရတဲ့အသက်ဂုံးွားတွေဖြက်စီးခံရတဲ့အဆက်တွေချနှင်းခံရတဲ့နှုတ်ပြူမှုတွေမရင်းကျင့်ခံရတဲ့အုံနှောက်တွေအစိတ်ခတ်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝေးဝေးကအိမ်လေးဆွေးနေုံပဲဓာပြအကြီးလှဲနေသွားပြီလူအမတ်တဲ့အိမ်မက်မှာဘယ်သူကမင်းသားလဲလင်းလက်ຫນွေဦ
5: း 2026ခုနှစ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းလိုပဲစုကိုတောင်အာဖရိကတရားသူကြီးနာဗီပီလီကရရှိသွားပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့တရားသူကြီး၊ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ရဲ့အထူးတရားသူကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုဗယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌယာဂန်ဖရိုကနီရဲ့ဂုဏ်ပြုစကားမှာသူဟာဆရာဆွေးမှုနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အထူးကအခမ်းကဏ္ဍကနေပေါဝင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့တတိရှိသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစုပေးပွဲအပေါ်မှာလည်းတမရတော်နန်ထွန်းရဲ့အရေးတွေလမ်းမွန်နေခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစုကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းအချိန်ချင်းတောင်းဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပူတယ်လို့ဒီနှစ်မှာလည်းစစ်ပွဲ၈ခုကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာလည်းနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖောက်ပြန်သူတဦးအနေဖြင့်အခုလိုနိုင်ငံတကာဥပဒေစနစ်ကိုကိုစားပြုသူတူစုရရှိသွားခြင်းအပေါ်ပိုပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ Venezuela တိုက်ခန့်ခေါင်းဆောင် Maria Machado ကဒီငိမ့်ချင်းနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် Machado ကသူရရှိခဲ့တဲ့ဆုတစိတ်ကိုတမရတော်နန်ထက်စီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Nobel Committee ကဒီဆုဟာလွှဲပြောင်းပေးလို့ရတဲ့ဆုမျိုးမဟုတ်ဘဲဆုချီးမြှင့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်သားသက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစီပင်အမိုက်သိန်းဝန်ထမ်းအဖြစ်အသွင်ယူပြီးမူရစီဝါကွန်ရက်တခုလိုတန်ဆာရှိတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းရဲလှုပ်ဝက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ကဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်ဆေးရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအရာရှိတွေဟာအမိုက်သိန်းကားတွေပေါ်လိုက်ပါပြီးရဲကွက်တွေအတွင်းရှာဖွေစစ်ဆေးနေရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘူဒူမူနီကဘန်ကောက်မြို့တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကနေရာ၅ခုကိုရဲစုံစမ်းရေးအရာရှိတွေဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးတရားမဝင်မူရစေဝါလက်ဝဲထားရှိမှုဖြန့်ဖြူးမှုတွေအတွက်စံတရားရှိသူ၆ကိုကောက်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတတပင်းစီးပြား1600ကျော်နဲ့တခြားမူရစေဝါတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအာဏာပိုင်တွေကတိုက်ဆဲရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်စုံစမ်းရေးအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးလူစီကားပြီးအလဲတကူဝင်ရောက်ရင်တန်တရားဖြစ်နိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေတွင်အခုလိုနီလန်းနဲ့ဝင်ရောက်တာဟာထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ရဲ့ပူရဲစစ်ဘက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့လေးချင်ရင်စင်တာကိုလာအိုနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့တရုတ်ကောက်ွယ်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒီစကန်ဟာဘီယန်ကျင်းမြို့တော်အနီးကဘန်ကူလီယင်ကွင်းမှာတည်ရှိပြီးလာအိုလီတက်ရဲ့လေယာဉ်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့အဓိကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေကြားလက်တွေ့ကျတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်ဖို့နဲ့ဒေတာရင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်ရွေးရာဖြစ်တယ်။တတိယတနိုင်ငံကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရုတ်ဘက်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်။စင်ကာပူအခြေစိုက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသီတို့ကတော့ဒါဟာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပအရှိတောင်အာရှဒေသတွင်ပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာဖို့များတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီစခန်းဟာအရက်ဖတ်စီးပွားရေးတုံးတာမှမဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမှအသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါဟာလာအိုလီတက်နဲ့တရုတ် PLA လေတက်တို့တီးတန့်အသုံးပြုမဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအရန်များပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုလန်မှဒီစီမံကိန်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားအကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံသစ်တွေအများအပြားဇက်တိုက်ပေါင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်လို့လုံခြုံရေးသုတေသီကပြောဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလေယာဉ်ကွင်းကိုတရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေစီးဖြင်တာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့တာအပြင်ထောင်လိုင်းရေးနဲ့ကင်းထောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါအခြေစိုက်အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့လည်းလုံခြုံရေးသုတေသီကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။
7: ရုပ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေကြီးပဲ

Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကဲဆိုမရှိ

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လင်းမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးချောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနေပါကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ထောက်ထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နယ်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖန်စီခံရတာနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်

0: ပုတ်ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအသုတ်1500နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများအပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝတ်မှုကြီးချက်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်၊ဆေးဝါးကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အချက်အလက်အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေ၊မလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အသတ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အသတ်လာမဲ့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့သမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုလို့ကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆစရာရှိပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပည့်မျိုးနယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်အချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မျိုးကစုပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကာလန်ပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီKNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲတူပောက်ကွဲမှုထိမှန်တီးဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကာလန်ဆူဆူရွရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိကြိုက်တည်ဆုံးသူတဦးက KNDPC ကုမ္ပဏီတောင်ကန်ဦးစော်အောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစော်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရစုပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖားကန်မြို့နမဖြစ်ကြေးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲတဦးထိမှန်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဖားကန်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကားလန်းဟာဖားကန်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြုပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။က ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိမ့်တယံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကို

0: အာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဗီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန်းကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမီအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တစင်းနဆက်ခွန်ဆက်စင်ကြီးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမီတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန်းဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယန်စာတအရင်မြစ်တွေအနက်အဓိကကျတဲ့တယန်စာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိမ်းထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအဖြစ် KIA အနေနဲ့ဖားကန်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေတွင်တွေKIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ကထိုင်းနယ်ဆက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန်မြို့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်မြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျက်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်မြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့အပြန့်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူချာရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြီးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လမ်းခီးမှာပစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူချာရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်ထားတဲ့ငွေကြီး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတလက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါပြီ။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့အတိုင်းပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေထဲမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူတလင်နယ်ကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ကန်လို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDFကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာကနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေရာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမဲ့တီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းဆောင်အညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပို့ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မာရီယိုခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ွဲမြမစစ်ကောင်းဆောင်မလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအွေအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအွေသဲလွန်စအော်တိုဘာ၈ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြမအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်တန်တမန်ရေးအွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြမလူလူမြမသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကို
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ပြည်ပရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်စာမင်းအောင်လိုင်းနဲ့စစ်ဆိုရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သက်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့မှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ့်အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊မလေးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသေး၍နိုင်ငံရေးယာတုရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါ။ခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမရယာရူရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်စာကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကကနဦးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆိုပါနှစ်နိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စာတွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ကျင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရကောင်ဆောင်တွေကိုတပ်တမင်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3လနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်5နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်ထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစံခိုင်ရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခန့်ဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်အတည်ပြုပေးပြီးနောက်အိန္ဒိယအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်စာမရောက်လန်ကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်စာကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ဘဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်သက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလဆန်းမြန်မာရေးစစ်တပ်ဆိုရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့အရင်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စာမရောက်လန်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧည့်ခံတယ်လို့ခီးစင်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်စာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိမှတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့လေရှားနိုင်ငံနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လေရှားမြင်းကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စာနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုလေရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြည်တွင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရကိုအတိမတ်မပြုလို့ ဖမ်းမလို့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျမရဲ့စောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်တောင်းချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝန်တော်ဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစီးတွင်လေရင်နဲ့ဘုံကျက်တက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြောင်းလိုင်းကောင်းဆောင်နဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာရှိတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါ။ရိန်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကိုမထီထွေမကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရိန်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြမဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထီထွေဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြမနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လက်ခံမဲ့တတိကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစီးရီရီတွေနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းအရမြန်မာနိုင်ငံသား36000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေ20ပြည့်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိသလဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြတဲ့ NGO ပါဝင်ခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုပြည်ထောင်စုဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းဆောင်မေယာလိုင်းရဲ့အစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ defacto အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့မလေးရှားအစိုးရတို့ကြားဆက်ဆံရေးချင်းအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အန်အားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတထရန့်အစိုးရဖွဲ့ဟာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးတွင်ပထမဆုံးသောအမေရိကန်ဆိုရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအာနာသိစ်ကောင်းဆောင်နေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနေပြည်တော်လေဆစ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်သံတမန်ဆိုရအဖွဲ့တွေကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေးရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆိုရအဖွဲ့သို့လေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကဲမှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေဆိပ်မှာပြပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လွှတ်ပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြန်မာပေါ်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်3-4ခုထပ်မင်းကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရေးနဲ့သုတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းဝေလင်ခိုင်းတွေနှိမ့်နှင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မီမဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအမေရိကန်ထရန့်ဆိုရအနေနဲ့ဟဲချင်းမထားပဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေရိကန်မှသမ္မတဘိုင်နဲ့တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမ္မတဘိုင်နဲ့တက်တန်လေးနှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမ္မတထရန့်အာဏာရယူပြီးနှစ်နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒန်ကန်စတဲလိုဟာသမ္မတထရန့်ရဲ့မက်ဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမာကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆိုရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလော်ဘီငှားရေးကိစ္စမှာလည်းဂျာကဆက်သွယ်ပေးသူတဦးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ထရန့်ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းသူမက်ဂါအုပ်စုတွေကတဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလားဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမလဲဘယ်အခြေအနေကိုဥတည်သွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါးဒီမိုကရေစီရေးဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ကျမရေးကြောင့်တတ်တက်ကြွမလုံဆောင်နိုင်ချိန်အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့မြန်မာရေးမှာအမေရိကန်ဂျိုးစီပွားတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ထရန့်လက်ထံအမေရိကန်ဆိုရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောင်ဇောက်ထုံမှုမျိုးဖြစ်နေချိန်မြန်မာရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ မရိကန်စည်းမျဉ်းကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြန်မာ့နေဦးဒေါ်လာရဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်အစံတည်ရင်ဒီမိုကရေစီရဲ့ထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုံခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တဲ့တွင်မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအေးအေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းအပဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပဝင်တော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်နွေဦးတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါအဝင်တော်လည်ကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအထွန်းရင်မူမော်ပါမာဦးABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံမှာ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှုထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအထွန်းရေးမှုတွဲဘက်အထွန်းရေးမှု1နဲ့တွဲဘက်အထွန်းရေးမှု2တို့ပါဝင်တဲ့အထွန်းရေးမှုအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် SRA တပ်ပေါင်းစုကိုစစ်ရေးတည်တဲ့မဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ရာဇဝမှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အစာရီတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တည်ဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အရှိတ်ဘက်ပေါက်တုံးမြို့နယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့စ조사ခဲ့ရမှာအရခတ်တတော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အော်တိုဘားလ8ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့စစ်သည်မော်တွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သည်မော်တစီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကော်မရှင် Navy သည်မော်နှစ်စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပြီးမြင်စစ်ကော်မရှင်တက်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speed boat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွေမျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သည်မော6စီးအမြန်ရေရင်ဆယ်စီးကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေးအေးနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစာစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလေအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါဗျ တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းကယင်ဒီအဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကယင်ဒီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က80ဝန်းကျင်ကတိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်မိုးပြင်းနမ်းမေခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်သေဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထည်နာနေတဲ့အချမ်းပဲစစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-20 နဲ့အသေးခံ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက
3: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အဲဒီလာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းအန်တေကိုအထူးသတိပြုချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းကြီးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါပြီ။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းချေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးတပင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါအဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းတရက်ခရမြင်းတုံမြို့နယ်ချင်းနှစ်ကြေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တအူးနဲ့အဖိုးအူတအူးသေဆုံးက3ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရအမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနှစ်ရွာတွေကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝီယန်ဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့နှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနှစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံးကျရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကြီးရွာတဲကိုလေအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တရဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအူးကိုတပ်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တရဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအူးကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတက်မှတ်ချက်အရာမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တဲ့ရချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအူးကိုရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တက်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကလည်းတရချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမကြံသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံရေပြူတရချောင်းစတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါရီတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် DNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြူဟာ33တို့ကတတိပေးထားပါရီပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပေးတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမကြီးဦးချုံမိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစင်းမြင့်နေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အော်တိုမလာရှေ့ရနေကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတမ်မတ်ကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းမဖက်အာနာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကံမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းစေအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုအကူအညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တန်အမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသတ်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လည်းကုလဆိုင်ရာတန်အမတ်ကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာစီးရဲမွေးတည်မှုတန်းဒါမှမဟုတ်စီးရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေသတိပေးလိုက်တာပါ။UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့စီးရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွှာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံစီးရဲနွမ်းပါမှုအစဉ်ကန်စာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ 18.6 တန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံစီးရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ 19.5 တန်းကျော်ဟာလည်းစီးရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါသည်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေ 32.6 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့လူပေါင်း 18 တန်းနီးပါးဟာစင်ရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ 19.5 တန်းဟာလည်းစင်ရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်ရဲမွေးတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်စင်ရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ် ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအကျဉ်းရေးမှုချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်နီဝစ်နာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိစင်းရဲမွေးတိမ်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်စီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစီးရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်ကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါ။လူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါ။နိုင်ငံရဲ့အထူးကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရကန်စာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်အောင်စု9463စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကြောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်။စီရင်နွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတဲမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစီရင်နွမ်းပါမှုအညွှန်းကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစဉ်ကန်စာအရာစီရင်နွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာချိုးတဲမှုတွေတည်းက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအင်အားတန်ရှင်းသောတောက်သုံးရည်မိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်စုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွတ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစားနပ်ရိက္ခာဖျက်တောက်ဖို့ရွေကျဲရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထီးခိုင်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေထက်လို့မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦး HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစေအုပ်စုလောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦးဟာစေအုပ်စုရန်တရားကိုစွန့်လွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလူတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Hardingot.org PDF ကအော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ် HOD PDFတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကျန်းဘတ်စေအုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနွေနွေတူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံပေးစီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း Harbinger.death PDF ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် Harbinger.death PDF ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခိုက်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခိုက်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအေးအေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖန်စီအေးအေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတပ်သေးခံလက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖြတ်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုပ်သမားကြီးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းနေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှ Surat Giri ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကိုင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာပွဲစားတွေကတဦးကိုဘတ် 9,000 ကနေ 10,000 ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအေးအေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လင်းနဲ့မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ် ။ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့သတင်းထွက်နေပါတယ်။ယခုတည်းကျရင် CI လုံးရမယ့်ဘတ်အသစ်လှူထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖူးနဲ့ဗီဇာကြေးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါတယ်။စီရင်စာအုပ်ထုတ်ပေးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ကျင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာအလို့သမားတွေအနေနဲ့ CI မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: 明日はシンクチェンがさび MCDM 滅ピリン庭庭にを発射展開避とまဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာ展開避滅庭庭にがတော့ဘမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။ဟောင်မလင်းအစ္စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့။ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပမောင်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမောင်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမော်မျိုးကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြစ်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမော်တက်ကတူတာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ် ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းချောင်းမှာ KI ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတျော်ဖပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတျော်ခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမလာ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တရားဝရီခန့်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသေးကုန်းမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းတန်းတအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ Homeland Insanapura မင်းပြကြောက်တော်ကမ်ဘလန်နဲ့ရှားတော်မှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ကော်ပရာနဲ့ပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံစံတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနဘူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနိုင်ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကူအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အာရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်းနကလာနဲ့ဆောင်းကုကလာမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထူစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူးအဆက်ရခိုင်အေရရီတိုင်းအဆက်ပလောင်ဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်နှန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စည်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါရယ်။မိုးကုံဆောင်ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်1မှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။
4: မန္တလေးဥပိုဒါမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပိုဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဘိုးထောင်အနာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်ဆိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆရာနာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တွန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမည်သည့်ကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြောင်မှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရက်ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ခြိတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်လှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပ ီသူတရလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေတဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနဲ့အတိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။မြူဒေါ်လင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စာဝဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန
2: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။ဧဒူစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လက်အတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်ဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိနဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
5: ရည်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းငွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွန်းကျဲနေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စရုပ်ကျွမ်းကျင်ပင်ရရှင်တုပ်ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ data စုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်သံ data တက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေစိုက်ပန်လိုနီးပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Appen Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေက ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူသက်သက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရော့ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
6: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မြန်ကွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရေးဗဟိုအလုပ်ကော်မတီသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ဘလို့နားလည်ရမလဲနိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့ဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရေးဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ရမှာဖော်ပြထားတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ရှေ့နောက်မညီတဲ့အချက်တွေပါရှိတာကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာများကိုအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်ကျင့်တန်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းသောနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြည့်ရှင်းရန်ဆိုတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ

ဝေါ်ရလိုပဲ NLD ဟာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနီလန်းနိုင်ငံရေးနီလန်းနဲ့သာဖြည့်ရှင်းဖို့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညညရေးဆိုရာ NUD မှာပြည်ပရောက် NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ထုတ်ပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH မှာအခုတဝန်လာပေးပို့တဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်ရအနေငယ်ကြမှာ CRPH ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီး3လဝင်းကျင်အကြမှာတော့ NUD ဆိုရကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် CRPH နဲ့ NUD တို့ဟာနိုင်ငံရေးနှိလန့်ရာလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး NLD ရဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကအကြောင်းအားလျော်စွာသဘောထားထုတ်ပြန်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကိုင်တော်လှန်တဲ့နှိလန့်ကို NLD အနေနဲ့ဖေရုံကမှကင်ဆယ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီက NLD ပါတီကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိကောင်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ CRPH NUG တို့ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်လာနေငယ်ကြအဲ့ဒီနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်မှာဗဟုအလုပ်ကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်၈ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗဟုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခါစကာလတွေမှာတောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်လို့တောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေကိုဥပဒေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေကိုဗဟုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားမေးမြန်းခဲ့ဘူးတယ်လို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်ပရောက်နေတဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်အချုပ်အနေနဲ့အထက်ကလို့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့တာတရားဝင်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုဖွဲ့တာကိုတာဝန်မယူသလိုတာဝန်လဲခံမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုဘူးတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရှေ့နေတွေကပြန်ပြောပြတာကို NLD ဗဟုကော်မတီဝင်ဦးတိုးလွင်ထံကသိရှိတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CRPH NUG နဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီတို့အကြမ်းမှဘာကြောင့်အခြေခံကဆလို့ကွဲပြားချက်တွေရှိနေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအခုချိန်ထိရှင်းလင်းတိကျတဲ့ဖြည့်ရှင်းပြောဆိုမှုမျိုးမတွေ့ကြပါဘူး။1988ခုနှစ်ရှေးလေးလုံးရေတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပါဝင်ခေါင်းဆောင်လာတဲ့တခြားလုံးနိုင်ငံရေးဟိမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုလက်နက်ကင်နီးလန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တာကိုအားပေးထောက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်အခု2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုသူ့အနေနဲ့ဘလို့သဘောထားတယ်လဲဆိုတာလူအများသိရှိလိုတဲ့မိကွန်တရားဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယနာတိမ့်တဲ့ညကလေးကဖန်စီထိမ့်သိမ့်ခံရကတရားရုံးမှာပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဲဆိုပြီးမိသားစုဝင်အပါအဝင်မြူမြူနဲ့မှတွေးဆောင်ခွင့်မပြုတာကြောင့် CRPH နဲ့ NUG ရဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ပေါ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာတိတိပပမသိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ NLD ဗဟုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့နေဦးတော်လိုင်းရင်နဲ့ NLD ပါတီတို့ဆက်ဆက်မှုကိုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုခြင်းနဲ့သဘောလားဒါမှမဟုတ်အချင်းကြနေစေပါတီကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်အပေါ်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးရဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေလို့တဲ့သဘောထားလားဆိုတဲ့တခုမကတဲ့မိကွန်းတွေရှိနေပေမယ့်တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒီမိကွန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖြေကြားတာမရှိတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော့တောင်းဆန်းစုကြည် NLD ပါတီ CRPH NUG တို့ကိုရည်တည်မှုတစ်ခုတည်းလမ်းစဉ်တစ်ခုတည်းအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်လို့ကြတဲ့သဘောမျိုးရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

ဥရောဒီလဲခွေးစကား30ရှမ်းတပြည်လုံးဆေးပြားနဲ့ကြားဖြန့်အောင်ပြားပြားမောက်အောင်မိမ့်မင်လေးနဲ့မိန်ချင်းနေအောင်စစ်တပ်အစင်ဆက်အခွက်ချစီစဉ်လုပ်ကံပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းပြည်ဟာတော်လန်ရေးသံပျောက်သလောက်ဖြစ်လာလက်ကျန်တော်လန်နေတဲ့ PNLA နဲ့အဖွဲ့ပြက် RCSS ရောက်သွားတဲ့သူတွေလည်း PNLO နဲ့စစ်တပ်လက်ဝါကွက်အခံရစီရကမိလိုက်ရင်သန်းချီတသန်းနှစ်သန်းမဟုတ်တန်းဆယ်ချီရာကြီးကြားပြန်ကလည်းမူဆဲဆိုအိမ်ပေါက်စိကြားပြန်လုံနေသလားမှတ်ရတယ်အဖမ်းပြယုံကူက90နဲ့တရားကြားတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ဘယ်မြို့ဘယ်ရွာဘယ်တောင်ကြားမှာမဆိုဆေးပြားနဲ့ကြားပြန်ကညီကိုစေအောင်စုကဆေးနဲ့ကြားကိုတောင်ကြားပတ်ဖို့မြို့ကြီးတွေပေါ်

0: ပါတိုင်းမြင့်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ကြီးတွေစီလွှဲစက်မှုစုံတွေစီအပ်ပြီးရခိုင်တွေကပဲဆေးပြားလုံးနေတဲ့ရောင်ရောင်အဖမ်းပြဦးကြားတွေကလည်းသူ့ဘာသာဖြန့်နေတဲ့ရောင်ရောင်ဟောင်ပြကိုက်တိုက်တယ်ဖြတ်တယ်ဟန်ပြလှန်ပြလုံးနေတာကဘာရရကကြားဖြန့်ကျွန်းတွေဆေးကျွန်းတွေတထွေးကြီးကြံသေးတယ်ဘယ်နေ့အမေရိကန်ကဘယ်လိုဝင်စီးမယ်တော့မသိဘူးစီလေထိုင်းနယ်ဆက်လောက်ရမှာလေနေပြည်တော်ကမအလဝင်စည်းရင်တော့အကုန်ရမယ်ပြည်ရင်းကတော့ပြောမနေနဲ့လောက်ခကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်ရှိတယ်ဆိုချိတ်ဆက်လိုက်သူတိုင်းကြားပြန့်တဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားစီညီကုန်းချုပ်ကြတာပဲလူငယ်လူရွယ်တွေတကယ်ညီကုန်းကမ္မအဆုံးသက်သွားကြတာအဝင်သာရှိအထွက်မရှိအသွားပဲရှိအပြန်မရှိနောက်ဆုံးဘာမှလုပ်မရရင်ပြန်တော့မလွတ်ကလေးစားထုတ်ရောက်တက်ပြစ်လိုက်တာလေကြားပြန်နဲ့ရောက်သွားရင်စစ်မှုထမ်းပါသွားတဲ့ပဆလိုပြန်လန်းမဲ့လေကြီးပဲမြန်မာပြည်ကလူငယ်တွေလည်းကြားပြန်နဲ့သွားမလားနိုင်ငံခြားထွက်လှုပ်လှုပ်မလားလက်နက်ကင်ဒေါ်လန်မလားမဟုတ်ရင်ပဆအဖြစ်ခံမလားဒါပဲရှိတာကျန်တာကအစိမ်းချုပ်ကြီးတွေခရိုနီကြီးငယ်တွေသားသမီးနဲ့ဖုံးကြီးပဲရှိတော့တာဒီလိုအလုံးလုံးသူမဲ့လုံးစရာမဲ့တိုင်းပြည်မှာစစ်ကအချိန်ပြည့်နေရာမလက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့စစ်အုပ်စုဟာဒီနီးနဲ့ငွေရှာတာကလွှဲရင်ဘာရှိတော့မလို့ဒါကိုပဲညီမျိုးစုံနဲ့အမျိုးသားရေးတောင်ဝန်တရက်လောက်ရပြီပေါ့တိုင်းပြည်မပြိုကွဲရေးဥရပြီပေါ့ပြိုကွဲသွားရင်ကြားပြန့်တဲ့ဈေးပြားကနေပြီးတော့မှပဲလောက်ရတော့မယ်လीလောက်လဲလောက်နေပါပြီကြည့်ပါထွက်အလုံးလုံးသူတွေစီကဒေါ်လာတွေမရမကညစ်ပတ်လူရက်အမှုချမ်းစီမယ် INGO တွေစီကဒေါ်လာတွေအမှုချမ်းစီဓမြတိုက်မယ်စီမံကိန်းလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့သူမပိုင်တဲ့တိုင်းပြည်မြေတွေဖဲ့ရောင်းမယ်အပြီးရင်တော့ခရိုနီစီကနှိုက်မယ်နောက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းအုပ်စုတွေစီကတိုက်မယ်ဒါ21အာနာသိန်းအုပ်စုလောက်တာတွေပဲစီဝိုင်းကတော့မပြောနဲ့တခုရီးသောထာဝရအားကိုးရတဲ့လေရောင်လေလုံးပစ္စည်းအကုန်ဖျက်ထားလို့လုံစားစရာမကျန်တော့ဘူးစစ်ကြောင်းထိုးဘုံကျင်းနေလို့တွားလို့လို့မရတော့ဘူးလေသမားတွေလည်းတော်လိုင်းသမားဖြစ်ကုန်ပြီဒေါ်စုလက်ထက်မှာတလုံးတရာနဲ့လိုသလောက်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ကြက်ဥကိုတော့တစ်သက်လုံးကြက်မွေးမြူရေလှုပ်လာတဲ့တက်ကတလုံး900နဲ့ခုနှစ်ကဘာငရဲကြလိုသလောက်ရဖို့ထားတရင်တလုံးသာစားရမယ်ဂိမ်းအသားငါစားရဖို့အရေးတော်ဝေးရောတွေးမနေနဲ့မိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်လာတဲ့ကြွက်တွေကုန်ရင်တတ်တတ်လွတ်နိုင်ငံဖြစ်တော့မှာဒါတော့ငပုကသူ့လက်ထက်ကြမှာစီးပွားတက်လာတယ်လို့ဟောင်သေးတာဘိုးသိန်းစိန်နဲ့ဒေါ်စုလက်ထက်ပောက်ကြရီလှုပ်လို့တိုင်းပြည်ကြီးစုပ်သွားတယ်လို့ကလှုပ်သေးတာသူ့ဆရာသူ့ဘာသာမိုးဟင်းကရောက်နေတာကိုတော့လှမ်းဟောင်လိုက်သေးတယ်ပေတဲ့အထိဝမ်းလျှော့မရက်မဲ့ကောင်းလေကျဲဆိုပေပေတရုတ်ရှိတော်တရုတ်ကလည်းရှမ်းပြည်တဲ့သူ့အကျိုးစီးပွားကြီးလွန်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာတရုတ်တွေစနစ်တကျသွင်းရှိသည်မြလက်နက်ကိုင်းတွေပါကျုံသွင်းထားပြီးပြီဆိုတော့သူ့ပိုင်းသလိုဖြစ်နေတဲ့ရှမ်းပြည်ကိုမာလာကလည်းအတီပေါက်ကြီးပေပေကြီးကိုဆက်တာပါလေဗောအဲ့ဒီလိုနဲ့သူ့ကြားပြန့်ဆေးပြန့်လည်းတရုတ်တွေနဲ့ဖတ်ဆက်လုပ်တယ်ဗောလီအဲ့ဒီတော့သူ့ကိုပြန်တိုက်မဲ့သူလည်းမရှိဆေးပြားနဲ့ကြားပြန်ကလည်းလူသလောက်ငွေရတရုတ်ကြီးစီကစစ်လက်နက်အကူတွေပါရလီတော့လေကျဲပြီပေါ့လေကျဲပြီဆိုဖင်မကျဲပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်ကုန်းဆိုနှစ်ခုသုံးခုစာထိုင်ကျင်တာအခုခင်ကြီးထိုင်ကုန်းပါမျက်စာပြည့်နေတော့အဲ့ဒီကောင်ခင်ကြီးအတန်လုံးကန်းနဲ့ဝင်ပြီးငိုယိုတုံနေတယ်ဆိုပဲငါကင်တုတ်တယ်ဆိုလို့မာလာကိုဆဲနေတယ်မထင်နဲ့မဆဲရဘူးလောကမှာထင်းသလိုလက်စားပြီးထင်းသလိုနှိပ်ဆက်သက်ဖြတ်တတ်တဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ထက်ကြောက်တဲ့ကောင်မရှိဘူးခင်ကြီးငါကင်တုတ်တယ်ဆိုတာကို့ဟာကိုကင်တုတ်တာပြောတာသူခမရဆင့်ဖင်ခွေးတက်ရိုးသလိုခံစားရတာလी
1: ဟေးဘွာ
0: သူသုံးချလို့ရမယ်ထင်ပြီးအာနာသိန်းဖို့မြောက်ပေးခဲ့တဲ့ငပုကသူတို့တုတ်လုံးကိုရှင်းတော့မယ်ဆိုတော့ဒင်းမှမဆဲဘယ်သူဆဲမလဲငပုကသူ့ကိုခြေလေးလက်တွေခုတ်ထစ်ပြီးစာကြောက်ရုပ်လှောက်ခိုင်းအောင်မှာ အခုတော့မစားတဲ့အမေသေးနဲ့ပတ်တဲ့တန်စပယ်ရှင်
2: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစားဟုတ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာဆုံးဝေအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်
0: ။ခံနေရပြီပါကျန့်ဖို့ပါတီဟာတက်ကထောင်ခဲ့တာမို့တက်ပိုင်ပါတီလို့သဘောထားတဲ့ငပုကသူ့ကိုပါတီဆောင်ခွေးလောင်သတ်မှတ်တာပါတီရဲ့တကစောင်းယာလူတောင်ပေးမယ်မဟုတ်ပါတီကနွားတွေစားဖို့ထားတဲ့ကောက်ရိုးပုံဆောင်ခွေးလောင်ပေးမှာပါတီမာကစုံနေလीပါတီမိတွေကကြန့်တဲ့ဖို့ဆိုပေမဲ့အရင်ခေတ်ကလေးကကြန့်ဖို့ကတ်လေးကင်ထားရင်ကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဝင်လာတဲ့နွားတွေနဲ့27နောက်ပိုင်းဝင်လာတဲ့တက်ထွက်ခွေးတွေရောဆိုတော့အတော်ဆုံးနေလीကိုပါတီဒီပါတီပြောင်းလာတဲ့ဗရမကျဖွမကျအယောင်ပြောင်းခေါင်းငိမ့်ပုတ်တင်ညိုတွေကလည်းရှိသေးတာအေးအခုတော့ဘာဘူးကြီးလဲမလာတက်ဆေးပြားတယ်မခံနိုင်လို့မြန်မာဘက်ကမူရစ်ဆေးဝါးဝင်ရောက်မှုတန်ဆက်မခံနိုင်တော့လို့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်လုံးဝပိတ်ပစ်မယ်ပြောပြီအမှန်ကမအလာငလမတွေသတ်ဆိုးရှည်အောင်လုပ်နေတာကိုရဲရမှာစစ်တပ်ရှိသည်ပြေတရုတ်ကဆေးပြားထုတ်ဖို့ကူပြီးအိန္ဒိယဘက်သွင်းနေမှာစစ်တပ်မရှိရင်ဆေးပြားမရှိပဲလीစစ်တပ်ရှိသည်ပြေဆေးပြားကတနည်းနည်းနဲ့ဝင်နေမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမျက်ွယ်ပြုပြီးကပုတ်ကောင်ကိုဟောင်ခွင့်ပေးထားတော့ခွေးလေးအယောဝင်ပရက်နဲ့ရက်လှုပ်တာတွေမကတော့ဘူးဟိုကောင်ကပေါင်ချားပါတူးတော့တာပေါက်ဖော်လဲကြည့်ငပုနဲ့စေအုစုကိုပါစားပေးလိုက်တော့မာလာနဲ့စေအုစုကကြားပြန်နေနိုင်ငံအနှံ့ဖြန့်ပြလိုက်တယ်ကြားပြန်ကတရုတ်ပင်စင်စားတွေရဲ့ငွေကိုအဓိကလိန်တာလीရှမ်းမြောက်ကြားပြန်တွေကိုနှိမ့်နှင်းနိုင်ပြီးထင်ပြီးတဝက်တစ်ပြက်ရက်လိုက်တဲ့တန်ခန်းနေရပြီပေါ့မာလာကအခုတစ်ချက်ချင်းရှယ်သမားလာခံရပေါ့မာလာကတရုတ်ကြားပြန်အယိုးနဲ့တရုတ်ဖင်ပြန်ထိုးပြီလေကြားပြန်ကလည်းသူထွင်ထားတဲ့ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်လိုပဲသူ့နိုင်ငံမှာကပ်ပြန်ဆိုင်တာမဟုတ်လားတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယဟာသူ့ပြည်သူကထောက်ခံတဲ့ပါတီစီကအာဏာသိမ်းပြီးအဲ့ဒီပြည်သူကပဲဆန္ဒပြတော့ဖန်စီထောင်သွင်းသတ်ဖြတ်ညင်စဲအဲ့ဒီလိုလှုပ်လို့အဲ့ဒီပြည်သူကလက်နက်ကင်ပြန်တော်လှန်တော့အဲ့ဒီပြည်သူကိုပဲပြန်ပေးဆွဲပြီးအချင်းချင်းပြန်တိုက်ခိုက်ခိုင်းတဲ့ကောင်စီကဘာမျော်လင့်ပြီးဆက်ဆံတာလဲမသိအဲ့ဒီလိုကောင်စီကဘာမျော်လင့်တာလဲသူ့တပ်ကောင်စမုံတုံးအောင်လုပ်ပြတဲ့ကောင်စီကဘာမျော်လင့်တာလဲသူ့ပြည်သူအချင်းချင်းစစ်ခင်းခိုင်းနေတဲ့ကောင်စီကဘာမျော်လင့်တာလဲစီးပြားနဲ့ဗာရှင်းမြင့်ကြားပြန်ကလွှဲရင်ဘာရမှာမို့လို့လေတရုတ်ဟာဆေးပြားကိုတားနိုင်ပေမဲ့ကြားပြန်ကိုမတားနိုင်တော့ဘူးကြားပြန်အတွက်ဖြတ်เสียခိတ်မလို့ဘူးစစ်လို့မရဘူး IT နည်းပညာမသုံးတော့မှရမှာဘာဘူးဟာနေဆက်ဘယ်လိုပိတ်ပိတ်ဆေးပြားကိုမတားနိုင်ဘူးတော်လှန်ပြည်သူကိုကူညီရင်အဲ့ဒီပြဿနာတွေအကုန်ပြေလည်သွားမယ်လीဒါရီအားလုံးရဲ့ဇင်းမြစ်ကစစ်တပ်ပဲပြည်သူကိုအခြေခံပါတယ်ဆိုတဲ့ကွန်မြူနစ်ရောဒီမိုကရေစီရောကဘာကိစ္စပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုအားမပေးတာလဲ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုတာလဲ။ပြည်သူကိုမယုံကြည်ရင်ကြာဆုံးရမှာပဲ။တခြားပြည်သူကိုကိုကမယုံကြည်ရင်ကိုပြည်သူကရောကိုကိုယုံကြည်ပါမလား။နိုင်ငံကြီးတွေဆိုပေမဲ့မွေချောက်ကြိုက်ခံရနိုင်တယ်လေ။တံပြန်တက်ရောက်မှုကဇာတူပဲမဟုတ်လား။နိုင်ငံတနိုင်ငံခံရတဲ့ဒုက္ခမျိုးနိုင်ငံတနိုင်ငံပြန်ခံရမှာပဲ။အခုပဲပြည်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေနဲ့ စူပါအယ်နီညိုသဘာဝဘေးဒဏ်လေးအဆမတန်ခံနေရပြီမဟုတ်လားမာလာနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အောက်ကူဒုတွေကဆယ်ရီဂျိုးတာလောက်တော့အပြော့ပေါ့အပယ်ရီဒိုးတာလောက်လဲအေးစီလီဒီနဲ့ရှိအောက်ကူကောင်ကိုရှောင်နိုင်ပါစီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: ညမနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့မြင်တွင်အဒမစစ်သားစုဆောင်မှုနှင့်ပုံမှုကြီးထွားလာနေတဲ့လူဖမ်းပွဲစားအဖွဲ့တွေ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်မှုမတမ်းမနေရဥပဒေအသက်ဝင်ပြီလို့ကြေညာကအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့စတင်ခေါ်ယူခဲ့တာနှစ်နှစ်ခွဲကျော်လာချိန်မှာစတင်ကာစားကားလို့ယူဆကြသလိုအလှည့်ကျစနစ်မဲနိုင်တဲ့စနစ်တွေသာမကဘဲမြို့တွေရွာတွေလမ်းခီးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အလုတ်အသွားအလုတ်ပြန်တွေမှာပါဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောလူဖမ်းပွဲစားအုပ်စုတွေလူငယ်တွေကိုရုတ်တရက်ဖမ်းခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်မှုထမ်းတဲ့ထက်ကငွေကြေးရရှိနေတဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရာအိမ်မှုစတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်မှုတွေအမြင့်တွေကြီးထွားလာနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းချိန်2024ခုနှစ်နှစ်စန်းတိုင်းဟာရှမ်းမြောက်ဒေသမှာ10/20ခုဆစ်စီစတင်ပြီးတော့လာအနှဲငယ်အကြာရှမ်းမြောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေရာထောင်ချီလက်နက်ချနေကြရပြီးတော့လူအင်အားပြုံးတိမှုအရှိန်အဟုန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစတင်အသက်ဝင်စေပြီးတော့တလားကိုလူငယ်9000စုဆောင်မဲ့ပြည့်မှတ်အရေးအတွက်နဲ့လားစဉ်စုဆောင်ကစစ်တနန်းကျောင်းတွေစီ3လခန့်ပို့ဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲရှိရာစစ်မြေပြင်တွေစီပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စတင်စုဆောင်ချိန်ကနေစစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အထိ3လဝန်းကျင်သာကြာမြင့်ပြီးတော့အခုဆိုရင်အပတ်စဉ် 29-30 ဝန်းကျင်အထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်လို့စုစုပေါင်းတပ်သားတွေတသိန်းခွဲနေပါစုဆောင်ပြီးပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုအနည်းအချင်းသာစုဆောင်တာတွေ့ရပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစစ်မြေပြင်ရဲ့သဘာဝအရာအမျိုးသားစစ်မှုထမ်းကပုံမစီလျော်တင့်တော်တာကြောင့်အမျိုးသားတွေကိုပဲအဓိကစုဆောင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဆရာဝန်ကွန်ပျူတာ ID ကျွမ်းကျင်သူအင်ဂျင်နီယာနဲ့အခြားသောကျွမ်းကျင်မှုပညာရဲ့တက်မြောက်သူဖြစ်ခဲ့ရင်အသက်35နှစ်အစား45နှစ်အထိအကျုံးဝင်တယ်လို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်18နှစ်နဲ့35နှစ်အကြားလူငယ်တွေကိုသာစုဆောင်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစမှာငွေဥတော်လိုင်းအားစုတွေဘက်ကအချို့ကတော့အခုလိုစစ်တပ်ဘက်ကအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်လိုက်ခြင်းကြောင့်တပ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စုဆောင်မှုကိုမခံကျင်ကြတဲ့လူငယ်တွေအဖို့စုဆောင်မခံရခင် PDF ဘက်ကဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ယူဆချက်စစ်တပ်ရဲ့စုဆောင်မှုကိုမလွဲမရှောင်သာခံလိုက်ရသည့်တိုင်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲ့ဗက်ပြောင်းခူလုံမှုတိုက်တွန်းတာတွေလုံဆော်တာတွေလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်လက်တွေ့အဖြစ်ပြက်တွေမှာတော့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်မဲပေါက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတဲ့ပါသွားသူတွေနဲ့အလဲကျသူတွေထံမှငွေကြေးသိန်း30ခန်းရယူပြီးအစားထိုးလိုက်သွားရသူတွေအဖို့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာဗက်ပြောင်းခိုးလုံလာသူအရေအတွက်တစုံတရာရှိပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုထိခိုက်လောက်အောင်မရှိတာတွေ့ရမှာပါအမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်လူမျိုးမှာသူတေကိုတေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြရတဲ့အနေအထားမှာဗက်ပြောင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်တနက်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့အမိန်ပေးသူကိုအာဏာဖီဆန်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေကတော့လက်တွေ့မကျတဲ့အဖြစ်ကိုမြေပြင်ဖြစ်ရက်တွေကတည်တည်ခံနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေအသက်သွင်းပြီးတော့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရမှာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲစခန်းစစ်သားစုဆောင်ရေးပြူစောတိနဲ့အယံမီတပ်တွေအထိဒီစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုကနေအကျိုးစီးပွားဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်လာကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဥပဒေလှုံ့ဆော်လို့နေတဲ့မပါတဲ့စည်ရင်းတွေကဖျက်ပြီးတာအစားထိုးပြီးတာလူတဲ့လူအရေးအတွက်ထက်ပုံမှန်ဖန်ဆီးပြီးတော့အချို့ကိုငွေယူပြန်လှုပ်ပေးတာဝီသိန်းစေကနန်းကနေရာကနန်းအထိအကျိုးမြတ်ရနေကြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမျိုးကြီးတွေနဲ့နေတွေမှာပါဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်စစ်မှုထမ်းခေါ်တဲ့အထဲမပါရအောင်နေရာမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်ပကိုထွက်ခွာသူတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းသိန်းကနန်းနဲ့ချီရှိလာနေတာပါအိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံ၎င်းကနေတဆင့်မလေးရှားနိုင်ငံစတဲ့နိုင်ငံတွေစီအများဆုံးတင်းရှောင်ကြပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာသွားဖို့ဈေးမတက်နိုင်တာ မိသားစုစောင့်ရှောက်ရမယ့်အကြောင်းရှိသူတွေကတော့နိုင်ငံတွေကထွက်ခွာနိုင်ခြင်းမရှိဘဲကြံ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အတည်အကျပ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေကြောင့်မျိုးတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကြီးလက်ဒေသကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှလည်းလုံသားရှားပါးတဲ့ပြဿနာနဲ့ပိုပြီးတော့ကြုံတွေ့လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူငယ်အမျိုးသားလုံသားရှားပါးတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အရမစစ်မှုတန်းစုဆောင်နေတာကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ထဲမဝင်လို့တဲ့လူထုတွေတမကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါတက်ရောက်ရိုက်ခတ်နေတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမိခင်ဖြစ်သူကိုလှုပ်ကြွေးစောင့်ရှောက်နေတဲ့တားဖြစ်သူကိုအတဲအဓမ္မစစ်မှုတန်းထဲသွင်းဖို့ဖန်ဆီးခံရတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာရုပ်ပုံနဲ့တကွပြောဆိုခဲ့လို့နောက်ရက်မှာလာရောက်ဖန်ဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်နေပြည်တော်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဖန်စီခံရတဲ့မိခင်ဖြစ်သူမှာစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်အမှုထမ်းနေတဲ့တားတဦးမကရှိနှစ်ပြီးသူ့ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ကျန်တဲ့တားကိုဖန်စီဆူဆောင်းခံရတာကြောင့်မကန်စားနိုင်တော့ပဲလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အနည်းငယ်ကသတင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကအရန်မိသားရဲ့တက်ချက်ကြီးအစင်းရှိသူကအေယော်ရီတိုင်းကလူငယ်တွေကိုနေအိမ်မှာဖန်စီချုံနောင်ထားပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဆူဆောင်းတဲ့အထဲငွေကြေးရယူရောင်းစားနေတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူပြောက်တိုင်ကြားထားမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရကအခုလိုကိစ္စထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါရယ်အခုလိုစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ကမောက်ကမအဖြစ်အပျက်တွေလူကုန်ခူးမှုအဓမ္မဖန်ဆီးချုံနောင်မှုစတဲ့ပြစ်မှုကြီးတွေကိုစစ်သားစုဆောင်တဲ့အလုပ်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတပ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်သူတွေကျူးလွန်နေကြတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမသိမဟုတ်ပဲတီးပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဟန်တားတာမတွေ့ရပါဘူးလိုအပ်နေတဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ရဖို့အသေးအတန်စုဆောင်နေရတာအထက်ကလူလူကိုငွေကြီးနဲ့ရောင်းစားဖို့ရာအဓမ္မစုဆောင်နေသူတွေရဲ့လုံပုံကင်ပုံလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတိလျက်နဲ့မမြင်ချင်အောင်ဆောင်ထားတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာပါအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဆန့်ကျင်သူတွေတာမကထောက်ခံသူအချို့ကြားမှာပါနာမည်ပြက်လာနေတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားသိနေပေမဲ့လိုအပ်တဲ့စစ်သားအရေးအတွက်စုဆောင်ရရှိဖို့ကအရေးကြီးနေတာကြောင့်အလွန်အကျွံဖြစ်ရတဲ့ခုတလီမျိုးကလွဲလို့အရေးယူတာတားဆီးတာတွေမလုပ်ပါဘူး။ရက်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာလိုအပ်တဲ့လူအင်အားဖြည့်ဖို့အတွက်ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကိုစတေးရမယ်လို့ယူဆထားကြတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေအနေနဲ့စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ကြရတယ်လို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့မျိုးတွေမှာလည်းစစ်မှုထမ်းအတွက်အဓမ္မဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ဘယ်နေရာမှလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဘယ်လိုဒေသမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါစေလူငယ်နဲ့လူလတ်ပိုင်းတွေအဖို့စစ်မှုထမ်းအဖြစ်စုဆောင်းခံရမယ့်အန်ဒီရရှိနေတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမည်လိုပဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒေသတွေမှာလည်းအမျိုးမျိုးသောအမိန့်တွေနဲ့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတာတွေရှိနေတာပါရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ရခိုင်တို့လိုအစင်လှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်မြေပြင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမလုံခြုံတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပါအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေမှာလည်းအမိန့်နဲ့အဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေရှောင်လွှဲမရပဲလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေထဲမြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်း BBC မြန်မာပိုင်းကသတင်းဆောင်မှာတပုတ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြည်မဘက်ထွက်ခွာကြတဲ့လူငယ်တွေကို AA ဘက်ကဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူပဲဖားကန်ဒေသတစ်ဝိုက်မှာလည်း KIA ဘက်ကအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေမကြာခဏတွေ့ရလေရှိတာပါ။ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေသည်၍ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကိုလဲအင်္ကာချို့ရွင်းတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေရှိနေမှာရှောင်လွှဲမရတဲ့အခြေအနေတည်းရဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောတိလေခွေးစကား28အခုဘယ်လာရုစ်လေတက်ပြက်စာပြုပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီးခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခေါက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမာလာတို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မထောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတဲနေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတခုဆိုဆက်ယုံလေဘက်ခံဒီမှာမာလာငရဲမီမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွဘယ်ဟုတ်လဲအုံခွန်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်တေးကြတဲ့မာလာငရဲမီဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကြော်ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမာလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသည်အရေးခံရတော့
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်တေချာနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်နဂိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်တဲလို့ပြီးမာလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလည်းပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိစ္ဆာလာရမီးညော်နံကြီးဆွဲနေတော့မှခုကိုတရုတ်မှာနာရာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အောင်ပါလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မာလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထိသည်မြနန်းအန်ကြဩကြကြောင်ချီးနန်ဆွဲလူတဲမတို့ဂုံရီညို့မြလောင်းများလူဂုံရီညို့လဲဆိုမာလာစစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘူဂျုံတို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနဆက်ကြပြီးမွေးခွေးသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးတားစင်မြေဆက်ခံမေရောပဲဘယ်လောက်ခံရလဲဆိုလူအဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာထမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့စေအုစုနဲ့မို့တမင်တကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိษံဖြစ်ပြီးလို့ပြောတာကြောပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါဘောတရိษံလည်းကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမန်းဖမန်းအကိုမန်းအမမန်းနှမမန်းမသိသာမန်းသမီမန်းညီမန်းညီမမန်းမသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်နေမို့ခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလည်းခွေးသားခွေးဘတ်တော်သားဖြစ်သွားတော့ဗောတကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်းရင်ဖြောက်ခွေးစည်းရင်ပါပေါက်တော့တာအလို့ချွေးထီပါဖြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထီဖြစ်ကြရောဒါမြမဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွားဒေးလို့လို့မရဘူးဘွားဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော့တာ
2: နီ
0: ဖယားတရားနဲ့ဖျားသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲနောက်မှာဖယံငယ်ဖြစ်အောင်မှာဆိုလဲဒေဝရဟာဒေဝရပဲဆိုတာလိုပဲမြမလူမှုရေးပြစ်တံကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးဆက်လိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြာချထားတာမြမပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရက်မနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ 9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော်မယ်လီ260ကျော်တတိတိဖြတ်လာတာထင်မပြောသေးဘူးမြေကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့ကောင်လီခွေးထက်ရုပ်တဲ့တရိษံမတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုပ်ရုပ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တစ်ခုဖြစ်အမိမှတ်ရမှာဒီဒွန္ဒရာမှာစစ်အုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုပ်နိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့တတဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနားမပါမျက်လုံးမပါပါဇက်ရယ်ဖင်ရယ်အစာအိမ်ရယ်လိန်အင်္ဂါရယ်သာပါတဲ့တတဝါမျိုးလီဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးချုပ်ကလည်းအရင်ခွေးချုပ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေးကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှုစူဘူးအောင်ကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရဆိုပြီးခွီးတာခွီးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ွက်ကြမ်းကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအုံကြွကြတာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုံရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြเสียမရှိဘဲကိုအလကားအချောင်လက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလေဤဤစီစီရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥပြောတဲ့အတိုင်းအာနာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပအောင်ဆက်လက်ခြေမုံးကြမယ်လို့တုံးမှတိမ့်လိုက်တာလီအာနာသာမသိငယ်ရင်ဝေစာတာယာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွတ်ဖွတ်ညံ့ညံ့ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမှနဲ့အဖမဲကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ကလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလကိုကလန္နာလှန်ပေါ်ကာကျုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညစ်တင်းပေါ်ဂျိုဂုတ်ဒူးကြီးဟုတ်တယ်လို့လို့မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလာပေါင်ကြားငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုပ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမချေနိုင်ရင်လဲလဲသေးပေါ်မအလာရဲ့မဲမသမာလို့အာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ်ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေးပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေးပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ယုံနေမကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြံ့ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းတာပြန်အောင်ကြွစူဘူးတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတပ်ကိုပါဆွဲဖြဲပစ်လိုက်တာသူကတော့တပ်တွင်းမာလာဩဇာကိုချကျင်တာဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားတွေကြီးရှိပုံရဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက်တကယ်တန်းကတက်လက်ကန်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်းပြောလိုက်ပြီစေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လို့ရတော့မှမို့သိရင်သိနေပေါ့ကြံကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတရိษံနှစ်ထပ်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ကန်အာနာသိန်းရင်သိနေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ခြတော့ကြာတော့ကြာမိရဲ့ထထနေတဲ့ကြာလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီ ဟင်းသယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်းသံမဲ့ထွက်တဲ့ဖွက်ကြားအဲ့ဒါကြောင့်မလာကအတဗျူးတစ်ခုမှတက်မတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကြုတ်မပေးတာကိုတက်မတော်ရဲ့ဒီကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြာချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့သိမ့်တယ်ပေါ့ကွာရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမလာလို့ကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြာကြာမီးရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြာကြာရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပုံများလာတာပဲဖတ်တင်မယ်မလာခင်ဗျာဂျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရက်ဇရက်နဲ့နှက်စင်မမချမ်းမဲမသမားလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဂျိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲ့ကောင်ထက်ယူးတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိရင်ထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသန့်မဲ့အေးချမ်းနေတာလीတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်းဟောင်းစစ်တပ်အာနာသိမ့်လို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်နှန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်းဟောင်းအာနာသိမ့်ပြီးမှတင်နှန်းလာတက်တဲ့ထမင်းစားတဲ့ဘိုးလောင်းတိုင်းဘာလို့အာနာသိမ့်နေဆိုတာသိပါလေလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီပွားတောင်သူစကားသက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုးရစေပေါ်လေးလုပ်ငန်းကျဆင်းလာပြီးအဓိကကျတဲ့တနဖက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာပေါက်တူ၅ချက်ပေါက်ရင်တောင်သူကပေါက်တူ၂ချက်စာပဲအကျိုးအမြတ်ခံစားရတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြေးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်တနဖက်ခိုင်ကြီးကိုအားဆိုင်နှိမ့်ချရင်ဖက်ရွက်တွေကိုတရွက်ချင်းခုနေတဲ့ပုံအမျိုးသမီးကြီးကိုတွေ့မြင်ရမှာပါဟိုပုံမျိုးနယ်မှာတနဖက်ခူတဲ့ရာသီရောက်တိုင်းမျိုးသမီးတွေကအဓိကလှုပ်တာဖြစ်ပါဝင်ကြပါတယ်တချိန်ကတနဖက်ဟာပအိုးဒေသကတောင်သူတွေအတွက်အဓိကဝင်ဝင်ရတဲ့တရှိသီးနှံတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနှစ်မှာတော့စိုက်ပျိုးထုံလုံးစည်းတွေမြင့်တက်လာလို့တနဖက်စည်းကလည်းတောင်သူအကျိုးအမြတ်ရဖို့မလုံလောက်တော့ဘူးလို့ဟိုဖုံမျိုးနယ်ကစင်အဆက်တနဖက်ဆိုင်ပြိုးခဲ့သူတောင်သူကပြောပါတယ
3: ်ဈေးလေကခရိုင်းနဲ့ထပ်ပို့တက်တာပေါ့နော်ဟိုအမတို့ကြတော့ခြံထဲထင်းနေပေါ့နော်ဟိုဈေးလေကြတော့လေဟိုဖြန်းလုံးမပြီးဘူးလေပိုးကလည်းများတယ်အပေါ်ပိုးမကဘူးနော်ပေါင်းတဆီကိုလည်းဖြန်းရတယ်ပေါင်းတဆီကလေးဈေးကြည့်တယ်တွားနွားချီလည်းထဲရတယ်ကွာဇစည်းကိုဒီနေ့ကြတော့3သိန်းနောက်ပိုင်းကြတော့3သိန်းနဲ့3000ကိုလည်းပြောတယ်။ဈေးဖြန်းနေဈေးကလည်းညားတယ်။ပေါက်တဆေးကလည်းညားတယ်။လုတ်အခါကလည်းညားတယ်။ပေါက်ပြား9ချက်ပေါက်မှာကို့အတွက်က2ချက်လုံးကြာမလားမပြောတတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ပေါက်တဆေးမသေးတော့တဲ့တယ်လို့လူသမားစိတ်ကြတော့ဟိုဘလို့ယောက်ျားဆိုရင်သူက2000ဒီမျိုးအမျိုးသမီးကြတော့15000မငားရင်မဖြစ်ဘူးလေငားမှလည်းရတယ်မငားလည်းသူဒီအလုတ်ကအများလားလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပိုကလှုပ်ရတယ်ဆိုရင်တန်နေလှုပ်ရတာပဲ
2: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတနက်ဖက်တပိတ်တာကိုချက်13000ရခဲ့ပြီးခုနှစ်မှာချက်2000ပိုရခဲ့ပေမဲ့ဓာမီဩဇာပိုသက်စေပေါင်းသက်စေနဲ့လှုပ်သားစည်းတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်တောင်သူအတွက်အကျိုးမြတ်နေနေတာဖြစ်ပါတယ်တနက်ဖက်ရာသီချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဟိုဘုံမျိုးနယ်ကဈေးထဲမှာတနက်ဖက်လေးတွေပြန့်မြူနေအောင်ဖိရတဲ့ကြောက်ထဲတဲ့ဘန်းခွန်လေးတွေကိုရောင်းမာတယ်တနက်ဖက်ကိုတနေ့မှာဝါဆုဝါကောင်းတော်တဲ့လင်းတရင်ကျူးစတဲ့လတွေမှာ၄ချိန်ခုဆုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးတိုင်းသားတွေအများဆုံးစိုက်ပျိုးကြတဲ့တနက်ဖက်ပင်ကနှစ်ရှည်ပင်မျိုးဖြစ်ပေမဲ့ခူးရလွယ်အောင်သိရွက်တွေဝေအောင်အပင်ကိုခုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရွက်ကြီးတွေထက်လိမ့်နိုင်တဲ့ဖက်ဖြစ်အောင်ခုဆုပြီးတနက်ဖက်တွေကိုအညာချွေပြီးလော်ရပါတယ်။တနက်ဖက်လော်ဖို့တခုမှမီးပိုပေါင်း20အထိရှိတဲ့ပြီးချင်းမီးကိုအသုံးပြုပြီးလော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မီးနေတော့နဲ့တင့်တော်တဲ့လှော်ချိန်မှာရေသွေးကောင်းတဲ့တနက်ဖက်တွေရဖို့ကလှော်သူလှော်သားရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကအဓိကကြပါတယ်။တနက်ဖက်ကိုခူးဆွရအညာဖြက်ရလှော်ရရွေးရစတဲ့ခူးဆွရကနေဈေးွက်တင်ပို့တဲ့အထိကွင်းဆက်တစ်လျှောက်မှာတနက်ဖက်တစ်ရက်ကိုအချိန်20လောက်ကင်တွေပြုပြင်ရတာဖြစ်လို့လှော်သားစိတ်များတယ်လို့တနက်ဖက်တောင်သူကပြောပါတယ်။ကိုပုံစေးပြင်ဘက်ကတနက်ဖက်ပြိုးပင်နှန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ပြိုးပင်တွေလို့မထင်ရပဲတကိုင်းကြောက်အပုံကြီးလို့ထင်ကြပါ။တကယ်တော့တနက်ဖက်ပြိုးပင်တွေပါပဲ။တနက်ဖက်ပြိုးပင်ပင်တရားကိုကျက်2800ကနေအခုဆိုကျက်1000အထိထက်ဝက်ကျဆင်းသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနက်ဖက်ရောင်းအားဟာဒီရသည်မှကျဆင်းလာတာမဟုတ်ပဲပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေမှာလည်းတအီအီကျဆင်းလာရကနေဒီနှစ်မှာတော့အဆိုးဆုံးချိန်တွေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ဟာ ပြောပင်ရောင်းသူရောစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေပါအကုန်ခက်ခဲတဲ့နှစ်လို့တနက်ဖက်ပြောပင်ရောင်းချသူကဆိုပါတယ
3: ်အရင်ကဆိုပမာကွာအရင်ကကျွန်တော်ရောင်းပန်းလာကောင်းတယ်ဘောနော်အခုကျတော့ပဲပြောမှကော်ပီပေးတယ်တအားစိုက်ကြတော့တိတ်မရောင်းကောင်းတော့ဘူးပေါ့နည်းနည်းပါတော့ရောင်းရမယ်ပေါ့အရင်လိုမျိုးတအားလည်းမရောင်းကောင်းတော့ဘူးဒီကနေ့တအားခက်ခဲနက်ဖက်ပြင်နေမှလည်းခက်ခဲအကုန်လုံးခက်ခဲပေါ့
2: တနက်ဖက်စီမကောင်းတဲ့အတွက်အများစုကကော်ဖီဘင်းတွေကိုစားထိုးစိုက်ပျိုးလာကြတာဖြစ်ပါတယ်မြမသီးနံစည်းကွက်ဟာခိုင်မာမှုမရှိလို့ကော်ဖီစားကြရင်တနက်ဖက်နဲ့ခုနိုင်အောင်တောင်းသူတွေဟာအခင်းသစ်တဲတဲ့နေရာမှာကော်ဖီဘင်းတွေအစားထိုးလာပေမဲ့အခင်းဟောင်းကတနက်ဖက်ဘင်းတွေကိုလည်းခုတ်ပစ်လိုက်တာမျိုးမရှိပါဘူး။နှစ်ထောင်ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကလေ့လာမှုတွေအရအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆဲလိတ်တောက်သူတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကရိုးရာဆေးဘောလိတ်တွေကိုတောက်သုံးကြတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။၂၀၀၀နှစ်နောက်ပိုင်းမှာစီဗော်လိတ်တစ်နှစ်ကိုအလဲရင်5ဘီလီယံလောက်ထုတ်လုပ်လာရကနေပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်မှာတော့1ဘီလီယံအထိကျဆင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီတုန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာ Statistical Year Book မှာဖော်ပြပါတယ်။2010ပြည့်နှစ်ကာလတွေမှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသဟာစုစုပေါင်းတနက်ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုရဲ့98ရာခိုင်နှုန်းအထိစိုက်ပျိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပေါ်ကတနက်ဖက်တွေဟာလင်းခေရေပြာပေါက်စားတဲ့ဒေသတွေကဆေးရွက်ကြီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးမြမရိုးရာစီဗော်လိတ်ဖြစ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တောက်သုံးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတနက်ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရမဲနယ်တောင်ဒေသကတောင်သူတွေရဲ့အခြေအနေကို
4: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ဆိုပါတနက်ဖက်တောင်သူကဆက်ပြီးရှင်းပြပါတယ်
3: အဲ့တောင်ပေါ်ဖက်မြင်းမင်းနဲ့တောင်ဆိုအရင်ဆုံးနာမည်တော့ကြီးခဲ့တာကျောင်းဒီဒီဖက်တင်နေပဲစားတော့ကြတဲ့တာယာမူလေးတွေလေဟိုဖက်မှာများတယ်လေခုကြတော့နိုင်ငံရေးအခြေနေရရောတဘာရောဘေးအခြေနေရရောဟိုဖက်ဆိုရင်ဟိုတအားကြီးပြစီတာလည်းဖြစ်တော့ပါတော့အရင်နှစ်တုန်းဆိုရင်ဟိုညီကြီးဟိုညီပြိုတာနဲ့ရစီတာနာနဲ့အကုန်လုံးမျိုးပါတာအဲ့ဒါလေမှတော့ကြားကြပါပါအဲ့ဒါကြည်ရတာလေစိတ်ချမ်းသာတာကျမတို့ကြတော့အဲ့ဒီအချီကိုသွားကြည့်ကြတယ်လေ။ဩဒီတောင်ပေါ်ဒေသအရင်လိုဟိုမဖုတ်ပြုတ်တော့ဘူးကနော်လူလေးကဟိုတဘာဝဘေးအခြေအနေလေးကမဖြစ်တဲ့ဥစ္စာလေးအကုန်ဖြစ်ကုန်နေဆိုတော့စိတ်လည်းမချမ်းမြေစရာပေါ့
2: ။လက်ရှိမှာတော့ရိုးရာစေဘောလိတ်တွေကိုတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာတောက်သုံးနေဆဲဖြစ်ပြီးမြို့ကြီးတွေမှာတောက်သုံးမှုကျဆင်းသွားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆွေရကြီးတို့ပြည့်စည်သုံးပြုမှုကတော့ရှိနေသေးပါပဲ။အရင်ရောက်သူတွေကြား secret ပါဝင်စေရွက်ကြီးတို့ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပေမဲ့ရိုးရာစေဘောလိတ်ကိုခင်းနဲ့ညီပြုပြင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတာကလည်းတောင်သူတွေမှာအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုခံစားနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနက်ဖက်ဆိုင်ပြုထုတ်လုပ်သူတောင်သူတွေမှာအကျိုးမြတ်ကကျဆင်းနေစေဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုစိတ်မကာမီတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်တည်အကြောင်းအရာတွေကိုတော့တည်နှောက်မှတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: ပိုလီဗီးယားနိုင်ငံဗီလာချေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုတွင်တောက်ကြနေကပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အမြောက်တပ်ရင်အဆောက်အုံတွေမှာတူလောင်ထားတဲ့မီရှူမီပန်းတွေပောက်ကွဲရာကနေအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တိကျတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ဖို့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုလီဗီးယားကာကွယ်ဝင်ကြီးကဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းပြောဆိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ဘယ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်လဲဆိုတာနဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုဒီညပိုင်းဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကပဲဖော်ထုတ်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်တမ်းများတွေပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအဆောက်အုံတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်ထိလူ3သေဆုံးပြီး14ဦးပျောက်ဆုံးနေတာ80ကျော်ဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်။မိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအပျက်စီးတွေကြောင့်မှပျောက်ဆုံးနေတဲ့စစ်သားတွေကိုရှာဖွေနေကြပြီးမိသားစုဝင်တွေလည်းအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာနီးမှာစောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။မိခင်တူကကျမသားလေးကိုပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်။မနေ့ကလေးကလိုက်ရှာနေတာအခုထိပြန်မတွေ့သေးပါဘူး။ကျမသားလေးကိုပြန်ပေးကြပါလို့ပြောပါတယ်။ပြောက်ဆုံးနေသူအများစုဟာအသက်18နှစ်ကနေ19နှစ်ကြားလူငယ်စစ်မှုထမ်းတွေဖြစ်ကြပြီးတချို့ကတော့စစ်မှုထမ်းကာလပထမနှစ်မှာပဲရှိကြသေးတာပါ။နောက်မိခင်တဦးကကျမသားနာမည်ကကျမ၊သူကဒီနေရာမှာရှိနေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးပိုင်းမှာပဲရှိနေရမှာပါ။သူဘာလို့ဒီကိုရောက်နေတာလဲ။သူတို့ကကျမသားကိုတေးခိုင်းလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ဘိုလီဗီးယားသမ္မတရိုဒရီဂိုပက်စ်ကတော့ပွင့်လင်းမြတ်တာတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေသိရှိလိုကြတဲ့အဖြစ်တစ်ခုပေးမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။
6: ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂာနဲ့တေဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂာနဲ့တေဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘီးရီးယားတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတူတေဆုံးခဲ့ပြီးမှတစ်ကဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါအသက်28နှစ်အရွယ်ဒါရီယာရှီဘလိုဗာဆိုသူမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟာ တခွဲကန်းဖန်ပြုံတစ်ခုကွဲသွားပြီးရပ်ပိုင်းချာမှာအဆုတ်ပလိယောဂါနဲ့အော်တိုဘလာ၂ရက်နေမှာတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတစ်ခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတခွဲကန်းဝန်ထမ်းတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တခွဲကန်းတစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတက်ခွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးမြင်စည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြတာပါ။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပုံပွင့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြစ်သုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလီယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်တုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Rand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဗိုလ်ဒူးနီကအင်ပီရိုမှာသမရထရန့်ကိုဒီပလီယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နက်လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူး။မကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါ။သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။သမရပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်တွေပေးလိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့တေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတီးခြားခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတက်ခွဲကမှလုံလုံတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်း9ဗာဒရာမှာညနေမိုးချုပ်ဗာဒရာကိုပြန်ရောက်တော့နေ့လေကထမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိပ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေ။ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ဖို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိပ်ရတယ်။ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါဘူး။ညမောင်မောင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လူမွေးအားငယ်တယ်။ခြေစနီးကိုလွမ်းနေခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေး။ဒေါ်လန်ရင်ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့နဲ့အတူဗာဒတာမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်။မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်။ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးသေးကိုမထွက်ပါသူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်မနဲ့စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လန်းကနေခက်တီတီဖြတ်သွားဖို့မစွန်စားရပါကျွန်တော်ဗာဒရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဝကလွဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအယံမရောရလို့တားမြစ်ထားတယ်တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗာဒရာဝန်းကျင်မှာလည်းအပေါင်းအသင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မရောရတားမြစ်ထားတဲ့အယက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်ဝေဝေသွားဝေရတာမဟုတ်ပါအနည်းကလေးမှပဲရှိပါတယ်တက်ဖို့ဝင်နေတဲ့နီးကက်တဲ့နေရာမှုတက်ဖို့ဝင်တွေလည်းရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါစစ်ရှောင်းတွေမှခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗာလဒါကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်2023ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဗာလဒါကိုတော်လင်းတက်ဖို့တွေကတိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်မောင်လမွေးရောက်ရှိတဲ့ချိန်ဟာဗာလဒါမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်ဗာဒရာထိတ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်ထူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးကြေနပ်နေတယ်။တရားနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်။ဗာဒရာအနီးဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြထဲကိုငါးရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်။မောင်လူမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်မင်ရှိပြီးသူ့အိမ်ရှိတာခြာကျွေးတယ်။သူ့ခြာကျွေးတဲ့မှုန်ရင်းကိုမောင်လူမွေးမမေ့ပါ။ နှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်။တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါ။ရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ်။ CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်။တခါတခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်။မူမူယူယူတွေမရှိ။အရက်ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါလေ။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မဲမှောင်နေတယ်။မောင်လူမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပြောတဝက်သာ။ပလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတူကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်းအားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူ့ဖလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်တလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြစ်မှာလို့လဲဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘားဒတာမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
8: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. GFMHS ASEAN Dubai Myanmar Military from Regional Drone Workshop.PBN reports extortions and medicine restrictions at 13 Myanmar prisons. Myanmar community in UK demonstrates in support of Ambassador U Jaw Mouton and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. Justice for Myanmar, GFM has strongly opposed plans to invite Myanmar's military regime to an ASEAN Regional Forum ARF workshop on Unmanned Aerial System, UAS or DROMES, scheduled for 2026 to 2027. The workshop will be co-hosted by Australia, Singapore and the United States. GFM said consultations are underway on inviting the Myanmar military as UN investigators warn that the regime has intensified drone attacks against civilians. A UN report said indiscriminate airstrikes and drone attacks by the military killed 982 civilians, including 232 children in 2026. An independent monitoring group has documented more than 570 military drone attacks through July 2025, killing at least 158 civilians. On 16 September, a 9-year-old child was reportedly killed in a military drone attack in Dimorso Township, Karini State. Drones were also reportedly used in attacks involving chemical weapons in Mobile, Southern Shan State. GFM spokesperson Yadanama warned that participation could provide the military with technical assistance and enable further attacks. GFM urged ASEAN to bar the regime from the workshop, particularly ahead of the Singapore's 2027 ASEAN Championship. Prison authorities at 13 prisons across Myanmar have been accused of financially exploiting political prisoners and their families while restricting access to medicines, according to the Political Prisoner Network Myanmar PPNM in a 13 September statement. PPNM said authorities have unlawfully charged fees and extorted money through deposits into prisoners' official scanning accounts and prison packages. They reportedly deducted 2 to 20% from deposits with Obo, Maitila and Dangu prison, recording the most severe cases. At 9 prisons including Obo, Maitila, Dangu, Chai Meyo, Dai Wu, Pie, Ninjian, Chibo and Bounder, families are reportedly forced to buy parcel bags for 1,500 to 2,000 chairs. Authorities also allegedly charge 500 to 15,000 chairs in receipt and documentation fees, with additional payments demanded from non-family centers. PPNM said medicine deliveries are most severely delayed at Obo, while Dai Wu, Maitila and Mijina prison reportedly restrict or partially withhold medicines. Such delays have caused health complications among political prisoners, PPNM said. PPNM said it will continue documenting these practices and monitoring conditions as well. Myanmar nationals in the United Kingdom demonstrated outside the House of Parliament in London on 12 September, calling for Ambassador U Jaw Mouton to retain his position as Myanmar's representative to the United Nations. Representatives of the National Unity Government, NUG, UK-based ethnic organizations, Kim Aries, the younger son of Aung San Suu Kyi, and artist Min Myint Lo attended the demonstration. According to organizer, protesters asked governments to support U Jo Mo Thong at the UN General Assembly, cooperate with representatives' bodies, including the NUG and Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SCEF, and refrain from organizing or cooperating with Myanmar's military regime. Myanmar communities involved in the Spring Revolution have had similar demonstrations in cities worldwide to support U Jo Mo Thong's continued representing at the UN. Another demonstration is reportedly planned outside UN headquarters in New York on 22nd September, when world leaders are scheduled to address the 81st UN General Assembly session, calling for U Jo Mo Thong to continue representing Myanmar. Two senior U.S. lawmakers have urged the Trump administration to take strong action after at least 25 new suspected scam compounds emerged along the Thai-Myanmar border, despite the Myanmar military's reported demolition of the major scam center. The call came in a letter from Brian Max, chairman of the House Foreign Affairs Committee, and John Monila, chairman of the House Letter Committee on the Chinese Communist Party, to Secretary of the State Marco Rubio and Treasury Secretary Scott Bessent. The lawmakers urged investigation into 26 individuals and two entities allegedly linked to scam operations and call for sanctions within 180 days. Those names included me.
9: Dolaina Mi Etwinga Cha Songeare Yebori, Naukamidazuri, Type Wendy Ze Yeborine, Naukamidazuri, Sebe Shangri Yepawa, Sebe Shangri Kansaja, Myolin Jetri, Dolaina Miga, Pinyai Jamai, Lumubowa Shugenri, Sitaye, Lian Rijong, Tikai Muri, Sare Sare, Jong Yarigu, Gwenguin Kwakwa, Peshuyame Sao Piabari, Manglu Muru Yebori, Tiny Raga, Anashin Sita. Yeboru Apawin Tolan Ekonsong, Yayua Gonsong, Jong Sia Siama, Jongdu Jongda Bidu Alo, Wine Type Jayamaka, Anashin Sene Piabari, Anashin Seneku, Jizene Pilumiao, Pinyane Piama Yamelu, Saisia Malu Muga Sobari, Sauma Bawine, Samu Daima, Segui and Tare Zelen, Jongya Takuma, Mapabu Sure, the Jongnedo Amasa Ne Tolame, Saoma, to get Pipiatuku Peshuyamaba. Mumaka Media Ma, Dao Xiao Yi Tagere, S.E. Saumari Degani, Apotiago Suzi Tara Pibiro, Samyana Tonyajo Shire Sa Ogu, Da Ogu Pangayane Yangchama Pibari. Were you Nine Lizago, Sa Otra Birane, at the Bidwame Lutiavari?
8: Ja Motown of the Myanmar's Foraget Force and Fully Light Group of Companies Limited. He said about 500,000 people from more than 70 countries have been trafficked into scam compounds across Southeast Asia. They also said 25 new sites have emerged near Myanmar since 2026, with some reportedly using Starlink internet to conduct online fraud. Vogue Thailand has removed fashion photographs of the Myanmar actress Bumon Shui within 24 hours of publishing them, following criticism over her alleged links to Myanmar's military regime. The photographs were posted to Vogue Thailand's social media page on 15 September, as part of the Myanmar fashion promotion and were removed the following morning, according to reports. Criticism came from the Frame Criticism Group Cinema, Boulevard, and the pro-democracy activists who objected to the magazine featuring the attracts over alleged connecting to the military regime. Bumon Shui's husband, Nam Hyo Jor, also known as Aris Yan, is reportedly involved in businesses including serving sunscreen production with Kim Diri Damon, daughter of the military leader Mi Online. He has also reportedly accompanied Mi Online on overseas trips. Cinema Boulevard said Vogue Thailand operates an alliance from Condé Nast and should follow Vogue's stated values of accountability, responsibility, and respect for communities. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.

Abi, ah, şunu.

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

တခြားလူတွေပဲတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်ဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိမှတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖားပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဆုံးတဲ့တဲ့ဟောင်မလင်းအစ်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်ပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KI ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန် KI ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတျော်ခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စတမလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တာပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟောင်းမလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တမလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနာရီခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တမလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တမလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေငါးလုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ K Kini pinnya syarom yang esy jangan ciri adu agul le. Sedemala nasi cawe nyakunan naik ama si komision tega. Lihat ne tungjeng dah bongli lom layak je cakai lelu suware. Tapi apa aja mesti bongnya dah kai kira apa bi. Ya tapi tu ne ni tiga biasa mesti kebulu dia barisan. Setuju cawe bongnya jombang rakan di tane sasa ni de. เอดุเดียอกถาตะดอกดาญูทงอังตริเปไล่ปาเรสะตะมะละ23ชั่วโมงกงสังกุกาลามาไตปวยริปูบีเปียนถันลานายเนลุอารคัตตะดออเอดุเดียอกถาติดอกดาญูทงอังงาตริเปไล่ปาเรสะตะมะละ23ชั่วโมงกงสังกุกาลามาไตปวยริปูบีเปียนถันลานายเนลุอารคัตตะดอเอดุเดียอกถาติดอกดาญูทงอังงาตริเปไล่ปาเรสะตะมะละ23ชั่วโมงกงสังกุกาลามาไตปวยริปูบีเปียนถันลานายเนลุอารคัตตะดอเอดุเดียอกถาติดอกดาญูทงอังงาตริเปไล่ปาเรสะตะมะละ23ชั่วโมงกงสังกุกาลามาไตปวยริปูบีเปียนถันลานายเนลุอารคัตต

ကြွတီအမှတ်တမှာပါတဲ့အရိတာအပေါ်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစီရင်တာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးလုပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်သိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်သိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလွမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့သူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတဲ့ရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပြီမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တမလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုက်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်ရင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တူနဲ့အမျိုးသမီးတူ၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပိပီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့တရားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်ဒေါ်လိန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်ဒေါ်လိန်အင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏တပ်အုပ်အိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သား Democracy အဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခု

0: 1929နှစ်မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆပ်မှုတွေစာမဏမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမှတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒေါ်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုတိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြန်ကွေမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1456ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လျင်မြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရချထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1456ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေ
2: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1456ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖန်စီခံရတာနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး 80 ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရနိုင်တဲ့လူငယ်များပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လင်းတိလဝါစိတ်ကန်းကိုသင်မော်ဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းတွေကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကင်တွယ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရတာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကင်တွယ်လာမယ့်အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးတဲ့အတိုင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်တောင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧကန်ခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆစရာရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှချခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင
3: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံးတပည့်မျိုးနယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကအချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ကစူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလန်ပြုတ်ပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲ့တအူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန့်မြို့နယ်စူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကာလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေး စစ်တပ်ကတပ်မမှုကဖားကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလို drone တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိခိုက်သေဆုံးသူတဦးက KNDPC ကုမ္ပဏီတောင်ကန်ဦးစော်အောင်ကချင်အမည် drone စော်အောင်ဖြစ်ပါရည်။အဆိုပါစူပေါင်းရုံး drone တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်ရဲ့အနေငယ်ကဖားကန်မြို့နမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တဦးထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဖားကန်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြီးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်း၊နန်ယာ၊ဖားကန်ကားလန်းဟာဖားကန်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြူပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါရည်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တယန်ဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဗီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမီအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒစင်20ခုဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမီတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယန်ဇာတအရင်မြစ်တွေအနက်အဓိကကြတဲ့တယန်ဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိန်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေတွင်းတွေKIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန်ဒေသ၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KI ကထိုင်းနယ်ဆက်ကတဆင်၊ကုတ်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအစရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျန်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်းမြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့အပြန့်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လမ်းခီးမှာပစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်နှစ်လက်အနက်ကတလက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့အတိုင်းပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့ပြီးကြားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတတင်းနေတယ်မကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်နေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါင်းချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့တတင်းတစ်ပုဒ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားတတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ကန်လို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာခိုင်နှုန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေရာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီးမြင်တီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စီးရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းစုံအညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မြန်မာရေခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ခွင့်မြန်မာစစ်ကောင်စားမလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအွေအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအွေသဲလွန်စအော်တိုဘာ၈ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားတွေပေါ်တန်တမန်ရေးအွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူထုမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားမရောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အော်တိုဘာ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်စားမရောက်လိုင်းတဲ့စစ်ဆိုရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့မှာအောကြာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသည်၍နိုင်ငံရေးယာတုရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမရယာရူရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအိုကမ်ဘောဒီးယားတို့ကကနအူးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆိုပါနှစ်နိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားတွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ကျင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရခေါင်းဆောင်တွေကိုတတ်တမန်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3လနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်5နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်အထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အေပီလစံခါရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခန့်ဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်တည်ပြုပေးပြီးနောက်အိန္ဒိယအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်စားမရောက်လည
4: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ဟိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေတဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လောင်နိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်သက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်၊ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလ10ရက်မြန်မာရေးစစ်တပ်အစိုးရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့အရင်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားမရောက်လိုင်းကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်ဧည့်ခံတယ်လို့ခီးစဉ်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်စားမရောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့အကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိမှန်ပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံဖွဲ့နဲ့ ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားမင်းကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေးမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရမြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြည်တွင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလို့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်ထောင်ချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော်ဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွေလေရင်နဲ့ပုံကျက်တက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြောက်လိုင်းကောင်းဆောင်နဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာရှိတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါ။ရင်းစားဒုက္ခတွေကိစ္စကိုမထိတွေ့မကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရင်းကြမဟုတ်တဲ့မြမဒုက္ခတဲ့အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြမနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လက်ခံမဲ့တတိကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းမှတ်တွေကမြမနိုင်ငံသား1486ဦးကိုမြမဘက်ကစီရင်ရင်နဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခတဲ့တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းရမြမနိုင်ငံသား36000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိသလဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်ခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုထွတ်တည်ဆက်ဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းစာမင်းရလရဲ့အဆိုရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ defacto အဆိုရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့မလေးရှားအစိုးရတို့ကြားဆက်ဆံရေးရေးချင်းအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အန်အားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတထရန့်ဆိုရဖွဲ့ဟာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးတွင်ပထမဆုံးသောအမေရိကန်ဆိုရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနေပြည်တော်လေဆိပ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်သက်တမန်ဆိုရဖွဲ့တွေကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလျက်ရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆိုရဖွဲ့သုံးလေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေဆိပ်မှာပြည်ပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတယ်လိုကိုပြန်လှုပ်ပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာဆီဆိုရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြင်မဖော်လိုတဲ့သတင်းရင်းမြစ်3-4ခုထပ်မနှဲကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရင်းနဲ့သူတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းတွေနှိမ်နင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတော့မြင်မဖော်လိုတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်အစိုးရအနေနဲ့ဖယ်ချင်မထားဘဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေရိကန်မှသမ္မတဘိုင်ဒန်တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမ္မတဘိုင်ဒန်သက်တမ်း၄နှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆေးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ဘဲသမ္မတထရမ့်အာဏာရယူပြီး၂နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒမ်ကန်စတယ်လိုဟာသမ္မတထရမ့်ရဲ့မက်ဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမာကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆေးရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလော်ဘီငှားရေးကိစ္စမှာလဲဂျာကဆက်သွေးပြီးသူတူလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါဗျ။ ထရမ့်ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းလူသူမကအုပ်စုတွေကတူဖန်စီခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလားဒီလမ်းချမ်းကနောက်ဘလောက်ထိဆက်သွားမလဲဘယ်အခြေအနေကိုဦးတည်သွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါဒီမိုကရေစီရေးဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ကျမရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ချိန်အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့မြန်မာရေးမှာအမေရိကန်ဂျိုးစီပွားတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ထရန့်လက်တန်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောက်ဇောက်ထုံးမှုမျိုးဖြစ်နေချိန်မြန်မာရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆေးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြေကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတဲ့ရင်တွေကမြန်မာနေဦးတော်လှန်ရေးဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုံခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ရဲ့ပူးတဲ့စစ်ဘက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့လေးကျင်စင်တာကိုလာအိုနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီလို့တရုတ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒီစခန်းဟာဘီယန်ကျင်းမြို့တော်အနီးကဘန်ကူလေရင်ကွင်းမှာတည်ရှိပြီးလာအိုလီတက်ရဲ့လေယာဉ်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်တင်ကြားပေးဖို့အဓိကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေကြားလက်တွေ့ကျတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတွန်းမြင်ဖို့နဲ့ဒေတာရင်းတင်းငိအေးချမ်းရေးအတွက်ရွေးရာဖြစ်တယ်။တတိယတနိုင်ငံကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရုတ်ဘက်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်။စင်ကာပူအခြေစိုက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသီတို့ကတော့ဒါဟာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပအရှိတောင်အာရှဒေတာတွင်ပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာဖို့များတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီစကန်ဟာအရက်ဖတ်စီးပွားရေးတုံးတာမှမဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမှအသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါဟာလာအိုလီတက်နဲ့တရုတ် PLA လေတက်တို့တီးတန့်အသုံးပြုမဲ့စကန်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအရန်များပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားအကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတစ်တွေအများအပြားဇက်တိုက်ပေါင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်လို့လုံခြုံရေးသုတေသီကပြောဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဒီလေရင်ကွင်းကိုတရုတ်စစ်လေရင်တွေစီဖြေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့တာအပြင်ထောင်လိုင်းနဲ့ကင်းထောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါအခြေစိုက်အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့လည်းလုံခြုံရေးသုတေသီကသတိပေးထားပါတယ်ရှင
6: ်။ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြာခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျနေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စက်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်တနအီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တင်အခြေစိုက် Appen လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Appen Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ပဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရော့ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်
2: ခရစ်စတိုပိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလေးက မရိကန်နိုင်ငံ Nashville မြို့ကဆေးရုံမှာစေကူတာမှုခံယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်းတွေကတင်းလာနေသည့်သူအုံနောက်တည်ဆုံးသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Christopher ရဲ့ရှင်းတွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန် Miss Pike ဟာအင်္ဂါနေ့ကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနှင်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။ Miss Pike ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တည်တံ့စီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးပြည်내ဆိုးရွားကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Pike ရဲ့ရှင်းတွေကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုဆေးရုံကရင်မှာလက်ထိတ်မခတ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ Christopher ရဲ့အမှုဟာ American ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လုံစေခဲ့ပြီးတည်တံ့စီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာ Tennessee ပြည်နယ်မှာနှစ်နေရာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တည်တံ့ပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်အရွယ်ကျောင်းပေါ်ကူလန်စလန်မာကိုညင်ပတ်နှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုမှာပေါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တေးရန်ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ဖာပန်တိုဘာဘီတယ်စီတေးစီနိုင်တဲ့ပမာဏပေါဝင်တဲ့စီရိုကွန်ရက်မှု2ကြိမ်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဒီစိုးရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံညံစုံပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြည့်မှုပေါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်ရက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်ထန်နစီပြည်နယ်မှာတေးရန်ပေးကွန်ရက်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှေ့နေတွေကပိုက်ပြည့်စီတို့ကွမျက်မှုမအောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်တံ့ကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားကျင်းသားတို့ကိုကွမျက်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂာနဲ့တည်ဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂာနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘေးရီးယားတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတူတည်ဆုံးခဲ့ပြီးမှတစ်ကမ္ဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါအသက်28နှစ်အရွယ်ဒါရီယာရှီဘလိုဗာဆိုသူအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟာတခွဲကန်းဖန်ပြုံတစ်ခုကွဲသွားပြီးရပိုင်းကြမှာအဆုတ်ပလိယောဂာနဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတစ်ခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ခရမ်လင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတခွဲကန်းဝန်ထမ်းတည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တက်ခွဲကန်းတစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတက်ခွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးမြင့်စည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြနေတာပါ။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပွန့်ပွန့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်တုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လနှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်တုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Grand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဗိုလ်တော်နေကအင်ပီရိုမှာသမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နက်လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူး။မကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါ။သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ကြေကြခဲ့ပါတယ်။တမနာပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေးလိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့တေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတီးခြားခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတခွဲကမှလုံးလုံးတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက
8: ်မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဗန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြာဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဈေးရောင်းဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာဆုံးဝီ ကဗျာဆရာအောင်ဝီတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်ပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင
7: ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ပန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထံပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ပန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမြနာပြင်နေလွန်းတဲ့ပန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တဲကိုစည်းဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ပန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးတဲထန်ရင်ကတ်တရာလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေးကိုစည်းဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ပန်းကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင့်တိတိတသာမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပန်းကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးတပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပန်းကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတရင်ကြောင်းရာတကူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေးဆိုင်ဝဲတိန်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်တော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထက်မော်ကင်ဒေတာတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဗန်ကောက်မှာကြည်ကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လောက်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေဘီယာနဲ့ရဝင်းတိန်တူရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကီယင်ဒေတာတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတင်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဗန်နောင်ငွေပြန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်သက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခတက်စင်ခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တောပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစဲစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စဲစုနည်းတွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်အတိုင်းစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့
5: ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်သက်ဖွယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရာလတ်တွေဖြစ်ပါတယ်တဘာဝပံဝင်ကျဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့တတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပံဝင်ကျထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပံဝင်ကျထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတစ်ကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝပီးရနေတဲ့ကိုခန်းစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲနေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝပီးရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခန်းစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝပီးရနေတွေကိုကြပြိုင်နေခန်းစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်2026ခုနှစ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းနိုဘယ်ဆုကိုတောင်အာဖရိကတရားသူကြီးနာဗီပီလီကရရှိသွားပါတယ်သူဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့တရားသူကြီးကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ရဲ့အထူးတရားသူကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌယာဂန်ဖရိုကနီရဲ့ဂုဏ်ပြုစကားမှာသူဟာဆရာဆွေးမှုနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အတိတ်ကအခမ်းကဏ္ဍကနေပေါဝင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့တတိရှိသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစုပေးပွဲအပေါ်မှာလည်းသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အရေးတွေလမ်းမွန်းနေခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစုကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းအချိန်ချင်းတောင်းဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပူတယ်လို့ဒီနှစ်မှာလည်းစစ်ပွဲ၈ခုကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာလည်းနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖောက်ပြန်သူတဦးအနေဖြင့်အခုလိုနိုင်ငံတကာဥပဒေစနစ်ကိုကိုစားပြုသူတူစုရရှိသွားခြင်းအပေါ်ပိုပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ Venezuela တိုက်ခန့်ခေါင်းဆောင် Maria Machado ကဒီငိမ့်ချင်းနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် Machado ကသူရရှိခဲ့တဲ့ဆုတစိတ်ကိုတမရော့ဒေါ်နယ်ထရန့်စီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Nobel Committee ကဒီဆုဟာလွှဲပြောင်းပေးလို့ရတဲ့ဆုမျိုးမဟုတ်ဘဲဆုချီးမြှင့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်သားသက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစီပင်အမိုက်သိန်းဝန်ထမ်းအဖြစ်အသွင်ယူပြီးမူရစီဝါကွန်ရက်တခုလိုတန်ကြာရှိတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်ဆင်းနှင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းရဲလှုပ်ဝက်ဆုံဆန်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ကဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်ဆေးရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာစုံဆန်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိတွေဟာအမိုက်သိန်းကားတွေပေါ်လိုက်ပါပြီးရဲကွက်တွေအတွင်းရှောက်ပွေးစစ်ဆေးနေရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘော်ဒူနီကဗန်ကောက်မြို့တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကနေရာ၅ခုကိုရဲစုံစမ်းရေးအရာရှိတွေဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးတရားမဝင်မူရစေဝါလက်ဝဲထားရှိမှုဖြန့်ဖြူးမှုတွေအတွက်စံတရားရှိသူ၆ဦးကိုကောက်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတတပင်းစီးပြား1600ကျော်နဲ့တခြားမူရစေဝါတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအာဏာပိုင်တွေကတိုက်ဆဲရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာလှုပ်ဝက်ဆုံဆန်းရေးအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးလူစီကားပြီးအလဲတကူဝင်ရောက်ရင်တန်တရားဖြစ်နိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေတွင်အခုလိုနီလန်းနဲ့ဝင်ရောက်တာဟာထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်ရှင
2: ်လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇလန်းတပုတ်လို့ပါပဲဒီကတော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခြေလင်ခီးကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလန်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခမရတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ခြေလင်နိုင်ငံ Ponte Arenas မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘဲသယူပို့ဆောင်ရေးနီလန်းတွေကိုမှမတုံးပဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေရင်ရှိရာဟူးကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူခီးစဉ်ကိုဂိုလီယတ်စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ခေါ့ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ရေလည်းမကူးတတ်ပါဘူး။ရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်တစ်ကောင်ရေကူးတယ်လို့ပါပဲ။ရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုးတာပါ။ကောင်းဟာသူ့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုရပ်နားထားခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့နောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
7: ။ကင်ညာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်နေဆက်စစ်ဆေးရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကင်ညာနဲ့ယူဂန္ဒါနေဆက်ကမာလာဘာနေဆက်စခန်းမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကခီးတယ်တွေကိုအပူချိန်တိုင်းကင်မရာတွေနဲ့စစ်ဆေးတာနဲ့ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်သက်မပြတ်နှံ့အောင်တားဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကုန်တင်ကားသမားကတော့အတော်လေးစိုးရိမ်နေပါတယ်။ကွန်ဂိုနဲ့ယူဂန္ဒါမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းယူဂန္ဒါနဲ့ရဝန္ဒါဘက်ကိုဖြတ်သွားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးနေဆက်မှာဘလို့အီဘိုလာစစ်ဆေးမှုကိုမှမတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။တာဝန်ရှိသူတွေတောင်းတာကယဲလိုဖီဘာကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုတည်းပါပဲ။ဒီကိစ္စကိုပေါ်ပေါ်ဆဆမလုပ်ဘဲအစိုးရအနေနဲ့ပုံပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီရောဂါသာနိုင်ငံတည်းဝင်လာရေးကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မာလာဘာနေဆက်ကိမှာအီဘိုလာစစ်ဆေးမှုမှာယောဂါနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကွန်ဂိုမှာအရင်ကနေထိုင်ခဲ့ပူတဲ့ကင်ညာနိုင်ငံသားတူဟာယူဂန္ဒါကနေတဆင့်ကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဘွန်ဒီဘူဂရိုမျိုးကွဲကူးစက်ခံရတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစေကူတမှုခံရင်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုမေလလယ်မှာတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီထက်လအနေငယ်စော်ပြီးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကအလယ်ပိုင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာရှာပါတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကြောင့်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ 8,000 ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ 4,000 ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီရှင
9: ်။အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကေဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်ကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ကေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအိမ်ငှားခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ငှားခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓားပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစံကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရီးသွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခန့်အိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကဖြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
10: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
7: တွေဆက်လက်ပြင်ထန်နေပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်အီရန်ကျွန်တော်နောက်ခံဟူသီတပုန်တွေဟာ
5: ရေမင်နိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလူစိတ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေစိတ်ကိုဗုဒ္ဓဘူးနေကဒရုန်းကြီးတွေဒရုန်းနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Saudi Arabia နိုင်ငံက King Khalid လေစိတ်၊ Aba လေစိတ်နဲ့ Khamenei မူရှိန် Latest Scan ပြည်မှတ်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူတီတွေကပြောပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတချို့ကိုပြန်တောင်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်အကြမ်းဖက်ဟူသည့်စစ်သွေးကြောအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တစင်ကို react မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာဂျားပြတ်တားစီပြီး